0: Mette-Marit får gå före i donationskön. Det tycker Hassan. Hilde med kanske. Inte jag direkt. Stämmer det att vi står inför en befolkningskris? Eller är det där överdrivet? Och Danmark, de har haft ett mästerskap i svensk hår. Vad menar de egentligen?
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Jeg kjenner jeg har på en måte ventet på det, men sist uke kom beskjeden fra kongehuset at kronprinsesse Mette-Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at sykdommen hun har blitt forverret, og de siste gangene som hun har opptrådt i offentligheten har hun også stilt med oksygen- eller ilttilførsel, som det heter på svensk. Og diskusjonen er sånn umiddelbart så går den i gang. Bør hun rykke foran i køen? Altså, folk venter ikke engang med å diskutere hele situasjonen rundt. Hva tenker dere? Åsa?
0: Nej, men jag tänker att vi har ju hört i flera år om att hon har en lungsjukdom och nu ser vi att det är skarpt läge. Och då får man släppa liksom alla principer som man kan ha kring statsskick och sådana saker och bara vara medmänniska här. Och jag lider fruktansvärt med henne att ha det här, för det är ju faktiskt dödligt. Och jag blir rätt beklämd när jag tänker på att man först spekulerade i att hon överdrev sin sjukdom, att det här var en krishantering för att slippa prata om sin son.
2: Och Epstein.
0: Och Epstein. Och sen så nu så är det idéer om att hon kommer att tränga sig före andra som behöver ha lungor lika mycket. Och att man har så mycket illvilliga tankar kring en människa på det här viset. Jag tycker att det är så sorgligt bara. Vad tänker ni?
3: Jo, men jeg kan jo ikke udtale mig specifikt i forhold til Norge, men jeg kunne forestille

0: mig, hvis man ligesom parallelt forflyttede situationen til Danmark, at der ville være forskel på, om man ligesom skulle acceptere, at et medlem af kongefamilien kom foran i køen til hospitalsbehandling, hvis det var et medlem, som gjorde kongefamilien godt. Eller skidt, ikke? Altså, en rigtig kongelig, altså en, der ikke har giftet sig ind i familien, vil jo altid komme før andre til behandlinger.
1: Vil han det egentlig?
2: Nej, tror du det?
0: Jo. Ja, selvfølgelig.
2: Jamen, man kan vel ikke argumentere for det?
0: Jamen, hvad tror I, hvis man ringer efter en ambulance fra kongehuset? Så tror jeg ikke, den kommer før andre ambulancer.
1: Donasjon er noe... Altså, det er når du får
0: Før andre ambulanser.
1: Men det er en ting. Men nå snakker vi om lungetransplantasjon.
0: Ja, selvfølgelig også det. Altså, tror du det? Hvis kongen skal ha en lungetransplantasjon, tror jeg så ikke, man vil sette himmel og jord i bevegelse for, at han får den før noen andre?
1: Jeg vet ikke om det går. Det er jo det som, er den store diskusjonen i Norge. Nå, og en ting er å bli behandlet bedre. Altså, jeg tenker jo faktisk at en bør det. Altså, det er et symbol i staten.
2: Nei.
1: Det er en... Men det
0: vi diskuterede, det var diskussionen rundt det her. Ikke? Og der vil jeg sige, jeg tror, der er forskel på, hvis nu det havde været kronprinsen, der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
3: Okej, jag anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här lungtransplantationen på kronprinsessan. Men jag tror inte att det finns något sjukhus som vill ha den läkaretiken som säger att vi prioriterade en person framför en annan som var ännu mer sjuk. Så kan man inte göra enligt den läkaretiken som vi har.
0: Det är klart när det kommer till spörsmålet.
3: Och att då säga så här, hon är en symbol, då kan man ju säga så här, låt säga hade det varit en statsminister som var lika sjuk, det är en symbol för demokratin och så vidare. Man kan inte tänka så, tycker jag. Särskilja människor i en sån här situation.
1: Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nå att den kanske blir behandlad dåligare.
3: Ja, men det är något annat.
1: Sönnen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Han har begärt sig själv löslat för att möta sin mor. Før en potensiell operasjon. Han fikk det, men så kom kontrabeskjeden, for lagmannsretten har bestemt seg for å holde Marius Borg Høiby i varetekt, fremdeles fordi hensynet til en av de kvinnene som han skal ha mishandlet, har veid tyngst. Ja, jeg må legge til at Marius ifølge TV2 senest denne uka har fått fremstilling. Han var med familien i et orienteringsmøte på Skaugum. Ja, fremstilling betyr at Høiby får reise ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet eller fengselsbekjenter med velferdsbehov som grunnlag.
0: Men det, selvfølgelig så bliver det en kontroversiell diskussion, når det handler om liv og død. Ikke? Men jeg vil også mene, at en kongelig, som ligger for døden, vil blive prioriteret i det øjeblik, han eller hun ankommer til hospitalet.
3: Altså, det tror jeg også. Når de er der, det tror jeg.
0: Og så skulle der så være en skillelinje mellem netop dette fænomen, og så fænomenet, at vi skal bruge blod eller et organ til donation, og her... Der må vi fastholde, at rækkefølgen skal være prioriteret af medicinske hensyn og ikke af status. Ikke? Og det tror jeg simpelthen ikke på vil ske. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke inde i maskinrummet. Jeg kan sige, at da Mary, altså vores nuværende dronning skulle, dengang som kronprinsesse, skulle føde sine tvillinger, der ryddede man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer, for at hun kunne komme til at føde. Og jeg har jo altså født på det hospital, Rigshospitalet her i København. Ikke? Der er stuemangel. En masse, ikke? Hele tiden, gennem alle årene, har det været problematisk at komme til at føde. Der har været underbemanding og alt muligt. Det der har da haft betydning for nogle familier, som har måttet flyttes ud til, hvad hedder det, andre hospitaler langt væk fra, hvor de bor. Og det kan da også have haft medicinske konsekvenser. Det ved vi jo ikke noget om.
3: Det är ett väldigt bra exempel, Hassan, när vi har precis samma sak i Sverige här när kungabarnen har fött sina barn, så har man ledigjort hela avdelningar, inte bara ett rum utan hela avdelningar för de här födslarna, och det är klart att det påverkar andra som också föder. Vad jag tror med en organdonation så är det någonting helt annat, för att den här situationen när man föder barn, det är ändå öppet och transparent, så här gör vi. Mm. Men när det gäller en organtransplantation där det faktiskt på riktigt hänger på liv och död, då är det ganska många inblandade i en sån beslutsprocess. Mm. Vem har rätt nu att få de här lungorna? Och det skulle läcka ut om det är så att man faktiskt argumenterar för att kronprinsessan ska ha de här före någon annan. Det kan vara tvärtom faktiskt, att de blir särbehandlade negativt. Och det tror jag kanske är fallet med Marius här. Jag är ju en sån som tycker att man ska vara mänsklig med alla personer som sitter i fängelse och så vidare, eller sitter häktade, väntade på dom. Mm.
0: Alltså man måste säga att han, där var han liksom skiftar argumentation från att skildra sin mors situation till att skildra sin egen situation, ikke? Mm. I förhåll till att han sitter där isolerad, inte har kontakt till några andra människor, vid att gå till grunde och så vidare, ikke? Och man så samtidigt ser det här foto som er blevet offentliggjort, ikke, af Marius Borg Højby i en lille pool i en have i fængslet, hvor han helt tydeligt sidder og hygger sig sammen med 2 andre indsatte. Ikke? Så tænker man, det billede skulle han simpelthen have sikret, aldrig nogensinde blev taget, altså ved at træde ned i den pool.
3: Er du sikker på, at den er ægte?
0: Altså, man troede jo først, at det var et AI-billede, AI-genereret, ikke? Men det er nu kommet frem, at det er, hvad hedder det, et ægte billede.
1: Ja. Det ser og hører, som har haft denne store diskussion, men jeg har faktisk ikke set bildet selv. Men får man mere eller mindre sympati i en sådan situation, og når det gælder kongefamilien? Altså, jeg får den der morsfølelsen, altså, hvis det var min søn. Altså, det er jo ikke så forskellige i alder, de her folker.
3: Man får mer sympati, och det ser vi till exempel hur många fler som har ställts i donationsregistret nu. Mm. Och i den mening så måste jag ju säga att Mette-Marits sjukdom kommer med någonting gott, nämligen att man ställer sig som villig donator.
0: Mm. Man kan ju lige tillföra att i maj... Der i maj måned tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen til donorregistret i Norge. Mm. Men fredag, hvor den her historie breakede, der var antallet op på 2.178 mennesker på en dag. Ikke? Altså det er, hvad hedder det, det her er jo alt argument nødvendigt for, hvad hedder det, bevarelsen af kongefamilierne.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: I oktober 2023 købte konen til den svenske statsministeren Ulf Kristersson, Birgitta Ed, Vengården Fallökna utanför Malmköping i Sörmland. Jag vet inte var detta är en gång. Åsa, det må du forklare etterpå. Hun kjøpte den sammen med sin gamle venn og kollega fra lobbyvirksomheten, skolebusinessmann, Göran Torstensson. De skal starte en stiftelse som skal jobbe med å fremme kristne verdier og styrke den psykiske helsen. Det kom fram i en granskning av Lisa Røstlund i din avis Aftonbladet også, men den er jo såpass interessant at den må vi jo kanskje snakke om. Men hvor er Fallökna utenfor Malmköping i Sörmland? Hvor er det?
3: Det är paradisiskt vackert i de där trakterna. Jag har själv haft sommarstuga med min familj när jag var liten i de där trakterna. Det är Sörmland.
1: Sörmland
3: det är... Jag vet inte hur många mil från Stockholm, men det är pastoralt på riktigt. Det är så fint. Det är ängar, skogsdungar, vatten, rapsfält, kor. Med Sverige som vackrast.
0: Och i det här meget, meget smukke svenske distrikt, där har den svenske statsministers hustru, sammen med en god ven, som er tidligere lobbyist, grundlagt en forening, som skal virke for udbredelse af kristne værdier og forbedre den psykiske helse, som du sagde. Ikke? Ja. Er det rigtigt forstået?
3: Det er rigtigt, og svenske statsministerens fru Birgitta, hun er jo dessutom præst, skal vi sige.
0: Okay, så det, på den måde falder det naturligt, at det har med kristendom at gøre.
3: Ja, så her langt er jo ingenting konstigt.
1: Ingenting er kunstigt med dette. Kunstigt er et andet ord på norsk. Merkelig, som vi heter. Det er kanskje kunstigt. Men denne stiftelsen, den har rekrutteret frivillige, volontærer, som det heter på svensk, som jobber gratis for at ruste op dette stedet med at drive ind donationer, men også på en måte jobbe på stedet da, med diverse altså flytting og så videre. En halv million kroner kom inn til denne opprustningen. Og som takk, de får ikke penger, men de får et nettverk, blir det sagt på nettsiden.
0: Som et eller andet sted måske endda rækker så langt, at det inkluderer statsministeren. Ja. Kan man sige.
3: Ja, og på den her stiftelsens hemsida så er det vel om det Instagram så har man lagt upp bilder från när volontärer hjälper till att rösta upp den här stiftelsens fastigheter. Mm. Och då är statsminister Ulf Kristersson med på en av de bilderna. När han själv arbetar då på gården. Och så säger man då att man arbetar gratis för det här, men man får tillgång till ett bra nätverk.
1: Och
3: då
1: blir, det måste man
3: säga. Ja, det måste man säga. Och då blir ju det här en diskussion i Sverige än en gång som har att göra med statsministern. Hur han, vi har pratat om det förut här i podden, har lite svårt att hålla isär sitt privata jag och den här professionen som statsminister. Mm. Att han blandar ihop sitt ämbete med sitt privatliv. Dels handlar det alltså då om att locka gratisarbete med att man får tillgång till ett fint nätverk faktiskt, det ena. Men det andra är ju också att Aftonbladets reporter tog sig in i fastigheten som volontär. Och blev inte kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon hade kunnat gått in med ett vapen. Eller med en avlyssningsutrustning. Så att det handlar ju om brist på säkerhet också. Hon kom ända in i statsministerparets sovrum.
1: Men kan vi ikke høre dette lille klippet, så kan vi høre hvordan hun opplevde dette.
5: Det første som händer er at jeg passerer tre säpovakter på cirka 10 meters håll.
6: Ingen ber mig om ID, ingen kollar min ryggsäck, ingen kollar at jeg er den jeg utger mig for at vara. Snart står jeg nära og skakar hand med statsministerparet og deras nära släkt og vänner.
7: Hej, Lisa.
8: Ja,
7: vi mejlades.
8: Ja, precis.
7: Hej,
8: välkommen.
7: Hej, Lisa. Trevligt.
1: Tätt på.
3: Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lindh 2003. Vad tycker ni, framstår inte som lite naivt det här, eller?
0: Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, det framstår ju också principiellt. Alltså på den måde, att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i hvert fall, ikke? At det är sådan, de förhåller sig till de här volontörer, der kommer in på det här stedet. Ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist, der är gått undercover, som liksom har så lätt ved att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis. Ikke? Fordi der är ingen, der förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis, synes jag, verkar helt tosset. Altså, det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
1: Altså, der er jo noe inni meg som elsker at det er sånn det er. Fordi det er den, dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså, den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
0: Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt. Ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den forstår jeg, eller den, ja, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk, altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså, jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse, og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske kroner om måneden. Altså, det er jo ingen penge.
3: Så en dansk kanskje ikke er noen penge, men jeg måste säga at
0: i det lag, det er jo ikke noen penge.
3: Nej, men jeg tycker ikke heller at det er et problem at hun får betalt fra den her stiftelsen. Det tycker ikke jeg er et problem. Men det blir et problem når de her volontærerne sen får välkomnas in i Sagerska palatset, då er det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
1: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Og jeg kjenner at jeg synes jo alltid det er gøy å komme inn på soverommene til folk. Det må jeg innrømme. På den måten at sånn, er det det sånn de holder på med der. Å, det var litt morsomt med de volontærene eller frivillige. Så tenkte jeg, ja, det ville jeg også kanskje ha gjort. Meldt meg som frivillig og tatt til takke med et nettverk. Så der ligger en liten sånn mistenksomhet over hele reportasjen, og det er helt tydelig når hun beskriver når Lisa Røstlund, da, journalisten, beskriver et par som har vært frivillige og som har blitt løftet frem som frivillige og som etterpå skal ha fått noe jobb, viktige jobber for all del.
3: Generaldirektør også der.
1: Ja, i statens institusjonsstyrelse, men også kanslisekretær i regjeringskansliet, og Ulf Kristersson har skrevet på og så videre. Det er jo, jeg synes det er interessant å se, men jeg klarer heller ikke å bli sånn wow, er det sånn de holder på å jamføre og snakke om privilegier? Men det er kanskje
3: ja, det minst privilegier i det. Ja, det der er svagheten, tycker jeg, i granskningen, derfor at Aftonbladet kan jo ikke alls vise at det var på grund av det her volontærarbetet som de har fått de her tjenestene. Og de er sikkert vel kvalificerade for de her tjenestene, til skillnad fra kanskje mange andre rekrutteringer som man har gjort inom kretsen, men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop volontärarbetet och de här utnämningarna, det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna som kanske är väl så dugliga. Jag måste säga att det här avslöjandet, där fick statsministern och hans fru kritik från och säkerhetspolisen från både höger och vänster. Mm. Naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det, men det har rönt kritik från alla håll. Just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många såna här exempel nu på sammanblandningar.
1: Men hvis, altså det er jo sånn staten der jeg
3: har lite faktisk
1: litt her.
0: Ja, ja, jeg vil sige, altså for at citere en prominent dansk politiker, Pernille Rosenkrantz-Theil, fra en helt anden sag, så vil jeg sige, som hun gjorde, det skal ikke koste ham den mindste fli af hans politiske karriere, denne sag.
1: Så dette her er en ganske liten politisk skandale, det er det du egentlig siger, Hassan.
0: Ja, med et godt dansk ord, så vil jeg kalde det peanuts, det her.
3: Ja, okay.
1: Jeg har lyst til at have sommerfest, norsken, svensken og dansken sommerfest på denne retreaten, som er en sådan kombination af kristne værdier og psykisk helse.

0: Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva din diss og hiss, Hassan?
1: Ja, min hiss I denne uge går til en dokumentarserie, jeg netop har opdaget på Dansk TV2, som hedder Whistleblower. Og den handler simpelthen om enkelte individer, som stod op imod den virksomhed eller institution, de var ansat i, fordi de så en urimelighed. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat. Ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt. Ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, mm-hmm. som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer og så videre. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. Min uges dis går til opdagelsen af delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger. Og der udkommer så rapporter og bøger undervejs. Og lige nu, der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke, som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted. Måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
0: Nå så!
2: Ja, veckan sist. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Mm. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal tycker jag att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
0: Ja, jag vill hisse att det har kommit en ny stor undersökelse Ungdata i Oslo. En har alltså kartlagt hur det står till med den psykiska hälsan och hur det står till med ungdomar i Osloområdet. Det säger att 92% av alla unga i Oslo är förnöjd med sig själv och med livet sitt. Att ungdom tränar oftare, rusar sig mindre på narkotiska stoff än för 3 år sedan och kun 8% av guttene rapporterar att de har upplevt psykiska plager de sista 7 dagarna mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene i den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her toppers og noe vi skal ta med oss videre. Min diss den går til forsvaret som har stanset utlevering av bruk av en ny kamp skjorte. Dere husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den er kjent som Nordic Combat Uniform. Det er et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester, og likevel

0: likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
1: ja.
0: Ikke så bra.
1: det går jo ikke i Danmark, for eksempel, hvor temperaturerne nogle gange kommer op over frysepunktet.
0: ja, det er det. Danmark vil forandre sig markant i de kommende år. Det som det ikke er gått opp for oss ennå, skriver politikken. De viser til at antallet av ungdommer vil falle markant frem mot 2036. Jeg litt usikker på hvorfor det tallet ble nevnt. Men det sier at hvis det forblir på det nivået, så får, og at vi får så få barn, at befolkningen de kommende årtier vil skrumpe gevaldigt, som et herlig dansk ord. Vi har jo snakket om demografien før, men det jeg lurer på hvordan dette... altså hvordan vil dere planlegge for alderdommen? Fordi jeg så nemlig nå noen tall fra Norge. Og en ting jo liksom det der politikken hadde jo masse sånne prosenttall så mye færre ungdommer og så videre. Det klarer ikke jeg å forholde meg til. Men når jeg hører om befolkningen som aldres i ulikt tempo i fylkene i Norge, så kan jeg si at bare i 2019 så var det flere 65, altså flere over 65 enn under 65 i innlandet, og sånn går det oppover, altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 i, skal vi se, det vi litt lenger ute i 2032, sant? Det ganske heftig, veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
2: Så är det i Sverige också, i den här byn i Jämtland där jag bor så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet och han menar att svenska befolkningen den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning, bland annat därför att vi har haft en så stor invandring.
0: Mm.
2: Det är lite skillnad med er då som har.
1: Ja, men ja, det kan du. Ja, det kan du säga, men alltså selvom der också är invandrare i Danmark der får barn, så är det faktiskt inte sådan att invandringen förändrar de här statistiker, för de långt de flesta som flyttar till Danmark från utlandet är över 25. Så de bidrar inte direkt till att det kommer fler barn och de får faktiskt heller inte fler väsentligt fler barn än danskarna i genomsnitt. Så det gør ikke nogen forandring. Så skulle man så hente børn og unge ind, uden deres forældre. Ikke? Det kan jo være fremtidens nødvendighed.
2: Det har jo i Sverige gjort. Ja. Det er det, som er ja. Store
1: og diskussioner. Det vil så få de problemer med sig, det gør selvfølgelig ikke. Det er klart at fjerne børn og unge fra deres forældre. Men noget andet er, altså jeg forstår simpelthen ikke alle de diskussioner, man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration om klima og miljø og økonomi, og grisevelfærd og whatever, altså. Når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet i hvert fald, ikke? Det er den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså, prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså, det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at have, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag, om 5 år, ikke? Altså, den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, jamen vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejde og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
2: I Sverige så har vi helt andra siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Mm. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
1: att... Nej, det är helt den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om. Men det står ju ännu värre till Italien för exempel, och Sydkorea, alltså, för att nämna några exempel. Mm. Ja.
2: Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolto på Stockholms universitet, han vill röska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att... Vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period när man föder fler barn. Och så. När man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu... att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
1: Han lyder lidt som de tidlige klimaforniktere, altså dem, der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
2: Ja. Altså, han mener jo, at de, som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den nærmeste tiden osv., de sitter med tarotkort, siger han, som at sitte med en spåkula. For vi vet ikke, hur mennesker, som kommer efter os, kommer at resonere.
0: Men jeg, for min del, når jeg ser de tallene, en ting å snakke om fødseler og hvor mange før og sånn, for meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg, jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det er ikke sikkert det er noen der for å sørge for oss. Jeg må sørge for at jeg blir skikkelig frisk. Det er det jeg sitter og tenker på, jeg tror, når jeg ser på de tallene.
1: Det tror jeg, du har rett i. Jeg tror, det er enda viktigere at du trener dine engelskkunnskaper, fordi sannsynligheten for den, der vil pleje dig, taler norsk, er meget lille, ikke? Mm.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
0: Finns det noe mer svensk enn at svenskene kritiserer vikingene fra Norge? Her kan dere høre hvordan det hørtes ut både på Philip og Fredrik og Alex og Sigge, to gigantiske podcaster som ikke klarte å holde seg i skinnet da de skulle snakke om de norske vikinglandslaget, fotballlandslaget som også har kledd seg ut som vikinger og i det hele tatt. Hør her.
4: Det är ju en cringe-fest här. Alltså utan dess like. Jag kan knappt titta på det i sekundärskam.
5: Jag ville bara få det off my chest, för det var något av det jävligaste jag sett med den här rodderritualen. Det är pajigt, det har ingenting. Men de sitter där med det norska självförtroendet. Jag har sett massa instafilmer på det här. Man blir illamående. Hatet jag känner mot detta nu, jag vet att detta är vad det är. Men redan nu, och i kombination med alla deras jävla pengar, att en känsla av liksom, norska filmer går bättre än svenska. Hockeyn, fotbollen, allting går bättre.
1: Ja, det skal man oversætte det her. Det er simpelthen for svært at forstå. Altså, men der er nogle svenske kommentatorer, som er ekstremt rasende over, at de norske fans på lægterne har et ritual, hvor de ligesom siger et eller andet, og så siger de alle sammen sammen ro og trækker i åren, ikke? I en imaginær år.
0: Ro! Ro! Ro! Och så är det detta bilde då. Ja, det är ett stort bilde av landslaget klädd som vikinger. Så detta är en kombination av landslaget som vikinger och robröl ifrån tribunen. Och det man först hörte här var Alex och Sigge som säger att det är en cringefest. Alex Schulman har också skrivit i Dagens Nyheter att han är så glad för att han inte är norrman. Han skammer sig, han vill att skamma sig så våldsamt. Och Filip och Fredrik, de klarer bara, altså de känner hat, säger de i detta klippet.
2: Ja, men de erkänner ju också att de är avundsjuka att det går lite för bra för Norge nu med alla oljepengar och ishockeyn och ni har ett fantastiskt fotbollslag och så här, bättre filmindustri. Så de erkänner ju avundsjuka. Men jag måste säga, Hilde, när du pratar om det här norska fotbollslandslaget som ror och ror och ror, jag tycker ju också det ser för jävligt ut. Men jag har hållit god min för att jag älskar dig. Jag tänkte att jag ska inte förstöra någonting för dig. Men jag tycker också det är pinsamt.
0: Men du
2: det
0: är ju på
2: rätt. Så pinsamt. Och jag känner inte hat. Jag älskar ju Norge. Men jag känner ömhet över att jag tycker att ni ofta har... Ni har en helt annan sorts humor som vi både i Danmark och Sverige tror jag tycker är lite barnslig faktiskt. En annan estetik som vi tycker... lite barnslig. Eller är jag dum här nu, Hassan, i överkant?
1: Alltså, jag blir nog till att vända ryggen här, Åsa. För mig, jag har ju varit till fotbollskamp. Det är gott nog många år sedan, men det har jag varit både till landskamp och till FCK-kamp. Alla ritualer inne i parken är dumme, om man vill. Alltså, det är ju inte något av det man liksom står och råper som är sofistikerat eller intelligent. Alltså, det är ju det motsatte. Och att man så liksom använder, vad kan man säga, lokalkoloriten och historien som fundament. Alltså, det här, det handlar ju både om något med idrott och roning, men det handlar också om vikingfortiden och så vidare. Alltså, att man ror över Atlanten, man intar liksom USA och så vidare. Altså det er jo helt oplagt. Og når de her svenske kommentatorer siger, de krossede os, altså de destruerede os på banerne, ikke? Men det skider jeg på. Det er deres opførsel på lægterne, som jeg ikke kan holde ud, ikke? Så tror jeg simpelthen ikke på det. Jeg tror, det handler om 99% misundelse og 1% reel analytisk evne i forhold til de her kulturelle fænomener, som de norske tilhængere udøver, som med garanti ikke adskiller sig væsentligt fra hverken de danske tilhængere eller de svenske tilhængeres ritualer.
2: Alltså jag måste säga, jag måste verkligen protestera mot det. Därför att det finns så mycket läktarkultur som är otroligt humoristisk, fantastiskt intelligent.
1: Men alltså, lad nu det ligge. Jag tror att vi som nationer, nabonationer till Norge, både i Danmark och Sverige, har afsindigt ondt i røven, når Norge overhaler os. Jeg
2: Absolut.
1: Tror simpelthen ikke, Gud, ja. Vi kan holde det ud. Og jeg tror, vi er villige til at gå rigtig langt i udskamningen. Jeg ser det jo også, når for eksempel danske politikken ligesom bræger ud på forsiderne på aviserne, at Norge bør skamme sig over det ene og det andet. Ikke? Jeg tror simpelthen, at vi er villige til at bruge alle redskaber for at holde Norge lidt nede.
0: Pisk os på plads.
2: Nej, jeg vil ikke, at Norge skal skæmmes. Jeg bare håller med kritik.
0: Men det jeg kan sige, Åsa, er Åsa, du er helt enig med alle i kultureliten i Oslo.
2: Ja, det tror jeg.
0: Og alle kommentatorer, de har det akkurat på samme vis, og de kjenner på denne skammen som Alex Schulman skriver om her. Men nordmennen tycks over for tjusta, nu hakar de på en sinnesjuk ramsa judernumera från lektorna, skriver han. Og han bare gjør total, hva skal man si, massakre på dette ro, ro, ro. Men det jeg vil si er at han skriver at Sverige heller står og sparker grus og venter på kungen skal kanskje komme. Så det er nesten en parodi på svensk selvforståelse dette. Litt flat,
2: ja, men det
0: og litt ironisk, litt redd for patos, og det verste Alex Schulman kan tenke seg er voksne folk som står og gjør noe og ser ut som de mener det alvorlig. For Alex Schulman selv kan aldrig någonsinne visa ett patos där han visar att detta känns allvarligt, med mindre det handlar om han själv och hans eget liv. Så detta här
2: var payback time till Sverige.
1: Ja, det är helt riktigt. Det är helt riktigt.
0: Och när jag läser denna texten så får jag lust att sätta musik till. Jag får lust att sätta musik till och sätta det upp på en scene så kan vi se

0: på, sån ser svensken ut der. Sån føler svensken.
1: Ja, du har så meget ret, Åsa. Og det er jo også fantastisk, men sådan, det er jo så godt, at vi ligesom kan overraske på den måde, at anti-elitære Åsa nu er tæt knyttet til Oslo-eliten, mens elitære Hassan her fra København har forbundet sig til det norske folk.
2: Ja, men jeg måste säga att det ligger väldigt mycket i det där som du ringar in här, Hilda, att svenskar har svårt faktiskt med patos. Vi har det. Vi ska vara kontrollerade och lite rationella och ha lite svårt för det där med att släppa fram känslor. Det skulle jag nog faktiskt säga stämmer, och det är klart att vi är avundsjuka på det. Sverige har ju en fotbollslåt som vi skickar med lag som jag tycker är bedrövligt tråkig. Och som bara handlar om alkohol, romantik egentligen. Mm. För där kan vi släppa fram våra känslor kring alkohol och så. Så att,
0: man dricker för att föle.
2: Ja, nej, men jag är lite avundsjuk på, precis, jag är lite avundsjuk på hur ni i Norge faktiskt helt oironiskt kan visa känslor på det här viset. Det är ju fint faktiskt.
1: Ro!
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
0: Det er jo ikke det eneste man snakker om i Norge, i Danmark for tiden, Hassan. Og nå har jeg ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Ja. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det er en av grunnen til at det er nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå er det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
1: Helt sikkert. Der er jo, synes jeg, i denne her uge flere ting, som er kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge. Men den mest markante er jo nationaldagsfejringen, som er jo er en parodi på en måde i Danmark. Ikke? Altså, det hedder grundlovsdag, så det er jo en hyldest til vores grundlov. Og det er jo også fint nok at ville det, men netop det her, som den norske nationaldag kan, det er transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskelle og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation. Det mangler vi jo totalt i Danmark, og jeg må sige, i denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre, udkant og hovedstad og så videre, så er den her, altså det ville da være fantastisk, at vi havde en grundlovsdag, som hed Danmarks Nationaldag, som blev fejret med national feststemning, hvor man står sammen omkring det nationale fællesskab. Mm. Altså det, hold kæft, hvor blev jeg misundelig, da jeg var til 17. maj fejring i Norge i Oslo sidste år. Ikke? Jeg synes, det var noget af det mest vidunderlige, jeg havde oplevet. Mm. Og jeg vil gerne have sådan en dag i Danmark.
2: Men det forvåner mig, at ni ikke har det i Danmark, eftersom era nationalism jo er veldig, veldig stark. At vi i Sverige har problemer der, det tycker jag inte är så konstigt, eftersom vi har haft en idé om i vår nationalism ligger ju en idé om att vi inte är så nationalistiska, så att säga. Vi är någonting annat. Men vi, vår svenska, ja, som nationaldagen är ju ganska ung i Sverige, som en röd dag till exempel. Den etiska, vi har inte ordnat några traditioner kring det där. Det tar ju tid att sätta traditioner, men vad vi har i Sverige är att man sitter och tittar på TV på när kungaparet kommer till Skansen, som är det här friluftsmuseet med väldigt gamla byggnader och sådär. Men jag vet inte, jag tänker Norge har ju ordnat det här på ett alldeles utmärkt sätt, på så vis att ni är en ung nation, och det tar ju som sagt ett tag att sätta en tradition, men ni verkar ha gjort det väldigt fort. Jag tror att det har att göra med att ni just är unga. Ni blir självständiga två gånger, kan man säga. Först 1905 från Sverige och sen 1945 från Tyskland. Så ni har ju liksom någonting att knyta upp det här kring på ett sätt som i alla fall inte Sverige har. Och Danmark är också en stor kolonialmakt. Men det behöver inte vara så att kolonialmakter inte har stark nationalism. Det vet vi ju att man kan.
0: Men det är ju något med dessa ritualerna. Och det som är alltid har et problem med å forklare når man sier at man feirer enten om nasjonaldag eller vikingferd uironisk, så ikke det helt sant. For i det å tillate seg patos, så ligger det en form for performativitet. Altså, man spiller et patos, og det noe med det veldig kontrollerte. Nå var jeg nettopp i Stockholm denne uken, fantastisk å være i Stockholm, men jeg opplevde det også som veldig kontrollert. Mm. Altså veldig, man skal være på sin plass, og hvis man viser noe annet, så har man liksom skammet seg selv litt ut. Mm. Og jeg tror faktisk at man må, for å kunne feire og lene seg inn i sånn feiring, så må man ha en ganske stor dose selvironi. Og det, den politikken-artikkelen, den siterer den sørkoreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han, som har skrevet en bok om ritualer som kan forsvinne. Og han mener at det senmoderne vestlige samfunnet nettopp lider under mangel på ritualer. Og disse ritualene, hvorfor har vi liksom blitt så engstelige for de?
2: Jag tror när vi använder ordet patos här så ordet patetisk kommer ju från ordet patos
0: netto.
2: Nämligen och jag tror att vi har de senaste 25 åren varit väldigt rädda för att vara just patetiska, pinsamma. Just det där att vi har haft en ironisk generation som har fått sätta väldigt mycket. Men sen tror jag också den allmänna splittringen bara överhuvudtaget och uppmärksamheten, våran uppmärksamhet läggs på så väldigt många olika plan just nu. Vi har inte samma nationella samhörigheter och så vidare.
1: Nej, det är riktigt. Och vad kan man säga, det rationella som vi ju har dyrkat alltså som något heligt närmast, det lämnar ju inte plats till ritualer, för ritualer är bara inte rationella. Alltså de är 100% irrationella. Ja. Och där tänker jag måske också att vi är ved att stå vid en, alltså att det är ved att komma över nu och ska, altså at det rationelle blev en, ja hvad kan man sige, en klods om benet, frem for at det skulle være noget frigørende og frisættende og sådan noget, ikke? Og nu er vi bundet mere af det rationelle end af det andet, ikke? Og så bliver det jo tid til, at vi udvider perspektivet igen og tilbage kalder de symbolske handlinger, altså alle de her overleveringer og de der repræsentationer, som danner værdier og anderledes regler, altså uformulerede regler, ikke, som er baseret i følelser og sådan noget, ikke? Og jeg hørte jo, at det vil jeg sige til dig, Åsa, en bekendt, som er antiroyalist, eller i hvert fald republikaner, ikke? Han sagde, at hvis han ligesom får vredet armen om på ryggen og skal sige, hvad er der godt ved kongehuset, ikke? Så sagde han, jamen det gode ved kongehuset er faktisk for sådan en som mig, at det har fjernet den rituelle magt fra det politiske. Ikke? Og det vil sige, at man kan ikke pludselig have en præsident, der ønsker at være konge, som man har i USA. Vel? Fordi man har en konge. Og dermed så har man taget det rituelle ud af det politiske.
0: Ah.
1: Og det er noget meget afgørende, mener han. Ikke? I et forsvar for demokratiet, faktisk.
0: Men det er jo en ting som man ikke kan gjøre noe annet enn ironi og patos rundt, nemlig det såkalte svenskerhår, hockeysveisen.
2: Hockeyfrilla på svenska.
0: Hockeyfrilla. Nå viser det seg nemlig det at det er en danske som har kammet hem segeren i svenske hår. Hva er det som har skjedd her? Hvor er det denne dansken har kammet hem segeren? Det har vært en hårreisende finale i mesterskap om hockeyfriller, ja. Som i København.
1: Ja. Ja, der var simpelthen mesterskabet i svenske hår, som vi kan, altså det hedder faktisk også i Danmark Bundesliga hår. Fordi i den tyske Bundesliga så man rigtig mange mænd i 80-tallet, som havde den her frisyr. Men svenskerhår er det egentlige navn for håret. Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor det hedder svenskerhår, og det peger jo så på det, som du siger, Åsa, I kalder det i Sverige, altså hockey. hockeyfrille. Og det er jo, fordi der netop i 70-80-tallet var rigtig mange langhårede svenske sportsstjerner, især inden for hockey. Okay?
2: Ja, framförallt de tjeckiska hockeyspelarna, Jagomir Jagr, han var ju mer känd för sin frisyr än för sitt spel egentligen. Alltså, under romarriket så kallades den här frisyren för hunnerfrisyr. Det var hunnerna som hade det som vi idag kallar hockeyfrilla. Och som också på amerikanska heter hockey hair, heter det.
0: Och mullet.
2: Det, alltså, vissa kan faktiskt bära upp en hockeyfrilla. David Bowie. Mm. Där är en som är cool i den här frisyren. Så att det här är en frisyr som verkligen har följt med... En väldigt krokig historia, men på 90-talet så blev ju det här en symbol för töntiga arbetarklassmän som bor på landet som inte har förstått att det här är omodernt nu. Så att när man vill demonstrera sitt klassförakt, som ni i Danmark gärna gör mot Sverige, då är det ju att man ska slå ner på den här hockeyfrillan.
0: Och där är det så kort på toppen och långt bak, det är väl vi ska se det för att få det helt in här.
1: Vi betraktar alltså inte svenskarna som en klasse, Åsa.
2: Nej, men arbetarklassföraktet är ju ganska stort i Danmark.
1: Ja, jag tror inte det handlar om att vi arbetar klassförakt. Jag tror simpelthen det handlar om kultur. Nej, när vi det, kallar det svenska hockey.
2: Det är småborgerliga inställning till allt.
0: Men det, når du sa at dette var hunernes frisyre. Hunerne var jo grusomme. Så dette er jo egentlig den samme vikingdiskusjonen som det rundt det norske fotballlandskelaget.
2: Ja, bra poeng, faktisk. Det er en krigerfrisyr fra början.
0: En krigerfrisyre som Erling Braut Haaland nå til det ytterste har forfinet. Men altså, hunerne var jo fryktelige folk som man skal være livredd for. Jeg ville ikke hatt en huner etter meg for å si det sånn.
2: Jag skulle inte vilja ha norska landslaget efter mig på fotbollsplan i VM eller faktiskt.
1: Nej, men nu tänker jag att det ger mening att man så har kallat det svenska hår.
0: Ja, för man vill inte ha en invasion.
1: En svenskar efter sig.
0: Ja, det blir sista ord från oss i ukens norsken, svensken och dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Asan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.

Det har blivit dags för morgonens första väderrapport. God morgon. Utsikterna fram till morgon bitti utlovar i landet södra mellersta del mulet och allmänt regnskurar, skurar eller regn. Dagens högsta temperatur 14-19 grader och nattens lägsta 9-14. I norra Österbotten och Ikajärnaland mulet och allmänt regn, regnskurar och möjligen oska. Dagens högsta temperatur 13-18 och nattens lägsta 9-14. I Lappland är det mulet eller mulnande och söderifrån regn i mellersta norra Lappland först på dagen. Högsta temperatur 9-14. En vindvarning för landområden. I landets södra delar kraftig sydlig vind i vindbyar 15 meter i sekunden. I de mellersta norra delarna kraftig nordostlig vind i vindbyar 15. Och sjövädret med några varningar. Stormvarning för norra Bottenhavet och Kvarken, nord till nordost, nordlig till nordostlig storm 21 meter i sekunden. Hård vind på södra Bottenhavet, nord till nordost 19. Bottenviken, nord till nordost 17. Finska viken, väst till sydväst 14. Ålandshav och Skärgårdshavet, väst till nordväst 14. Ett meddelande för båtförare, Simon, ost till sydost 11. Och varning för sjögång på Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken förekommer under eftermiddagen svår sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På Ålandshav och norra Bottenviken måttlig sjögång med signifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter. Och vädret för det närmaste dygnet. Finska viken, syd till sydväst, avtagande, först 8-11 och god sikt. Norra Östersjön, avtagande, omkring väst 6-10. Ålandshav, väst till nordväst, 7-12. Skärgårdshavet, småningom avtagande, väst till sydväst, 9-13. Bottenhavet, omkring nordost, 10-13, upp till 19. Kvarken nordost 16-20, Bottenviken nordost upp till 19 och Simon syd 5-9. Här slutar rapporterna. Vi är tillbaka om en timme med morgonens första nyhetssändning.

För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new.

Klockan är 8, det är dags för nyheter. God morgon. Den planerade nya alkohollagen kan enligt kritiker innebära enorma skatteförluster för staten och slutet för det finska alkoholmonopolet Alko. Det kan snart vara tillåtet att köpa alkohol med hemleverans så att även beställa starksprit från utlandet. Alkoholbranschen varnar nu för att det kan leda till ett skattebortfall på flera hundra miljoner euro. I nuläget blir endast en bråkdel av skatterna betalda då finländare beställer alkohol från utlandet. Skatteförvaltningen uppskattar att skattebortfallet ligger på 80 till 100 miljoner euro per år. Lobbyorganisationen Finlands alkoholdryckshandel bedömer att den summan kan vara till och med så hög som 285 miljoner euro. Enligt kritiker saknas effektiva sätt att driva in skatterna. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har fört samtal med USAs president Donald Trump om att avsluta kriget mellan USA och Iran, det meddelar premiärministerns kansli. Starmer uttryckte sitt stöd för att Trump ska uppnå fred mellan USA och Iran. Båda är överens om att sjötrafiken ska ha fri passage för att mildra den globala ekonomiska påverkan. Hormuzsundet har till stor del varit stängt i flera månaders tid, vilket har haft en stark inverkan på bland annat energipriserna. USAs president Donald Trump fyller 80 år idag. Han är den andra presidenten i amerikansk historia att fylla 80 under pågående mandatperiod. Den första var hans föregångare Joe Biden. Biden valde att fira med en privat brunch medan Trump firar med en kontroversiell kampsportsgala vid Vita huset. Presidentens anhängare anser att galan är okonventionell men folklig, medan kritikerna menar att den suddar ut gränsen mellan statliga institutioner, underhållning och Trumps personliga nätverk. I Kongo-Kinshasa finns nu totalt 710 bekräftade fall av ebola, meddelar landets myndigheter. Av de smittade har 149 personer dött enligt uppgifterna. Tidigare i veckan varnade FNs barnorganisation UNICEF att antalet smittade barn kan öka under de kommande veckorna. Och världshälsoorganisationen WHO varnade också för att ebola-epidemin sprider sig till nya områden i den nordöstra delen av landet. Stora Tuna segrade i årets Jukola-kavle i Kotka. Segern är den sjunde raka för det svenska laget. Segern avgjordes först på ankarsträckan. Helsingforslaget Helsingin Suunnistajat kom tvåa, endast 11 sekunder efter det svenska laget. Norska Nydalens SK tog bronset. Och några ord om dagens väder. Utsikterna fram till imorgon bitti utlovar i landets södra och mellersta delar mulet och allmänt regnskurar eller regn. Dagens högsta temperatur 14-19 grader och nattens lägsta 9-14. Måttlig eller frisk samt byig nordlig till ostlig vind i söder och i sydväst vind omkring syd. I norrösta botten och i Kajanaland är det mulet och allmänt blir det regn eller regnskurar och möjligen oska. Senare eftermiddag söderifrån uppehåll och i synnerhet i områdets södra del uppklarnande. Dagens högsta temperatur 13-18 grader, nattens lägsta 9-14, måttlig eller frisk samt byig nordostlig vind, från ikväll svag vind. I Lappland är det mulet eller mulnande och söderifrån regnigt. I mellersta och norra Lappland regn först på dagen. Dagens högsta temperatur 9-14 grader och nattens lägsta 3-9 grader. Tilltagande vind omkring nordost. Och det råder vindvarningar för landområden. I landets södra delar blåser kraftig sydlig vind i vindbyar 15 meter i sekunden. I de mellersta norra delarna blåser kraftig nordostlig vind i vindbyar 15 meter i sekunden. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Yle Vega.
1: Det är ju Jenny så det här med österbottniska dialekter. Så det är inte riktigt din hemmaplan?
2: Det är inte riktigt min hemmaplan. Jag har blivit ganska duktig på att identifiera dem, tror jag. Men ja.
1: Vi ska se. Alltså, jag tar det enkelt och snällt med dig här. Du får en 50-50-fråga. Är det här som vi hör nu på bandet, är det Jakobstad-dialekt eller Karleby?
2: Låt höra.
1: Dialekt.
3: Inte en svart hår och kudde så här utan de nättare arbetar med de bondpojtsiter som vi har på det sivo. Kolesterol så det här. Det sjunger vi om här. Vi är riktigt glada om det här EU och det här stora allting. De tar bort av all små bönder och de som vill ha några, två, tre, fyra kudde. De har inte kan till det här. Det är någonting åt det.
4: De överlever inte. Är du arg på dem på allvar?
3: No, nu skulle jag kunna få att de har brutit nacka av någon.
1: Nu Jenny, vad säger du? Var det Jakobstad eller var det Kokkola?
2: Det var Kokkola.
1: Yes, var det enkelt?
2: Nu var det ganska enkelt.
1: Vad tog du det på?
2: Kanske på något sätt den här ganska hårda konsonanterna, kraftigt språk. Och nu fanns det ingenting av det här som jag direkt skulle ha prickat Kokkola på, det vill säga avsaknaden av genus. Eller att betoningen tenderar att vara på första staven. Sen det var liksom ingenting som jag kunde direkt pricka, men ändå var det nog omisskännlig Karleby-dialekt.
1: Bra Jenny, du kvalar in till det här avsnittet också.

0: Näst sista ordet är här igen med mig, Jens Berg, och med språkexperten Jenny Sylvin.
1: Hej.
0: Kan du ännu ta, Jenny, det där klippet som vi hörde? Vet du vem det var?
1: Nej.
0: Från bandet Trio Perosetsi.
1: De har jag hört talas om. Yes. Och jag har nog också hört låten Svart hår och kuddo.
0: Och Sture Lågland heter han. Det här är ganska skönt. Det var Steffen Randström som snackade med honom. Det finns på Yle, om man söker på Trio Perosetsi, så hittar man det här. En festlig...
1: Trio Potatissäck. Putissäck.
0: Ja. Det är exakt så det är. Välkommen säger jag också till dagens gäster, Marina Lindholm.
2: Tack.
0: Och Walter Fellman.
3: Tack ska du ha.
0: Härligt att ha er här. Marina, du är koordinator på Svenska Folkskolans Vänner. Och många känner dig också som en stor musikmänniska, lektor i musik under många år. Grankulla, Helsingfors och så.
2: Ja, på Sibelius Akademin.
0: Mm. Men rötterna i Karleby, framförallt den största meriten, en Kokkolabo i exil.
2: Absolut.
0: Mm. Och Walter, redaktör, ni som lyssnar på Radio Extrem så känner igen rösten. Musiker, också du. Hiphop, artistnamnet Walt Miguel.
3: Walt Miguel.
0: Walt Miguel.
3: Yes. Mm.

0: uppvuxen i Jakobstad inte minst, en jeppisbo i exil.
1: Stämmer bra.
0: Mm. Och det är okej för er alltså nu att sitta i samma studio, jag kollade bara Marina och Walter.
2: Det går nog.
1: En halvtimme ska man vara klar av nu.
0: För jag tänkte att innan vi dyker in på det här med språket så måste vi kanske säga några ord om det här med förhållande mellan Jakobstad och Karleby. Hur beskriver ni det här förhållandet?
1: Jag tycker att det är en ganska stor rivalitet där, om en vänskaplig, men påtaglig definitivt.
2: Ja, rått men hjärtligt.
0: Ja. Så någon form av hatkärlek?
1: Jag antar det, ja.
2: Ja, nu kan vi väl säga så också.
0: Men vad beror det på den här rivaliteten då? Alltså liksom någon form av konkurrens mellan orterna? Ska man placera någonting i Jeppis eller i Kokkola? Eller liksom, vad beror det på?
1: Det är en bra fråga. Jag brukar ofta dra den där parallellen till idrotten. Att det har alltid funnits så mycket konkurrens mellan fotbollslagen och skidåkare och egentligen allting i idrottsväg. Så att, för mig så kommer det åtminstone väldigt mycket därifrån.
2: Ja, så tror jag att det finns två rätt lika stora städer och på något vis rätt lika. Så då blir det automatiskt en sån här konkurrens.
0: Mm. Men humorn så är ju jätteviktig. Både i Kokkola och i Jakobstad. När ni driver med varandra, alltså när en Jakobstadsbero berättar en vits om Kokkola bor eller vice versa, så vilka är de här egenskaperna ni lyfter fram när ni skämtar? Alltså vad är typisk punchline som handlar om en Kokkola bo eller vice versa om en Jeppisbo?
2: Jeppisbo, precis, nu blev han också andra. Det blir alltid två. Det blir alltid lite så långsamt kommer de efter, lite så där trögfattade.
0: Ja, är det så, ja?
2: Ja, det märkte jag.
1: Den har jag inte hört, men okej. Okay. Ja. Jag vet faktiskt inte, jag funderar på det här väldigt mycket, men nästan till exempel så räknas ju bara i Kokkola.
0: Ja, så säger man faktiskt, ja. Men har ni någon favoritvits, eller har ni någon sån favorithistoria som ni tycker om att dra på den andras bekostnad? Hatkärlek då alltså.
2: Vad ska jag säga? Jag är ju dålig på det här. Jag hör de här vitsarna hela tiden och sen har jag glömt dem. Och det finns ju de här som jag tror att finns säkert mellan Sverige och Norge och sådana här som går igen överallt. Det är om de här kråkorna som flyger på rygg över Jeppis för att inte vill se elände. Och de här nyfödda barnen som föds i Jeppis. Och så, var det nu så att de har stora ögon eller vad det var? För att det beror på att man lyfter upp den när de föds. Och så visar man att skåd inte tio Kokkola. Och sån här. Men sen måste jag säga att en av de där bästa, och det är faktiskt inte en vits, utan det är Kuffens nyårsrevy, någon gång på 90-talet. Och Stefan Holmqvist, som tyvärr gick bort alldeles för tidigt, han spelade en Jeppisbo. Och så var det en scen, och nu måste man veta, känna till kulturhistoria och sånt här från 90-talet. Då. Men han spelade Jeppisbo och kom in och, igen så där långsamt och så lite bortkommen ut. Och så var det en tävling mellan Kokkolabon och Jeppisbon, vem som kan skryta mest, vem som liksom får sista, och det har varit med om det mest häftigaste då. Och till sist så gick det upp ett ljus på något vis, så där långsamt för den här Jeppisbon då, som sa, han skulle skryta då, att jag kände en som har sett Håkan Sträng.
0: Ursäkta.
2: Det där tycker jag, det beskriver liksom Jeppisbon, och det där uttrycket har levt länge, alltid när vi vill liksom breda någon med något, så då, jag kände en som har sett Håkan Sträng.
0: Nu får du Walter här. Andra ordet.
1: Men alltså, jag blir ju till andra här. Jag har ju någon sån här story liksom. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det som jag försökte tänka ut här var ju liksom de här just språkliga skillnaderna som man börjar störa sig på. Jag tror kanske att det mer är det i Jakobstad, att man stör sig bara.
0: Ja.
1: Man kanske inte är arg eller ens visar någon form av avsky, men det där störande, vet du, uttalet på något vis i Kokkola-dialekten, som är fin på sitt sätt naturligtvis, det är inte det jag försöker säga heller, men grammatiska skillnader som det där med ein till exempel, det är nog kanske främst det jag kommer att tänka på.
3: Men det bara finns ein genus.
1: Exakt.
0: Ja. Ein eller rätt. Men vi ska gå in på det där. Marina, först lite, dialekten i Karleby, grundspråtsi.
2: Ja.
0: Varför säger ni att det är grundspråtsi?
2: Jag tror att det har nog något att göra med vårt sätt, för jag menar, vi tror ju att vi är världens centrum på något vis. Att det är, och grundspråk, det är grunden till allt, och förstås det är ju barndomens språk också. Och så här, och kanske det gäller många dialekter, men vi är nog så där, vad ska jag säga, humoristiskt skrytsamma.
0: Men i vilka situationer använder du, Marina, Kokkola-dialekt idag eller grundspråkig?
2: Alltså jag har bott snart 40 år här i Esbo. Jag talar fortfarande dialekt, grundspråkig. Jag har talat med mina föräldrar hela tiden. Jag talar med min syster en till två gånger per dag. Jag talar med mina vänner i Kokkola och så här. Så jag använder den hela tiden. När vi är uppe i, som vi då på somrarna i Nedävetiä, så då byter jag språk. Jag kan tala med min man, standardsvenska eller vad vi nu kallar det, och med mina pojkar. Sen vänder jag till dialekt i följande sekund. Eller så talar jag dialekt med alla. Det spelar som ingen roll.
0: Nej.
2: Men att med pojkarna har vi inte pratat dialekt, men de förstår allt. Så att det är liksom inte, de har fått en sån här passiv kunskap.
0: Vilka är dina favoritord och uttryck på Kalebi-dialekt?
2: Jurro.
0: Jurro? Är man snurrig då?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, du var jurro, du som är från Jeppis.
1: Är det att man är lite på smiskan?
2: Nej, ja, nu kan det vara kanske det också. Men jurro är nog i vårt, så det är, liksom, det är liksom lite roligt, lite småskojigt, det är lite sött.
3: Tassigt.
2: Lite sådär tassigt, ja. Så finns det ett uttryck som jag inte vet om det är riktigt samma faktiskt innebörd, men gorjurro och egola som leker lamba.
3: Gorjurro, tror jag man riktigt tassi.
2: Ja, och egola. Gärdsgård. Ja. Som leker lamba, det kommer lamb. Det är hål.
3: Leker lamb,
0: ja. Det är ganska bra.
2: Ja. Och sen hade min mamma ett uttryck som hon alltid sa. Och det var när något liksom var speciellt eller överraskande. Hon var herkas i veden.
0: Ja. Och det har vi talat om någon gång här i näst sista ordet. Från Herkules i världen vill jag minnas att det ordet kom. Just, att det är liksom en omskrivning av det. Ja. Mitt favoritord så är assit eller halvassit. Halvassit.
2: Assit.
0: Assit alls inte. Men Valter, samma med dig. Hur är dialekten, hur är ditt förhållande till Jeppis-dialekten idag? Det är ett känslospråk för dig, eller när använder du det?
1: Det är det definitivt. Jag pratar nog så gott som med alla så här nära vänner Jeppis-dialekt. Jag märker att jag, till exempel nu också, så förfinar jag kanske lite. För att jag pratar ju på radio också till vardags, och det känns som att alla kanske inte riktigt skulle förstå allt vad jag säger ifall att jag skulle bre på den bredaste Jeppis-dialekten. Men jag försöker liksom nog klämma in så mycket jag kan bara hela tiden. Men definitivt, alltså det är ju modersmålet i princip, så det är nog den svenskan jag är mest bekväm i.
0: Mm. Du gör musik på många olika språk. Alltså du gör musik på någon form av standardsvenska, på finska, på engelska, på spanska. Mm. Men sen har jag hört dig också göra grejer som jag definierar som Jeppis dialekt. Hur är det att göra hiphopmusik på Jeppis dialekt?
1: Det är svårt, för att vara helt ärlig. Det är nästan så att till och med finskan går enklare än liksom ren och kär Jeppis dialekt. Och det är för att, eller jag tror att det är för att man hör det så otroligt sällan, så det finns inga riktlinjer att följa. Egentligen. Speciellt inom rappen. Då.
0: Ja. Mm. Men där finns många, många fina som man kan gå in och söka på. Håll käft till exempel har jag noterat. Där tycker jag nog att du fick till det jättebra.
1: Tackar. Ja. Det tycker jag också.
0: Ja.
3: Men det här att det görs mer musik på dialekt och att den slår igenom och de blir ofta ganska stora hits, många av de här. Och jag tror att där finns just ett behov av de här liksom modellerna som går före och gör musik på dialekt, och sen blir det fler som väljer det här liksom sitt närmaste språk, sitt på något sätt känslospråk, starkaste språk för att uttrycka musiken.
1: Mm, ja.
0: Så tror jag också. Samma fråga till dig, Valter, som jag ställde Marina här. Favoritord och uttryck på Jeppis dialekt?
1: Prackasi. Att man prackar. Någonting är prackot.
0: Prackot.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och vad
3: betyder det?
1: Och ska jag nog förklara? Någonting är svårt, komplicerat, jobbigt i princip att göra.
0: Mm.
1: Man prackar och på.
0: Mm, prackar och på, ja. Då är det lite struligt.
1: Ja.
0: Jag kan ta mitt som... Nu är jag lite osäker om det bara är Jakobstad eller om det också är Jakobstad med omnejd, men armadis.
1: Mm.
0: När skulle ni använda armadis?
1: När man är lite frustrerad kanske.
0: Ja.
1: Och är armadis.
0: Armadis, ja.
2: Eller var ju rates.
0: Då är rates, ja. Då är vi. Men det här
3: jag
0: nu med...
3: Jag fick inte säga.
0: Jo, förlåt. Nej, förlåt.
3: Jag tycker det är rama är fint Kokkola-ord. Rama, inte det någon liksom en präktig, en präktig typ.
0: Förlåt, Jenny, jag var så givrig här.
3: Du bara utgick från att jag inte kan. Och sen en annan som jag tycker, alltså, från Jeppis igen, så tycker jag latadöv.
1: Latadöv? Det har jag inte ens
2: hört. Jag har inte hört.
3: Eller slöskdöv.
1: Slösk och lata har jag ju hört.
3: Men att man har selektiv hörsel, man sluskdöv, latdöv, att man väljer att inte höra för att man, det är liksom, någon ger en uppgift och man uppfattar inte och låter bli att göra det.
0: Mm. Mm. skillnaderna då? Vi ska dyka in i skillnaderna och försöka bena ut dem mellan dialekterna Jakobstad och Karleby. Vi ska ta in publiken här på ett hörn också. Sara har skrivit till oss så här, och nu får ni säga Walter och Marina vad ni tycker om det här. Sara skriver så här: Kokkolabor har nära till finskan, vilket hörs i både ord och uttal. Jämfört med jeppisdialekten är uttalet något skarpare än jeppisbornas mera mjuka uttal. Många låneord för kokkolabor är finska, ibland böjda med svensk grammatik, till exempel joutava heita, onödigheter. Det är också allmänt känt att kokkolabor inte alltid hanterar den svenska grammatiken. Ett exempel på det är det mest berömda en eller ett. Felicia ännu tar vi in här, som skriver: Kokkolaspråket är nog hårdare än jeppisdialekten. Vad säger ni, Walter och Marina, om de här sakerna som Felicia och Sara skriver? Håller ni med?
1: Definitivt. Ja. Alltså, jag tycker heller inte att det är konstigt att Kokkola-dialekten på något vis drar från finskan mer. För vad jag har förstått, som många av de som är svenskspråkiga, så pratar ändå finska också sinsemellan mycket. Och det gör ju inte en svenskspråkig i Jakobstad alls.
0: Nej.
2: Ja, det har jag förstått att skolorna i Karleby, det är svenska, så har ju problem just med det att talas mest finska och dialekt.
0: Mm. Fast där kanske också lite beror på var man är. Om du är inne i centrum är det som, till exempel om du far till Öja, där kan det hända att det är lite på ett annat sätt.
2: Det kan hända,
0: ja. Men överlag det där, Karleby närmare finskan, och det här med svajig med grammatik, ja.
2: Jo, alltså definitivt närmare finskan, för det gäller det som Jenny tidigare nämnde, det här med betoningen också. Vi säger ju inte piano och gardine. Allt är liksom stavelsen på första, porkkuna, som kommer från porkat, stav och allt sånt. Så det finns liksom ord också,
0: ja.
2: Och betoningar.
0: Mm. Och Jakobstadsdialekten mjukare?
1: Vackrare?
2: Ja, jag skulle säga att Kokkola, vi är mustigare på alla sätt. Så ta så två ord som, eller det beskriver samma sak. När man håller på att börja spy, den där liksom reflexen. Kan ni något sånt ord på dialekt?
0: Tjöjes.
2: Ja, tjöjes och jölpar. Mm. Han har hört jölpar.
0: Nej, jölpar inte.
2: Ja, och det är också när det är inte såna småfint. Jag menar, det är inte småfint när man håller på att börja spy, men det här, det är såna redigata. Jölpar och tjöjis.
0: Ja, men det är nog...
3: Romantiskt exempel du tog.
0: Det är vackert, ja. Men det är nog tjöjis, säger man också, i längre söderut i Österbotten, vet jag.
3: Men det är intressant också det här, alltså för att just som du sa, att svajigare grammatik, men å andra sidan så med Kokkola-dialektens egen grammatik så är det ju tvärsäkert. Man har en genus, alltså ett genus, och det är en. Och då med den grammatiken, med sin egen grammatik är den helt rimlig, tänker jag. Och jag menar, vi har sen lite söderut i Österbotten så finns det tre genus, och det är nu liksom lite att till vilket område man hör.
0: Ja.
3: Och sen det här just med det här finska, eller det som man uppfattar som finsk betoning, just det här att man har betoning på första stavelsen. Och det här är liksom någonting som kan dela folk. Å ena sidan kan man tycka att det låter fult eller på något sätt främmande. Å andra sidan kan man tycka att det låter hårt och tufft. Lite samma, visste ni att det till exempel i Oslo finns delar där man har betoningen på första stavelsen. Man talar om avis och banan istället för banan och avis. Mm. Så att, och det här är också någonting som där folk som tycker det låter främmande tycker det låter jättefult och främmande och konstigt.
0: Så nu kanske Kokkolaborna som lyssnar på det här börjar säga att vi är Finlands Oslo, vi är huvudstaden. Det kan bli så.
3: Men sen å andra sidan så Jakobstad har mera kanske en så här generisk allmän nordsvensk österbottnisk dialekt. Att den är liksom svårare att pricka direkt att det här är Jakobstad.
1: Mm.
3: Om inte man är därifrån själv.
1: Det kan nog hända. Alltså, jag har alltid tänkt på det viset att det är den dialekt i svensk Finland som är liksom närmast någon sorts standardsvenska, medan det fortfarande är en dialekt, liksom en påtaglig dialekt på något vis.
0: Ja. Stämmer. Vi ska testa en grej. Ni ska få en exempelmening som Walter får läsa på jeppismål och Marina på kokkolodialekt. Och så sitter Jenny och jag och lyssnar och försöker analysera de skillnader vi hör. Och här är en jättefin exempelmening jag har skrivit. När det blir sommar ska man byta gardiner. Istället för de tjocka och mörka hänger vi upp tunnare och ljusare gardiner i vardagsrummet. Vem vill börja?
1: Jag kan köra. När det blir sommar ska man byta gardiner. istället för dem det tjock och mörk så hänger vi upp tunnare och ljusare gardiner i vardagsrummet.
0: Mm.
2: Då valt i sommaren ska man byta gardiner. Istället för att de blir tjock och mörk så hänger vi upp tunnare och ljusare gardiner i salen.
0: Ah. Där, Jenny, du fick ganska många rätt i din analys fast du inte hade hört det här.
3: Nej, jag hade inte hört det här exemplet. Och just det här, men du råkar nämna gardinaren tidigare. Och gardiner, gardiner, nu är det ju ganska, jag menar, jag kan tänka mig att det är så här, hur säger du gardiner? Och så får man direkt vem som är varifrån.
2: Ja. Har du ett R där?
1: Gardin, nej inte egentligen.
0: Nej, för det var en lyssnare, Johanna, som skrev in det här om just gardiner. Att det är ett sätt där man kan kolla om människan kommer från Jakobstad eller Karleby. För att det är det här gardiner eller gardina. Mm. Så det är bra, det kan man testa alltid. Men skillnaden i R-ljud, det var du inne på här lite sådär. Vad skulle ni säga, tydligare i Karleby, ja?
1: Det tycker jag nog att det är, ja. Absolut.
0: Mm. Men skillnaden mellan U och Y-ljuderna, hör man skillnad där på en jeppisbo och en kockolabo?
1: Uppenbarligen, det tog länge innan jag ens förstod det. Alltså det påpekades åt mig när jag gick i gymnasiet ungefär att vi har ett konstigt U och Y-ljud i Jakobstad.
2: Säg uppenbarligen en gång till så får jag skratta.
1: Uppenbarligen.
0: Men jag tycker det gick ju bra.
3: Och hur säger, alltså för jag tycker, alltså här, det som är typiskt tycker jag för Jakobstad är att man säger att någon är ful och dum.
1: Ja.
3: Medan i min finlandssvenska så har vi bara ett ljud, man säger ful och dum. Det är liksom samma vokalkvalitet oavsett om u är långt eller kort. Medan du gör u och o.
1: Ja, alltså jag förstår ju inte hur det händer i mitt egna huvud. Så det bara händer.
2: Jag hör ju alltid, dessa påsktider nu som vi tar ordet Jesus, så hör jag ju alltid om det blir Jesus. Jag kan inte säga det själv heller, men det o är liksom rundare.
1: Jesus.
2: Ja. Eller,
3: men hur säger du ful och dum?
2: På dialekt förstås, ja. Men jag säger inte ful. Det är inte något inte ful. Dumb.
0: Dumb.
2: Är du dumb i hövå?
0: I hövå, ja. Spännande. Vi ska ta in en kommentar till som vi har fått här av Johanna. Hon skriver så här. Min hedangångna vän Emilia från Vasa tyckte en gång att när vår vän Felicia från Larsmo, close enough inom parentes, pratar så låter det så här na na na na na. Men när jag från Kokkola pratar låter det totti totti totti. På min språkanalys på det här.
3: Snygg språkvetenskaplig analys skulle jag säga.
0: Men är det Marina så här? Är du totti, totti, totti?
2: No, nu är jag, nu gräver jag liksom djupare i myllan ja, på något vis.
0: Ja. Och Walter så är det mera na na na na na.
1: Alltså nu är det lite mer melodiskt skulle jag säga i Jakobstad på något sätt.
0: Ja. Men får du ihop en musiktext i det här nu? Na na na. Det skulle kunna sitta ganska bra för Walt här. Men ännu det här om förhållande, det var jag som kallade det för hatkärlek här, ni kallade det bara för ett förhållande mellan Jakobstad och Karleby. Hur mycket tror ni just att det kan förklaras av skillnaderna i språket? Du sa Valter det här att du tycker på något sätt att det låter konstigt allting i Karleby. Men vad säger du Marien om det där? Hur mycket språkliga förtecken till det här säregna förhållandet så finns det?
2: Jag tror att det ligger i språket ganska mycket också. Att det här, nu är vi närmare finska. Ja, nu vet jag ju inte, som sagt, jag har ju inte bott på 40 år i de där trakterna, så jag ska inte på något vis generalisera här heller. Det kan ha ändrat väldigt mycket idag, men redan i min ungdom och barndom, och vilket länge sedan, så var ju var det närmare Sverige på alla sätt, eller svenska. Det är ju till och med gul och blå jeans i Jeppis. Om det hördes i språket vet jag inte, men det var, ja, det var nog som lite förnämare, lite sådär. Mm. Inte vet om det förnämer rätta ordet, men ja, mustigare och grövre, grovare liksom med det här kockola. Och nu är det där skillnaderna.
0: Mm. Ja. Nej, för att jag har en amatörmässig analys här också. För vi har tidigare i näst sista ordet talat om motsvarande förhållande som finns mellan Ekenäs och Karis. Och där har jag på något sätt i mitt huvud placerat in Jakobstad där jag har Ekenäs i mitt mentala pussel och Karis finns bredvid Karleby. Och det också handlar om förhållandet till finskan och det handlar kanske också om den här äktheten, om den här grovheten någonstans som finns i Karis, som kanske finns i Karleby också. Och där, kommer du igen ihåg det här när vi talar om det här, så kunde gästerna enas kring att Karisborna var mera stolta eller stoltare över sin dialekt än vad Ekenäsborna var.
3: Ja, jag drog direkt samma parallell som du. Jag undrar också, för att i Ekenäs var det också lite, något av en klasskillnad på något sätt ändå, det här att Ekenäs var mera stad och Karis var mer industri.
0: Ja.
3: Och jag undrar att finns det någon sån skillnad mellan, eller men liksom finns uppfattas det, eller finns det en sån här skillnad i den mentala kartan hos en Jakobstadsbo och en Karlebybo?
2: Ja, vad ska jag säga? Ja, det vet jag inte, men jag tänker, om jag kanske jag går på sidospår nu, men jag har en upplevelse att Kokkolaborna skrattar lättare åt sig själv. Liksom har mera sån här...
1: jag har tänkt säga egentligen samma, fast det mot,

0: kommer från samma påsa, tänker jag säga. Men nu är vi jättestolta över det.
1: Mm. Men ni säger att ni är bättre, ni tycker båda att ni är bättre på att skratta åt er själva. Hur är det, vem av er är bättre på att skratta åt varandra?
2: Ja. Jag tror det är ganska jämnt där nu faktiskt.
3: Och jag tror att det är på riktigt så här nu, Jenny, att vi får en ganska bra förklaring varför det är på det här sättet. Två envisa typer och två envisa visa städer. Ännu det här, vi var inne på att skapa kultur, skapa musik på dialekt. Hur ser det ut alltså nu så där i Jakobstad och Karleby, om vi tar olika uttryck, musik, litteratur, teater? Finns det en stolthet där också? Det som Jenny var inne på, att man ser den här renässansen lite och man ser att det händer.
2: Jag tycker nog att det håller på att växa fram någon ny våg av musik som görs på alla våra finlandssvenska dialekter, vilket jag är så otroligt för jag skulle vilja på något vis ha en sån typ av språklig kultur som de har i Norge till exempel, där alla dialekter alltså liksom förespråkas att använda dialekter, och nu känns det som att det äntligen också börjar hända lite så också i svensk Finland.
0: Ja, jag är ju jätteglad för det här också. Jag tycker dialekten är en otrolig rikedom, och det här. Och mina egna pojkar som är vuxna män vid det här laget, men det är ju vuxit upp med Trio Perosetsi och de här Svarthår och Kuddo-sångerna och de här. Och det var ju ändå en fröjd att de kunde göra dem alla. Att nu vet jag inte läge idag att görs det musik. Vet du, Walter, görs det i Kokkola på dialekt? Det kan jag inte säga.
2: He har jag faktiskt dålig koll på.
0: Ja.
2: Säkert finns det någon annan.
0: Jag hoppas. Om inte finns så bara lägg i gang.
3: Mm. Ja, men det är ju också det där att det är den här, om man kan kalla det för seriös populär musik eller liksom seriös populär kultur, att det är det jag noterar här från min utkikspost, att börja komma på dialekt mer. Att tidigare var det kanske mer att du ramlade in med en halmhatt på huvudet och så var du en rolig tokig gubbe som sa någonting på dialekt i en revy, och så spelade du en sång som kanske rimmar dåligt. Men nu är det på riktigt kvalitativt bra musik som görs på framförallt österbottniska dialekter, och det är det här som gör mig också så fruktansvärt glad.
2: Mm.
3: På något sätt, för att det är bra grejer.
0: Ja.
3: Mm. Hör ni, vi brukar avsluta varje avsnitt med ett bortglömt ord. Och det här tänkte jag testa på er nu, Walter och Marina, också Jenny för den delen. Om jag säger det först på standardsvenska, jona, eller en jona, eller en jonu. Använder ni det? Jonor?
2: Nej.
3: Ni gör inte?
0: Nej.
3: Då är det bortglömt. För det är ett gammalt dialektalt. Han har så underlig jonor. Nej?
2: Ska kunna vara från finskans så här juoni?
3: Kyllä, det är precis därifrån det kommer. Det kommer från finskans juoni. Och jag har på känna att det här börjar vara utdött faktiskt. På sitt hus i Kokkola, där man gör kvinnjonorna.
0: Kvinnjonorna.
3: Jonorna. Jag ska säga mera kanske.
0: Jag säger jag i alla fall. Kvinnjona.
3: Ja. Och vad menar du då?
0: Kvinnjona är kvinnfolk.
3: Mm. Men mera sådär definierar, åtminstone om man läser dialektordböcker, så är det individuella egenheter, vanor och någon form av säräget beteende.
1: Oho.
3: Oho.
1: Jag skulle inte ha gissat det.
3: Nej.
1: Ja, i synnerhet att steg från Joni, det vill säga intriger, så det är ändå ganska långt. Att ja. Den där betydelsen på något sätt förskjutit.
3: Ja. Mm. Jonorna, men vad bra, då var det bortglömt. Börja använda det.
1: Dammas av.
3: Jag tycker det. Definitivt. Tusen tack Marina Lindholm och Walter Fällman för att ni var med här.
2: Tusen tack till er.
3: Idag. Och tusen tack för alla kommentarer om Jeppis dialekt och Kokkola dialekt överlag också, om all respons. Fortsätt gärna att skriva oss, adressen är ju nastistaordet@yle.fi. Men nu på denna gången säger Jenny och Jens.
1: Morgens. Morgens.

0: with Tamlin overseas.
1: För midsommarens stungåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid, för sändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tungavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vee.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har fört samtal med USAs president Donald Trump om att avsluta kriget mellan USA och Iran. Det meddelar premiärministerns kansli. Starmer uttryckte sitt stöd för att Trump ska uppnå fred mellan USA och Iran. Båda är överens om att sjötrafiken ska ha fri passage för att mildra den globala ekonomiska påverkan. Hormuzsundet har till stor del varit stängt i flera månaders tid, vilket påverkat det bland annat energipriserna. USAs president Donald Trump fyller 80 år idag. Han ska fira med en kontroversiell kampsportsgala vid Vita huset. Presidentens anhängare anser att galan är okonventionell men folklig, medan kritikerna menar att den suddar ut gränsen mellan statliga institutioner, underhållning och Trumps personliga nätverk. I Kongo-Kinshasa finns nu totalt 710 bekräftade ebolafall, det meddelar landets myndigheter. Av de smittade har 149 personer dött enligt uppgifterna. Tidigare i veckan varnade FNs barnorganisation UNICEF att antalet smittade barn kan öka under de kommande veckorna. Världshälsoorganisationen WHO varnade för sin del att ebola-epidemin sprider sig till nya områden i det nordöstra delen av landet. Den planerade nya alkohollagen kan enligt kritiker innebära enorma skattelustar för staten och slutet för det finska alkoholmonopolet Alko. Det kan nämligen snart vara tillåtet att köpa alkohol med hemleverans och att även beställa starksprit från utlandet. Skatteförvaltningen uppskattar att skattebortfallet ligger på 80-100 miljoner euro per år. Lobbyorganisationen Finlands alkoholdryckshandel bedömer att summan kan vara betydligt högre än så, till och med 285 miljoner euro. Enligt kritikerna saknas effektiva sätt att driva in skatterna. I herrarnas orienteringsstafett Jukola-kavlen blev det även i år svensk seger. Stora Tuna säkrade lagets sjunde raka seger efter en dramatisk upplösning på ankarsträckan där fyra klubbar fortfarande var med i leken. Helsingforslaget Helsingin Suunnistajat kom tvåa endast 11 sekunder efter svenskarna. Norska Nydalens SK tog bronset. I damernas Vendlakavlen blev det också svensk seger. IFK Göteborg var snabbast före Kalevan Rasti som fick ge sig på ankarsträckan. Det var nyheter med Peter Petrelius.

Tina Turner, what you get is what you see. Först ut här i veckos söndag idag. En riktigt, riktigt god morgon, svensk Finland. Önskar jag Nina Sedelöv dig som håller dig sällskap här en stund den här förmiddagen. Det var lite sådär småkuligt nog i morse när jag satt mig i bilen. Bilmätaren visade 10 plus grader. Nå, jo, det är förstås det där vad man säger, att det finns inga dåliga väder, det finns bara, du vet. Men lite sådär kyligt känns det nu. Den 14 juni, det är ju ändå sommar, vet ni, och den blomstertid och skrud och allt det här. Nå, men å andra sidan, om det är lite kuligt och kanske regnigt, så man kan ju fast vara inne och läsa en bok en söndag. Om man har ledigt, ja. Det är ju inte alla som har ledigt. Det är förstås samhället ska ju snurra på, även om det är sommarlov för vissa och ledigt för andra. Vi har ju butikspersonalen som ska vara på jobb, och vi har folk på flygplatsen som ska se till att vi får vårt bagage och kan lyfta ut i böljan den blå. Jordbrukarna, det är många jordbrukare som är på jobb så här på söndagen, det vet jag. Vi har poliserna och sjukvårdspersonalen och också nödcentraloperatörerna som sitter nere i bunkrarna runt landet och tar emot samtal när allt inte går riktigt som planerat. Taxichaufförerna, busschaufförerna, vem vi har, många. Många som är på jobb, så god morgon. Oberoende, är du på jobb eller är du ledig idag? Idag den 14 juni, ja. Då uppmärksammas en, jag tycker åtminstone att det är en väldigt viktig dag och en bra grej att uppmärksamma, nämligen internationella blodgivardagen. För som sagt, man vet aldrig när man själv

kanske behöver lite hjälp på traven. Personer som råkar ut för allvarliga olyckor kan behöva blod eller blodplasma. Vi har canceroperationer och cancerpatienter som ofta behöver eller kan behöva. Man kan behöva lite extra blod vid förlossningar. Och som sagt då större operationer, och man vet ju inte då när man själv står i tur, så att det här är nog bra att uppmärksamma. Men för att det ska finnas blod av alla blodgrupper för blodtransfusion så behövs det donatorer förstås. Och om man uppfyller kraven så är ju att donera blod ett ganska enkelt sätt att hjälpa. Och det känns ju bra också för en själv efteråt. Och nu närmar vi oss midsommarhelgerna och semestertider överlag, men behovet upphör ju inte. Det är ju praktiskt taget konstant, även om man ju aldrig riktigt kan veta när det behövs och vad för slags blodgrupper som behövs. Men patienter behöver ju i regel blodgivares hjälp varje dag, också på sommaren. Och det här vill man ju förstås uppmärksamma här och nu också. Om du är blodgivare eller funderar på att bli en, så kan du passa på att ladda ner blodgivare-app som Finlands Röda Kors står för. Och via den så kan blodtjänst hålla kontakt med blodgivare ganska snabbt och tillförlitligt också i undantagssituationer. Och på det här sättet så är appen en del också av Finlands försörjningsberedskap och hälso- och sjukvårdens beredskap. Och det här är faktiskt en bra, det här är inte stängt på. Det är ju å andra sidan, jo, krisberedskap överlag, det talas ju mycket av det, och om det. Men också den här delen är en viktig del av den här försörjningsberedskapen. Och Finlands blodförsörjning bygger ju alltså på frivilliga givare. Så att vi har alla ett strå att dra till den här stacken. Eller alla som kan, alla som känner för det. Inte ska man ju bli pressad heller. En del kan ju inte donera blod på grund av olika sjukdomar och ålder och så vidare bortåt. Men en sak som kan vara bra att lägga bakom öra är att resor kan påverka när du kan då ge blod. Och det är ju många som kanske reser lite extra på sommaren. Längden på uppehållet beror på vilka land du har besökt och vilken smittrisk som har funnits just i det området. Resor till Central- och Sydeuropa från och med den 1 juli innebär en månads uppehåll från blodgivning, räknat då från resans slut. Så om du har en resa planerad så kan du ju alltid passa på att ge blod innan du reser. Jag ser här faktiskt, man kan hålla sig up to date via, jag har en sida här, veripalvelu.fi, som också har bra svenskspråkiga sidor. Och här ser man faktiskt det här akkurata situationen, så att säga, att hur ser blod eller lagren ut just nu. Och om du råkar ha blodgrupp A- eller B-, så här skriker det riktigt tomt. Är du däremot B plus eller AB plus, så där är lagren praktiskt taget fulla. Men det kan variera jättestort, och det kan förstås variera också ganska snabbt beroende på det. Jag har förstått att till och med några enstaka större operationer kan, som då där personen, patienten behöver tilläggsblod, blodplasma, så kan faktiskt kasta en hel del på de här lagren. Nåja, den internationella blodgivardagen firas åtminstone i Helsingfors idag mellan klockan 12 och 15 på Kaserntorget, och bland annat artisterna Ani och Alisa Syrja uppträder om du råkar ha vägarna förbi. Och syftet med den här dagen är då att tacka blodgivarna och kanske också väcka lite intresse hos nya blodgivare. Paloma Faith har vi här, Make Your Own Kind.

Thomas Höglund bjuder, bilder av dig bjuder in till sång, kan man ju kanske nästan säga här också. Han är en ny, det här är hans nya sommarsingel, riktigt kiva och fartfyllt. Man blir på gott humör av den. Hej, lite vad som är på gång idag här i Vega söndag den här förmiddagen. Ordet läcker hör du ju som vanligt strax efter tias nyheter. Och då plockar Kike Bertell och undertecknad Vita Ravos våra verbala plagg och exponerar våra ofjädrade språkliga talanger tillsammans med Herman Nyby som är skådespelare. Och han är van att blotta sig på scen på många olika plan. Han var med i virushyllade pjäs, bland annat med i den här pjäsen då, Fat Romeo and Juliet på Teatervirus då. Den gick åtminstone i slutet av förra året. Fick bra kritik. Veckans ord är naken. Så där har vi mycket att puriveiva kring. Missa inte det. Men till näst så ska vi dyka in i den stora sång- och musikfesten som fortfarande pågår i Helsingfors. Alltså det samlar över, eller den här festen samlar över 2000 korister och instrumentalister. Och den här huvudkonserten, den gick av stapeln igår eftermiddag. Du har förresten möjlighet att se den på arenan också. Om du googlar till exempel sång och musik så hittar du den här livestreamen så att säga från igår. Jag blev så nyfiken på hela det här spektaklet. Så jag var och kollade faktiskt in den här konserten. Inte riktigt hela måste jag medge dock, för att det regnar ju. Det var ju sådär att man hoppades att det inte skulle regna, men det regnade nog. Det var inte sådär som spön i backen, men nog sådär att det droppade hela konserten. Jag var kanske där en dryg timme, men det var ju ändå jättebra stämning. Att det var ju också att hade du bra kläder och bra utrustad så inte gick det någon nöd på publiken eller koristerna. Men det var ju nog mäktigt alltså, det här enorma kören och de här instrumentalisterna som satt upp på lavan där. Så nu var det ju helt, helt huisigt alltså. Så att om du inte var på plats, vilket förstås många av er inte var, så gå definitivt in och kolla den här streamen som du hittar då på arenan. Och sen sänds det här ju också en lite förkortad version i tv den 22 juni. Så då kan du kolla in det också. Men alltså det här spektaklet fortsätter ju idag. Det pågår där utanför Ode, utanför Ode biblioteket, alltså på Medborgartorget. Och det har varit då, veckoslutet har ju det här varit maskörer och blås och stråkorkestrar och mycket häng och fläng på stan. Men det fortsätter ju alltså idag. Fortfarande. Det roliga är definitivt inte slut. Idag blir det bland annat musikgudstjänst i Johanneskyrkan här om någon timme. Och barn- och ungdomskörernas egen konsert. Och en av körerna som uppträder där är Finlands ungdomskör, Suomen nuorisokuoro, som är en tvåspråkig nationell ungdomskör. De brukar repetera på olika håll i Finland och den samlar ungdomar i åldern 16-26 år från då olika delar av landet. Körens repertoar har sedan början av körens verksamhet och i huvudsak bestått av finsk, nordisk och baltisk musik. Och Elisa Huovinen, hon är körens dirigent och konstnärliga ledare och hon fungerar som dirigent också för flera andra körer, bland annat Akademen, Somnium Ensemble, Mieskuoro, Valkia och sen Suomen nuorisokuoro, Finlands ungdomskör bland annat. Men vad är det som inspirerar henne just med unga sångare och det här projektet? Det ska vi alldeles strax få höra då jag pratar om körmusikens förenande kraft och just om ungdomar och vad kanske de har för touch på den här sången och musiken idag. Men före det så ska vi förstås lyssna till Suomen nuorisokuoro, Finlands ungdomskör. Och jag har plockat en låt från deras nya skiva Sommarnattsluft. Och den ska vi lyssna till nu. Andas, njut och lyssna på texten. Och efter det så släpper jag Elisa Huovinen och ger henne ordet.

0: Elisa Huovinen, du är kördirigent och konstnärlig ledare bland annat för Finlands ungdomskör Suomen nuorisokuoro. Och du har fyllt upp det här veckoslutet på sång- och musikfesten i Helsingfors som samlar över 2000 körsångare och instrumentalister plus en massa publik förstås som får njuta av högklassig musik i Helsingfors. Hur har du och dina körar och korister, hur har ni förberett er för det här veckoslutet?
1: No, vi har övat oss in festivalens repertoar. Vi har haft med Finlands ungdomskör två häften som vi har övat oss. Och sen vi har förberett oss också för ett eget program för profilkonserterna som är ganska stor del av festivalen. Och de skedde på fredag kvällen. Och med Akademiska sångföreningen vi uppträdde vi i domkyrkan med de andra studentkörer och med Finlands ungdomskör sjöng vi i Uspenskijkatedralen med Nox och Spira Ensemble. Men förstås tycker jag att det häftigaste är just att få sjunga med just de där 2000 andra sångarna på årets stora scen just i huvudkonserten och öppningskonserten.
0: Ja, det är mäktigt. Jag har hört alltså folk som har varit och lyssnat till exempel på repetitioner bara. Och jag har till och med hört att folk sitter och vet du, de är så rörda att de gråter i publiken. Till och med sådana här kommentarer har jag hört. Det är alldeles otroligt.
1: Ja, det är så. De är ganska starka och mångsidiga sånger som vi sjunger där på scenen. Just, ja, det har varit jättehäftigt och det finns mycket publik där på årets scen.
0: Mm, precis, i Helsingfors där strax utanför biblioteket. Vi hörde nyss sången Sommarnattsluft av då Finlands ungdomskör som du då, en av de här körerna som du då dirigerar och är konstnärlig ledare för. Här var då Dennis Svartbäck är kompositör och Linda Berggren är textförfattare. Vill du berätta någonting kort om den här låten som vi hörde?
1: Ja, det ska vara kiva att nämna att sången Dennis Svartbäck har komponerat den och han är egentligen en korist i kören och har sjungit helt från början av Funkens historia sedan 2019. Så jag är jättestolt över sångarna som komponerar ny musik och jag ivrigt tar deras tonsättningar till körens repertoar. Och nu ville vi banda in Sommarnattsluft.
0: Aj, vad fint. Och den här finns ju på en ny skiva de facto. Jag är fri som, ja, den kom ut ganska nyligen, visst.
1: Ja, förra året, 2025.
0: Just det. Och var det så att ni hade fått något pris också för den här skivan?
1: Ja, vi just fick veta på fredagkvällens konsert där i Uspenskijkatedralen att vi vann årets körskiva 2025 utdelat av Finlands körledarförening, Yle och Sulasol. Och det är jättestor sak för kören. Jag är jättestolt över mina duktiga sångare.
0: Oj, grattis. Det är ju verkligen en fin utmärkelse det här. Men i år så fyller ju sång- och musikfesten som då arrangeras vart femte år. I år fyller den 135

0: Alla om gemenskap, över generationsgränserna typ, och att det är viktigt att dra åt samma håll. Men ibland tycker jag att vi stannar, att pratet stannar dit utan att vi börjar konkretiskt göra någonting. Och sådana evenemang visar att de där orden också blir handling, och världen behöver sådana evenemang som sångfesten som förenar alla olika åldersgrupper. Det är fint att få vara nu en del av genomförandet av festivalen.
1: Jag tänker också på något vis, det slår mig, den här gemenskapen och den här, jag menar, det när man sjunger i kör, även om man skulle sjunga alldeles otroligt bra själv, så man kan ju aldrig uppnå någonting som hänt så att säga ensam, utan jag tänker på den här gemenskapen på något vis, att det blir liksom större än summorna. Förstår du vad jag menar, eller hur tänker du liksom kring det här?
0: Ja, jag tycker att det just skapar den där känslan att vi är här tillsammans, vi sjunger samma text, samma ord, vi andas tillsammans. Det är en av de få sakerna nu för tiden där vi får känna någonting, inte digitalt utan, får man säga, analog på något sätt, att vi gör det här live-tid på det sättet. Så jag tycker att det är den känslan vi alla borde känna någon dag. Alla borde sjunga i en kör.
1: Ja, så sägs det ju. Det är ju till och med bra för den mentala hälsan. Och liksom, jag menar, det har väldigt många goda, positiva saker helt enkelt. Det här att man delar någonting tillsammans, musicerar tillsammans i en kör.
0: Ja, det är sant. Det finns många forskningar.
1: Det där, idag på söndag så blir det då barn- och ungdomskörernas egen konsert med start 11.30 på Medborgartorget vid Ode. Och då dirigerar du Finlands ungdomskör, alltså Suomen nuorisokuor, som då oftast bjuder på finsk, nordisk och baltisk musik. Vad ser du fram emot den här konserten idag?
0: Fram emot ser jag tycker att det viktigaste är att vi får sjunga nu med alla de barnen, och vi är jättetackade att sjunga med dem, och vi har lärt oss också några koreografier med dem. Det är jättefint, och jag är stolt över mina sångare att de vill, de är också, vi är mellan 16 och 26 år gamla i kören, och förstås finns det nu barn som är mycket yngre på scenen, men vi tar det här på allvar, vi gör det här tillsammans och vi vill göra det bra och så där. Och sen får vi också sjunga något eget. Egentligen sjunger vi en sång, Regnbågen, som är komponerad av samma Dennis Svartbäck vars sång vi hörde från skivan. Och sedan Anna Gallons arrangemang av en finsk folkmelodi, Jossa olet minun. Men jag tycker att det häftigaste är att få sjunga med barnen och tillsammans med de fina roliga sånger.
1: Just det, och då är det ju liksom flera körer som så att säga uppträder också tillsammans.
0: Ja, det finns många barnkörar överallt från Finland.
1: Men hur övar man till ett sånt här massevenemang? Jag tänker liksom att du har din kör, du känner den, du vet hur de låter och hur de reagerar till dina liksom, ditt dirigerande. Men så finns det ju då, så slår man ihop en massa körer på ett sånt här evenemang. Liksom. Hur får man det att funka sen?
0: Vi övar oss förstås. Vi hade stor övning på fredag och på lördag före konserterna. Så vi lär oss så småningom sjunga ihop. Men ibland tar det lite tid att alla börjar följa en dirigent där ganska långt borta från den stora kören. Men vi har fått det funka ganska bra.
1: Men Elisa Huovinen, vad är det för slags körmusik som ungdomar och unga vuxna, och kanske också barn, vill sjunga idag?
0: Jag tycker alltid säga att all sorts musik. Att man borde inte räkna någon stil eller genre bort bara därför att man tänker att barn och unga kanske inte vill sjunga den. För vi kan inte veta innan vi presenterar det till barnen. Och en mängd olika musiktyper kan inspirera barn och unga, särskilt när de blir bekanta med dem. Och själv gillar jag presentera sådär olika språk, epoker, stilar och dikter. Och egentligen måste jag säga, en stor styrka som vi har i körmusik är text. och ord som kan beröra oss oberoende av musiken. Och så skiljer sig körmusik från instrumentalt musik.
1: Mm, just det, det var

0: väl beskrivet. Hurdana musikaliska förebilder tycker du att dagens ungdomar, sjungande ungdomar, behöver?
1: Det här kan låta lite tråkigt, men jag måste bara säga mångsidiga. Det ska vara viktigt att höra alla sorters musik och se alla sorters musiker. Och det skulle också vara min dröm att vi skulle normalisera allsång i olika evenemang och att barn och unga skulle sjunga mer i skolan också. Inte bara till mikrofoner utan sångar a cappella, bara tillsammans med en större grupp. Därför att med allsång kan vi engagera större mängder barn samtidigt. Och då får man en stark känsla, som vi talade för, känsla av gemenskap och sammanhang. När vi alla vet att sånger som vi sjunger som barn minns vi hela livet.
0: Just det. Det är sant. Och just det där att sjunga tillsammans. Och då är det kanske inte så där jättenoga heller att sjunga är jättebra, sjunga är si och så, utan den är musiken så att säga talar för sig, den där gemenskapen på något vis kanske.
1: Nej, det är just det, tycker jag, att vi är här tillsammans och vi andas samtidigt och sjunger något samtidigt. Och musiken just förena olika sorters sådana människor, så jag tycker att det är just det viktigaste. Det beror inte på hur den musik vi sjunger och hur bra, eller det är bara den här känslan av att vi gör något tillsammans, live-tid som jag sa tidigare.
0: Men nu den här sommaren i juli så kommer du tillsammans med Finlands ungdomskör att åka på körresa till Schweiz för att delta i körfestivalen Musical Bridges for Peace and Solidarity. Och då är det inte liksom bara inom citationstecken musiken som står i fokus här, eller hur?
1: Nej, ja, inte bara. Vi kommer att resa med kapellmästare Jutta Seppinen och Vegelius kammarorkester dit, och sedan i Schweiz joinar några musiker oss från Ukraina och Schweiz, och som konstnärlig ledare för projektet fungerar en sån Werner Schmidt cellist och tidigare direktör för Berns konservatorium och expert på sådana internationella utbytesprogram. Och ja, det där projektets mål är att förmedla demokratiska värderingar genom musik. Genom att sjunga och musicera tillsammans utövas respekt och tolerans, och att musicera tillsammans kräver både förståelse för olikheter och att man lyssnar på andra. Och i det här Schmidts projektet förmedlas dessa värderingar specifikt av unga sångare och musiker, så han vill ju bjuda in just unga sångare från Finland och Sverige. Jag vet inte nu om det finns några från Sverige som kommer, men åtminstone från Ukraina, Schweiz och Finland. Och det här är ett jättefint projekt. Mm. Jag är jätteglad att vi får vara med i det.
0: Alltså det låter lite som demokratifostran det här också.
1: Lite sådär, ja.
0: Wow. No, men Elisa, hur mycket hinner du sjunga själv? Jag vet att du tycker om att sjunga och en sångfågel själv också. Hur mycket blir det egen röst för dig?
1: Ja, jag skulle vilja sjunga mera. Därför det är en jättestor del av min musiker- och dirigentidentitet, ska man säga. Men ganska sällan finns det bara tid för det. Typ, jag är medlem i Helsingfors kammarkör, men ganska ofta blir det så att jag hinner inte vara med i projektet där.
0: Men du har åtminstone många strängar på din lyra, och sen när du har tid så kanske du tar lite egna projekt också. Hör du, Elisa Huovinen, tusen tack för att du var med i Vega söndag idag, och en riktigt lyckad konsert ska jag önska dig och hela publiken idag.
1: Stort tack.

0: Josh Groban med sina gyllene stämband i Granted.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
2: Yle Vega.
0: Och det här sker då på onsdag kväll här i Yle Vega. Det där ska bli skoj att lyssna på. Dela med er av era bästa konsertminnen. Kanske det är sådana som uppstår här under det här veckoslutet, vem vet. Det där, du som lyssnade på Vega lördag igår, så då hade jag fingret på mitt instrument. Inspirerad då av den stora sång- och musikfesten som pågår som bäst. Och det kom ett par meddelanden som kom lite efter som jag inte hann få med i sändningen. Och här är ett mejl som kom av Annika V. i Vasa som skriver om sitt instrument. Jag efterlyste alltså berättelser och minnen kring ditt instrument. Spelar du någonting? Vad har det gett dig? Har det öppnat nya portar och vidgat dina vyer så att säga? Annika V. Vasa, hon skriver så här att själv spelade jag tvärflöjt som barn. Även klarinett fick jag testa och piano. Gällande tvärflöjten så falnade mitt intresse när jag blev stack inom citationstecken i att spela skalor. Jag ville helst spela och sjunga pop och rock, skriver hon. Och nu som vuxen så har sången varit mitt viktigaste instrument och har sjungit i olika körer, sånggrupper och band. En grej som dök upp under coronatiden var att sjunga karaoke via en karaoke-app i telefonen, skriver Annika V. och fortsätter. Det var underbart att hitta den möjligheten. Så jag står i klädskrubben och sjunger karaoke med sångälskande människor runt hela jordklotet. Så härligt! Och en bra möjlighet att få endorfin bara av att stå och sjunga i skrubben. Sen har jag haft en dröm att börja spela cello och det börjar jag med i höstas. Jo, det är svårt, men yes, jag kan spela redan några låtar. Ha en bra sommar i musikens tecken. Hälsar alltså Annika V. i Vasa. Tack för det meddelande. Vad härligt att stå och sjunga karaoke i skrubben med massa andra människor. Det har jag inte tänkt på. Det finns kanske några appar som förenar en där ute i världen. Och cello, wow, det är inte ett lätt instrument, men ack vad det låter ljuvligt, hör ni, när man kan spela det. Hej Tom, han skrev också in också ett meddelande. Han skriver så här att jag har haft gitarr sedan jag var 10. Riktigt fart blev det för över 10 år sedan och idag har jag 3 band. Sedat spelar ihop några gånger i månaden. Det är i tvång att komma och instrumenten varierar. Så har Tom också ett band som heter Long Hairs som övar lite striktare och har ibland spelningar. Och sen tydligen också en ukulele-orkester, U3, som också har spelningar. Och så skriver Tom så här att jättekul hobby och nu som första årets pensionär finns också mycket tid. Det var kul. Tack för de meddelandena. Hej, det har säkert inte undgått någon att det är VM i fotboll som har kört igång. Men varför är inte Finland med? Bland annat det här funderar barnpanelen på alldeles strax. Först lite Elvis. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Barnpanelen i daghemmet Grytet i Grankulla, de diskuterar VM i fotboll som är väldigt aktuellt just nu. Vi är ju jättebra på ishockey här i Finland, bäst i världen rent av, men i fotboll har vi kanske inte lyckats riktigt lika bra. Vad tror barnen att det kan bero på? Karin Filén leder ordet.
1: Jag heter Fida och jag är 6 år. Jag heter Samuel och jag är 5 år och halvt.
2: Alvar och jag är 5 år också.
3: Jag heter Caspian och jag är 5 år och jag skrivs med sig.
4: Just det, okej. Okay. Nu har ni lagat bra kudda att sitta på här. Visste ni att fotbolls-VM har börjat?
5: Jag tror det är som den stora fotistävlingen.
4: No, det är just vad det är, ja. Alla världens bästa länder, bästa fotisländer tävlar och så vinner någon och får en pokal till slut. Finland är inte med.
6: Ja, men vet du, Finland har vunnit ishockey, guldpokal och guldmedaljer och allt möjligt.
4: Det är sant. Vad tycker ni att det är liksom bättre att vara bra på, eller så här viktigare, fotboll eller ishockey? Vad är liksom en större grej?
7: Ishockey. Jag tycker också ishockey.
4: Ja. Så Finland är ju världsmästare i ishockey. Men nu är vi ju inte så jättebra på fotboll ändå. Varför tror ni att det är så?
6: För att de brukar inte spela det. De brukar bara spela hockey.
4: Ja, det är kanske det, ja. Vi har haft en del sådana fotbollsstjärnor, men inte så många. Men du har sån här fotis... Är det fotiskläder du har på del? Du har grann i IF.
6: Handboll.
4: Det är handboll.
6: Ja, men jag slutar. Mitt när jag sover måste man komma dit.
4: Alltså är det mitt i natten?
6: Det är genast på morgonen.
4: Så det är tidigt?
6: Ja, men mamma och pappa sa att han åkte med till fotboll.
4: Vad tänker du om det här då?
6: Jag vill faktiskt. Jag vill också börja ishockey.
4: Fotboll och ishockey?
6: Mm. Jag vill börja ishockey.
4: Men vad skulle Finland kunna göra för att bli lite bättre på fotboll? Så att man någon gång skulle kunna vara ens med i fotbolls-VM?
6: Öva och träna. Att de vill spela lite oftare det.
4: Hur ofta tror du att Finlands fotbollslag tränar?
6: Inte så ofta.
4: Men hörni, jag läste om att i England så hade det varit en teaterpjäs. Ni vet, en teaterföreställning. Och det hade varit en baby som hade hela tiden hållit på och fört en massa ljud och så här. Så hade jättemånga i den teatern blivit jättestörda på det och tyckte att man ska inte ha med sig bebisar som har ljud till teatern. Tycker ni att det finns något ställen där man inte ska liksom ha bebisar med?
6: Vuxenteater. På bibliotek, för där ska man läsa.
4: Ska man lämna babyn utanför då, eller hur gör man?
6: Man kan fast lämna den hemma med någon annan vuxen eller barnvakt.
4: Stör det er någonsin när något andra barn pratar? Bebisar eller något andra barn? Till exempel på bio eller på restaurang eller någonting. Brukar ni bli störda på sånt?
6: Jo, nej.
4: Men du blir lite?
6: Jo.
4: Nå, berätta.
6: En gång när jag var på glas, det var typ igår, så hade de jättemycket ljud. Jag tycker inte om jättemycket ljud. Nej, jag får ont i öronen liksom av det.
4: Men här på dagis, hur är det? För att ni är ganska många barn här. Vi hör här lite också att det pratar barn här i bakgrunden så här. Stör det någonsin er då att det är ljud här?
6: Nej.
4: Mm. Varför är man det så då?
6: För att det är mindre barn. Mindre bebisar.
4: No, vad kan man göra om man är någonstans och det är någon som har en massa oljud för sig? Om man skulle vilja säga att den ska vara tyst, men man vill inte att den heller liksom blir sur.
6: Kan du lite bli tystare?
4: Jag tycker ni att man ska säga, eller ska man bara vänta och liksom stå ut med det? Vad tycker ni?
6: Säga, ja.
4: Mm. Skulle du bli, om du skulle prata med någon kompis och inte tänka på att någon blir störd, och så skulle någon säga att hej flicka, kan ni vara lite tystare? Skulle du liksom bli ledsen då, eller hur skulle det kännas?
6: Det skulle kännas helt okej.
4: Okay.
6: Varför fick du den där?
4: Det här är från mitt jobb, vet du, det här är sån här bandspelare. Det är Helsingforsdagen på fredagen och det är Helsingfors födelsedag samtidigt. Kan ni gissa hur många år Helsingfors fyller?
6: 29, 2, 80, 1.
4: Ja. Kanske lite mera. Helsingfors fyller 476 år.
6: Det var inte så jättenära.
4: No, vet du, det är säkert många i Helsingfors som inte heller vet när det, hur gammal den är. Nej, det är Helsingfors födelsedag egentligen. Vad skulle vara en bra present?
6: Helsingfors lever du inte. Hur kan man ju göra en paket till Helsingfors?
4: Kanske man ger det till borgmästaren.
6: Ett kort.
4: Vad ska det vara för bild?
6: En bild på borgmästaren.
4: På borgmästaren? Och så ger man det till borgmästaren. Ska han bli förvånad, tror du?
6: Ja.
4: Vad skulle du hitta på?
6: En hund.
4: Skulle det vara hela Helsingfors hund?
6: Ja.
4: Skulle man gå ut med den turvis då alltid?
6: Ja.
4: Mm. Var skulle den bo?
6: Han kan ju ut borgmästaren.
4: Den kan bo hos borgmästaren. Okej, okay. Och vad för hund skulle passa tycker ni? Ska det vara någon så här liten eller stor eller hurdan?
1: Sån där mitt emellan. Sån där passlig stor.
4: Vad ska den heta?
1: Charlie.
4: Tänk om borgmästaren inte vill ha en hund, vad gör vi då?
1: Då går man fast i en studshund.
4: Aj, som man sitter och studsar på.
1: Ja.
4: Så kan borgmästaren studsa omkring längs med gatorna. Ska det vara bra?
1: Ja.
0: Hej då! Barnpanelen bestod den här veckan av sexåriga Frida och femåringarna Caspian, Samuel och Alvar. Och det var Karin Filén som hade träffat dem. En studshund åt borgmästaren väntar. Det här måste suga på lite.

Val Ray med Amy Winehouse hör vi här. Om en alldeles liten stund efter nyheterna klockan 10 med Peter Petrelius så blir det ett stycke Ordet läcker igen som vanligt här i Yle Vega. Då plockar Kike Bertell och jag, Nina Cederlöf. Vi tar av oss de verbala plaggen. Vi blir lite nackiga, så där verbalt nackiga här i studion. Vi exponerar våra ofjädrade språkliga talanger tillsammans med skådespelaren Herman Nyby som är van att blotta sig på scenen. Veckans ord är naken och det här är en repris från november 2025. Här har vi Jennifer Page.

Klockan är 10, dags för nyheter. Ett tankfartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan har tagits i beslag i Engelska kanalen. Premiärminister Keir Starmer beordrade militären att beslagta fartyget. Det brittiska försvarsministeriet meddelade något senare att det hade bordat fartyget och beordrat det att ankra. Fartyget ska vara flaggat i Kamerun. I Kongo-Kinshasa finns nu totalt 710 bekräftade fall av Ebola, meddelar landets myndigheter. Av de smittade har 149 personer dött enligt uppgifterna. Tidigare i veckan varnade FNs barnorganisation UNICEF att antalet smittade barn kan öka under de kommande veckorna. Världshälsoorganisationen WHO varnade också för att Ebola-epidemin sprider sig till nya områden i den nordöstra delen av Kongo-Kinshasa. I Belgien har en man som är bosatt i Finland dömts till 12 års fängelse för verksamhet inom terrororganisationen IS, det skriver Helsingin Sanomat. Enligt domen hade mannen varit en av ledarna för en terrorcell. Den ska ha finansierat terrorism och planerat ett attentat. Mannen har förnekat anklagelserna. Den planerade nya alkohollagen kan enligt kritiker innebära enorma skatteförluster för staten och slutet för det finska alkoholmonopolet Alko. Det kan snart vara tillåtet att köpa alkohol med hemleverans och att även beställa stark sprit från utlandet. Alkoholbranschen varnar nu för att det kan leda till ett skattebortfall på flera hundra miljoner euro. I nuläget blir endast en bråkdel av skatterna betalda då finländare beställer alkohol från utlandet. Skatteförvaltningen uppskattar att skattebortfallet ligger på 80-100 miljoner euro om året. Lobbyorganisationen Finlands alkoholdryckhandel bedömer att den summan kan vara till och med så hög som 285 miljoner euro. Enligt kritiker saknas effektiva sätt att driva in skatterna. New York Knicks segrade mästerskapet i den amerikanska basketligan NBA. Segern är den första på 53 år för laget. Totalt tog Knicks hem serien med 4-1 i matchserien mot San Antonio Spurs. Där var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Ordet läcker. Hej hej och välkommen till Ordet läcker. Här tar vi ett ord och klär av det från topp till tå och ser vad som gömmer sig under ytan. Ofta finns där oväntade saker och överraskningar. Ibland nämns saker som du känner till från förr, men du kan inse överraskande samband. Och vad är det? Det är cool! Det är därför vi gör det. Tolkningar, historia, betydelser, berättelser, erfarenheter. Sånt blir det än en gång idag. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är skådespelaren Herman Nyby. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Hör du lär ha tyckt om Spice Girls som barn, eller?
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Speciellt Scary Spice. Varför var Scary Spice din favorit?
1: Åh, jag tyckte Scary Spice. Alltså, jag gillar ju alla. Jag var ganska faktiskt inbitet Spice Girls-fan i lågstadieåldern. Och kanske nu ännu. Men Scary Spice, vet inte, hon var inspirerande, eller något så här farligt faktiskt,
0: ja, med henne. Attityden kanske?
1: Attityden och just att hon bara så här, wow!
2: Det var hon!
1: Melanie B.
0: Melanie B. Ja, det fanns Mel C och Mel B. Mm. Och hon var Melanie B. Mm. Ja. Och välkommen också producent Nina Sederlöf.
2: Ja, hej. Jag tog lite ordet här för jag blev introducerad heller.
0: Ja, men absolut,
2: man blev så
0: ingenting
2: intresserad av det här, ja. Spice Girls.
0: Hör du, Nina, har du hört om Karisborna som skulle till Åbo på strippklubb?
2: Karisborna? Det har jag nog inte. Åbo.
0: De stannade halvvägs i Salo för de såg en skylt. Nakit, 4,50.
2: Det var bra.
0: Du har inte hört den förr.
1: Nej, jag har inte hört.
0: Mycket bra. Vi ska prata om det här ordet idag. Naken. Ett adjektiv. Att inte vara påklädd kan också gälla en enskild kroppsdel som är bar. Till exempel ett naket ben. Det kan också vara något som saknar ett skyddande eller delvis täckande hölje. En lägenhet utan mattor har nakna golv. Och så kan det syfta på att något är utan oväsentligheter. Då du berättar ärligt hur något är ställt, utan extra krusiduller, ja då berättar du den nakna sanningen. Synonymer: utan kläder, bar, oklädd, avklädd, i bara mässingen, i naturtillstånd, blottad, näck. Hårlös, utan fjädrar, ofjädrad, illa utrustad eller försedd, skallig, avlövad, obevuxen, skoglös, tom, kal, obetäckt, enkel, osminkad, ohöljd, öppen, obeslöjad, avskalad. Etymologi: nakin, näkin, nakun, nakutter, nakuder, nakvider på fornsvenska. De två sistnämnda versionerna påminner mycket om den fornnordiska versionen nokvider. Nakvadas på urgermanska, varifrån vi får bland annat naked på engelska, nakt på tyska och nakt på nederländska. Allt ska ha föregåtts av urindoeuropeiska förledet neg, varifrån bland annat uritalienska nogedos kommer, som i sin tur gett upphov till nudus på latin, varifrån bland annat franska nu och engelska nude kommer. Idiom, ordspråk, citat. Några idiom nämndes i förbifarten, till exempel synonymet i bara mässingen, som betyder helt enkelt naken. Bakgrunden är sannolikt försilvrade mässingsföremål, där försilvringen mer eller mindre har nötts bort, så att mässingen skiner igenom. Den är naken, utan sitt silverhölje. Men har du talat för nakna väggar någon gång? Det innebär att du hållit ett tal i en lokal utan desto mera publik. Och här kommer någon spritt språngandes naken. Ja, det betyder att någon är helt naken. Ofta i en oväntad situation. Då du kan se något utan hjälpmedel, som mikroskop eller kikare, så kan du se det med blotta ögat, som på engelska uttrycks visible to the naked eye. Vidare till ordspråk. Naken kvinna driver nöden att spinna. Det här är antagligen en till version av nöden är uppfinningarnas moder. När man verkligen behöver något, hittar man ett sätt att skaffa eller skapa det. Nakna kommer vi hit och nakna fara vi hedan. Det här ordspråket har sina rötter i Bibeln, närmare bestämt Jobs bok, där Job säger: naken kom jag från min moders liv och naken ska jag vända åter. Det vill säga, vi föds utan några materiella egodelar och vi dör utan att kunna ta med oss några egodelar. Den nakten kan man nicht ausziehen, sägs på tyska. Det vill säga, den nakne kan man inte klä av. Eller, av den nakne kan man inte ta skjortan. Det går alltså inte att ta något av den som inte har något. På engelska sägs: if every bird takes back its own feathers, you'll be naked. Och det handlar om äkthet, plagiat, och att bygga sin framgång på andras meriter. Ordagrant översatt blir det: om varje fågel tar tillbaka sina fjädrar är du naken. Det finns ett idiom på svenska som motsvarar innebörden, och det är att smycka sig med lånta fjädrar. Över till citat. Att vara naken närmar sig att vara revolutionär. Att gå barfota är bara populism. Så skrev den amerikanska författaren John Updike i en essä med namnet Going Barefoot on the Vineyard, som publicerades i New York Times under sommaren 1980. En till amerikan, fritänkaren, författaren och advokaten Robert G. Ingersoll har skrivit följande i essän Art and Morality, publicerad i hans egen essäsamling år 1900. Det är en oändlig skillnad mellan nakenhet och att vara avklädd, mellan det naturliga och det blottade. I närvaron av den rena omedvetna nakenheten kan inget vara mer föraktligt än de former som bär på antydningar och anspelningar om klädnad. Förevändningen att exponera och misslyckandet att dölja. Det avklädda är vulgärt. Nakenheten är ren. Och så den serbiska

0: serbiska performanskonstnären Marina Abramović som sa följande i en intervju för den brittiska tidningen The Guardian i oktober 2010. Citatet har att göra med hennes bakgrund som konstnär i det kommunistiska Jugoslavien på 1970-talet. Jag förstod att jag kunde göra konst av nästan ingenting. Av vardagliga saker. Eld, vatten, min egen kropp. Det var det enda området som var fritt, för regimen kunde inte kontrollera det. I samma ögonblick du använder din nakna kropp är du politisk. Det är ett ställningstagande. Ordet i ordet läcker alltså naken. Och då blir man ju nyfiken. Har du, Herman, någonting kanske att tillägga till vad som hördes nyss? Var det någonting du fastnade för?
1: Det var jättemånga intressanta saker som kom fram. Det här ganska i början, att någon av de här synonymerna eller vad det heter, men öppen gillar jag. Och sen förstås jobbar jag själv med scenkonst, så det här Marina Abramović citatet.
0: Det är bekant.
1: Det är helt bekant, ja.
0: Just det där med att kroppen kan vara politisk när man tar av alla kläder. Vi kanske återkommer till den nu.
1: Ja.
0: Nina, hur är det med dig?
2: Jag fastnade också för de här synonymerna. Det var ju mängder av synonymer. Och så började jag tänka att vad är min favoritsynonym? Eller lite sådär dialektala. Var det så att du nämnde naki?
0: Ja, fast det var egentligen i etymologi, för det är liksom nakin. Lever ju kvar i dialekter, men det är ju fornsvenska.
2: Just det, precis. Ja. För jag tycker att naki talar man ju om sådär, eller jag åtminstone använder naki.
0: Ja.
2: Det är kanske mitt favorituttryck. Och sen tänker jag på det här med sprittis.
0: Sprittis?
2: Sprittsprångande naken.
0: Ja, de är jättenaken.
2: Då är man ju verkligen naken. Jag vet, kommer ni på några andra sådana här, eller vad använder ni för ord? Eller säger ni naken? Eller har ni något?
1: På min dialekt, jag kommer från Sund om i Österbotten, så då är det netchin.
0: Ja, netchin.
1: Netchin, ja. Och förstås blev jag direkt att tänka på näcken. Men också finskans nakupelle.
0: Ja.
1: Som är en sån här clown att göra.
0: Har du hört om netchinsip?
1: Netchinsip.
0: Ja.
1: Jag
0: läste om det här ordet i ordbok för finlandssvenska folkmål, och det finns alltså netchinsip, det är kanske Munsala området främst, men alltså det är också, det är som nakupelle, det är liksom en småbarn som är utan kläder.
2: Är det liksom sip? Är det barnet som är sipp?
0: En naken sippe.
2: Sip, okej.
0: Okay. Jag vet inte vad det sippe är där.
2: Sen börjar jag också fundera på det här med, eller jag kommer att tänka på kejsarens nya kläder.
0: Ja.
2: Jag såg framför mig den här nakna konungen, vet ni, med någon
0: H.C. Andersen
2: krona på huvudet. Ja.
0: Ja, den sagan.
2: Och det är ju också en sån här ganska, hur ska jag säga, intressant liknelse där, eller vad man nu ska kalla det. Ja. Att man på något vis talar, ja, alltså sagan går ut på helt enkelt att hur var det nu egentligen?
0: Alltså det är så att den här kejsaren har beställt så fina kläder och han luras till att han har, det är så fin väv att den syns inte, men alltså det, ingen ser den egentligen, men alla påstår att de ser den för att de är kanske lite rädda för kejsaren och de vill inte se dumma ut inför alla andra att jo, det är jättevackert, tills det är ett barn som säger men han har ju inget på sig!
2: Just det, så var det. Jag tänkte, ville de lura honom eller var det bara kanske den där rädslan? Hur som haver, så det är ju också en ganska intressant liknelse att man har kläder men ändå har man inte.
0: Jag hade några intressanta synonymer till här som inte kom med i introt, men det är väldigt sådär religiöst bibliska, kan vi säga. Alltså, man kan säga i Eva-kostym, i Adams dräkt som Gud skapade en, i paradisdräkt.
2: Just
0: så här. För tydligen var man ju netchen i paradiset.
1: När man var netchen i paradiset, ja. Sen så hände någonting där, ja.
2: Ja, så fick man lite. Först var det ett litet blad man skulle kanske täcka. Ja. Och sen var det något annat. Och så nu har vi ju, nu är vi ganska mycket påklädda.
0: Jag tyckte det var intressant att det stod Eva-kostym och Adams-dräkt bland de här synonymerna. Jag vet inte, kan man inte säga Eva-dräkt och Adam-kostym? Kostym.
2: Men är kostym på något vis det här manliga? Och...
0: Ja, jag vet inte riktigt.
1: Tvärtom, Eva-kostym.
0: Ja. Jag har som ingen aning om det håller streck hela vägen det här, men det var liksom i den där källan som jag läste, så var det så här.
1: Just det.
2: Låter lite gammaldags.
0: Det låter lite gammaldags, men jag vet. Jag har aldrig hört någon säga sådär, men det har ju hört, det finns ju låtar som heter Your Birthday Suit.
1: Ja, det är sant.
0: Ja. Men får jag fråga snabbt, brukar det vara skillnad på när ni använder ordet naken versus bar? Eller ordet naken versus blottad?
2: När du säger blottad så tänker jag ju nästan på blottare.
0: Ja.
2: Och då är det ju någonting som någon blottar sig och då är det ofrivilligt för mig. Det blir en sån negativ konnotation.
0: Ja, det är väl det.
2: Men sen bar, no, rumpan bar, men nu kan man ju vara bar sådär också liksom, ja. Utan att ha något med kläder att göra, eller?
1: Jo, jo, kanske man är känslig eller liksom på något sätt ohöljd eller på något sätt autentisk kanske.
2: Ja.
1: Man är bar.
0: Jag läste att naken skulle syfta oftast, jag tror inte det här håller inte streck hela vägen, att naken syftar oftast på hela kroppen, men som sagt, man kan ju säga nakna armar eller nakna ben, det är inte jätteovanligt. Men alltså oftast säger man ju nog ändå bara armar kanske, att det är en del av kroppen.
2: Ja, nu är min hjärna med.
0: Bara
2: absolut, jag inte säger man ju att ska du gå ut med nakna armar? Det låter ju helt torrigt, men om man säger att om du har bara armar så kan du få kallt sen på kvällen.
0: Ja, men jag kollade där att nu förekommer nakna armar till exempel, men att det är ovanligare än bara armar.
2: Ja.
0: Ja, men det är inte fel.
2: Du går ut med naket huvud om du inte har mössan på vintern.
0: Ja, just det, barskalle. Det har ju jag. Hej, nakupelle nämndes.
1: Nakupelle, ja.
0: Ja. Det valdes ju någon gång till det favoritfinlandssvenska ordet, eller hur det var. Det var någon omröstning för något år sedan.
1: Ja, nakupelle ville.
2: Nakupelle ville.
1: Ja. Så kopp, ja.
0: Benny Törnros, om jag får be.
1: Benny Törnros, oj förlåt.
0: Ja, så inte Benny blir upprörd.
1: Jag måste hålla tunga rätt i mun här.
0: Ja.
2: Men det är jättepositivt alltså. Om du säger nakupelle eller nakupelle ville, det är ju bara helt härligt.
0: Ja, det är något skojigt.
2: Där finns ingen blottanskap i det.
1: Nej, alltså. Fritt och så.
2: Ja. Ja. Glatt.
0: Absolut. Det är frivilligt på något vis. Ja. Och det är naturligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Lycka.
0: Jag har ju förstås Benny Törnros och nakupelle ville här.
2: Yes.
1: Oh,
0: vi
1: yes.
0: måste höra på det i ett program där man pratar om ordet naken.
3: Det är sommar, det är härligt. Solen lyser så förfärligt. Och på stranden där är ungarna igång. Ut i vatten.

stan. Han har ett eget badkar, Villes lilla buddy badkar. Och att leka vattenlekar Ville gillar. När han klämmer hörs ett plupp och

Tan miss i nassen, när han tar på pyjamasen, somnar kramande sin lilla leksakshund. Sen han drömmer.

0: ordet läcker.
1: Benny Törnros, Nakupelle Ville. Vi pratar om ordet naken i ordet läcker. Och jag ska nämna att nu har jag sett att när Nakupelle var uppe på tapeten, förutom hela tiden när man bor i Svenskfinland. Men det röstades alltså året 2015 till den finaste finlandismen i en omröstning som Hufvudstadsbladet ordnade. Och det var över 5000 röster med i den, så den är väl väldigt legitim, den omröstningen. Sen gjordes en till omröstning på Svenska Yles sidor och Nakupelle vann en gång till.
2: Okej, så den är väl exakt.
3: Och här är nog en stark grogrund.
1: Vi har en stark relation, känner jag, till ordet Nakupelle, eller känslan av att vara Nakupelle. Och kanske det är barndomen som spökar där. Och sommaren.
3: Och sommaren, precis.
1: Ja, vi har alltså Herman Nyby här i studion. Han är skådespelare och har en del erfarenheter av att vara naken. Eller hur? Det har vi alla i och för sig, vi bor i Finland. Och Nina Sederlöf, förstås producenten, jag heter Kikki Bertel. Nu har du erfarenhet av att vara naken.
3: Vi är ju nog påklädda här i studion.
1: Jo, det ska vi säga.
3: Men vi skulle kunna berätta att våra lyssnare som inte ser oss.
1: Nej, tänk om vi skulle ha sagt att vi inte har klärat på oss. Hur skulle de ändra sin lyssning då?
3: Ja, hur skulle det månne bli där? Det kan inte vi veta, men det vet ni som är på andra sidan radiomottagaren.
1: Eller inte vet, eftersom vi avslöjar direkt.
3: Ja, vi kan ju luras. Det är ju det som man kan göra lite här i radio. Men jag tänkte på det här, vi var inne på det här, eller Kikki, du nämnde det här med att den nakna kroppen lätt blir polit. Om man gör politik av den, eller med hjälp av den nakna kroppen, ska vi säga. Herman, du i egenskap av skådespelare har ju erfarenhet att göra just det här. Du har varit mycket naken på scen och har använt den här den nakna sanningen, så att säga. Berätta lite, varför kommer det?
2: Oj, det kommer ju från många olika håll, kanske just när du säger politisk eller sådär, kanske det har också under 1900-talet ganska en rötter i en slags feministisk tanke förstås, om att liksom själv ha rätt till sin kropp. Förstås finns det liksom trådar därifrån, men förstås alltså allt som kanske går utanför normen så blir kanske per automatik politiskt, och det är kanske intressant för en konstnär. Kikki, jag nämnde ju som sagt här i intro Marina Abramović att just performancekonsten liksom sen 50-60-talet har ju använt sig mycket liksom, det finns en liksom del av performancekonst som kallas body art, där man just använder sin egen kropp på något sätt som duk eller projektionsyta eller liksom material för konsten. Så från någon slags sådana tankegångar, idéer hade väl kommit in också i teaterkonsten.
3: Är det något speciellt? Du har varit i många verk, så har du varit då, eller behandlat det här med nakenhet ur olika perspektiv, eller varit naken på scenen? Eller?
2: Nu kanske jag mer varit naken än att vi har behandlat, utan det är mer så att vi har varit, men det har inte varit det där ämne eller tema. Kanske.
1: Behandla andra saker genom nakenhet?
2: På något sätt, ja.
3: Kan du ge något exempel? Liksom? Vad? Ni har velat föra fram, eller du?
2: Kanske vad vi har velat föra fram. När du säger ni, så jag ingår ju ett teaterkollektiv som heter Four Floors of Horse. Men vi har kanske, just fast vi har ordet whore i vårt namn, så det handlar inte egentligen om någon sexuell nakenhet, måste kanske här säga, utan till exempel att vårt magisterslutarbete från teaterhögskolan, alltså den här konstnärliga delen, hette Nixavuori. NIXXX-avuori.
1: Istället för Niskavuori.
2: Istället för Niskavuori. Jag behandlar liksom kvinnorna från Niskavuori och hela Vuolijoki. En nationell identitet. Den hade liksom, vi hittade en doktorsavhandling av Hanna Wurten som hette De Frauen av Niskavuori. Imagining the Women of Niskavuori on the Third Reich Stage. Att den här pjäsen hade satts upp 38 på Hamburger Schauspiel som någon slags sån här kulturellt utbyte, och via det kom vi in på liksom de här bilden av hur ser finländskhet ut när man sitter uppe på scen, och liksom via också kropp, att vi är alla ganska, nu vi har alla ljus hy, vi är vita människor, de här lintottarna som det talas mycket om, pellavapäiset, tähkäpäät i den här pjäsen till exempel, att liksom via det, men att förankra det också på något sätt i våra kroppar.
3: Hur känns det att vara naken på scen och bli liksom, hur ska jag säga, jag menar, det är ju ändå många ögonpar som tittar på dig.
2: Ja, Men jag måste säga att jag börjar kanske bli lite avtrubbad också här nu, efter 10 år i branschen, sen jag började teaterhögskolan. Och där också liksom den första kursen, Grundar hette den, vi gjorde en pjäs av David Hare som heter Det blåa rummet, där det också var liksom inskrivet att i den scenen som jag gjorde med mitt arbetspar att vi skulle vara nakna, och vi gjorde liksom ett val att testa. Där var det också inskrivet, vilket ju händer, att liksom redan då börja liksom undersöka hur känns det. Och nu kan jag ju minnas att då till exempel var det ju en ganska stor grej nu, att liksom hur känns det nu, och liksom också vår professor uppmanar oss till exempel att vi ska liksom hoppa med öppna ögon, att man inte liksom bara gör något så här utan att tänka sig liksom för eller känna efter under processen. Och nu var det förstås liksom jag själv som liksom nu är överviktig, där kommer liksom den här kroppsbilden kanske mer för mig då, än att det skulle vara liksom en moralisk fråga om något som är privat, eller liksom att det skulle ha någon liksom något som kommer från någon teologi eller så här liksom. För mig personligen att det var liksom den här kroppsbilden kanske som jag fick möta mig själv liksom, och har jobbat liksom med mig själv först på något sätt.
3: Just det. Mm. För det är ju inte hemskt lätt att stå, jag menar naken, vara naken. Även om vi har en ganska öppen, hur ska jag säga, nakenkultur, och med kanske bastun i Finland och så här, men nu är det ju ändå ganska...
1: Men att stå ensam eller tillsammans med en eller två, det är en annan sak om man står i grupp och alla är nakna.
3: No, det är sant. Ja. Och sen är det ju annat, står man på scen eller är man i en simhall, liksom, en bastu där.
2: No, det är ju, det där liksom, att det är på scen gör ju också... Och ena sidan att man liksom verkligen blir påtittad, men så blir man ju också verkligen påtittad, att det är den där performativa liksom, det driver ju nästan som en lite, nämligen inte det så här kostym eller en, på ett sätt liksom, att det är liksom en grej då också. Ja.
3: Och sen är det ju inte Herman Nyby på scen kanske, eller?
2: Jag kanske håller med om det, att även om jag är under eget namn och det kanske blir personifierat till mig eller till oss. Det är ju också varför vi verkligen tycker om att vi har ett kollektiv där vi undersöker de här sakerna. Det blir lite mindre personifierat till oss som personer och skådespelare, och vi gör ju liksom alla frilansar och gör andra grejer också. Att jag tycker att det är liksom något positivt i det, att för att det... På något sätt, när man är skådespelare, så handlar det ju inte egentligen om mig, utan det skulle kunna vara vem som helst.
3: Ja, precis.
2: Mm. Och det tycker jag är det där intressanta.
3: Ja. Just nu är du aktuell i pjäsen Fat Romeo och Juliet, som då gästspelar på Teater Virus. Och ni har nu i höst, men det blir också tilläggsföreställningar i januari, har jag förstått det här.
2: Ja, det har varit det bra
3: efterfrågan. Hur mycket naket är det här?
2: Det är en föreställning som jag har gjort tillsammans med Nina Hasiasluoma, och vi är lite nakna, men vi är inte jättenakna, men där är ju vi är båda överviktiga skådespelare och liksom behandlar ämnen om representation och liksom har gått lite tillbaka i teaterhistorien och hur ses liksom feta kroppar, och då kommer man ju liksom in på just kropp och nakenhet och vad ses som något, just via Romeo och Julia, att vad ses som något som man kan liksom åtrå eller älska eller liksom bli kär i. Vad har vi för fantasi kring det? Som någon slags kollektiv fantasi. Så vi är nog lite nakna, men lite sådär olika delar syns i olika scener.
3: Just det.
2: Så.
3: Just det.
1: Jag måste fråga annars, på tal om nu personer som man kan se nakna framför publik. Vet ni vem Mark Roberts är?
3: Ser mig inte något.
2: Det låter lite bekant, men
1: han är antagligen världens mest aktiva nakenrusare. Alltså en streaker, som det heter på engelska. En viuhahtaja på finska.
3: Okay.
1: Enligt tidningen The Guardian, som hade en artikel om det här fenomenet överhuvudtaget för nästan exakt ett år sedan, det var i november 2024, hade Mark Roberts, som fyller 61 år i december, gjort sammanlagt nakenrusningar då, eller streaks, under sitt liv. Vad var det, 580 Någonstans i de trakterna.
2: Aha.
1: Det är jättemycket.
3: Men alltså, är det här någon slags performance också? Eller varför gör han det här?
1: Han ser sig själv faktiskt lite som en performanceartist.
3: Okay.
1: Och han började sin så kallade karriär 1993. Han är hemma från Liverpool i England. Men just då så jobbar han i en bar i Hongkong. Han var där i baren då en grupp överförfriskade män kom in i baren och berättade ivrigt att en kvinnlig streaker hade sprungit in på plan under semifinalen i Seven Nations rugbyturné. Seven Nations är ju det här, en sån här stor grej i alla länder där man spelar rugby. En internationell turnering, och det pågick i Hongkong just då. Och Mark, som jag tror hade ledig kväll den kvällen, jag tror faktiskt han var inte helt nykter. Han blev stor på sig och sa att vem som helst kan göra sånt. Och barens ägare sa då, okej. Då kan du göra det imorgon när det är final. Och Mark sa ja, men hade inte en tanke på att han skulle på riktigt göra det. Men nästa dag så blir han väckt av sin kompis Harry, som har kommit för att hämta Mark till rugbyfinalen. Och de åker dit, och i finalen möts Sydafrika och Nya Zeeland, och alla hans vänner väntar nu att Mark ska göra precis vad han har lovat. I publiken fanns 65 000 åskådare, och det var full fest på läktarna tydligen. Så han rev av sig kläderna och sprang ut på planen. Nu kunde ingen säga att han inte har gjort som han lovat.

0: att öppna en dörr till bastun. Det bara boom! Plötsligt så här. Han var som en hjälte under ett fylleslag. Kvinnor kom och kysste honom efteråt. Killa hällde hyllande öl över honom. Sedan blev han eskorterad ut från arenan. Men en kompis tryckte ett nytt passerkort i handen på honom. Så snart var han inne igen. Och då mötte han en kvinnlig vän som frågade om han kunde ta henne upp på hans axlar. Och han är naken och hon visar brösten och du springer in på plan. Okay. Och han är, men hur ska jag göra det egentligen? Men vips hade de gjort det. Okay. Den här gången blev han arresterad. Så, okay. Men det här var som sagt bara början. Och Robert, som inte ens gillar sport, har sprungit in naken på bland annat Wimbledon-finalen, Champions League-finalen, Super Bowl. Han argumenterar starkt för att det han gör är komedi, lite i stil med Benny Hill eller Monty Python. Inte oanständigt beteende. Hans mest vågade streak var Super Bowl 2004. Minns ni någonting från Super Bowl 2004?
1: Inte alls.
0: Om jag säger Janet Jackson.
2: Ja.
1: Det var, och det var hennes bröst kom av misstag.
0: Nipplegate.
1: Ja. Hon fick ju jättemycket skit för det. Hon blev ju nästan alltså, ni där talar man väl om cancelad liksom.
0: Hon blev lite cancelad
1: alltså,
0: där.
1: Alltså hennes karriär påverkades ju negativt av det här.
0: Och kanske misstaget var att inte erkänna att det var med flit. Att de försökte ju täcka över det.
1: Ja,
0: att
1: det var med flit
0: att
1: det, sen,
0: jag tror nog att det där, om det där var en mocka så nej. Det var nog en välplanerad mocka.
2: Det var liksom lite väl juveler på bröstvård.
1: Precis.
0: Men jag tror att idag skulle det gå. 2004 så gick det inte. Och de började med en massa ursäkter istället, PR-folket. Och det funkar inte så bra. Men hur som helst, ingen kommer ihåg att Mark Roberts sprang in naken. För att Nipplegate hände.
2: Okay.
0: Samtidigt var han också väldigt förberedd på att det kan gå illa eftersom han gör det på Super Bowl i USA. Han tänkte att han kanske kan bli skjuten.
1: Jag tänkte också att alltså jag skulle kanske vara lite rädd om jag skulle ha tänkt något sådana grejer. Göra streaks på någon fotismatch eller whatnot. Så jag skulle kanske tänka mig att jag kan bli lite... Man kan bli mörbultad av någon ordningsvakt där som drar ner en. Liksom.
0: Ja. Men alltså på basen av det här Guardian-artikeln så har streaking så gott som aldrig med sexualitet att göra. Och nästan alltid med adrenalin, humor och väldigt ofta protest faktiskt. Mm. Att det, ofta har folk skrivit saker på sin kropp som man ska läsa. Eller så är det en ursäkt som det stod en gång. Mm. Men jag ska nämna att nakenrusningsfenomenet storhetstid var 1974. Då blev det en fluga på amerikanska universitet och en man sprang naken på Oscarsgalan det år bakom ryggen på skådespelaren David Niven som höll på att presentera nästa stora filmpris. Sedan sa han någonting roligt om shortcomings, om den där killen som hade just sprungit. Så alla skrattade och tyckte det var jätteroligt. Men idag har streaking minskar i popularitet, dels för att tv-kanaler vägrar visa det, vilket minskar effekten om man vill protestera, och dels för att nakenhet blivit så vanligt i samhället att det är chockvärde och oskyldigheten har lite försvunnit i det hela.
1: Men, är det nu sen så roligt?
0: No.
1: Eller vad säger skådespelaren som ändå är seriös? Ni har ändå seriös tanke liksom kring det.
2: Seriös skådespelare. Det här kanske det här att nakenhet i humorsyfte kanske har just lite gått ur tiden. Jag tror att det,
0: det är för
2: kanske...
0: vanligt. Chockvärda försvunnit.
2: Ja, jag tror det. Det är, inte så jätteroligt. Liksom,
0: jag kan ju säga att då jag studerade så fanns det en utmaning. Det fanns ett hus där man skulle bara bastu och sen var det en utmaning. Man skulle springa runt kvarteret naken och det där är jättevanligt i studiekretsar.
2: Ja, just då klädsträckor gör de väl en del vanligt.
1: Ja, att man ska klä av sig och göra något. Ja, precis.
0: Kissa
2: i bokkläderna. Ja. Ja.
1: Men det har ju ändå lite, liksom, det har ändå någon... Jag vet, har det nog poäng sen det då, men... Ja, så tycker jag på det här med klädpåkar. Det är ju också sådana som man spelar kanske i studiekretsar eller det är lite spännande när man tar av sig en klädesplagg och man förlorar och så kanske man sitter naken eller halvnaken. Man kan vara halvnaken också.
0: Det finns en annan orsak varför det var stort 1974. Det kom en låt som handlar om det här. En låt som heter The Streak av countryartisten Ray Stevens. Och den blev faktiskt etta på amerikanska Billboard-listan.
3: Hello everyone, this is your Action News reporter with all the news that is news across the nation on the scene at the supermarket. There seems to have been some disturbance here. Pardon me sir, did you see what happened?
4: Yeah I did. I was standing over by the tomatoes and here he come, running through the pole beans, through the fruits and vegetables, naked as a jaybird. And I hollered over to Ethel, I said, "Don't look, Ethel!" And it's too late. She'd already been incensed.

0: your Action News reporter in the booth at the gym covering the disturbance at the basketball playoff. Pardon me, sir. Did you see what happened?
1: Yeah, deep. Hey, Tom, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats. Dribbling. Right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his PX. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, "Don't look, Ethel!" It was too late. She'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home team.
2: What is it calling the street?
3: Here it comes again. Who's that with it? Ethel. Is that you, Ethel?
2: He's just as proud as he can be.
3: What do you think you're doing?
2: Listen out of me. He gonna give us
3: you
2: a
3: get
2: key.
3: Your cold dog.
2: What is it calling the street?
3: Ethel, where you go?
2: He likes to show off his disease.
3: Ethel, you shame that hefty.
2: If there's an audience to be found, he'll be streaking it round, inviting public fatigue.
3: Say it isn't so, Ethel.
4: Ordet läcker. Ray Stevens med en stor hit från 1974, åtminstone i USA, det vill säga The Streak, som handlar om naken rusning. Och ordet i ordet läcker idag är naken. Och jag skulle kunna nämna lite mer om fenomenet nakenrusning, att springa naken, alltså streaking. Att springa naken genom en offentlig plats, det är ju det handlar om. Det blev populärt på 70-talet, men det är ju alltså mycket äldre än så. En av de första dokumenterade fallen, åtminstone i Amerika, involverar en man vid namn George William Crump. Och överraskning, han var student på Washington and Lee University. Det heter väl Washington College idag i Lexington. Det är väl där på östkusten. Och även om hans motiv försvann med tiden så stängdes han av i en termin efter att ha arresterats för att ha sprungit naken genom sin universitetsstad året 1804. Men han blev senare läkare och kongressledamot i Amerika, så att det gick nog helt bra för honom. Men jag, Kikki Bertell, sitter som sagt inte ensam här i studion. Sällskap finns här av skådespelaren Herman Nyby och förstås producent Nina Sedelöf.
5: Jag tänkte på det här när vi talar om konst, och Herman, du har som sagt bearbetat det här nakenhet via konsten, om man säger så. Så ett sätt är ju också, jag snubblar över den här Spencer Tunick. Jag vet inte om ni minns honom, som, alltså han är en amerikansk fotograf som är känd för sina storskaliga fotografier där han, eller så installationer kan man kanske kalla det också.
4: Han har väl varit i Helsingfors?
5: Han har varit i Helsingfors, ja, år 2000. Han har alltså hundratals, kanske till och med, jag vet inte tusentals, men hundratals åtminstone nakna människor som han sätter i olika konstellationer.
4: I miljöer.
5: I miljöer, ofta kända platser.
6: Mm. Just det. Mm.
5: Och här i, han besökte Finland två gånger, alltså, eller 2002 alltså var han. Aha, i Finland. Okay. Då, första gången då när han fotograferade flera hundra nakna människor vid Havis Amanda i Helsingfors. Mm. Och där sprang en massa nakna människor. Han började väl den här fotosessionen någon gång femtiden på morgonen. Och där sprang det förbi presidentens slott liksom massa nakna människor. Och det här var ju lite kontroversiellt förstås. En del tyckte att det här inte alls passade sig, medan han tyckte att hej hallå, det här är liksom en, det handlar mer om nakna människor liksom. Det är att utmana vår uppfattning om nakenhet i det offentliga rummet, och liksom det handlar om annat också. Sen var han i Kuopio också här 2003. Jaha. Kom han till Kuopio för en fotosession. Vad tycker ni om det här? Hundratals människor i något. Ofta ligger det, eller det finns olika förstås, men Havis Amanda som låg på något vis tycker jag, på gatan och så här där runt.
6: Och spännande i relation till Havis Amanda som ju också
5: exakt,
6: är naken.
5: Exakt.
4: Och som var kontroversiell på sin tid.
6: Ja. Också, ja.
4: Jag tycker det är en bra plats att genomföra ett sånt verk på.
6: Ja, ja, jag tycker också.
5: Och han har väl också, jag tänker på byggnader och överlag, liksom den där, att han kan skapa de här kontrasterna just med stela byggnader, något sådant här liksom mer elementaktiga grejer, eller just Havis Amanda. Det finns ju massa olika platser han har liksom använt som, vad ska vi säga, plats eller bakgrund, ja, för sina installationer och fotokonst. Men det är ganska intressant.
4: Sen är det ju intressant att det är ju som sagt inte en eller fem modeller, utan hundratals.
6: Ja, det blir den här massan och den här liksom, kanske det blir något, det blir liksom, man blir större än sina delar.
5: Precis.
6: På
4: ett kötthav.
6: Ja.
5: Sen har man ju använt också det där, jag menar just för vi är inne på det här med politik, så det finns ju den här gruppen Femen, som är en feministisk grupp grundad i Ukraina någon i slutet av 2000-talet, och där de då är berömda för sina topless demonstrationer, kvinnor då som skriver kanske politiska budskap på bröstet, och det där, de protesterar det är patriarkatet.
6: Nu patriarkatet, ja. De har ju varit också i och för sig kontroversiella liksom, för sina, att de liksom motsätter sig till exempel burka och hijab. Att det blir ju också liksom den här politiska, att det är liksom, att det är på något sätt den här kroppen, kvinnokroppen, att det är den... För avklädd så är det fel och är den för påklädd så är det också fel. Liksom. Mm. Men att de har ju varit också i liksom blåsvedare, om man ska säga. Eller liksom kritiseras också för att vad det är de kritiserar.
5: Ja, just det. Jag tänkte på det här med kanske det här att sexualisera och försöka sälja öl. Minns när vi hade de här topless?
4: Snackar vi 90-tal?
5: Vi snackar 90-tal.
6: Det låter som 90-tal.
5: Alltså, så vet du, på pubbar och så här. Och det fanns topless-frisörer och
4: allt möjligt. Ja, stripparna kom överallt.
5: Alltså, det blev lite, ja, jag vet inte. Men jag tänkte, Herman, på det här när du sa, du nämnde påklädd och avklädd och kultur. Mm. Så det är också jätteintressant att om man tänker på det här som är då helt intäkta i, vad heter det här? Nu är det burkan som är det här, nu kan jag inte utan till det här.
6: Burka har det här nätet, niqab syns ögonen.
5: Att då är man ju väldigt täckt. Och sen har vi våra västerländska kulturer som vi går i ibland går ju folk i bara shorts och en topp på stan.
6: Eller på sommaren utan övre del, alltså män kanske. Eller,
5: ja, exakt. Barbröstade liksom. Barbröstade på, män. Att här är ju också en jättestor skillnad på hur vi ser på nakenhet.
6: Och just den här också könsidentitetsfrågan, just att det är liksom, det är ju okej med topless män i vår kultur liksom här, att det är ju kulturellt betingat ju jättemycket också, till exempel bastukulturen i Finland eller Tyskland, att går man här, går vi ju ändå lite oftare könssegregerat i bastu även om vi är nakna, och i Tyskland så är det åtminstone i min erfarenhet mer vanligt med att alla går tillsammans nakna.
5: Ja. Du har bott i Tyskland, eller du har varit på utbyte i Tyskland, var visst var det så?
6: Ja, ett år i Gießen utanför Frankfurt am Main, och sen har jag bott lite i Berlin i perioder, kortare perioder.
5: Just
6: och jobba där.
5: För att hela den här nudismen och turiströrelsen kommer ju egentligen från Tyskland.
6: Ja, det är väl så.
4: Och är det kanske främst norra Tyskland? För jag har en känsla av att södra Tyskland, som är väldigt katolskt, har en liten annan inställning.
6: Ja, och vad jag har förstått så var det också liksom just den här FKK, fria körperkultur, liksom fri kroppskultur eller vad man ska säga, och var också liksom i Östtyskland liksom, att den här liksom passar ihop med socialismens ideologi och liksom att vara fri och liksom utan bojor på något sätt liksom.
5: Och motverka klasskillnader och utmana och förändra gamla normer, har jag förstått, att den här typen.
6: Det, ja, och nu har vi lite det i Finland haft också liksom, att på bastulavan så är vi alla samma eller lika. Där är det liksom, där är vi nakna.
4: Här är en sak som då man pratar om bastukultur, finsk bastukultur, åt utlänningar så säger man sådär, ja, vi är alla nakna hela tiden. Det stämmer ju inte.
6: Nej, det gör faktiskt inte.
5: Nej, och jag tänker på det här med koder och sociala liksom sammanhang. Så det här med nakenhet kan ju också förknippas ganska starkt till skam. Och jag menar, kommer du till en kultur och du inte har koll på i synnerhet sådana här nakenhetsregler, så jag menar, du kan ju blamera dig ganska fatalt. Och sen kan man tänka sig att är det så farligt sen då? Och det här med kroppar också, det blir ju så jätte, när sexualiseras förstås, men just det här med att alla kroppar ska se lika ut, du ska vara smal och du ska ha stora bröst och bla bla bla när du är kvinna, du ska ha en sixpack när du, liksom, förstår ni, de här stereotypierna? Men ändå är ju människokroppen är väldigt olik och inte alltid så vacker heller.
6: Nej.
5: Inte ser man ut som de här modellerna, hemskt få av oss.
6: Ändå liksom i det där, att vi är så olika och just det blir det där vackra, tycker jag också, liksom i kroppen, att även om inte liksom passar in i den här
5: normen
6: eller vad man ska säga, som ju också är, det är ju, de flesta ser ju inte ut som normen, men det är ju som är normer oftast, men liksom ändå hitta det där vackra i att vi alla är olika och fina på vårt eget sätt.
4: Men Nina, hör du brukar ju ha nyheter med dig. Har du något den här gången?
5: Jo, jag har faktiskt en nyhet nu när vi var inne på det här med simhall och baddräkt och vad vi nu allt har talat om. Så här är en nyhet publicerad i Svenska Yle den 8/7/2025. Rubriken lyder: inget nakentvång i bastun i Lojo simhall längre, men Ekenäs tänker inte tillåta baddräkt i simhallsbastun. Och då tar man just fasta på det här att många känner sig helt enkelt obekväma med nakenhet idag. och framförallt just i simhallsbastur och så här så allmänna utrymmen. Och därför har då Lojo simhall beslutat att det är tillåtet att bära baddräkt i bastun i stadens simhall. Och det gäller då uttryckligen simhallen Neidonkeidas i Lojo. Och traditionellt så, man har ju ända sedan barns ben fått lära sig att du måste ta av dig simpare när du går i bastun, för att det här kloret kan avdunsta och det kan vara på något vis liksom hälsovårdigt och så här. Och sen är det ju förstås hygieniskt att tvätta sig kanske då innan man går i bastun och framförallt i bassängen. Men man har nu i alla fall tyckt då att man ska stödja det här att folk ska kunna också bada med simdräkt på. Mm. Just för att folk kan ha olika orsaker varför de inte vill visa sig naken. Och samtidigt så bygger man också om duscharna i Lojo simhall så att, att man kan tvätta sig också i så att säga lite i mera privata omständigheter, vilket ju kanske är en förutsättning för det här då, i synnerhet om man då vill ha tvättade människor i bassängen. Men Ekenäs simhall, så där överväger man inte ens det här, utan de kör med det gamla vanliga, för de tänker att om det nu sen är just hälsovårdigt med klor, viss forskning säger att det nu inte skulle vara, att det är så små mängder att det nu ändå inte är det, men där kör man åtminstone med det här, vad ska vi säga, gamla traditionella sättet. Simdräkten av, tvätta, annars ut.
4: Det är intressant att det låter konservativt det där, men på ett annat ställe skulle det vara jätteliberalt. Det där med att näcka i bastun överhuvudtaget.
5: Ja, det är sant. Jo.
4: Men i Finland är det väldigt konservativt att du måste ta av dig baddräkten om du går i bastun.
5: Ja.
4: Medan sett det i USA, då är du antagligen superliberal.
5: Ja, no, precis. Sen jag tänker ännu bara på Ekenäs simhall, så tillvida har det ändå liten sån där, man kan alltså skaffa ett blått armband som ger då personer rätt att duscha och basta med baddräkt. De har ändå en sån klausul där. Mm. Och det är då avsett det här armbandet för personer som av då hälsoskäl behöver hålla baddräkten på i duschen. Det kan skapa ångest, man kan ha något, jag vet inte hur, problem, vad man nu kan tänkas ha. Så det är åtminstone helt ok att det finns en sån här. Men vad tycker ni om det här? Jag kommer ihåg åtminstone som liten i något stadie, som barn, kanske ungdom, så kanske det var lite så där att man kanske skulle ha velat hålla på den där baddräkten ändå i simhalsbastun med andra okända. Eller inte vet jag vad har ni haft för? Har ni brytt er?
6: Det skulle ha varit. Jag funderar ganska mycket på varifrån det här kommer nu. Och i och för sig också att varifrån är det, så här, är det någon slags ändå. Det här med att vara konservativt och liberalt, men är det någon, liksom ändå någon slags ny moralism? Eller varifrån är det sociala medier? Eller varför är det kanske just unga nu som liksom... Att det hör ju kanske till att man ska känna sig lite obekväm när man är i puberteten och lite unga. Eller liksom, att det har liksom i Finland varit någon sån här, man går med många generationer i bastun och man ser liksom från barn till 80-plussare liksom
5: olika
6: kroppar. Ja. Och det har liksom inte varit någon grej, men att det här liksom hade blivit en grej.
5: Bra fråga.
4: Gör man det till en grej?
5: Ja,
6: gör man det till en grej också.
5: Men nu för tiden, ibland upplever jag att saker och ting får inte vara hemskt obekväma.
6: Nej, det är väl det också.
5: Och jag vet att i vissa gymnasier har det faktiskt så att du måste inte gå och simma med skolan, utan du kan också visa till exempel ett kvitto att du har varit i en simhall och göra det på egen tid, så här har jag hört. Just för att folk kan ha så svårt att gå och simma med en grupp med visa sig simpare.
4: Ja, det kan ju vara bra att uppleva obekvämhet någon gång, tänker jag. Bara för att vänja sig med tanken.
6: Kanske det, det är väl bra att inte bli tvingad att det där med kvitto, det låter ju helt... Jag har inte hört om det tidigare, men att också att liksom kan man liksom ta upp det och göra det till en också en fråga då, att inte man löser det för lätt kanske.
5: Ja, precis. Att man tvingar folk att lite gå igenom och fundera att varifrån här stammar det här och vad är det?
6: Ja, eller att man liksom har en öppen diskussion om det här.
5: Hej, vill ni höra om Lennart som klär av sig nakigar för en god sak?
4: Berätta om Lennart. Mm. Är han en nakenrusare?
5: Nej, han är inte en nakenrusare. Han gör det mer så här, vad ska vi säga, kontrollerat och stiliserat. Här skriver man
4: med smak.
5: Jo. Man skriver i Borås Tidning den 4 januari 2025 och Sveriges Radio har också tagit upp det här. Lennart 81 klär av sig naken för en god sak. Och den goda saken är då helt enkelt för att han vill uppmärksamma prostatacancer. Och det är då Lennart Alsin från Borås då som har deltagit i en sån här, eller han har låtit sig fotograferas i en kalender. Prostatacancerförbundets årskalender. Mm. Där 12 män klär av sig nakna, då för den goda sakens skull. Och det var så att Lennart för 10 år sedan så insjuknade han då i prostatacancer och han överlevde då, som vi kan förstå. Men han vill alltså helt enkelt hjälpa att sprida kunskapen om sjukdom. Och då gör det via den här kalendern och via, eller på det här sättet. Och han är alltså så gott som naken, ska vi säga. Men han skyler de privata delarna med en bukett syrener. Och så konstaterar han att det är ju bra om det blommar i grenen på sommaren.
4: Snyggt.
6: Snyggt. Och gott doftar det också.
5: Ja, så det här är ju lite skoj. Men han har ju nog sett sådana, hört om kalendrar där brandmän klär av sig. Ja. Sån här som nu brukar ha tränade kroppar. Men det
4: lite det här, minns ni filmen The Full Monty?
6: Jo.
5: Ja, men det var ju skoj. De skulle strippa de här arbetslösa killarna. Ja. Det finns en musikal också.
4: Det finns det, ja, precis. Och det var ju en stor film när den kom. Men nu minns inte längre, vad var orsaken till att de strippa? Var det någon välgörenhet som de höll på med där?
5: Det var arbetslösa, minns jag, åtminstone en del av dem. Så skulle de ha en stor sån här keikka och hur det nu var. Men det var ganska skojigt.
4: Ja, kanske det var ursprungligen att de skulle tjäna pengar helt enkelt. För att de var helt enkelt arbetslösa.
5: Jag tror att det var någonting sånt. Ja.
4: Ja, filmtips här från Ordet Läcker. Angående temat naken. Det är väldigt bra. Jag måste nämna en sak innan vi avslutar ännu det här så roligt. Ni känner ju till kanske att det här i antikens Grekland så pågick ju förstås olympiska spel.
5: Ja, de brottades naken. Var det så?
4: De gjorde allt naket. Allting.
5: De var ju riktiga nudistföregångare.
4: Ja, verkligen. Och det var ju, tydligen var det så att det var ett visst skede så blev det plötsligt naket. Det går olika berättelser om det här att det var kanske en meddelare i något långlopp som tävlade naken sist och slutligen och vann. Och sen började den här trenden sprida sig och sen var det alltid naket efter det. Men hur som helst så de olympiska spelen, de antika, var kända för att där tävlar, alltså karlarna, det var ju bara män.
5: Ja.
4: Det var allting var naket, oavsett vilken gren du det tog i. Och det intressanta är då också att vissa saker som har sipprat in i vår tid, visst vi har olympiska spel, men de är nog påklädda numera. Men vi har till exempel ett ord som gymnasium. Och det här är ett gammalt grekiskt ord. Och grejen var att gymnasium, ursprungligen då på grekiska gymnasion, det på latin det blev gymnasium, var bokstavligen en plats för att träna naken. Det var det ursprungligen i
5: på
4: Grekland.
5: Riktigt?
4: Ja.
5: Tänk om alla gymnasieelever i Finland skulle veta det här.
4: Ja, tänk det. Och det vill säga i antikens Grekland var det så. Sen när då de här mera pryda romarna tog över det här ordet, tyckte jag om att låna in saker från Grekland. Men det här med nakenhet var inte en så stor grej i romarriket som det var i Grekland. Så det lämnar man liksom bort. Men man kanske fortsatte träna och man fortsatte. Det var inte bara fysisk träning, det var intellektuell träning också.
5: Och skulle man då också vara naken?
4: Säg bara. Ja. Men inte i romarriket.
5: Nej, inte i romarriket.
4: Ja, men i Grekland.
5: Vi var pryda.
4: Till Zeus ära. Ja. Men sen under 1500-talet i Tyskland så var det ju en stor grej att plocka in saker från antiken. Det var för allting från antiken, det var fina grejer. Och då när man utvecklade en skola för hög intellektuell träning med fokus på klassiska språk så måste man kalla det för någonting. Och i Tyskland, så, som det heter fortfarande, så blev det gymnasium.
6: Mm.
4: Men då syftade man alltså bara på den här intellektuella träningen. Och det var ju från Tyskland som man lånade in till det svenska riket en gång i tiden, 1600-talets Sverige som Finland var en del av. Så det blev också här då att kallas för gymnasium. Det som nu är då den där universitetsberedande skolan. Lustigt nog, så i engelsktalande länder så har vi ordet gym. Mm. Och där syftar det ju bara på träning, sådär, fysisk träning. Men ingen där sysslar med det naket längre.
5: Ganska spännande. Den där kopplingen hade jag inte hört om tidigare.
4: Men alltså, vi ska ta och knyta ihop säcken här snart. Men innan vi ska avsluta så Herman Nyby, vår skådespelare. Vi vill ju veta, när är nästa chans man kan få se det på en scen?
5: Antingen med eller utan kläder.
6: Med eller utan kläder. Nå, våra föreställningar nu på Virus för, är slutsålda för i år, vilket ju är kiva, men vi har släppt 8 tilläggsföreställningar i januari, Fat Romeo and Juliet, och sen faktiskt i somras så filmar vi in en film, Juuso Timonens slutarbete från filmregi på Aalto-universitetet. Så den kommer säkert att visas på olika ställen nästa år. Den heter Sekasauna.
5: Ah.
6: Och behandlar just det här lite ämnet. Där är den här huvudkaraktären som är liksom en ny partner som kommer med till ett kompisgäng.
4: Ah, vilken situation!
6: Ja, sommarstugan. Ja. Och det är den här första gången i bastun. Och just det här, ska han ha simpar eller inte? Jätterolig kortfilm.
5: Alltså vad bra ämne för en kortfilm. Verkligen. För det är ju någonting som berör ganska många av oss här i Finland.
4: Ja. Och det där skulle jag nog också, speciellt om det är mixed bastu då.
6: Det är mixed bastu, ja. Och det är den här, att man kommer med till sin partner och träffar sin partners kompisar första gången. Och just det här liksom, jätteigenkännbar situation.
5: Ja.
4: Mycket bra, det här ser vi
5: fram emot. Hur naken och blottad man är i den situationen. Ja.
4: Och då ska vi avsluta snart, för det ska jag säga också tack åt dig, Nina.
5: Tack.
4: Vi ska avsluta med en låt från 1942. Den heter Strip Polka, Take It Off, Take It Off. Det är intressant. Det här är The Andrew Sisters.
6: Oh.
5: Ja. Så Strip Polka, inte poker. Nej, det
4: polka.
5: Polka.
4: Strip Polka.
5: Oj.
4: Ja. Och det här är alltså en sång som gjordes till en musikal som hette Navy Blues. Men censuren stoppade den från att vara med. Den var aldrig med sedan i filmen i sig. Men den blev ju väldigt populär bland alla soldater i andra världskriget. Mm. De amerikanska soldaterna. Strip Polka, det handlar alltså om en person som heter Queenie, som är en sån här burlesk performanceartist. Mm. Kanske är intressant, Herman.
6: Ja, jätteintressant.
4: Ja. Tack en gång för den här sessionen av Bordet läcker. Här kommer The Andrew Sisters.

Ett tankfartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan har tagits i beslag i Engelska kanalen. Orden ska getts av premiärminister Keir Starmer. Marinens specialstyrkor och poliser bordade fartyget som ska vara flaggat i Kamerun. Enligt det brittiska försvarsministeriet ska det vara första gången som brittiska myndigheter beslagtar ett fartyg som ingår i skuggflottan. Fartyget kommer att flyttas till Engelska kusten och ligga där under myndighetsbevakning. En delegation från Qatar flög i morse till Irans huvudstad Teheran för att färdigställa ett fredsavtal mellan Iran och USA, om detta rapporterar Reuters. Amerikanska och pakistanska ledare räknar med att ett ramavtal ska vara undertecknat idag för att avsluta kriget som pågått i över 3 månader. I Iran är hållningen mer skeptisk. Där tror man inte på att ett avtal ska vara undertecknat idag. USAs president Donald Trump fyller 80 år idag. Han är den andra presidenten i amerikansk historia att fylla 80 under pågående mandatperiod. Den första var hans föregångare Joe Biden. Biden valde att fira med en privat brunch medan Trump firar med en kontroversiell kampsportgala vid Vita huset. Presidentens anhängare anser att galan är okonventionell men folklig. Kritikerna menar att den suddar ut gränsen mellan statliga institutioner, underhållning och Trumps personliga nätverk. I Kongo-Kinshasa finns nu totalt 710 bekräftade fall av Ebola, meddelar landets myndigheter. Av de smittade har 149 personer dött enligt uppgifterna. Tidigare i veckan varnade FNs barnorganisation UNICEF att antalet smittade barn kan öka under de kommande veckorna. Världshälsoorganisationen WHO varnade för att Ebola-epidemin sprider sig till nya områden i den nordöstra delen av Kongo-Kinshasa. I Belgien har en man som är bosatt i Finland dömts till 12 års fängelse för verksamhet inom terrororganisationen IS, skriver Helsingin Sanomat. Enligt domen hade mannen varit en av ledarna för en terrorcell. Den ska ha finansierat terrorism och planerat ett attentat. Mannen har förnekat anklagelserna. Det blev seger för Stora Tuna i årets Jukola-Kavle i Kotka. Segern är den sjunde raka för det svenska orienteringslaget. Segern avgjordes på ankarsträckan. Helsingforslaget Helsingin Sunistedt kom två, endast 11 sekunder efter det svenska laget. Norska Nydalens SK tog bronset. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Du lyssnar på säsongens sista vegakultur. Sen blir det grönbete för det här programmet. Men vi har en ganska rolig mix av reportage idag. Det kommer att handla om folkdräkter, klassisk musik, tysk schlager och mode bland annat. Men först tänkte jag spela upp delar ur en intervju som jag gjorde i Stockholm i veckan. Jag var på Allsång på Skansens presstillfälle. En lite hysterisk tillställning. Det är stort hemlighetsmakeri kring vilka artister som ska uppträda. Och inte ens pressen visste någonting på förhand om vilka som kommer att vara där. Innan sen programledaren Pernilla Wahlgren presenterade årets artister. Och det var på Soliden scenen på Skansen. Mm. Det är ju lite av en mardröm för en journalist att inte ha en susning om vilka man ska intervjua. Men också en rolig utmaning. Och där i Vimle träffar jag bland andra Jonas Gardell. Och nu i veckan så gick Svenska Teatern ut med nyheten att de har skaffat rättigheterna att sätta upp musikalversionen av Gardells Torka aldrig tårar utan handskar, som har urpremiär i Stockholm i höst. Det här har blivit en väldigt älskad berättelse, både i romanform och som tv-serie. Det handlar om en grupp unga homosexuella män och skildrar deras första upplevelser av frihet och kärlek. Den utspelar sig i Stockholm på 1980-talet. Och den här friheten och kärleken blir sen brutalt avbruten när HIV och AIDS-epidemin bryter ut och samhällets fördomar tar över. Jag har alltså pratat med Jonas Gardell som själv skrivit manuset i musikalen och skådespelaren Valdemar Wahlbeck som spelar ena huvudrollen i Stockholm i höst.
1: Varför lämpar sig den här berättelsen till musikalformatet?
2: Alltså, berättelsen innehåller ju alltid, det är ju en kärlekshistoria till fonden av en, liksom en sjukdom och om en ondbråd död bland unga människor. Det är ju så mycket opera, på det är så mycket musikal till att börja med. Och det kommer att bli en gråtfest, du kommer inte kunna låta bli att gråta, du tar med nästa uke här, men det kommer också bli en fest. Det kommer bli ett firande, för var det någonting, är det någonting bögar alltid har vetat, att livet suger, så dansar man disco. Så du får allt och det lämpar sig för scen.
1: Vilken slags musik kommer det att vara? Är det liksom melodramatiskt eller om ni skulle, kan man jämföra det med någon annan musikaliskt?
2: Alltså, Fredrik och jag har jobbat i 7 år med musikalen. Med att liksom komprimera 750 sidor roman till liksom 2,5 timmes musikalupplevelse. När vi började så ville vi använda väldigt mycket kyrkomusik, gospel och sånt. Men sen har det nog blivit mer blandat. Ja. Men det ska inte låta för mycket Kristina för Duvemåla, alltså det här klassiska, utan mer, tror jag, gå åt
3: också svensk pop lite.
2: Pop-hållet, ja.
3: Svensk pop. Men det är blandat. Det är lite olika beroende på scen. Och när Martin kommer in så är det ju den här klassiska kristna klangen, och när jag kommer in så är det mer pop. Ja. Och sen, ja, det finns olika. Ja.
2: Och sen vi har ju släppt en första låt som heter Överge allt för dig, som Rasmus och Benjamin sjunger, det vill säga Valdemar och Martin. Och den är ju, det är ju en sån där sång som jag tror kommer sjungas på bröllop.

0: De är ju unga, de blir kära, de griper efter sin frihet, men de vet att min kärlek till dig kanske kommer kosta allt. Men jag är beredd att överge allt för dig.
1: Ja, för jag ska säga det, att man verkligen känner igen sig. Alltså, oavsett vad man har för bakgrund eller sexualitet, så är det verkligen en historia för alla. Det är frihet och det är kärlek och det är skratt och det är gråt. Den är otrolig. Jag har läst manuset ett antal gånger och jag gråter lika mycket varje gång.
0: När man vet hur tungt det var. Ja. Och det finns en sång nu där de alla hittills på sidan bär ju varandras kistor, för ingen annan vill bära någon som har varit sjuk av AIDS eller dött av AIDS. Och liksom, så finns det sången "Vi bär varandra". När alla andra överger så bär vi varandra. Jag får säga att det går inte att inte gråta.
2: Är det någonting som faller bort och något speciellt som kommer till i den här versionen?
0: Alltså, att komprimera 750 sidor till 70 sidor, det är klart det är mycket som faller bort. Men om man ser en skillnad med exempelvis tv-serien, så tror jag att den här föreställningen blir mer politisk. För vi lever i en väldigt politisk tid. Vi lever i en tid där friheten hotas att tas ifrån oss. Och du ser vad som händer i USA, vad som händer i Ryssland, vad som händer i många länder runt omkring. Och vi också här i Sverige har börjat höra, ja, men den här nya könstillhörighetslagen, ska vi verkligen ha den? Och att så det där att bära varandra gäller ju nu och för alltid. Och det tror jag är lite vackert, att det inte bara handlar om då någonting som händer då, utan att förstå att det här händer nu också.

0: Överge allt för dig hette den här låten som alltså ingår i musikalversionen av Torka aldrig tårar utan handskar. Musiken är komponerad av Fredrik Kempe som också har gjort musiken till Änglagård som spelas på Svenska teatern i höst. Och sjöng här gjorde Martin Stocke, Mattias Sen och Valdemar Wahlbäck. Och hösten 2028 får musikalen Torka aldrig tårar utan handskar, alltså premiär på Svenska teatern i Helsingfors. Och då är det Jakob Höglund som står för regin.
1: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Som sagt så är det här säsongens sista vegokultur, men misströsta inte, för efter midsommar så blir det premiär för årets sommarprat. Fredrika Lindholm, du har haft äran, jag antar det är nära,
1: det är nära.
0: Att ja. Vara producent för sommarpraten i år.
1: Ja, det är en enorm, enorm ära. Alltså jag har varit så lycklig över det här jobbet. Det har varit helt underbart. Och jag tänker att sommarprat, det är så stort i min värld. Det är liksom så, det är en av sommarens, det är en del av sommaren, någonting man har tagit del av varje sommar, men hur länge som helst, och att själv få vara en del av det, det känns otroligt.
0: Mm. Har du något sommarprat som du kommer ihåg så där med extra värme som lyssnare?
1: Ja, nu är det ju att jag lyssnar ju på Sveriges också, så det är ju det är därifrån mina liksom riktiga de här kärleks. Jag tror att det första sommarprat jag någonsin lyssnade på var, kan det ha varit Miriam Bryants? Men jag undrar att hon haft sen dess på nytt. Men det var ett som jag var så att, okej, det kan vara så här. Men sen de mina varmaste minnen, alltså vad heter hon? Agnes Wold?
0: Ja,
1: hon var helt okänd och hon första gången hade ett sommarprat. Och jag bara så att, det här, vad är det här för en kvinna? Gud vad det här är bra. Ja, så tyvärr nu kom liksom exemplen från Sverige. Miriam Kallan tyckte jag också jättemycket om från Finland. Men ja, det finns många, många varma minnen.
0: Ja, jag kommer själv ihåg från våra sommarprat, alltså Christer Schultz, nykter alkoholist.
1: Just det.
0: Och han berättade sådär väldigt ärligt och uppriktigt. Men det som jag mest kommer ihåg att bara liksom den där, att du lyckas vara jättesårbar. Mm. Men inte överhuvudtaget måla upp dig som något offer.
1: Ja, det är inte lätt alltid.
0: Nej. No, men det är lite färre sommarpratare i år. Vad beror det här på?
1: Det var faktiskt en av de grejerna redan. Jag var på arbetsintervju på jobbet, så var jag så att de måste bli färre.
0: Okej, så det var din idé?
1: Ja.
0: Eller ditt förslag?
1: Jag tänker att det här förslaget har säkert, jag kan inte vara den första som har tänkt på det här. Det går inte. Men det var någonting som vi sen kom fram till, att det skulle då bli mängden 26, vilket var en kompromiss från olika håll. Och det är en bra mängd tycker jag, för jag tänkte att det har liksom varit så massivt att det är nästan omöjligt, tror jag. Jag har ju inte jobbat med det här tidigare, men att liksom en människa på riktigt skulle ha koll på liksom 35 sommarpratare. Att det börjar liksom bli en sån mängd att det är nästan fysiskt omöjligt. Medan nu när vi har 26 sommarprat, så vi har liksom på riktigt kunnat sätta ner jättemycket tid och jättemycket kärlek, som jag faktiskt har formulerat det som jag... Det är liksom det man vill sätta in i en människas... Bara en människan som är med sommarprataren och hela den story och hur den berättar den. Att man vill ju liksom låta den på något sätt bli så bra som det går. Och det kan man liksom, blir det för många så vet jag inte riktigt, alltså klart allt är möjligt, men det är ju, man kan ge ännu mer kärlek och tid åt de här pratarna nu när de är färre.
0: Ja, så lite mer kvalitet istället för mer kvantitet.
1: Jo, så kan man säga, men det är lite fult att säga så, känns det som, eller va? Jo, det blir ju inte riktigt bra, men ja.
0: Nej, inte tycker jag det är fult. Det är ju liksom, det är ju modigt att skala av och bara, men vi har lite färre och så satsar vi mer på de vi har istället. Är det någon, jag förstår nu att du är sommarpratsmamma, får jag kalla dig det, i år. Men är det någon som du personligen är extra glad för?
1: Ja, alltså egentligen, jag har varit väldigt investerad i det här och inspirerad och så här intensiv gällande de här, så det känns ju som att jag är liksom obsessed med dem alla. Så är det alltså helt på riktigt, känns det så. Men sen finns det ju såklart vissa som jag tycker att är extra intressanta.
0: Kan du nämna någon?
1: Det som jag liksom tycker att till exempel den andra sommarprataren, andra dagen, alltså Caroline Cerulli-Sparf.
0: Ja.
1: Hon är liksom, alltså jobbar med sexarbete.
0: Ja, just
1: och det är bara liksom så, jag tycker att det är så intressant, vet du, en så här vanlig finlandssvensk kvinna, hemma från, vet du, Vasatrakten, i min ålder, och sen bara att hon har ett så jätte annorlunda liv och jobb och annorlunda liksom, inte ens världsbild, den var inte så annorlunda, men liksom bara att en sån människa berättar helt öppet om hur hon tänker om saker, och det är bara liksom superspännande, och hon var liksom som människa var hon helt jättetrevlig, och jag fick faktiskt en liksom, jag rekommenderar att lyssna på det, för man får liksom en lite, alltså det öppnar lite upp mera, och det betyder inte nu att jag säger att yes, alla ska arbeta, vet du, med sex, inte så, men bara att liksom få höra någon människas perspektiv som man annars aldrig får höra.
0: Ja, När det är som bäst de här praterna, så är det ju så att man lär sig nya saker och det liksom breddar ens egen världsbild.
1: Nej, men exakt. Och samma tänker jag att men det finns så många som jag tycker så mycket om. Men till exempel här är en som man annars liksom aldrig skulle få ta del av. Till exempel Per Björkgren. Han sommarpratar, han har liksom jobbat 20 år inom fängelsevärlden i Sverige. Så han sommarpratar om liksom bara hur det är liksom i fängelser i Sverige. Nu är han liksom chef där, men han har också jobbat som liksom bara en sån som vet du är där och tar hand om fångarna.
0: Kriminalvårdare.
1: Precis, ja. Att han liksom, att det är så jätteintressant och han har ett så långt tidsperspektiv och samtidigt är han hemma just också faktiskt från Vasa. Och han har det här finska perspektivet men ändå det svenska och så pratar han liksom om ungdomskriminalitet och det är bara så att gud, tänk att det finns sådana människor som har så mycket information och är så bra på att prata också. Liksom det, och det finns, ja, alltså jag skulle kunna nämna så många. Jag vet inte, bara liksom...
0: Ja, men det var två jättespännande exempel. Någonting som det har snackats om de senaste 2 åren, tror jag, är ju det här med att Husis har börjat recensera sommarpraten.
1: Ja, precis.
0: Är det här någonting som har kommit upp när ni har ringt runt till folk? Har de haft tankar eller oro kring det här?
1: Nu måste jag tänka, jag kommer inte ihåg att någon skulle ha funderat på det. Det har spekulerats i att är folk lite mer rädda att ställa upp på grund av det. Jag tycker inte att jag har märkt av något sånt. De kommer att recensera i år också.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag som producent tänker att det är bra. Alltså absolut. Det är ju jättemycket synlighet. Och liksom, då får man ju anta också på något sätt att man inte tänker alltid det värsta. Utan jag säger att de recenserar superbra. Det är jättebra prat i år. Då antar jag att det kommer att vara bra recensioner också. Det kommer det ju inte bara att vara. Varför skulle de bara ha bra recensioner? Men så där att jag har väldigt stark tro på det här. För jag tycker att det är liksom, det är jättefint. Det är jättefin säsong i år. Vi har fått så många bra typer att liksom, vet du, lycka till med att såga. Men liksom att jag tänker ju liksom, vet du, det är bra.
0: Ja.
1: Cool.
0: Har vi några väg- och kulturlyssnare säkert lite extra nyfikna på vad det finns för kulturpersonligheter som pratar i år? Kan du ge några exempel av dem? Det finns ju ganska många.
1: Jo, absolut. Jag tänker ju att Ingrid Enkel, hon är en av dem som nämns förstås. Men sen har vi ju också till exempel Jonas V. Karlsson som har vunnit 2 Grammys. Jättebra sommarprat. Han är väldigt bra på att prata liksom på ett sådant... Vissa är bara bra på att prata. Liksom en sån här karisma som också når ut genom mikrofonen på något sätt. Och sen har vi underbara Miiko Toiviainen, skådespelare. Han har en positiv sån här trans-story som han berättar. Och den är så rörande och så vacker. Väldigt stark rekommendation på det pratet. Och sen har vi Matti Raita. Och hans prat är också jätteroligt. Det är det sista faktiskt som kommer ut. Och vem har vi annan? Nu är det säkert många jag glömmer och så här, men mycket kulturpersonlighet är förstås.
0: Hur gör ni i den här urvalsprocessen? För man kan ju inte heller köpa grisen i säcken hur som helst. Alltså, ni kanske hör att en människa sitter på en intressant berättelse, har en spännande personlighet, en spännande erfarenhet. Men hur säkerställer ni att den här storyn också ska kunna berättas på ett bra sätt? Har ni något arbetsprov för folk? Eller hur gör ni?
1: Nej, vi har faktiskt inte. Men det måste jag nämna att jag har ju jobbat med radio jättemånga år, både som programledare och producent. Så jag råkar ju vara ganska hysterisk med sådana hur folk pratar. Att det viktigaste i livet för mig är att prata naturligt när du pratar. Ja. Det är så viktigt. Så förstås, om det skulle vara helt omöjligt för någon, så då måste man ju fundera att kan man sända det. Samtidigt så det är ju inte heller det som avgör. Vet du att det är inte bara hur du låter som avgör på något sätt. Utan det är ju också din berättelse. Och till exempel på tal om liksom att prata. Så vi har också ett sommarprat som det är alltså Magdalena Kintopf-Huhka. Hon är alltså teckenspråkig egentligen.
0: Ja.
1: Eller inte egentligen, hon är teckenspråkig.
0: Ja.
1: Och hon gör ett sommarprat om hur det är att ha en grav hörselnedsättning. Och liksom bara så att hur är livet med det, hur hennes liksom syn på saker. Och det är ett jättebra sommarprat. Men man hör ju förstås att hon inte hör lika bra som andra.
0: Nej.
1: Men jag tänker att det gör ingenting. Det är också autentiskt. Liksom,
0: ja, man vet det.
1: Ja, precis. Och det som är jättefint med hennes, vilket är otroligt speciellt annars också är att hon gör också sitt sommarprat på teckenspråk. Så vi kommer att släppa en video på arenan där hon gör hela sommarpratet enbart på finlandssvensk teckenspråk.
0: Okej, häftigt.
1: Ja, och det har aldrig gjorts förut. Alltså inte ens i Sverige. Hon berättar att de har liksom, det är frivilliga som brukar översätta deras sommarprat i teckenspråk. Men att nu är det här gjort liksom här på Yle har vi bandat in här i grannstudion faktiskt från var vi sitter nu. Okay. Så hon bandat in det. Så det är jätteroligt att man får se liksom, man får se henne på, no, det är inte hennes modersmål, finlandssvenskt teckenspråk, men ändå liksom att det är ju mera hennes modersmål än talat språk.
0: Ja, ja. Mm. Måndagen efter midsommar så är det premiär med Ingrid Enkel som var med i Svenska Idol. Och var hittar man de här sommarpraterna?
1: De hittar man på arenan. Där hittar man allt vad man behöver i sitt liv. Nej, nej, jag skämtar. Men alltså, de finns på arenan. Jep. Det finns både versioner som är med musik och sådana som är utan musik. Men jag skulle vilja så här, som ändå har hört alla prat många gånger i alla olika former, lyssna på dem med musik. För att det har satt liksom så mycket tanke av de där människorna som sommar pratar av en massa andra människor på att det ska vara en fin helhet. Och den där musiken i de flesta praten är liksom, no, såklart inte avgörande, men den har en enorm roll. Och det är att man hör någon prata, sen hör man en låt och sen liksom med den stämningen går man in i nästa del där den pratar. Mm. Det är en helt annan upplevelse. Så om du bara hinner och kan och vill, så lyssna på versionerna med musik.
0: Mm. Det ser vi fram emot. Tack Fredrika.
1: Tack!

0: Det här var Lisa Nilsson med Silverregn.
1: Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
2: Det förstår jag.
1: Hur förstår du det?
3: Är det något homoerotiskt?
2: No, det är det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.

0: there's love to be found. Mia Hafrén var det här med Love to be found. Nu ska det handla om inhemskt mode. Den finlandssvenska designstjärnan Rolf Ekroths kläder har burits av kändisar som Elon Musks dotter Vivian Jenna Wilson, av Michael Stipe från R.E.M. och i juni så har han en visning på Paris modevecka. Internationella tidningar jublar över honom och han är väldigt omskriven. Men själv har han inte råd med sina egna kläder och har inte lyft lön på flera år.
1: I någon stannar jag tänker på att faktiskt att här bland alla mina McDonald's-påsar så skapar vi något som någon vi kommer att titta på i Paris. Men inte vet jag, det är bara konstigt. Och det är bara vad vi hamnar att gå igenom. Men om jag liksom fokuserar mig bara på att gråta för att det är eländigt och att vi inte har pengar, så tror jag att det för mig framåt. Ja, alltså, vi har redan två säsonger försökt göra för vår första visning i Paris, men det är förstås helt annan business där och det är mycket dyrare och svårare att arrangera något dit. Så förra hösten och vintern så var vi jättenära, men till sist och slut så räckte inte pengarna och tiden tog lite slut. Men i år så började vi tidigare, men det har hela tiden varit ganska så dåligt med sponsorer. Men nu här helt senaste veckorna så har vi fått allt ihop och nu är vi på väg dit, så vi får se vad det händer.
2: Hur lyckades du?
1: Bara med att göra en massa jobb och vad heter det. Sen gjorde vi också sample sales. Första gången jag har sålt några av mina kläder här i Finland.
2: Varför är det så svårt då? Eller jag tänker att Met-galan nyligen så beskrev ju sloganen för att art is fashion, mode är konst. Men sen i verkligheten så verkar det här kanske inte alltid ses ändå som konst.
1: Emellanåt känns det åtminstone att i Finland så ser man inte det som konst. Men det skulle vara roligt att vi skulle få någon hjälp av konstsamfund där. Att jag har fått en enda gång en liten peng av Svenska kulturfonden och jag har gjort det här i 28 år och jag har ansökt varenda en gång från varenda en stiftelse och förbund som det finns, så jag vet inte vad jag gör fel. Jag är inte så bra på att skriva bullshit texter heller om vad jag gör, så.
2: Men du är ändå hela tiden nästan omnämnd, eller som en av de få finländare omnämnd i stora modetidningar som Vogue. Varför är det ändå svårt på något sätt med den här synligheten?
1: För på den här nivån så finns det inte ännu pengar. Att vi producerar så lite av våra kollektioner, så jag gör förlust nästan med att sälja mina kläder till butiker. Och jag har inte heller råd att börja nätbutik, för att det är hela tiden en balans på att vad jag kan göra med de få pengarna som jag har. Så för liksom mindre independent märken så det är ganska omöjligt att se en sån där snabb, att det mitt i allt händer bara vi börjar tjäna pengar med det här. Det är bara ett långt arbete som man håller på med.
2: Vad är det i mode, liksom high fashion, som kostar? Att kan du som förklara det för oss, att varför kostar Rolf Ekroths kläder mer än en så att säga vanliga plagg?
1: Alltså, det börjar förstås med att vi köper otroligt fina tyger. Att tygerna kostar säkert lika mycket som färdiga plagg för största delen av vanliga kläder. Och sen gör vi en liten mängd av dem. Att vi producerar inte i Kina eller Turkiet 500 jackor, utan vi gör en 10-5 par jackor i Tallinn och producerar dem med jättehög kvalitet. Så det är redan råder till det att våra priser förstås stiger, att jag kan inte heller sälja allt på förlust. Men att vi har inte sån där som Valgen, så brukar det sägas att mode har jättemycket liksom bara det där namnet, att man sätter på det där namnet pengar, men det är inte sanningen i vårt fall.
2: Så det är det hantverket i sig?
1: Hantverket och det är bara att det är små mängder. Att sen när vi går till större mängder så sen förstås blir det mera vinst.
2: Skulle du ha råd med dina egna kläder?
1: Inte just nu, inte på flera år. Men jag har slutat köpa också kläder. Nu använder jag sen de som blir över. Idag till exempel har jag väl allt egna kläder på mig.
2: Blir det liksom över någonting då? Finns det något som helst fluff i så att säga, den här kostnaden att få du och ditt team ut pengar av det?
1: Nej. Att så som vi har drivit företaget redan i ska det vara 4-5 år, att vi gör samarbete med större företag som sen har råd att hjälpa oss eller som vill hitta på något och göra tillsammans med oss. Att jag tror att vi skulle börja sälja sådana mängder vad vi kan göra vinst på, så det är ännu 3-4 år ifrån det.
2: Vilka stora brand har du samarbetat med?
1: I Finland så för det första så kommer ni först Marimekko. Och Marimekko gjorde vi en kollektion som kommer nu sen i höst ut. Och sen har vi gjort med Kalevala, Fiskars, vi gjorde med Fortum till och med något. Mattocenter har vi gjort och sen har vi gjort med Sukkamästarit och nu till den nya kollektionen så jobbar vi med Paloceras också som gör solglasögon och glasögon. Så det finns en massa.
2: Är det den vägen man måste gå?
1: Inte det är den vägen man måste gå, men det är den enda sättet som jag har hittat på att få det här och fortsätta. Och det är också jätteroligt att gå, för att för det mesta så jobbar jag ensam. Men när jag börjar samarbeta med företag som har speciella och roliga människor, så det är ju också ett glädje att jobba med dem. Så.
2: Nu i juni är du med på Oddfest, som man kanske kan kalla för kulturens slush, där kreativitet och pengar möts. Vad hoppas du att det här liksom finansvärlden och investerarna ska kunna göra efter den här veckan?
1: Alltså jag hoppas att Oddfest så hjälper oss att hitta varandra igen bättre. För det finns en massa talang här i Finland inom kulturvärlden som inte bara har kanske rätta kontakter och rätta möjligheter att göra det som de är bra på.
2: Vad är det som har liksom på något sätt varit snett här överlag i finansieringen? Är det att regeringen inte stöder mer och har gjort det tidigare?
1: Det har blivit jättemycket svårare. Att tack till den nya regeringen så har vi inte samma stöd som vi har haft de 4 åren som jag har varit utomlands tidigare. Så,
2: är det Business Finland-pengar?
1: Ja, så de kan jag säga hej då till, men svårt att säga. Det finns ju inte heller sån där kultur i Finland som jobbar, som tänker att mode är något som vi kan bli bra på och tjäna pengar. Att i Finland så känns det att det är allt annat nästan.
2: Men du är liksom en av de här få namnen ändå som vi har.
1: Ja, svårt att säga. Alltså nu har jag fått chanser, nu har jag fått vad heter samarbetspartners och jag är jättetacksam för dem, men inte vet jag, inte kan jag heller gå omkring och tänka att alla måste hjälpa mig nu för att jag tänkte att jag vill bli en modedesigner som 30-åring. Att inte någon heller är skyldig mig något.
2: Men är det som inom konstvärlden att man behöver stöd för att kunna liksom...
1: Åtminstone i det här skedet som ett litet märke, så vi behöver ju allt stöd som vi kan få. Att bara att sälja kläder hjälper inte just nu.
2: Det är ju många andra brand som har gått i konkurs här, finländska modebrand. Hänger det också ihop med det här minskade businessstödet?
1: Det vet jag inte, men alltså, nu har det ju varit varenda år så ser man ju bara en sorglig lista på finska märken som går i konkurs. Vi vågar inte försöka tillräckligt, tycker jag. Att det finns ganska få märken som far utomlands och gör det som vi har försökt göra. Där jag räknar dem nog nästan bara på en hand. Att inte kommer någon heller att söka dig hemifrån om du inte gör något. Och sen är det helt onödigt att klaga.
2: Finns det ändå starka hierarkier inom modevärlden?
1: Jo, det har jag aldrig helt förstått att varför. Att vad är det speciellt? Men jag skulle säga att det är nog samma säkert på alla konst också sektorer. Att jag har aldrig förstått varför någon skulle få en så hög position att alla vill bara slicka deras röv och lyssna på vad de säger. Att jag tycker själv att alla så åsikter är värt ganska mycket samma.
2: Men så att det blir sådana klara portvakter som släpper igenom folk eller inte?
1: Ja. Men nu händer de också organiskt emellanåt. Att inte vet jag, inte det, inte tror jag heller att det finns en elak overlord som ser till att allt är lite organiskt och allt lever.
2: Du har ju sådana ganska fantasifulla kollektioner. Varifrån, hur hittar du på dina grejer?
1: Så de senaste kollektionerna har haft att göra med känslor. att förra säsongen ville jag bränna ner allt och börja om. Och den här säsongen vill jag igen hålla allt vad jag har haft fast. Och kanske det är bara sådana berg- och dalbanor som man går igenom. Men...
2: Är det kontraster som intresserar dig? Du har ofta sådana här lite romantiska blommor och sen något lite industrial army och rutor och ränder ihop.
1: Det kan vara, men det brukar alltid vara någon smartare människa än jag som skriver våra pressreleases som kan sätta det här bättre till ord. För mig själv är det bara, jag brukar bara få någon sån här obsession av något, att det här vill jag ha massor av. Till exempel nu den nya säsongen så kämpar vi av min behov av att äta godis hela tiden. Så vi har mycket godisreferenser runt omkring säsongen.
2: Nå, Paris modevecka, hur nervöst är det?
1: Jätte. För att det är helt ny värld igen, att vi var 5 säsonger i Köpenhamn och lärde oss massor av att göra visningar och hur det fungerar. Och allt från att producera en visning, ha rätta människor omkring dig och casta dem och få idéerna som man har med liten budget och se bra ut. Så det känner jag att vi har lärt oss, men nu är det förstås att nu går vi till stora pojkarnas spel och vi tittar lite på världen med andra ögon. Att få människor också bli intresserade i Paris kan vara lite svårare för att de har 1 miljon andra visningar och saker som de vill gå på. Så tävlingen är mycket större också.
2: Hur ska du få dem just i din kollektion?
1: Ingen aning. Kan ni skicka det här dit också?
0: Det var Jenny Jägerhorn som hade pratat med Rolf Ekroth i hans ateljé i Helsingfors.

0: Bubbelin hörde vi här med Midnattsäventyr.
1: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid, för sändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

Coldplay med Don't Panic. I nästa timme efter nyheterna alltså så blir det intervju med dirigenten John Storgårds. Det ska också handla om tysk schlager. Vi har pratat med Pirkko Mannola om hur hennes tyska karriär fick sin början när hon blev upptäckt på en filmfestival i Berlin. Och så blir det också ett reportage om folkdräkter. Vi avrundar den här timmen med Madonnas Vogue. Madonna kommer ut med ny skiva i sommar, faktiskt sitt 15:e studioalbum. Confessions on a Dance Floor Part 2 heter skivan, som är hennes första fulländade album sedan 2019. Men nu blickar vi tillbaka till 1990 och lyssnar på hitlåten Vogue. What are you?

Ukraina har slagit till med en massiv drönarattack mot ryska industrier, rapporterar Reuters. I en av attackerna ska målet ha varit en bränsledepå i Jaroslavl-regionen utanför Moskva. Enligt lokala ryska myndigheter ska depån ligga i lågor, men ingen ska ha dött i attacken. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X om en annan attack som riktats mot en sprängmedelsanläggning i Tula-regionen i Ryssland, kritisk för den ryska försvarsindustrin. Enligt presidenten har Ukraina också fortsatt attackera rysk logistik inom de områden som Ryssland ockuperar. Ett tankfartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan har tagits i beslag i Engelska kanalen. Ordern ska ha getts av premiärminister Keir Starmer. Marinens specialstyrkor och poliser bordade fartyget som ska vara flaggat i Kamerun. Enligt det brittiska försvarsministeriet ska det vara första gången som brittiska myndigheter beslagtar ett fartyg som ingår i skuggflottan. Fartyget kommer att flyttas till engelska kusten och ligga där under myndighetsbevakning. En delegation från Qatar flög i morse till Irans huvudstad Teheran för att färdigställa ett fredsavtal mellan Iran och USA, rapporterar Reuters. Amerikanska och pakistanska ledare räknar med att ett ramavtal ska vara undertecknat idag för att avsluta kriget som pågått i över 3 månaders tid. I Iran är hållningen mer skeptisk. Där tror man inte på att ett avtal ska vara undertecknat idag. Enligt iranska medier finns tills vidare inget slutligt beslut om att godkänna avtalet. Och 4 av Irans största banker har utsatts för en cyberattack med landets bankmyndigheter. Attacken ska ha riktats mot ett gemensamt system som bankerna använder. Kunduppgifter ska inte ha läckt ut och bankerna försöker nu åtgärda dataintrånget. I Belgien har en man som är bosatt i Finland dömts till 12 års fängelse för verksamhet inom terrororganisationen IS, om det skriver Helsingin Sanomat idag. Enligt domen hade mannen varit en av ledarna för en terrorcell. Den ska ha finansierat terrorism och även planerat ett attentat av något slag. Mannen har förnekat anklagelserna. Det här var nyheter med Peter Petrelius.

Du lyssnar på Väg och kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. Och den här timmen blir det folkdräkter, tysk schlager och klassisk musik. Efter Dire Straits får vi höra dirigenten John Storgårds berätta om sitt exceptionellt intensiva arbetsår.

0: Walk of Life var det här med Dire Straits. Nu ska vi träffa en av Finlands största gåvor till den klassiska musiken, eller till det klassiska musikfältet. Toppdirigenten och violinisten John Storgårds. Det här året är han kanske mer upptagen än någonsin med ledande dirigentroller i 5 olika orkestrar i 4 olika länder, varav en är Åbo Filharmoniska Orkester, vilket gör honom väldigt upptagen med invigningen av den nya konsertsalen Fuga i Åbo i höst. Med ett yrke som kräver att man befinner sig mycket på resande fot, blir man inte lite rotlös då? Frågar vår reporter Julia Ebbe. Men nej, John Storgårds är en mästare på att alltid känna sig hemma.
1: No, för det första, jag är från Helsingfors och jag känner mig definitivt hemma på Drumsö där jag fortfarande har en bostad. Och där jag har bott sedan jag var 1 år gammal. Så att nu är jag liksom, jag är Drumsöbo, det är mitt hem. Och när jag kommer till min bostad på Drumsö så är det definitivt hemma. Det andra hemmet är Rovaniemi med familjen. Min fru är från Lappland och för barnen är det förstås, det är deras hem. Sen finns det ännu ett viktig del av det här som är skärgården. Att hela mitt liv ända sedan, något ganska typiskt för en finlandssvensk kanske. Att hela mitt liv så har jag alla somrar varit så mycket som möjligt i skärgården. I mitt fall Västra Nylands skärgård. Vi har också nu ett fint ställe där vi kan hålla till på sommaren och hela familjen trivs med det. Att alla de här 3 tycker jag är hem. Men sen det andra är ju nog det att hela mitt liv och det jag gör arbetsmässigt, så nu är det ju på det sättet en kallelse och har varit det hela tiden. Att där var jag får göra musik på hög nivå, just så som jag känner att det är rätt för mig. Och där jag har violinen med mig, den är alltid med mig, det är fortfarande en stor del av min verksamhet. Så nu är jag hemma då också.
2: Violinist var det ju, du utbildade dig till först och sen vidareutbildade dig till dirigent. Vad var det som intresserade med dirigentarbete?
1: Det kom lite av sig självt egentligen, i och med att jag som violinist blev jag ganska tidigt inblandad i att vara stämledare eller konsertmästare, primas i olika kammarmusikgrupper, alltså ledarroller av olika slag. Så var jag också med genast i början med Avanti kammarorkesterns verksamhet, som var en stor grej på 80-talet, och i konsertmästarroll just då. Och just i samband med Avanti-verksamheten i synnerhet så uppstod det ibland situationer där vi gjorde spännande program med blandat material som kunde göras utan dirigent, så var det kanske 1 stycke i programmet som behövde en dirigent. Och fast vi annars samarbetar med till exempel Esa-Pekka och Jukka-Pekka på den tiden, Salonen och Saraste, så försökte vi få dem in för att göra bara 1 stycke, utan då sa man åt mig som konsertmästare att kan du nu inte dirigera det här? Att gör det bara. Men det som ändrade det hela var egentligen att Ylioppilaskunnan Soittajat, som just fyllde 100 år, jag var just solist med dem på jubileumskonserten, att de plötsligt fick för sig att be mig bli sin dirigent. Och de tog risken helt enkelt. Och sen när de tog risken och bad mig bli dirigent för alltså universitetets stora symfoniorkester, så då var jag ju plötsligt i en helt ny situation. Då gällde det att plötsligt kunna dirigera en Sibelius-symfoni eller något annat stort verk med stor orkester. Och då insåg jag själv att det här går inte om jag inte skolar mig ordentligt. Att antingen, liksom antingen gör jag inte det här eller så gör jag det så att jag går tillbaka till Sibeliusakademin, som jag redan hade lämnat då som violinist. Och också Jorma Panula, som fortfarande då var professor, han just pensionerade sig de tiderna kort efter det, så han också sa till mig att det är klart att om du har blivit US-dirigent så kommer du till klassen och basta. Det här är ett ganska speciellt yrke ju nog, i och med att det handlar om så mycket samtidigt. Alltså när man är en ung dirigent i början av sin karriär, fast man har vilken erfarenhet som helst som musiker, så nu är det mycket man inte kan och inte förstår. Det är rent psykologiskt hur du arbetar med en orkester och står från en orkester. Du har din roll. Du är en ganska stor ledare faktiskt där som de liksom, okej, vad vill han eller hon? Och det är liksom utgångspunkten. Och det är en process som man måste gå igenom. Till att börja med. Förstås också rent fysiskt, det när man är i början av dirigerandet, fast man har, som i mitt fall, erfarenhet av att musicera och känna sig frigjord och vara sig själv och avslappnad med allt spelande. Så du är inte avslappnad i början av en dirigentkarriär, allt annat. Du är styv och du är nervös. Och nu när man är i det här skedet som jag är nu så njuter jag ju av mitt arbete mer än någonsin, därför att jag har nu all den erfarenhet som jag inte hade i början. Jag har fortfarande en massa med energi, vilket jag hoppas att håller i sig. Så vet jag ju på ett helt annat sätt om jag kommer in på en första övning med vilken orkester som helst. Hur jag lyckas vara mig själv och ändå få dem med mig tillsammans och göra någonting. Så att vi liksom genast kommer in till kritan med vad det egentligen vi håller på med. Och för mig är det alltid fråga om egentligen att försöka få till stånd samma känsla som om du spelar kammarmusik med en duopartner eller en trio eller en kvartett eller vilken besättning som helst. Också med en stor orkester på 100 personer måste du få samma känsla av att okej, vi gör musik tillsammans. De andas tillsammans med mig. De fraserar tillsammans med mig. De uppfattar musikens alla möjliga inneboende vägar via mig. Men det är inte fråga om att bara jag bestämmer hur vi gör det. Utan jag får dem att känna att vi gör det här tillsammans. Och vi hittar det tillsammans. Och vi söker efter olika sorters balanser och små finesser här och där och betoningar och klanger tillsammans.
0: Där hörde vi dirigenten John Storgård som intervjuades av Julie Ebbe.

0: Walter Nilsson var det här med Högsbo Riviera. I den nu utkomna boken Saxalainen Schlager skriver författaren Hannu Sirkkilä om hur den tyska schlagermusiken förändrats under olika årtionden, men också om hur en del finländska artister prövat sina vingar på den tyska schlagermarknaden. Bland dem Pirkko Mannola, som i början av 60-talet lanserades i Tyskland under namnet Pirkko Mannola. För Petter Lindberg berättade hon nyligen om hur den tyska karriären fick sin början när hon blev upptäckt på en filmfestival i Berlin.
1: Mutta ottakaa Pirkko tähän. Pirkko Järvinen.
2: Voiko hänet saada nyt heti tänne?
1: No tietysti. Tietysti voi.
3: Toivo, hei. Kiitos siitä viime sunnuntaista elokuvailmasta. Tärkeätä asiaa. No, tietysti minä tulen heti. Hei.
4: Finland skickade till Berlinalen en jättedålig film som hette Zweimal verliebt, kaksi tavallista lahtista på finska. Där spelade nog bra skådisar, det var Leif Wager och Tommy Rinne och jag var med i den. Och så får jag med till Berlin, men sen hade någon hittat på i Finland att jag skulle sjunga på Valtbyne, stor amfiteater. Tog in 25 000 personer. Och där var då presenterades alla stjärnor som var med i filmfestivalen. Så att jag stod bredvid Gary Grant. Och jag sjöng där Diana. Och så det hände mig alltid någonting konstigt. Så där var en sån här kykyjenetsia, vad kallas det?
5: Talangscout.
4: Ja, som kom fram till mig och sa att jag känner Werner Müller. Jag sa, vem är Werner Müller? Visste jag, jo, du ska dit och provsjunga. Nästa dag tog han mig dit till Werner Müller och han satt vid flygen och frågade, vad kan du sjunga? Ja, där var jag min. Jo, jag sjöng väl. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Jag hade lyssnat mycket på Lyssa Assia. Jag lyssnade mycket på tysk musik. Jag vet inte hur det sen blev så att jag fick kontrakt, skivkontrakt. Det tog nog ett år för att skivbolagna tävla. Filla ville inte skicka mig dit. De ville inte att jag skulle till Tyskland. Så slutligen gjorde ett kontrakt.

0: Min första skiva var Hoop of the Bomb in the Bomb of Bomb. Efter att man hälsade med Bamchi Bamchi Bam. Den sålde ganska bra. Och jag var med i Werner Müllers tv-show som han hade en timme på Norddeutsche Rundfunk. Och jag sjöng den här. Och så var jag med i duetta med gamla tyska som... kyss mig, bitte kyss mig, är de bästa vänner, vad är de? Och jag hade redan lärt mig tyska när jag var i skolan, så var jag en sommar i Tyskland hos en prästfamilj där jag fick verkligen predikan på morgon och predikan på kvällarna, och sen var dottern en sommar hos oss i Tammerfors, så att jag lärde mig ganska bra tyska. Jag tyckte att jag kunde att jag förstod. Jag var på tv-intervjuer också och klarade mig riktigt bra.
1: Och du var ju minsann inte den enda nordiska artisten som på något sätt hade fått lite landvinning där i Tyskland. Det fanns ju en massa svenska, norska och danska artister, så på det sättet så var det ju liksom tillhörde den här nordiska familjen där.
0: Jo, det gjorde, jag kommer ihåg att de hade en sån här skandinavisk platte där då var alla de här skandinaviska sångerskorna från Sverige och från Norge, så Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson och Wenche Myhre och vilka de nu alla var, Anita Lindblom och det var massor av, jag vet inte, många svenska kärnor gjorde karriär i Tyskland, och de tyckte väl om svenska, nordiska flickorna tyckte om dem.

0: När Pirkko Mannalaska lanseras i Tyskland i början på 60-talet så parar man ihop henne med den tyska sångaren Vin Hopo, skalar av några dubbelkonsonanter ur hennes namn för att underlätta uttalet på tyska.
1: Vi hade tänkt först parter åt mig, Silvio Francesco, det berättade Werner Müller. Men när han var bror till Caterina Valente och de sjöng tillsammans. Så alltså, nej, det är inte, och sen är han lite för lång för mig. Så det var... Det är som i dansen, du ska dansa så att det liksom, ni passar ihop, att det inte så där hemskt mycket längre.
0: No, Vin Hop, eller jag måste lite googla honom, Winfried
1: Lyssenhopp.
0: Ja, ja. Kanske om man heter Winfried Lyssenhopp så kanske man inte är slagartist, men Vin Hop är ju kanske då, det slår
1: jo.
0: Lite bättre.
1: Jo, som Pirkko Manola och inte Pirkko Pano, dubbla konsonanter var svårt för tyskarna. Ja, Pirkko Manola, det lät lite spanskt tyckte jag.

0: Schmutz gibt keinen Kuss und nix am Mo. Ich pfeif auf Gold und Geld.
1: Pirkko Mannolas skivor uppnådde en del framgångar och i några år reste hon mellan Finland och Tyskland för konserter och inspelningar. Men för att verkligen slå igenom hade det krävts en mer helhjärtad satsning på den tyska marknaden, säger Pirkko Mannola.

I Hamburg var det en sådan künstlerdienst, en sådan som sen sålde mig. Och sålde mig riktigt lite till fel ställen. Att det där, jag borde ha haft manager som skulle ha skött om, för det kunde ju inte folk man har, när de hade ju andra artister. De ville ju att jag skulle stanna i Tyskland, lära mig ännu bättre tyska. Och så ville de att jag skulle ha gjort sådana slagerfilmer, för det gjordes ju mycket i Tyskland som i Finland. Och jag var och provfilmat i melodifilm. Och jag hade nästan ett kontrakt med den melodifilmen. Men jag borde ha stannat i Tyskland.

0: beslutade att jag skulle våga. Jag var lite för osäker. Kanske det. Och jag sällskapade då med Åke Lindman och vi hade just börjat och jag var ganska kär i honom och längtade efter honom där när jag hade långa turnéer och tyckte att nu vill jag hem.
1: Det blev alltså ingen bestående karriär för Pirkko Mannola i Tyskland när jobben och kärleken hemma i Finland drog det längre strået. Men flera inspelningar från början av 60-talet påminner oss ändå om att Pirkko Mannola hade lite kärnstatus i varje fall. Det var Petter Lindberg som nyligen träffat Pirkko Mannola.

0: Ingenting.
1: Hela vägen till Tokyo var det här med Frida Andersson. Folkdräkten har gjort stor comeback och blivit till och med trendig bland unga. Populariteten växer så det knakar i både Sverige och Finland, medan folkdräkten i Norge länge var en självklarhet på nationaldagen. På Brage friluftsmuseum i Vasa märks det nyvaknade intresset tydligt. Vi träffar guiden Lena Sandberg

0: för att prata om folkdräktens historia och varför den är så het just nu.
1: Vet du vad en folkdräkt egentligen är? Att folkdräkt är egentligen en sån rekonstruktion av de här festdräkten som man använde på landsbygden. Slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Det användes av landsbygdsfolket, allmogefolket. Så städerna har inte några folkdräkter egentligen. Men största delen av folket bodde ju på landet på 1800-talet. Man började använda dem redan i slutet på 1880-talet. Och det var egentligen nationalismen och nationalromantiken. Och då började de här högreståndsmänniskor börja bli intresserade av folket på landet. Det var de som ville lyfta fram det här och börja samla plack till museer och sådär. Och sen börjar man komponera dräkten, man kan säga att man komponerar. Och just Helsingfors Brage som grundades i början av 1900-talet. Och där börjar man skapa en dräkt både för en kvinna och en karl. Det är nog nästan alla finlandssvenska kommuner som har de här dräkterna. Att det är 186 finlandssvenska dräkter och kanske i hela Finland är det ungefär 500. Och det är en festdräkt. Det börjar med underkjolen. Man kan ha flera. Man ska vara riktigt bred och frodig. Det här är ju en kvinnodräkt. Det gäller en kvinna. Och tyg, det är närmare 3 meter ylletyg ska det vara i kjolen. Sen har man ett förkläde. Sen har jag förstås en blus med vida ärmar. Man ska visa att man har råd med tyg. Sen har man den här västen, eller det är egentligen det livstycket. Sen sjalen, och det billigaste varianten är ett sånt där yllemuslinsal med blommor, så sånt har du säkert sett allstans. Om man har råd har man en silkessjal eller fler. Man, där på kyrkbacken man ska ju visa att jag har. Silket var ju värdefullt. Alla hade inte råd med det. Så att om man hade råd att köpa silkesdelar till sin dräkt så då gjorde man det. Och sen har vi ju, kvinnorna hade ju alltid, och karlarna också, huvudbonad. Jag har ett stycke mössa. Stycket är det här spetsstycket som är skilt. Och det här, den här mössan det heter just styckemössa eller bindmössa. Och först ska håret bort från ansiktet. Sen ska man sätta stycket och mössan på. Och det är också av siden. Det kan vara broderat, det har jag inte, men ofta är det. Och det är nog nästan alla de här västfinländska dräkter som har en sån där bindmössa. Sen ska man ha vita strumpor. Till några dräkter går också att ha röda skor. Svarta läderskor med spänne. Och sen en jacka. Alla de här dräkterna baserar sig egentligen på sådana plagg som finns i museer.
2: När använder du dem själv?
1: På Brage. Sen brukar jag använda det här på sådana där släktfester. Vi har ju det här folkdagspikniken alltid i augusti här på Bragegården och kan vara hundratals människor. Där använder man alla sina dräkter. Men just det där att använda en folkdräkt, det finns i princip egentligen 2 olika sätt. Jag har ju en komplett dräkt. Det är en festdräkt. Så ska det vara om man råkar få inbjudan till slottsbal. Men man kan använda det också så där på ett nytt sätt som är nog ganska trendigt just nu. Att man använder bara kanske kjolen och en modern tröja eller västen med jeans.
2: Om man tänker så här, traditionen är ju den här att man ska, får man använda bara en del?
1: Det får man använda. Ja. Men då är det ju inte egentligen någon folkdräkt utan det är en sån där fixad dräkt. Men det är just det som är ganska roligt och praktiskt faktiskt, att om man nu råkar hitta på loppis något trevligt så man kan köpa det och börja använda. Det är inte något uniform. Det finns möjligheter till variationer.
2: Varför tror du att det har blivit trendigt på nytt?
1: Ja, det är svårt att säga, men jag, på ett sätt tror jag att det är en ny generation som har hittat de här gamla dräkter. Det är många som vill ha en sån dräkt som berättar om deras rötter. Att speciellt på svenskt håll, det är ofta ett sånt där, vad ska man nu säga, identitetsmarkör. Men man får ha nu. Om man nu hittar på loppisen en trevlig härmadräkt till exempel, så det är helt okej. Eller om man nu tycker om blått, så får man ha dräkten i den färgen.
2: När kan man då ha på sig en folkdräkt?
1: Man kan ha det på sina fester. Man kan gifta sig i en folkdräkt. Man kan gå till slottsbalen om man blir inbjuden. Och just all sorts släktfester, studentfester och, eller på julafton om man vill fira det riktigt. Men om det är en festdräkt så då ska det vara komplett.
0: Så vill du vara riktigt trendig nu i midsommar så ska du ha på dig en folkdräkt med andra ord. Och det var Cornelia Berg som hade träffat guiden på Brage friluftsmuseum Lena Sandberg. Och här tar Vega Kultur faktiskt sommarledigt. Jag vill önska dig en riktigt skön sommar. Tack för att du lyssnar och vi är tillbaka igen i mitten av augusti. Jag lämnar er här med Nevala och Honky Tonk.

Här är väder- och sjörapporten med utsikterna till imorgon eftermiddag. Det regnar på många håll, särskilt i landets norra del. I landets södra och mellersta delar förekommer regn eller åskskurar. Under dagen österifrån lokalt klarare. Dagstemperaturen är 9-19 grader, i natt 3-14 grader. Måttlig by i vind omkring syd i norra delen av landet, nordostlig vind. Vindvarning för landsområden. I landets västra del är den sydliga vinden till en början kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapen Österbotten, mellersta Österbotten och norra Österbotten och stora delar av Lappland är den nordostliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I sjövädret först varningarna för havsområden. Varning för hård vind, botten, havet, kvark. Bottenviken, Ålandshav och Skärgårdshavet. Varning för sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken förekommer i en början svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På Ålandshav, södra Bottenhavet och Bottenviken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, ostlig vind 4-8 meter i sekunden, från och med natten ostlig till nordostlig vind. Från och med eftermiddagen lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring sydost och från och med natten ostlig till nordostlig vind. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, sydlig till sydvästlig vind som avtar först 9-13 meter i sekunden. På kvällen sydostlig vind och från och med natten nordostlig vind 5-9 meter i sekunden. Först lokalt regn, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind som avtar först 6-9 meter i sekunden. På kvällen ostlig till sydostlig vind. Från med natten ostlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydost som avtar först 14-18 meter i sekunden, senare under kvällen nordostlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar på dagen 4-13 meter i sekunden. Lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind som avtar först 14-18 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar på morgonen 8-12 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, nordostlig vind som avtar först 12-16 från och med natten 6-10 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 2-6 meter i sekunden, från och med kvällen ostlig vind. Under natten och på morgonen lokalt regnskurar, mest god sikt. Vädret på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 12. Aspö 13 grader, sydostlig vind 6 meter i sekunden, klart och sikten 42 kilometer. Kotkaranke 14, sydost 5, klart, sikten 33 kilometer. Orrengrund 13, sydost 5, nästan klart, över 20 kilometer. Emsalö 14, sydost 6. Kallboda grund 11, ost 3. Östertokan 13, sydsydost 6. Gråhara 12, sydsydost 6, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, syd 6. Bogaskär 14, sydsydväst 4, klart, sikten 38 kilometer. Hangö Tulludden 13, syd 8. Ryssarö 13, sydsydväst 8. Venö 13, sydsydväst 6. Utö 14, sydväst 5, nästan klart, sikten 34 kilometer. Notgrund 13, syd 7. Fagerholm 13, syd 7. Vilsandi 14, ost-sydost 4, sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas uppgifter.
Kumlinge 11, syd-sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, väst-sydväst 10, regnskurar, sikten 20 kilometer. Märket 11, väst-sydväst 12. Enskär 11, syd-sydväst 11, mulet och sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 11, syd 15, mulet och sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 13, ost-sydost 8, mulet sikten 50 kilometer. Selgrund 13, ost 9, mulet sikten 50 kilometer. Bredskäret 14, ost 10. Strömmingsbodan 13, nordost 10. Valsörarna 10, nordost 13. Kallan 12, nordost 8. Tankar 11, nordost 12. Regnskurar sikten 7 kilometer. Ulkokalla 11, nordnordost 12. Nahkiainen 12, nordost 11. Brahestad 14, nordost 7, mulet, sikten 20 kilometer. Yleobori 14, ost nordost 8, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 13, nordost 8, regnskurar, sikten 19 kilometer. Kemi 1, 12, nordnordost 15. Ajos 13. Nord-nordost 13 och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi minus 45 centimeter. Uleåborg minus 40. Brahestad minus 31. Jakobstad minus 17. Vasa minus 21. Kaskö minus 5. Mäntyluoto plus 1. Raumo plus 4. Åbo plus 2, Föglö plus 5, Hangö plus 6, Helsingfors plus 11, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 13 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,7 meter. Och till slut pollenrapporten. Björken blommar i mellersta och norra Lappland och björkpollen kan sprida sig till södra Lappland. Halten av björkpollen är ändå låga i Lappland. Gräset blommar i hela landet. Pollenhalterna varierar från låga till måttliga i de södra och mellersta delarna av landet. I de norra delarna av landet är halterna mestadels låga. Granen och tallen blommar i hela landet men blomningen försvagas i landets södra delar. Där var det slut på rapporterna. Klockan är 7 minuter före 1 och det är snart dags för nyheter.

0: En kvinna som varit åtalad för bedrägerier ska genomgå en psykiatrisk bedömning, det fastslår Västra Nylands tingsrätt. 38-åringen påstod sig lida av cancer och att hon behövde pengar för behandlingar trots att hon var frisk. Kvinnan kom över 800 000 euro som privatpersoner gav henne men använde pengarna för att köpa kryptovaluta. Kvinnan står åtalad på 80 punkter och åklagaren yrkar på ett ovillkorligt fängelsestraff. Ett tankfartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan har tagits i beslag i Engelska kanalen. Ordern ska ha getts av Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Marinens specialstyrkor och poliser bordade fartyget som ska vara flaggat i Kamerun. Enligt det brittiska försvarsministeriet ska det vara första gången som brittiska myndigheter beslagtar ett fartyg som ingår i den ryska skuggflottan. Fartyget flyttas till engelska kusten och ligger där under myndighetsbevakning. Ukraina har slagit till med en massiv drönarattack mot ryska industrier, rapporterar Reuters. I en av attackerna ska målet ha varit en bränsledepå i Jaroslavl-regionen utanför Moskva. Enligt lokala ryska myndigheter ska depån ligga i lågor, men ingen ska ha dött i attacken. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X om en annan attack som riktats mot en sprängmedelsanläggning i Tula-regionen, kritisk för den ryska försvarsindustrin. Enligt presidenten har Ukraina också fortsatt attackera rysk logistik inom de områden som Ryssland ockuperar. En delegation från Qatar flög i morse till Irans huvudstad Teheran för att färdigställa ett fredsavtal mellan Iran och USA, rapporterar Reuters. Amerikanska och pakistanska ledare räknar med att ett ramavtal ska vara undertecknat idag för att avsluta kriget som pågått i över 3 månaders tid. I Iran är hållningen mer skeptisk. Där tror man inte på att ett avtal ska vara undertecknat idag. Enligt iranska medier finns det tills vidare inget slutligt beslut om att godkänna avtalet. USAs president Donald Trump fyller 80 år idag. Han är den andra presidenten i amerikansk historia att fylla 80 under pågående mandatperiod. Den första var hans föregångare Joe Biden. Presidentens anhängare anser att den gala som Trump ordnar är okonventionell men folklig. Kritiker menar att den suddar ut gränsen mellan statliga institutioner, underhållning och Trumps personliga nätverk. Han ska alltså fira med en kampsportsgala vid Vita huset. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Välkommen till en timme full av sång, för idag sänds en gudstjänst från Trefaldighetskyrkan i Vasa, där unga sångare från hela Svenskfinland samlades för barnens sångfest, som är en hel dag med körövningar på dagen och en konsert på kvällen. Gudstjänsten spelades in den 25 april i vår. Sångarna, de är noggrant valda för att passa både yngre och äldre barn och ungdomar, med en blandning av både välkända klassiker och lite nyare repertoar. Körerna har övat flitigt på förhand med sina egna körledare och idag ljuder rösterna starkt när de alla möts i en stor gemenskap. För det är rätt många som har samlats, ungefär 300 stycken barn och ungdomar. Förutom många sångare från Vasa med omnejd har körar rest dit från hela Österbotten och från södra Finland och från Åboland. I programmet medverkar sångsolisterna Adina Kokkola och Ellen Jussila. Dagens dirigenter är Rebecka Strålman, Helena Björk, Mikaela Malmsten Alsved och Monica Hickius. Textläsare är Adina Bones och Vendla Ventin. Och bakom flera av arrangemangen på Barnens sångfest står Pia Bengts och Caroline Varg. Gudstjänsten leds av Emilia Kontunen. Musiken den lyfts av ett svängigt band under ledning av Dan Andersson på piano, med Patrik Lax på slagverk, Henrik Berg på bas och Patrik Knif på gitarr. Så får vi också höra orgelsolist Eliel Lindell som kompar allsången Måne och sol och bjuder på orgelsolot Trumpetti sävelmä av Marko Hakanpää. Under gudstjänsten så får vi höra de här följande sångarna. Det börjar med sången E.O. Sen Bara den som vandrar när marken, När du är glad, I Guds hus vill jag vara, sen Himlens stora huvudkontor, sen sången I Guds familj, Pusslet, Vi är blommor, kärnor och sand, Vilken morgon, sen sången Risen, Halleluja, Sing a song, Herren besigne dig och Jag går på livets väg. och dessutom sjungs allsångerna Måne och sol och Du är helig. Välkommen med att dela den här sångledjen från Trefaldighetskyrkan i Vasa.

Hjärtligt välkomna till Trefaldighetskyrkan i Vasa. Till barnens sångfest och dagens gudstjänst. Idag låter vi sången och musiken spela huvudrollen i vår gudstjänst. Här i kyrkan finns körar och körledare från hela Borgå stift. Nästan 300 barn och unga som övat in en massa sånger om Guds skapelse, om oss människor, stora som små, och vår relation till den treeniga guden. Framför allt finns här mycket glädje. Och glädje är just vad följande sång ska handla om. När du är glad.

0: just käng barnen om att få vara i Guds hus. Ibland är Guds hus en kyrka som den här. Ibland kan det vara ett kapell och någon gång kan det vara den plats, ja precis vilken som helst, där vi tar oss tid för en stund med Gud. Oberoende av plats får vi nu knäppa våra händer och be tillsammans.
1: Vi ber. Gud, du är vår far. Du har gett oss livet och skapat hela den vackra världen omkring oss. Idag tackar vi dig för att vi får vara här tillsammans med dig. För sången, glädjen och gemenskapen. Tack gode Gud för den här stunden tillsammans. Amen.

0: Tack för sången, Bussle. Nu ska vi få lyssna till dagens första bibeltext. Det är en text ur Nya Testamentet som handlar om Jesus och barnen. Och det är Adina Bonäs från kören Järbynickarna som ska läsa den för oss. Varsågod, Adina.
1: I Markus evangeliet berättas det om hur folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa det: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

0: för sången Kärnor och sand. Nu ska vi få lyssna till dagens andra bibelläsning. Det är en text ur Matteus evangeliet där Jesus använder barn som ett fantastiskt exempel. Det är Vän Laventin från kören Jerbymickarna som ska läsa den för oss. Varsågod, Vänla.
1: I Matteus evangeliet kan vi läsa om hur några lärjungar kom fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Gud, tack för allt gott som du har gett oss. För våra hem, för vänner och vuxna som hjälper oss. Tack för att du är nära oss, också när vi är ensamma. Vi ber om fred för det som lever i krig. Mat och vatten för det som hungrar och törstar. Vi ber för alla som fattar viktiga beslut. Led den som ansvar för trygghet. Vi ber för barn som är ensamma. Barn som mobbas, som har sjukdom, sorg och saknad. Hjälp du dem. Vi ber om att öppna ögon så att vi ser andras nöd och öppna hjärtan och händer för att kunna hjälpa. Tack Gud för att vi alltid kan be till dig om, och du hör våra böner. Amen.

händer någonting då människor sjunger tillsammans. Det skapas en gemenskap. Det ser och hör vi här idag. När många röster sjunger tillsammans bär det på ett sätt varandra. Alla kanske inte hörs mest. Och ibland kanske någon glömmer sig. Men tillsammans redar vi upp det. Och det är just det här tillsammans som är så viktigt. För samma sak som händer när man sjunger tillsammans händer i alla grupper, gemenskaper, skolklasser och arbetsgemenskaper. Alla kanske inte hörs mest. En del är försiktigare. Ibland kanske någon är lite trött eller är ledsen. Men ändå har varje person en plats. I Johannes evangelie ber Jesus för sina följare att det ska vara ett. Att det ska ha gemenskap. Vara tillsammans. Det kanske inte varje gång fungerar som vi önskar. Men ibland kan vi få små glimtar av den här gemenskapen. Som när barnkörer från hela Borgå stift samlas och sjunger tillsammans. Sång skapar gemenskap. Gemenskap skapar glädje. Och när vi delar den glädjen med varandra så kan vi ana den gemenskap som Gud vill ge oss. Vi ska be. Tack Gud för sången, glädjen och gemenskapen. Tack för att vi får vara tillsammans. Låt oss sprida din glädje till andra runt oss. Och idag ber vi speciellt för de böneämnen som barn och vuxna har lämnat på vår bönevägg och alla de böneämnen vi bär på våra hjärta. Amen. Vi ska tillsammans be vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen.

har fått höra en gudstjänst med stor sommarglädje från Trefaldighetskyrkan i Vasa. Andakten den hälsa av Emilia Kontunen. På lördag nästa vecka, midsommardagen alltså, så sänder vi en gudstjänst från Sveriges Radio. I den får vi höra den finlandssvenska prästen Emma Audas och pastorn Fredrik Lignell som samtalar om äktenskapet. Välkommen med då igen. Tekniker i Vasa på Barnens sångfest var Leo Sundvik och ansvarig utgivare är Lukas Snellman. Jag här bakom mikrofonen heter Rufus Hedengren och önskar dig en fin fortsättning på söndagen.

Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Schweiz ser ut att rösta nej till ett förslag om att begränsa landets befolkning till 10 miljoner invånare. Enligt en första prognos från public service-bolaget SRF så säger 55% nej och 45% ja. Förslaget har drivits av högerpartiet SVP som vill minska på invandringen, medan motståndarna menar att Schweiz behöver arbetskraft. Ett 20-tal nordkaukasier har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Finland. Det här eftersom skyddspolisen ser dem som ett hot mot landets säkerhet. Det här rapporterar Helsingin Sanomat. Myndigheterna har också konfiskerat personernas resehandlingar och förbjudit dem från att jobba. En del av dem har fått veta att de kommer att bli utvisade till Ryssland. De misstänkta har inte fått förklaringar till varför det ses som ett hot och det har inte heller blivit förhörda eller anklagade för något brott. Ett tankfartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan har tagits i beslag i Engelska kanalen. Ordern ska ha getts av premiärminister Keir Starmer. Marinens specialstyrkor och poliser bordade fartyget som ska vara flaggat i Kamerun. Enligt det brittiska försvarsministeriet ska det vara första gången som brittiska myndigheter beslagtar ett fartyg som ingår i skuggflottan. Fartyget kommer att flyttas till engelska kusten och sen ligga där under myndighetsbevakning. En kvinna som varit åtalad för bedrägerier ska genomgå en psykiatrisk bedömning. Det slår Västra Nylands tingsrätt fast. 38-åringen påstod sig lida av cancer och att hon behövde pengar för behandling trots att hon var frisk. Hon kom över 800 000 euro som privatpersoner gav henne men använde sedan pengarna för att köpa kryptovaluta. Kvinnan står åtalad på 80 punkter och åklagaren yrkar på ett ovillkorligt fängelsestraff. I USA där fyller president Donald Trump 80 år idag. Han är den andra presidenten i amerikansk historia att fylla 80 under en pågående mandatperiod. Den första var hans föregångare Joe Biden. Biden valde att fira med en privat brunch medan Trump firar med ett kontroversiellt spel, en kampsportsgala vid Vita huset. Anhängarna anser att galan är okonventionell men folklig. Kritikerna menar att den suddar ut gränsen mellan statliga institutioner, underhållning och Trumps personliga nätverk.

Hej och välkommen till den näst sista kaffekvarnen före sommarpausen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Första låten idag var Cumulus och Juni morgon från 1974. För det hade önskats någonting med Cumulus och den här passar ju bra just nu. Följande låt har önskats av Pekka.

Det där var den spanska popgruppen Los Diablos som såg fram emot ett soligt veckoslut i låten Fin de Semana från 1971. Den här låten hittade jag när jag kollade igenom ospelade önskelåtar från hösten. Vi börjar programmet med en junimorgon, men det har också önskats en dag i juni.

Thorleifs sjöng om en dag i juni i en inspelning från 1974. Lena Torstensson vill höra den här låten med Cliff Richard.

Det var Cliff Richard och Try a Smile från 1977. En lyssnare bad mig spela någonting med Anna-Lena Lövgren, för hon har inte spelats på ett tag, påstod den här lyssnaren. Och det kan nog stämma det, men vi ska genast åtgärda den här saken.

Det var Anna-Lena Löfgren och Var det du? Från 1964. Nu följer en Elvis-låt som har föreslagits av Göran från Oravais.

Elvis Presley och Separate Ways från 1972. Gösta från Maxmo hörde av sig per brev och ville höra Afton på Solvik.

Det var Afton på Solvik av och med Andrew Walter, som var det artistnamn som användes av Anders Walter Persson. Inspelningen var från 1942. Robert från Borgo har önskat den här veckans låt med Sven Ingvars

0: Det där var Cher och Meatloaf i Dead Ringer for Love från 1981. Nu har vi kommit fram till en kväll i juni.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

Lars Berghagen och En kväll i juni är en inspelning från 1970. En lyssnare bad mig spela låten Summer Wine och jag har den här gången plockat fram en inspelning från 1986.

Summer Wine framfördes här av Nancy Boyd och Demis Rossos i en inspelning från 1986. Nu är det dags för en midsommarnatt på finska, för Veli K vill höra Johannusö.

Falling from Grace sjöng Marianne Faithfull år 1983. Låten hade önskats av Johan som nyligen var på bio och såg filmen Broken English om Marianne Faithfulls liv.

Det där var Vörå spelmansklubb med Olof Nyberg i Sommarnatt från 1981. Dan Skog vill höra Freddy Fender, som han beskriver som en udda typ, och han vill höra honom i låten Wasted Days and Wasted Nights.

Det var Freddie Fender och Wasted Days and Wasted Nights i en inspelning från 1975. Det här är alltså det näst sista programmet före sommarpausen. Programmet som sänds om en vecka kommer att innehålla enbart Radio Nord-låtar, alltså låtar från tidigt 1960-tal. Och jag har redan valt ut fler önskelåtar än vad som kommer att rymmas i det programmet. Vilket alltså betyder att det inte är någon större vits att man önskar låta just nu. Men ni får väldigt gärna återkomma med musikönskemål i augusti. Den här tiden på året är ju sommarnätterna som kortast. Så sist i det här programmet ska vi höra Quincy Jones i The Midnight Sun Will Never Set i en inspelning från 1958. Ni ska ha det så bra. Njut av sommaren och så hörs vi om en vecka.

Nu är klockan tre och här är nyheterna. Israel har gjort nya anfall mot mål i Libanon samtidigt som ett fredsavtal mellan Iran och USA uppges vara nära. Under dagen har Israel angripit mål i södra Libanon med koppling till Hezbollah och i utkanten av Beirut har det hörts kraftiga explosioner. Israel säger att angreppen är ett svar på att drönare har avlossats mot israeliskt område. Några säkra uppgifter om en uppgörelse mellan USA och Iran har vi inte fått. I morse så flög en delegation från Qatar till Teheran för att färdigställa ett fredsavtal, har Reuters rapporterat. Iranska medier säger ändå att det tills vidare inte finns något slutligt beslut om att godkänna avtalet. Och Schweiz kommer av allt att döma röstat nej till ett förslag om att begränsa landets befolkning till 10 miljoner invånare. Enligt en första prognos från public service-bolaget SRF säger 55% av väljarna nej och 45% ja. Vallokalerna stängde för 2 timmar sedan och rösträkningen pågår fortfarande. Det är det högerpartiet SVP, Schweiziska folkpartiet, som har drivit på förslaget. Partiet vill minska invandringen till Schweiz, men motståndarsidan, i synnerhet då det schweiziska näringslivet, menar att Schweiz behöver arbetskraft. Den kraftfulla jordbävningen i Filippinerna i veckan ändrade också på topografin, säger miljöministeriet i Manila. Förutom att ha vållat över 60 människors död så fick jordbävningen havets botten att höja sig med 2 meter och det orsakade skador på havets djur- och växtliv. Skalvet drabbade södra delen av ön Mindanao och där flyttades strandlinjen med flera 100 meter på en del platser. Sjöbotten torrlades, korallrev och sjögräs som tidigare låg under vatten utsätts nu för sol och luft. Mängder av fisk har än dött och det nu har också koraller, alger och musslor börjat dö, säger miljöministeriet. Och här hemma så kan den planerade nya alkohollagen enligt kritikerna innebära enorma skatteförluster för staten och även slutet för Alko, det finska alkoholmonopolet. Snart så kan det vara tillåtet att köpa alkohol med hemleverans och också att beställa starksprit från utlandet. Och alkoholbranschen varnar för att det kan leda till ett skattebortfall på flera 100 miljoner euro. Enligt skatteförvaltningen ska bortfallet ligga på mellan 80 och 100 miljoner euro per år. Dessutom finns det en risk för att folkhälsan lider. I vår sändning klockan 16 får vi höra vad allmänheten tycker om en liberalare alkohollagstiftning. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen om en timme.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Om du är med i direktsändningen. Om det är i lördag kväll så hoppas veckoslutet är gott. På arenan finns ju sändningen i en månads tid. Det här är Lux. Jag heter Dejbo Noel. Hjärtligt välkommen till Lux. För friheten och bredden. Lämmes tervetuloa suoraan lähetykseen. Jos on joku muu aika, niin hyvää sitä hetkeä. Tämä on Lux. Aina musiikin puolella syli auki. Margaret Annie Johnson, eller Maya Angelou, föddes i april 1928. Hon dog i maj 2014. Och hon lär ha sagt: ingenting kan dämpa ljuset som lyser inifrån. Fiat Lux.

Öppningen idag innehöll musik publicerad på 1930, 40 och 50-talet. Vi börjar med Lill Lindfors, Här den sköna sommaren. Evert Taube gav ut den första gången 1947. Det här var en inspelning från 2008 från en festival i Dalarna som heter Musik vid Siljan. Grundad faktiskt 1969. De hade väl någon sorts paus emellan, men jag har för mig att Musik vid Siljan är tillbaka vid liv igen. Lill Lindfors. Sen har Louis Armstrong, Squeeze Me, som gäst där, Velma Middleton, och skriven av Fats Waller och Clarence Williams. Albumet heter Satch Plays Fats från 1955. Och sedan Fats själv efter det, alltså Fats Waller. It's a Sin to Tell a Lie. Den gavs ut första gången 1936. Och sedan en kvinna som faktiskt är född i Georgien, men uppvuxen i Belfast, London. Där är Katie Melua på väg till Finland i höst.

Katie Melua, huvudatältet i augusti, Helsingfors festspel. Och här musik från ett album som kom ut 2003. Det heter Call of the Search. Call of the Search, ursäkta. Och där hörde vi Crawling Up a Hill. Vi har en fin sändning igen framför oss idag. Omväxlande och givande, hoppas jag. Trean kommer att ha lite rytmös mot slutet. Bland annat en dubb, nyutgiven dubb av Fela Kutis. En fin inspelning. Och sedan blir det också en ganska frän remix av Wetlegg till exempel. På trean också både Brasilien och Karelen. Tvåan kommer bland annat ha en trea med klätsmer. Och sedan en bugning till minnet av Suho Superstar. En musiker som dog alldeles nyligen. Det betyder gaturock för hela slanten. Och den här första timmen har en hel del Sverige. Och här en otroligt fin dansk inspelning som jag nyss stötte på. Den är utgiven faktiskt i maj. Så att fräscht dessutom. Hon heter Karen Cecil Cesar. Det här är Mörkeblå.

Ny musik från Danmark, utgiven alltså i maj 2026. Mörkeblå. Och sångerskan heter Karen Cecil Cesar. Och maj 26 blir också som följande en svensk artist, hennes debut. Hon är från Göteborg. Och hon börjar tre i rad som har tema. Och jag är stolt över att det här tema, så skulle våga säga att ganska många av oss, åtminstone jag, när man säger det här ordet, speciellt på engelska, så är det en sång som kommer direkt i minne. Eller kommer i tanken. Men den är inte med. Och ändå har vi en trea på Koltrast. Det här är som sagt debutalbum av Brita som heter Imorgon en bättre dag. Och den här sången heter Koltrast-sång.

tre stycken på temat Coltrast som avslutning. Nina Simone, Blackbird, för det kanske det ändå ska sägas oral och inte aural. Någon dera. Laura Sippola heter hon annars, så att därför kommer oral. Laulu Mustarastan, och som först här, alltså från Göteborg, debutskivan av Brita, vi hörde Coltrast sång. Och som bonus på Coltrast 3, ännu en med tema Coltrast. Det här är Jeff Beck

Albumet heter You Had It Coming från 2001, Jeff Beck och Blackbird. Sedan en stilig svensk trerar som börjar med ett lyssnarförslag. Det här är Money Brother.

denna tre i rad börjar med Money Brother från 2018, ett album som heter Det är de dagarna jag vill sjunga om. Vi hörde Stannar om du ber mig. Sen har Sara Parkman, utgiven i år, Aster Atlas heter albumet, och vi hörde Svarta tråden. Och här från 2025, albumet heter Salmer från sjunde himlen, Anna Ternheim, och Lämnar alla bakom heter den där sången. Sen en kanadensare som heter Matt Forbes. Ny musik även här.

Där hörde vi först Matt Forbes musik från 2026, I'm Gonna Live. Och här från 1970, Bobby Womack, I Left My Heart in San Francisco. Där Lux, jag heter Debo Noel. Lux alltid på musikens sida. Sabi är nyheter. Vi har två fina timmar framför oss ännu. Och den här första timmen avslutar jag idag med musik till minnet av Nicke Ström, eller Nils Åke Ström som han egentligen hette. Han var född 8 juni 1951 och han dog på sin födelsedag 8 juni 2026. Han var svensk basist, spelade i till exempel framförallt Nationalteater men också Tottas Bluesband, Mats Ronander, Nikolaj Dungar, Klerup, Louis Hofsten, Nationalteaterns rockorkester. The Leather Nun Reloaded, Stefan Sundström och, måste jag förstås nämna, Varmare än körv. Den här timmen avslutar vi med Nationalteatern och söndag kväll.

0: Den nya alkohollagen med hemleverans och beställningar från utlandet väcker blandade reaktioner bland de finländare som vi har talat med. Donald Trump fyller 80 år idag och firar med kampsportsgala. Vi ska få en rapport från USA. Vädret, det fortsätter vara grått och ostadigt. Det här är nyheterna klockan 16 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, den planerade nya alkohollagen, den kan innebära stora skatteförluster för staten och i förlängning slutet för det finska alkoholmonopolet Alko. Det här menar kritikerna. Enligt den nya lagen så kan det bli tillåtet att köpa alkohol med hemleverans och även att beställa starksprit från utlandet. Lagen kommer till en första behandling i riksdagen imorgon. Skatteförvaltningen uppskattar att skattebortfallet kan ligga på 80-100 miljoner euro om året. Och dessutom så finns det en oro för att folkhälsan kan lida. Vi frågar folk på stan vad de tycker om idén om hemlevererad alkohol.
1: Jag heter Sara Ilman. Jag tycker det är en dålig idé. I ett land som Finland har vi nog inget behov för en sån här utveckling av alkoholpolitiken.
2: Varför är det dåligt?
1: För man får nog tag på alkohol ifall man vill. Och det är så här ur folkhälsosynvinkel så tänker jag att det är bäst att det finns vissa restriktioner kring hur lätt man får tag på alkohol också med tanke på minderåriga och med tanke på folkhälsan överlag. Att man kan gärna planera sitt alkoholintag lite på förhand. Sara?
3: Och Helena Renström. No, jag ser ingen behov när jag tänker på mig själv. Jag tycker egentligen allt fungerar bra som det. Jag vet inte varför man har kommit på det.
2: Vad tänker du?
4: Jag håller nu med att jag brukar inte heller använda alkohol så mycket. Så.
5: Mun nimi on Jonathan Gomez Martins. Mulla on vähän silleen ristiriitaisia mielipiteitä, että sinänsä on ihan kätevää, että pystyy tilata, jos haluaa ehkä ostaa vähän jotain erikoisempaakin juomaa. Että ei välttämättä ihan niin Suomen kaupasta löydy. Mutta sitten kyllä se herää vähän se kysymys, niin miten sitä sitten säädellään. Että onko verot maksettu ja niin edespäin. Ja onhan nyt alkoi silleen kumminkin Suomen valtion bisnes, että raha menee kumminkin kotiin päin loppupeleissä, vaikka mitä mieltä siitä sitten onkaan. Jos se nyt oikeasti voisi vaikuttaa semmoiseen, niin sitten ehkä sanoisin, että ei olisi ehkä niin hyvä asia. Että kyllä siellä kumminkin pitää niin kuin silleen suomalaisesta bisneksistä pitää huolta, on ne sitten valtion tai yksityisiä.
0: Jonathan Gomez Martin säger att han har tudelade känslor. Å ena sidan är det behändigt att beställa hem ifall man vill ha någonting lite speciellt som inte finns i Finland. Å andra sidan så tycker han att det är viktigt att skatteinkomsterna verkligen landar i Finland. Han tycker att vi måste se efter våra företag oberoende om de är statsägda eller privatägda. Reporter var Niklas Fagerström. I Schweiz där ser man ut att rösta nej till ett förslag om att begränsa landets befolkning till 10 miljoner invånare. Omröstningen ser ändå ut att bli mycket jämn. Enligt public service-bolaget SRFs prognos så blir resultatet 55 mot 45 för förslaget. Förslaget har drivits av högerpartiet SVP som vill minska på invandringen, men motståndarna de menar att Schweiz behöver arbetskraften. Sen till USA där president Donald Trump fyller 80 år idag. Och det här ska han alltså fira med att ordna en UFC-gala utanför Vita huset. Med oss direkt så har vi vår USA-korrespondent Josefin Flemich. Josefin, det här evenemanget det har väckt ganska blandade reaktioner bland amerikanerna. Du har också pratat med några av dem. Vad tycker folk egentligen?
6: Ja, en del av dem jag har pratat med tycker att det är smaklöst och del av ett slags Trump-cirkus. Kritiken handlar också om att evenemanget ordnas i anslutning till Vita huset, vilket saknar motstycke i historien. Det har också förekommit rapporter om att laserljusen på arenan har stört piloter i området. Men jag har också träffat personer som stöder Trump och tycker att det är uppfriskande med någonting nytt och att evenemanget är symboliskt för USA som fyller 250 år. Officiellt är evenemanget alltså del av det här jubileumsfirande, men det infaller ju på Trumps 80-årsdag.
0: Och varför just en sån här UFC-gala?
6: Ja Trump har en lång personlig relation till UFC och särskilt till ledaren Dana White. Han gillar showen och den här kompromisslösa tävlingsandan som finns inom kampsporten speglar på många sätt också Trumps politiska stil. Det var klart sedan länge att Trump knappast skulle fira födelsedag på ett mer konventionellt sätt. I fjol blev det militärparad här i Washington och nu alltså kampsportsgala.
0: Ja, och han har byggt upp en stor scen alltså som är väldigt synlig. Vad är det som Trump vill förmedla med det här evenemanget?
6: Ja, vissa politiska experter har beskrivit det här som in your face politics, alltså rakt i ansikte politik. Han vill gärna att det ska synas och höras. Men han fyller alltså 80 år idag och frågor om presidentens ålder har återaktualiserats. Under de senaste månaderna har det förekommit uppmärksammade bilder och videoklipp där Trump tycks ha somnat till vid offentliga framträdanden, vilket han ogillar att det sprids bilder på. Om 2 år blir Trump den äldsta sittande presidenten i USA. SAS historia. Så det här evenemanget kan också ses som ett sätt att signalera energi, styrka och vitalitet. Och det är sannolikt precis det som Trump vill förmedla med det här.
0: Tack för det här, Josefin Flemming. Och vi går över till sport. Ja, Stora Tunas dominans i Jukola-kaveln den fortsätter. Klubben från Borlänge de säkrar i morse sin 7:e raka seger i tävlingen. Stora Tunas Viktor Svensk besegrade Tuomas Heikkilä från Helsingin Suunnistajat med 11 sekunder. I nationella ligan i herrfotboll där har en match spelats idag. Tammerforslaget Ilves vann över Vasa IFK på bortaplan med 3-0. Och den somaliska domaren Omar Artan som nekades inträde till USA för herrarnas fotbolls-VM kommer ändå att få lön av FIFA trots att han då inte dömer någon match i mästerskapet. BBC uppger att han får samma grundlön som de övriga VM-domarna. Hur stor summan är så framgår inte. Fotbolls-VM fortsätter med 4 matcher ikväll och i natt. Först ut i Tyskland mot Curaco som startar 20:00. Och sänds direkt i TV2 och på Yle Arenan. Vädret är mestadels molnigt och det regnar på många håll också under kvällen. I landets södra och västra delar utvecklas det imorgon åskväder och i samband med de här så kan åskbyar förekomma och det kan också regna kraftigt på flera håll. I natt är det 5-15 grader, imorgon 5-20 grader, lite svalare i norr. Från kvällen mest svag vind. När vi tittar på nästa veckas prognos kan vi konstatera att vädret fortsättningsvis är väldigt regnigt och mulet på de flesta håll. Lokalt ändå tidvis lite klarare och uppehåll. Dagstemperaturen kommer vara mellan 10 och 22 grader.

oberoende av vilken tid på dygnet det är i den ändan. Så hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens fina lux. Vi är nog i goda händer än en gång. Och alltid på breda vägar förstås då det handlar om lux. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoja. Tämä on lux, luksusta heille, jotka tykkäävät siitä, että kaikki on aina valmiiksi pureskeltua. Ja asuttelen föregående timmen med musiktiminnet av basisten Nicke Ström. Vi hörde Nationalteatern söndag kväll från Rövarkungens ö-albumet som kom ut 1980. Och började den här med färsk, fin musik. Om en, hur många en fransman eller fransyska uttalar Irma? Det kan vi fundera på tillsammans. Så heter hon. Hon har rötterna i Kamerun, Frankrike. Och Black Sun, den här

i maj utkomna, otroligt fina sången. Och det där var dessutom orchestral version. Det finns också akustik version, men den här gången med orkester. Så är det en färska fina Finland i två tappningar faktiskt. Först en kvinna som vi har hört en tid flera gånger i Lux med Nelintuiset. Och nu har det kommit solomusik av Laura Moisio.

Fina Finland även här, trots att skivbolaget är från England. Selma Savolainens andra album på det engelska skivbolaget Whirlwind heter In the Shade, och där hörde vi Last Summer. Och före det ny musik av Laura Moisio, Jotain muuta. Sedan blir det lite tuta att köra, skulle man nästan kunna säga. Det blir nämligen tre rad med klesmer. Vi börjar med ny musik av Klesmatics. Und du ankerst heter det.

chansa via circuito. En artist som nästan alltid när det kommer något honom så känns det någonstans hos mig. Så även med den här nya som heter Virgin.

Artistnamnet är alltså Chancha Via Circuito. Han kommer från Colombia. Och här Virgen de lo Alto. Ny musik. Sedan tyvärr igen musik till minnet av Marco Suarez, för alla i Helsingfors känd som Suho Superstar. Föddes 1970 och han dog i juni 2026. Han spelade till exempel Jericho Fass, Suho Superstar, Friends and Beyond, Nasty Needs, Jimson Weed och så vidare. Och det sägs att han hade en väldigt stor inverkan, speciellt i början av Hims karriär som stöd och vägvisare. Nu blir det 12 minuter, straight rock. Vi börjar tre rad med Suho Superstar som först, Nasty Needs och Fade Away.

till minnet av sångaren Suho Superstar hörde vi här tre rad med honom som frontman. Först Nasty Needs, Fade Away. Sedan titelspåret från albumet In the Blind Spot of God, då hette gruppen Jericho Fuzz. Och här som sista Jimson Weed, albumet Ghosts of Copley, det här är Ride the Sky. Suho Superstar, peace.

Primal Scream, Screamadelica albumet Burnout 90-talet. Det är ännu en fin timme framför oss. Det händer allt möjligt där på den timmen. Måste ut bli det ganska bra rytmös. Bland annat dubversion av Fela Kuti och en frän Wet Leg remix och så vidare. Allt möjligt. Och sen både lite Brasilien där i något skede, lite Afrikastämningar, Ingemarland, Karelen. Det är gott, det är gott. Sabri nyheter. Den här timmen avslutar jag med musik till minnet av Dexter Wenzel, eller Dexter Gilman Wenzel. En amerikansk musiker, kompositör och mycket annat, var också A&R, alltså jobbar på skivbolag. Och det som gör honom speciell för många av oss är det att Jamiroquai sa, J.K. från Jamiroquai sa i någon intervju, att den här sången, han hörde den som tidig tonåring, så flippar han helt och lyssnar på den nonstop. Och när man vet det så kan man nog höra vad som händer sen. Det här är Life on Mars med Dexter Wenzel.

0: Klockan är 17 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Vi börjar med att prata om den planerade nya alkohollagen som kan innebära stora skatteförluster för staten och i förlängning slutet för det finska alkoholmonopolet Alko. Det här menar kritikerna. Enligt den nya lagen så kan det bli tillåtet att köpa alkohol med hemleverans och även att beställa stark sprit från utlandet. Lagen kommer till första behandling i riksdagen imorgon. Och vi frågar folk på stan vad de tycker om idén om hemlevererad alkohol.
1: Jag heter Sara Ilman. Jag tycker det är en dålig idé. I ett land som Finland har vi nog inget behov för en sån här utveckling av alkoholpolitiken.
2: Varför är det dåligt?
1: För man får nog tag på alkohol ifall man vill. Och det är så här ur folkhälsosynvinkel så tänker jag att det är bäst att det finns vissa restriktioner kring hur lätt man får tag på alkohol också med tanke på minderåriga och med tanke på folkhälsan överlag. Att man kan gärna planera sitt alkoholintag lite på förhand.
3: Mun nimi on Jonathan Gomez Martins. Mulla on vähän ristiriitaisia mielipiteitä, että sinänsä on ihan kätevää, että pystyy tilata, jos haluaa ehkä ostaa vähän tai erikoisempaakin juomaa. Että ei välttämättä ihan niin Suomen kaupasta löydy. Mutta sitten kyllä se herää vähän se kysymys, niin miten sitä sitten säädellään. Että onko verot maksettu ja niin edespäin. Ja onhan nyt alkoi silleen kumminkin Suomen valtio on bisnes, että raha menee kumminkin kotiin päin loppupeleissä, vaikka mitä mieltä siitä sitten onkaan. Jos se nyt oikeasti voisi vaikuttaa semmoiseen, niin sitten ehkä sanoisin, että ei olisi ehkä niin hyvä asia. Että kyllä se kumminkin pitää niin kuin silleen suomalaisesta bisneksistä pitää huolta on ne sitten valtion tai yksityisiä.
0: Jonathan Gomez Martins säger att han har tudelade känslor. Å ena sidan är det behändigt att kunna beställa hem alkohol och speciellt ifall man vill ha någonting lite speciellt som inte finns i Finland. Å andra sidan tycker han att det är viktigt att skatteinkomsterna landar i Finland. Han tycker att Finland behöver se efter sina företag oberoende om de är statsägda eller privatägda. Reporter var Niklas Fagerström. Helsingfors Pride kräver att nya anställda skriver under stränga sekretessavtal. Det här efter att flera anställda i fjol offentligt kritiserade organisationen för dålig arbetsmiljö och ledarskap. Den som bryter mot sekretessen kan tvingas betala ett vite på upp till 6 månadslöner, ofta över 20 000 euro. Sekretessavtalet det ska gälla livet ut och Helsingfors Pride säger att syfte är att skydda känslig information. Iran lovar att öppna upp Hormuzsundet för handel direkt om ett avtal med USA godkänns. Samtidigt uttrycker Iran ändå tvivel om huruvida USA kan hålla sina löften. Orsaken är att Israel idag har attackerat Libanons huvudstad Beirut trots att fredsförhandlingar pågår. Iran menar att förhandlingarna är meningslösa ifall USA inte kan garantera att avtalet följs. Förhandlingarna fortsätter men inget är alltså ännu bekräftat. I USA där fyller president Donald Trump 80 år idag. Han är den andra presidenten i amerikansk historia att fylla 80 under en pågående mandatperiod. Den första var hans föregångare Joe Biden. Trump ska fira med att ordna en UFC-gala, en kampsportsgala utanför Vita huset. Det här evenemanget det har fått både beröm och kritik.
4: Ja, vissa politiska experter har beskrivit det här som in-your-face-politik, alltså rakt i ansikte-politik. Han vill gärna att det ska synas och höras. Men han fyller alltså 80 år idag och frågor om presidentens ålder har återaktualiserats. Under de senaste månaderna har det förekommit uppmärksammade bilder och videoklipp där Trump tycks ha somnat till vid offentliga framträdanden, vilket han ogillar att det sprids bilder på. Om 2 år blir Trump den äldsta sittande presidenten i USAs historia. Så det här evenemanget kan också ses som ett sätt att signalera energi, styrka och vitalitet. Och det är sannolikt precis det som Trump vill förmedla med det här.
0: Så sa vår USAs korrespondent Josefin Flemming. Några ord om vädret. Det är mestadels molnigt och det regnar på många håll. I landets södra och västra delar så utvecklas imorgon åskväder och i samband med det så kan åskbyar förekomma. På sina håll så kan det regna kraftigt. I natt är det 5-15 grader, imorgon 15-23. Lite svalare är det i norr. Från kvällen mest svag vind.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme med öppna armar och högklassig musik. Det här är Lux. Tervetuloa vielä tunniksi laadun pariin. Tämä on Luxusta, eli Lux. Jag avslutade förra gången timme med en sång som J.K.'s Jamiroquai alltså hade varit mer eller mindre besatt av en tid under hans tonår. Dexter Wenzel, Life on Mars. Och började den här timmen med färsk musik från Göteborg, Organic Pulse Ensemble. Dock lite Finland-koppling här också, nämligen det är Norman i Sunde som har skivbolaget Jazz Aggression som ger ut denna Organic Pulse Ensemble. Det här är Redemption Arc. På tal om skivbolag, det här är ett av mina favoriter, Mr. Bongo.

Hän heittää Ubuntu. Spor heittää Uventu part as gandaderas de Itapua. Mr. Bongo, alltså skivbolaget. Det här är från en samlingsskiva som heter Mr. Bongo Club del 8. Det betyder att det finns 8 samlingsskivor med suverän musik. Mr. Bongo är bolaget. Beläget i London. Och från London kommer också denna grupp. Rötterna dock helt på andra håll. Det här är ny musik av IBB och Sound Machine.

First for London, IBB och Sound Machine, Concept of Love från deras nya album. Och här, Danki Briha. De sjunger på tre olika språk. Karelska, ingermanländska och finska. En del egna texter och en del plockas från folkdiktarvet. Polan Maria heter denna alldeles färska utgåva av Danki Briha. Sedan ny musik från Norge. Enligt presstexten så är de från olika delar av Norge. Across Norway stod det till. Gruppen heter Kronstad 23. Albumet heter Död i havet. Det är Stratosfären.

23, Stratosfären. Och där är en tysk trummis som heter Kapten Josarian. Jag vet inte, det var han eller skivbolaget som hade tanken att hur skulle det låta om King Tabby och Fela Kuti möttes. Kanske så här. Han har ett projekt som heter Fela Kuti in Dub. Och för det hörde vi nu Expensive Shit in Dub. Namnet till den där Expensive Shit har ju att göra med det att Fela Kuti hade ju en klubb och ett hem i samma byggnad, Shrine, i det där i Nigeria. Och polisen kom en gång dit och än en gång kan man väl säga och anklagade honom för allt möjligt. Och till sist så sa de att vi förde det till knarktest. Och det gjorde de. Och Expensive Shit betydde det att tomt var där sen på. Ingenting hittade de, men dyra tester måste de i varje fall göra. Sedan något speciellt. Spansk disco från 1981. Hon heter Susana Estrada.

Först hörde vi alltså från 1981 Michiko Favorito. Artisten är Susanna Estrada, också skådespelare i tiderna. Och här färsk musik från Isle of Wight, Wet Leg, en remix av deras Catch These Fists som heter FDC DJs Remix. Det är i höst igen ges det ut det nordiska musikpriset. Det är väl varannat år som det händer. Nomineringarna är ute. Jag kommer att här och där här längs med sommaren droppa artister från den listan. En av de finländska artisterna som är nominerade i år har gjort ett album som heter Dajan. Det här är Hilda Länsman och Thomas Norvio.

Hilda Länsman och Thomas Norvio. Hon tidigare i till exempel grupper som Vilda, Solju och Gajanas. Och Thomas Norvio var länge i Rinneradio. Nu tillsammans, albumet heter Dayan och de är faktiskt nominerade till Nordiska musikpriset som ges ut i oktober 2026. Tyvärr bör det vara dags för mig att säga tack för det här. Det skulle ha varit fint att spela i några timmar. Ibland är det såna dagar. Luxet tillbaks inkommande söndag. Den här sändningen är repris på lördag kväll. Och på arenan finns programmet i en månadstid börjande från imorgon. Tack för sällskapet. Det har varit en ära. Och framförallt, glöm inte att drömma. Och ge möjligheter åt dem att också uppfyllas. Tack. Ciao.

0: Här är nyheterna, nu när klockan är 6 på kväll. Iran har reagerat med ilska på dagens nya israeliska flyganfall mot Libanon. Enligt iranska parlamentets talman Mohammed Bager Ghalibaf så visar Israels angrepp att USA saknar vilja eller förmåga att uppfylla sina skyldigheter. Iran har hela tiden krävt att avtalet med USA också bör betyda ett slut på Israels krig i Libanon. Men Iran tycker nu att förhandlingarna är meningslösa ifall USA inte kan garantera att avtalet följs. Inga säkra uppgifter finns om när ett eventuellt avtal kunde undertecknas. I morse flög en delegation från Qatar till den iranska huvudstaden Teheran för att färdigställa ett avtal. Men iranska medier säger att inget slutligt beslut om ett godkännande har fattats. Utbrytarstaten Somaliland och Israel fortsätter att stärka sina relationer. Somalilands president Abdirahman Mohamed Abdullahi besöker nu i helgen Israel. Och det är också första gången Somalilands president gör ett officiellt utlandsbesök. Värd för besöket är Israels president Israel Isaac Herzog. Han och Abdullahi har kallat besöket historiskt. Somaliland förklarade sig självständigt från Somalia 1991 och i fjol blev Israel första land att erkänna dess självständighet. Israel och Somaliland har upprättat diplomatiska relationer och bedriver samarbete i säkerhetsfrågor. Israel är intresserat av Somalilands strategiska läge vid Adenviken. Här hemma ska en kvinna som lurat till sig stora pengabelopp genom påhittade berättelser om cancer genomgå en sinnesundersökning. Det bestämde Västra Nylands tingsrätt i fredags. 38-åringen påstod att sig lida av cancer och bad om pengar till behandling trots att hon var frisk. Och hon lurade på det här sättet till sig 800 000 euro som hon använde till att köpa kryptovaluta. Kvinnan åtalas för bland annat för bedrägeri och åklagaren yrkar på ett ovillkorligt fängelse. Straff. Midsommarveckan inleds i rätt ostadigt väder. Prognoserna tyder på växlande molnighet och en hel del nederbörd framförallt i öster och i norr. Däremellan så skinar ändå också solen. Och enligt Yles meteorolog Matti Hotonen så kommer framåt slutet av veckan ett högtryck från väster in över Finland. På fredag och lördag, midsommarafton och midsommardagen ser det ut att bli soligt i stora delar av landet, bedömer Hotonen. Som det nu ser ut är det tillåtet att bränna brasor i hela landet. En eventuell varning för skogsbrand kommer vid middagstid på midsommarafton. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.
1: En gång i månaden så kommer årets tv-serie. Det går snabbt nu. Mm-hmm. Och förra månaden så var det Richard Gides Hoffman och den här månaden så är det Cape Fear som hade premiär med sina två första avsnitt för en knapp vecka sedan, 5/6. Och Cape Fear en psykologisk skräckthriller som har gjorts flera gånger om. Och när man följer den här, hur den har utvecklats, så ser man också hur våra rädslor har förändrats genom tiderna. Mm. Punkt, punkt, punkt, punkt, punkt. Mm. Och Janne Strang, ja, som den musikjournalist som jag vet att du är i själ och hjärta i grunden, så förbereder du dig via musiken gällande allt i princip.
2: Också för fotbolls-VM som vi börjar nu på torsdag. Över på den nya kontinenten. Det finns mycket att säga om årets fotbolls-VM. Jag behöver inte kanske berätta allt som är åt helvete där. Men så jag tänkte tala om fotbollssånger från historien. Särskilt med fokus på England och hur deras tragiska fotbollshistoria reflekteras i deras fotbollssånger under senaste 60 år.
1: Snyggt, snyggt. Och nu är vi, om du lyssnar på det här på torsdag, tänk nu börjar VM ikväll. Vad är det med den här alkoholromantiken? Jag tar tillbaka allt vad jag tänkte säga. Utan istället går jag lite till så här påvens hemtrakter. Och jag frågar en sån här lätt fråga av dig, Joel. Jag frågar det här nästan alla. Kan man se på AI som det moderna Babelstornet?
3: Ja. No, men, exakt så. Just precis. Och det finns,
2: vilken bra fråga, tack för att du ställde den.
3: Lysande fråga, jag hade lite väntat att någon, alltså ingen hade frågat den än.
1: Okej, konstigt.
3: Nej men alltså hans helhet Leo den 14 har talat till folket. Många där ute kanske har missat det. Så det ankommer på public service att informera. Sittande katolska överhuvud är alltså då kritisk mot AI, kallade ett Babelstorn. Och det stressar folk i USA, främst de som tjänar på skiten. Är påven vänster? Låt oss be.
2: Vänster om man är emot AI.
3: Det ser lite så ut alltså.
2: Herregud, har det också blivit politiskt nu?
3: Ja.
1: Det kan hända.
3: Jesus.
1: Jag vill att ni slutar ögonen. Okej, det här är frivilligt, men jag tänker sluta ögonen. Mm-hmm. Och så tänker jag så här. Att tänk dig att du låser dörren och så drar du ner rullgardinerna. Sen så kanske du kollar igen att du nu säkert låste dörren. Och sen drar du upp rullgardinerna i alla fönster för att kolla att du också låste alla fönster, att ingenting är öppet. Men det du inte vet är att nu har du låst inne fienden. Fienden är redan inne och han ligger inte under din säng och han ligger inte i din säng. Han sitter inte inne i din garderob och lurar. Nej! Han finns i din sons mobiltelefon i formen av en sexig kvinna som skickar lockande meddelanden till den redan sen tidigare förvirrade son. Nu kan ni öppna ögonen. Det här Tack. Var en scen ur den tiodelade tv-serien Cape Fear.
3: Ja.
1: Och det här är alltså tv-serien som kommer riktigt nu. Jag antar att ni har inte hunnit titta på den, men kanske någon av er är bekanta med den här gamla Cape Fear. Det alltså finns två filmversioner som är baserade på boken Bödlarna som kom 57.
3: Jag har inte sett, men The Nero är väl den där kända versionen.
2: Det var en Scorsese-film.
3: Det är en Scorsese-film.
2: En riktig film alltså.
3: Ja, precis.
2: Som jag minns är jag så alldeles för ung.
3: Ja.
2: Men den var det där väldigt, det här lämnar spår. Alltså den kunde någonting som man säger i Danmark.
3: Den kunde någonting.
1: Jättemånga känner till Cape Fear, inte tack vare filmerna utan tack vare ett Simpson-avsnitt som är ganska legendariskt, säsong 5 avsnitt 2. Och där är Sideshow Bob, är den här psykopaten, De Niro. Och jag minns att det är Kelsey Grammer som spelar honom. Och det är ett riktigt bra avsnitt.
3: Kul.
2: Är det här alltså någon ny Black Mirror-thing nu? Eller?
1: Nej, det här är en remake. Man har dragit ut 2 timmar film till 10 timmar tv-serie.
3: Och förpassat och flyttat
1: till nutiden.
3: Ja, precis. Ja. Låter liksom.
1: Och det är det jag menar med att man ser att den där farna som fanns förut så är helt annorlunda nu. Att det är Javier Bardem. Hörde ni, jag har just läst spanska. Javier Bardem!
3: Inte illa.
1: Javier Bardem som spelar den här Max Cody som är en man som har varit i fängelse 17 år, 14 år i De Niros fall. Och så kommer han ut och ska hämnas på de jurister som har satt honom i fängelse. Mm. Och den är lite annorlunda än hur de tidigare versionerna är. Jag har inte sett den som, det fanns en från 62 med Gregory Peck och den har inte jag sett. Mm. Jag har faktiskt inte läst boken heller. Men jag har sett förstås filmen 91 och precis som Janne Strang såg jag den i ung ålder och det var hurja.
2: Så jag tänker 91 kan inte vara så ung ändå. Alltså jag måste vara liksom över tonåren men alltså det gjorde verkligen ett intryck. Jag tror det var en av de riktigt första sån här som gjorde något slags sån här psykologiskt intryck. Alltså, det som var grejen med det var att han ger inte upp den här mördaren. Han bara liksom hänger på som en igel och liksom de försöker skaka av honom genom att flytta, genom att vad är det de gör. Och man tror liksom hela tiden att okej, vet du, nu måste jag komma ut. Och han är liksom så obehaglig, åtminstone De Niro, säkert Peck också i sin roll. Mm. Och Sideshow Bob förstås. Men alltså verkligen intensiv den där förföljelsegrejen. Alltså det är den som man minns från det där. Det är liksom, och det där är faktiskt någonting som jag undrar om det är det du beror på. För det där är liksom en grej som mina mardrömmar återkommer till. Är att man kan inte skaka av sig en förföljare liksom.
3: Mm-hmm.
2: Och det, vet du, man tänker okej, nu har jag kommit runt hörnet, men liksom det bara kommer vidare och vidare och sådär liksom. Jag undrar om det är därifrån, slår det mig nu.
1: Jag kommer ihåg i Terminator 2 som hade det samma effekt att den slutar aldrig. Det är det där att de aldrig slutar. Och det här var jättebra att du gick in på det, Janne, för jag tänkte faktiskt
2: fråga. Det kom ungefär samtidigt.
1: Ja, men jag minns att det var också, kan inte sluta snart? Och det var det som var det hemskt, man blev helt utmattad.
3: Ja.
1: Och jag tänkte faktiskt fråga er att om man skulle specialdesigna en skräckfilm för att få er att bli riktigt livrädda, vad för slags element skulle ingå?
3: Krig är en grej. Alltså soldater kan jag ha mardrömmar om. Så det måste vara något slags uniformerat, beväpnat. Det första jag kommer på. Mörker. Fåglar. Någon slags transhuman bird robot man.
1: Jag tror det är ganska många.
2: Som Birdman.
3: Som Birdman. Ja. Någonting sånt ska vara det vidrigaste.
1: Och Janne,
2: för... Nej, jag håller fast vid det här förföljelsen. Just det där, mm, du inte kan skaka dig av dem. Alltså, även om du vill ge upp den här fighten så kan du inte. Du kan inte välja att träda ut ur den här ringen. Det, det är det där. Det är kanske det värsta. Mm.
1: Jag ska erkänna att jag har sett bara två avsnitt av den här, för det har släppts bara två. Mm. Det finns kritiker som har fått se alla. Men den här Javier Bardem, eftersom det är 10 avsnitt. Så om det finns, den är hyllad överallt, den här serien, det här nu som ni hörde, månadens årets tv-serie. Mm. Men han slutar inte. Och när det är 10 avsnitt så det blir bara värre och värre och värre. Han bara stiger upp hela tiden och fortsätter Javier Bardem. Och det här är så otroligt mörkt, för att det är inte mera nu just att det är någon som kommer med en blodig kniv och hugger dig i ryggen eller gömmer sig. Utan det här är riktigt, Javier Bardem spelar så psykologiskt smart, äckligt spel. Och han är jättecharmig, han är jättetilltalande, härlig, han är påläst precis som De Niros juridiskt påläst och smart och vet hur man lurar systemet och poliserna, hur långt du kan gå utan att du blir att man kan anklaga dig för någonting. Så han är otroligt listig och otroligt vidrig i den här rollen. Och
2: sen jag inflägger bara, för det här låter jättemycket alltså som hans roll som han gör i No Country for Old Men.
1: Ja, ja, ja,
2: är det liksom lite samma? Tror du var inspirerad av honom på grund av den just? För därför följer han ju också alla de här som han ska ta livet av och bara dyker upp. Man tror att han är död, men han är inte död. Allt det här liksom.
1: Helt säkert, förutom att hår är väldigt annorlunda i den här.
2: Det var Coen Brothers alltså, som satte det håret på honom.
1: Om ni inte vet, hur kommer
2: det?
1: Alltså, det är en otrolig frisyr, alltså, som om ni vill se No Country for Old Men, så man kan inte sen glömma den där frisyren. Om jag ska vara helt ärlig så kanske jag tyckte att det var det mest skräckinjagande i det hela.
2: Han var övertygad om att hans karriär var slut efter den där. Ingen kommer någonsin att anställa honom för en film igen.
3: Ja, just det, var den här. Jag är vitsen.
1: Han gick också i ofrivilligt celibat, tror jag, i 30 år efter. Nej, jag vet inte. Jag vet, men det håret var otroligt. Men det som jag tycker är det mest hemska är att det här är liksom, idag så är vi inte rädda på det sättet så mycket för mördare i buskarna, utan det är andra saker. Det är krig. Men en sak är det kanske att hotet är främst digitalt. Med ett knapptryck kan våra liv, eller åtminstone våra rykten, bli förstörda. Mm. Det här är jag livrädd för. Alltså att man blir filmad i fel stund. Mm. Att det där Javier Bardem kommer och filmar en. När man minst anar det.
3: Ja.
1: Och sen är ditt liv förstört. Alltså, jag kan inte sätta att liv och rykte är exakt samma sak. Men om du vill vara i civilisationen så kan det gå med ett knapptryck sådär. Så det är borta. Det är jag livrädd för.
3: Jag tror också att, inte vet jag, cancel culture, social media etc. har gjort den där kopplingen lite värre än vad den är. Jo, alltså det, eller vad rädsla är, det en irrationell sak. Men jag känner ju samma, att om någon skulle...
2: Men vad är det ni gör alltså som det där som någon skulle kunna filma? Och som skulle vara komprometterande för det?
3: Ja, vad skulle det vara?
1: Jag tänker...
3: När man sitter och kackar liksom, inte vet. Nej, men... jag.
2: Inte blir man cancelled för det? Alltså,
3: nej, men min känsla är att om någon skulle filma mig och sätta ut det så skulle mitt liv vara över.
2: Gör ni saker som skulle kunna få er cancelled? Alltså, det är det jag undrar.
1: No, jag är lite inne på det här, Joel. Jag tänker väldigt ofta på den här lärarinnan som av misstag råkar skicka en lite avklädd bild av sig själv i en Snapchat-grupp där i Finland.
2: Gör inte sånt. Vet du, så här,

0: Ingen fara, vet du.
1: Nej, men det var så oskyldigt. Av misstag, med en lite avklädd bild till en Snapchat-grupp var hennes elever också fanns. Och det blev alltså... Hon, alltså jag tyckte så, jag kan inte sluta tänka på henne. Att hur ska, varför ska hon... Alltså, redan det att du har gjort det är förnedrande. Och sen att folk ännu tycker att det var förfärligt att hon gjorde det. Mm. Det var ett misstag.
2: Ja.
1: Och hon hade den här gruppen för att många av de där eleverna behövde stöd. Och det, hon upplevde det som en bra kanal att det var med låg tröskel kunde de nå henne. Så jag är mer rädd för sådana saker. Och i den här Cape Fear...
0: Att missförstådd helt enkelt.
1: Exakt.
2: Mm.
1: Ja. Det var inte jag, det var mina fingrar. Det där... Och i den här Cape Fear så kan, ser man väldigt tydligt hur du kan använda dig av digital krigsföring för att krossa en film. Och det är AI-genererad... Vad sa du?
0: Krossa en fiende.
1: Krossa en fiende, eller familj.
0: En film, sa du.
1: En film. Mm. Tack. Cape Fear, så där ser man hur digital krigsföring ska föras. Om du vill vara riktigt effektiv, att hur du vill krossa någon. Det är AI-genererad gaslighting, det är catfishing. Det är mycket, mycket värre saker än det. Alltså mycket värre. Men vi ska inte heller glömma det fysiska våldet. Så i stundvis är det så äckligt också i den här versionen. Jag kommer aldrig mer se på en avhuggen tå på samma sätt som efter den här filmen.
0: Hur brukar du se på dem tidigare?
1: Nej, som att det är lite äckligt, men här händer det så att det blir mycket äckligt.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Och det där, som sagt, Javier Bardem spelar Max Cady, jättebra val. Amy Adams är en advokat, Anna Boden, och alltså underbart. Och sen också det här, en sak, jag vet inte faktiskt om jag tycker att det är underbart eller hemskt, musiken är väldigt viktig här. Mm. Det är sån här typisk skräckfilmsmusik, och man har faktiskt återanvänt musiken från 1962-versionen.
2: Oh.
1: Och ni vet, skräckfilmsmusik, den är alltid lite överdriven, och i det här fallet tyckte jag att nästan att det var lite parodiskt, att är det här lite för mycket? Men sen så är det på något sätt inrutat i, eller i vår kultur så pass att min kropp börjar som Pavlovs hund.
2: Mm-hmm.
1: Vet ni att man börjar regla när man ser mat eller hör den där klockan, så när jag hörde skräckfilmsmusiken så blir jag rädd på riktigt.
2: Ja.
1: Fast jag vet att jag blir, det här är ett trick.
2: Ja.
0: Men du väljer det också kanske?
1: Jo, man vill ju
0: vara med liksom.
1: Ja, man köper det här kontraktet, nu ska vi skrämmas, nu ska det vara hemskt. Och bakom den här produktionen så har vi Steven Spielberg och Martin Scorsese som exekutiva producenter. Mm. Och det är alltså en tv-serie, och det här säger något om hur svårt det är att få finansierat sin film just nu. När de här två stycken, alltså de största namnena, inte fick det här till en film utan kände sig tvungna att göra en tv-serie. Och
0: mm-hmm. Är det sämre nu för tiden? Är inte en tv-serie liksom nästan större än film nu för tiden?
1: Ja, tv-serie är den nya filmen.
0: Om man inte Nolan eller sådär. Men
2: de skulle vilja göra film, men de fick inte göra det. Utan de måste göra sig, alltså de är styrda.
1: Ni måste tänka att det är gamla gubbar.
2: Ja,
1: Spielberg kom med en ny film, alltså det kommer om någon vecka. Vi hade två recensenter för att titta på den igår. Och de kom så ledsna tillbaka och sa att vad är det nu? Och jag sa att de måste ta en stund. Och det är liksom också... Spielberg börjar vara lite till åren. Och det var alltså regi. Jag minns inte vad den heter, jag vill inte veta heller. För jag har sällan sett folk komma sådär ledsna tillbaka till jobbet.
0: Jag såg reklam för den också, men jag minns inte vad den hette. Jag blev lite sugen på att se den, bara för att det var hans namn där.
2: Ja.
0: Men det där om... Alltså på något sätt så är det samtidigt den här grejen som vi har återkommit till många gånger i sällskapet. Just den här återvinningen av gamla...
2: Mm-hmm.
0: Gamla teman, eller gamla liksom, kända storyn, gamla figurer, gamla superhjältar, gamla universum så att säga.
2: Gamla skapare också.
0: Ja, visst.
2: Om det ska Scorsese igen.
0: Men det är det som jag är överraskad över, vad gör han där nu? Liksom?
2: Ja.
0: Varför är han med om det här?
2: Han gjorde ju det den.
0: Jag menar tydligen. Det, ja. Att det där, det är liksom, hittar du på en ny story och sätt en ny titel på det. Eller något sånt. Och sen, jag vet, det här idisslande av gamla storyn känns... Jag har inte riktigt liksom fått fast i vad det handlar om. För det handlar om något mer än bara att det är tryggt och pengainbringande. Så det är något patologiskt liksom i själva samhället. Så liksom på den här storyn är slut. Det är verkligheten så absurd. Vi kan inte hitta på något bättre nu. Vi kan bara göra dokumentärer och reruns.
1: Mm. Men jag tänker också att det kommer hela tiden nya generationer. För dem är det helt nytt. Och sen får de en backkatalog som inte är helt dålig heller, ifall de intresserar sig. Men ja, det där är nog en intressant grej. Nu ska ni få höra, jag ska avsluta nu, men jag har en liten sån här... En liten sån här rolig...
0: Knorr.
1: Knorr! Nej, det är inte knorr, utan en liten kul grej. Jag är färdig med det, vad jag ville berätta. Och jag ser fram emot, jag kommer att se alla tio avsnitt så bra är den. Men visste ni, vad är det när man har en sån här visste ni? Det är en liten kul grej här.
2: Lite faktaruta.
1: Visste ni? Mm-hmm. Det här är så kul. Steven Spielberg och Martin Scorsese bytte filmer en gång i tiderna. Och det var ursprungligen Spielberg som skulle regissera 1991-versionen av Cape Fear. Mm-hmm. Men han gav den till Scorsese eftersom han tyckte att den var alldeles för mörk. Okej, här kommer det som är kul. I utbyte fick han regissera en annan film. Schindlers List. Var det jättemycket mörk? Vilken av de här filmerna är mindre mörk?
0: Jag vet, jag är faktiskt glad att de gjorde det. Jag är inte säker på att jag skulle vilja se Scorseses Schindlers List. Alltså.
1: Men det var nära.
0: Den var
1: gruvlig
0: nog. Alltså.
1: Alltså, men
2: Scorsese hade först Schindlers List.
1: Ja.
2: Oj.
1: Och så bet de. Är inte kul?
2: Har inte varit en sån koppling till judendom och sånt? Alltså, har inte varit en sån stark, är inte Spielberg jude?
0: Inte alla.
2: Klipp bort!
0: Nej, men ja. Alltså, Scorsese är ju italienare.
2: Ja. Så jag tycker det har varit ett sånt exempel på när kulturellt ursprung har betydelse i filmskapande. Och så skulle Scorsese haft den först.
1: Mm, men kanske det var därför de böt också. Men vilken på riktigt nu då? Vilken är mindre mörk?
2: Ja. Verkligen, ja.
0: Är det två olika slags, kanske?
2: Mörker.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag tycker faktiskt att det där Cape Fear-mörkret är mindre mörkt för min egen del. Eller det väl tycker jag väl. Va? No, okay. Yes, tack
0: se,
1: för mig.
0: Se, där gjorde jag någonting som kan få mig cancelled.
2: Mm.
0: Ett missförstånd.
2: Inte om ljud.
0: Om någon väljer att missförstå.
1: Jag filmade det just, Jenny. Jag spelade in det vad du sa. Skämt och skämt. Janne Strang, varsågod.
0: Tack, det finns som sagt mycket att säga om årets fotbolls-VM som började på torsdag. 48 lag. Helt sjuk mängd lag. Alltså det börjar ju som en turnering på 8 och 16 lag.
2: Jo.
0: Nu är det liksom 48 så att alla får vara med i hela världen. Vi ska ha så mycket matcher som möjligt bara för att få så mycket pengar som möjligt. Det är så lag som Qatar, Haiti, Curaçao. Men inte då Italien eller Danmark för den delen. Biljettpriserna har ravat iväg. Helt sjukt. Alltså de var ursprungligen liksom närmare tonny för vilka sitsar som helst. Nu liksom det högsta priset som någon annonserade var 2,2 miljoner.
2: Mm. Men vanligt folk får ge 10 000 euro.
0: Men absolut, ja. Ja. Det är helt standard. USA som värdland, vet du, och redan nu så har vi sett att det där Border Patrol och ICE har liksom, vet du, inte släppt in till exempel domare från Somalien, har sänt tillbaka spelare från Iran och andra sådana här som vi har sett tidigare. Okej, FIFA är totalt korrupt, det vet vi. Videodomaren spelar inte så stor roll och så vidare. Så all det där helvete som vi måste leva med. Jag tänkte lite sätta åt sidan nu, men det måste förstås nämnas. Så jag tänkte tala om lite fotbollssånger från historien, som är en stor del av fotbollskulturen. Och jag tänker fokusera nu först på mitt favoritlag, England, som alltid jag hejar på i VM-sammanhang. Främst för att när man växte upp, vet du, så hade ju Finland basically inget fotislag att prata om överhuvudtaget. Men också för att det var lite exotiskt då. Och det fanns de här stora spelarna på den tiden när man växte upp. Anyway, för de som inte vet, England har bara vunnit VM i fotboll en gång någonsin, och det var 1966. Chanten var two world wars and one world cup. Väldigt smakfullt. Det där, vad de hade för sång då vet jag inte, men 4 år senare när de ska försvara den här titeln, då hade de spelat i EM 68, 2 år tidigare. 1970 hade spelarna att spela in en singel som heter Back Home. Mm. Och där sjunger de så här, jag översätter lite hastigt här. Vi ska ge allt för folket där hemma. De tycker vi är bäst. Det är det vad vi behöver bevisa nu. Och vi ska slåss mot de bästa. Och där hemma ber de för vår framgång. Efter det här bronset och gulden så fanns ju massiva förväntningar på England. Och man kan ana att det finns en liten oro här för att de kommer inte att tillfredsställa fansen den här gången. Det fanns en sån känsla i luften och rätt fick de. Det gick totalt åt skogen och hela 1970-talet blev en enda lång plåga för Englands landslag.
2: Ja, en framgångssaga för tyskarna, va?
0: Ja, trots att engelska klubblagen var helt överlägsna i andra europeiska kupper och så det här. Men det gick liksom dåligt, det fanns en gyllene generation från 60-talet som åldrades de hade några dåliga tränarval och marginalerna är alltid mycket små och sån här. Så när vi kommer till 80-talet och Italien, det här klassiska VM för människor i min ålder, så är det där, så har England ryckt upp sig igen och liksom nu sa att nu är det liksom, nu fixar vi det igen. Och då hade jag en låt som heter This Time We'll Get It Right. Så, då hade liksom fucka upp det 10 gånger här. Så det liksom, så är det så upbeat marschtakt där spelarna sjunger igen. Vi är Rons 22, alltså Ron Greenwood, tränaren. This time, more than any other time, this time we'll get it right. But they didn't, of course.
2: Det är så brittiskt.
0: Men den här checkheten fanns där. Då, och det där 86, också ett klassiskt VM för människor i min ålder, Mexiko. Vi har kriget med Argentina i bakgrunden, Falklandskriget. Det är 20 år nu exakt efter den stora VM-segern och spelarna sjunger med i en låt som heter We got the whole world at our feet. So nothing less, va? Och de sjunger så här: We got the whole world at our feet, we'll be dancing in the street.
2: Oj, oj.
0: We're on our way to play in Mexico, we're gonna beat the world, so here we go. This time we know we're gonna make you proud.
2: This time, yeah.
0: Through the tears of joy we shout out loud, England forevermore, hear the lions roar.
2: Och så förnedrade jag och
0: Maradona. Vad som hördes var ju då Argentinas fans som jublade när Maradona gjorde Guds handmål och vann över England. En himmelsk revansch för Falklandskriget. Total förnedring igen, 86 för England. Sen 1990 är en särskild grej som jag kan återkomma till om någon är intresserad. Men 10 år senare, alltså sen är det 30 år efter den här stora segern, så är det EM i England. Och på något sätt har liksom engelsmännen kommit till rätta med det här. Fuck, vi kommer aldrig att vinna något.
2: Nej, not this time.
0: Alltså någonsin. Den heter inte exakt så. Den heter Three Lions, vilket är deras emblem på shorten. Och inom parentes, football's coming home. Mm. Vilket betyder då att själva spelet liksom spelas på engelsk mark nu. Mm. Även om det kom från Skottland. Eller om man riktigt börjar liksom tjiga. Liksom, vet du, influenserna var därifrån. Sådär. Första gången alltså, en ärlig och också ironisk, lite sarkastisk sång som handlar om just hur alla fansen vet att det kommer att gå åt helvete varje gång för England. Som det har gjort senast 30 åren. Men just den här bitterljuva liksom, hoppet som man vägrar ge upp. Att kanske ändå just den här gången, kanske vi fixar det. Mm. Och den här refrängen har blivit en absolut klassiker. Three lions and a shirt. Jules Rimet still gleaming. Det är alltså den här pokalen som heter Jules Rimet.
1: Gillar du den? Sjunger du med
0: jag
1: den?
0: Jag älskar den. 30 years of hurt.
2: 30 years of hurt.
0: But it never stopped me dreaming. Mm. Och det är så, jag ryser när jag tänker på det. Bra att jag går lite hastigt igenom det här, för annars ska jag bryta ut i total gråt här.
1: De som lyssnar, Janne är väldigt nära att gråta. Jag vill inte, alltså, för det här är fint. Det här är viktigt. Ja. Mm. Alltså, det är ju inte bara för dig, det är många män.
0: Det är också så, det är väldigt fin chant att sjunga. Det där, jag är ledsen att vi inte har några ljudprover här nu, jag tänker inte bjuda på dem heller, men det där. Men Three Lions heter låten alltså som det där, som man sen 2 år senare i VM i Frankrike totalt perverterar texten på. Samma låt, samma melodi, men man byter ut texterna. Man tar bort allt det här liksom sarkastiska, ironiska, byter ut refrängen mot No more years of hurt.
2: Oj!
0: What? What? Du kan inte bara göra sådär, vet du. Och det här förväntar de sig att människor ska liksom sjunga. Det gjorde ju ingen, men det gick åt helvete igen mot Argentina. Beckham fick rött kort. Och där tog allting slut sen igen. Och det där. Den ursprungliga Three Lions har dykt upp sen under 2000-talet som en så halvofficiell anthem.
2: It's coming home, it's coming home. Är det den?
0: Football's coming home,
2: ja,
0: Three Lions on the shirt.
2: Ja.
0: Och det där. Och några andra också som har stigit upp. Av någon anledning, balladen Sweet Caroline av Neil Young har engelska fans tagit till sig. Jag vet inte varifrån den kommer. Och sen en jätte, liksom, så här, lite tacky version av Come on England, alltså som till Come on Eileen.
2: Ja.
0: Otroligt pinsam. Men Three Lions kommer återkomma om igen just på grund av att det liksom, de kommer aldrig att vinna någonting. Huh. Och nu 2026, 60 years of hurt bakom oss. England ser igen ut att bra kunna gå hela vägen. De är topp 5 tippade. Mm. Men alla vet ju att det kommer inte hända.
2: Nej, inte
1: och det vet Rolling Stones också.
0: Och det är nästan som den här förlusten har börjat smaka bättre än segern med åren. Liksom. För det blir en sån här, jag vet inte, en tradition. Ja. Jag vet liksom, engelska tjejerna vann ju i fjol det här damernas VM. Och det var ju verkligen så här, vet du, då jublar jag också väldigt hårt. Men det här är ju sen, den här, vad ska jag säga, den andra. Mm. För att säga. Och nu ges alltså Three Lions ut igen på vinyl och CD. I den ursprungliga ironiska versionen med inkluderade karaoke-versioner så vi kan alla sjunga med. Okay. När det går åt helvete. Och de har inte ändrat på texten, även om det idag är 60 years of hurt istället för 30.
2: Och det är inte no more years of hurt utan det är 30 years of hurt.
0: Det är just det, ja, det är den ursprungliga. De hade ändrat sig i verserna också, för verserna var jättebra. Det var riktiga låtskrivare från Lightning Seeds som hade gjort den där. Mm. Så är det där. Den är i sig också en sån här gullig sång. Men min favorit av England är kanske ändå World in Motion av New Order från 1990.
1: Oj. Jag visste inte att det var en fotislåt.
0: Ja, man märker det i början av låten och sen sägs i slutet, om man orkar lyssna så långt, så kommer we're playing for England, England. Och så här. Mm. Och det bästa där är att John Barnes, så här, top striker för Liverpool på den tiden, gör en rap.
1: Nej, men
0: där han beskriver just hur man gör mål.
1: Hur far det?
0: You're gonna go down, down, down, down, down.
1: Det är just det, bra.
0: 1990s rap.
1: Jag älskar det.
2: Men vad sa du, 1990?
0: 1990, ja.
2: Tidig rap.
0: Ja, tidig, ja.
2: För engelsk
0: fotbollsfolk. Absolut rekommenderad.
2: Wow.
0: Topplåt. Så hoppas alla hejer på England under kommande VM. Det gör ni säkert där ute. Jag vet att folk kommer att
2: låt inte som att det lönar sig direkt.
0: Kom med i klubben.
1: Men alltså, Rolling Stones verkar inte vara så... De älskar ju fotis. Mm. Jag tror inte att de tror på England heller. För att deras VM-låt heter In the Stars. Är det inte lite så att man säger att de är C-kärnorna? Vet du, man inte riktigt tror på någonting.
2: It's written in the stars, dock.
0: Ja, är det inte?
2: Nej,
1: men jag tänker att man ser det i... Ja, det är säkert så. It kan de, för de tror ju... Både. Men jag lyssnade på det här VM-låtar för att jag visste, Janne, att du skulle prata om det här. Mm. Vår Jesus, alltså jag... Åh,
0: inte så mycket bra där.
1: De här VM-låtarna, nu, de är ju gjorda för 12-åriga pojkar och kanske deras mammor. Vi har Burna Boy, vi har I Show Speed.
2: Ja, den är YouTuber nu.
1: Ja, och sen, no, faktiskt, den som jag avskydde minst var Stormzy och Blessings.
2: Jag tänkte just säga det, jag gillar Stormzy själv. Jag tyckte det var kul att se honom på den här officiella FIFAs album. Har inte något med USA att göra ju. Eller Kanada eller Mexiko där de spelar. Men det här, kanske inte Shakira har heller. Som,
0: Shakira har ju en tradition från 2010. Och ja, gör den här Waka Waka.
2: Ja, och den verkar också finnas kvar. Alltså det är sån här, nästan brain rot.
0: Ja,
2: sån här tiki-tiki-toko-toko-taka-taka-toko-toko-låtar. Stormzy hade inte det. Det var mer textbaserat. Så det
0: Shakira passar bra som fotissångare, tycker jag.
2: Jo,
1: die, die, die.
0: Ja, precis. Come on på italienska. Eller kom igen. Det där, ja, så fanns det den här, jag tror det är FIFA som har utnämnt den till sin officiella sång, som är den här Lighter of Jelly Roll. Han påminner lite om dig.
1: Nej, men nu, Janne.
0: Du ska bara ha det här korset tatuerat på det här. Det är någon med skägge liksom och den här, vet du. Det här cool laidback stilen som det där som får mig att tänka på. Känner du till Jelly Roll?
2: Jo, jag vet inte. Jag tycker han känns störande. Typ. Har inte han en grill också? Jag kan inte respektera en grill.
1: Men jag känner hemskt bra till honom därför för att jag läste...
0: Jag tänker att du skulle göra det, för han är så kriminell typ.
1: No, vet ni vad han gjorde när han var 17? Vet ni hur hans kriminella barn var? Tillsammans med två andra beväpnade polare så stal de råna och fick $350.
2: Okay.
1: $350 var kape. Och sen han fick ett år fängelse eller någon sån här ungdomsanstalt för det. Men orsaken varför jag känner till honom är det där... Vi har hans underbara fru, Bunny XO. Och Bunny XO är alldeles underbar. Hon är en fantastisk, och nu lånar jag henne. Hon strippade. Alltså hon strippar som en gud och gudin. Alltså det här är gud. Så ska det strippas om det ska strippas.
2: Hon visar vad skåpet ska stå.
1: Hon strippar liksom, vet ni, kläderna av sig själv som gud menar.
2: Ja.
1: Och det där, hon har en bestseller på New York bestseller, vad det nu heter, deras bästa. Så det kom på våren, Strip Down. Och där berättar hon om sitt liv som strippa. Och det, alltså det är så, hon är så ljuvlig. Och sen, hon och Rulltårtan har ju varit tillsammans då ganska länge. Och,
2: det är fint.
1: Och de har både haft ett ganska tyst liv. Mm. Och han har ju varit då ungdomsbrottsling och knarkare. Håller på med crack och sånt. Ja, crack. Och det var vad jag skulle säga. Jag blir bara så ivrig.
0: Jag är glad att vi fick av kläderna. Även när det kom till fotboll.

0: mot Vitryssland. En sån liksom idiotisk kamp.
1: Jeesh.
0: Och sen fick de en chans till mot Skottland, en chans till mot Serbien, men
1: och då ska inte de vara med.
0: Nej, de ska ju tydligen inte vara med. Och nu kollapsar ju Christian Eriksen på plan här igen för andra gången också.
1: Så
0: att, det skulle kunna bli lite kris där också.
2: Men hans pacemaker, jag vet ni, han är inbyggd defibrillator. Ja, vad säger det? Hur ser uttalar man det? Defibrillator.
1: Defibrillator.
2: Tack. Tänk att man kan ha en inbyggd defibrillator.
0: Jag måste säga något om Sverige ändå. Alltså, eftersom vi nu håller på att racka ner på alla fotissånger. Så jag tror att den sämsta av alla de här jag hört i år måste vara Sveriges. De är ju då världens modernaste land, som de alltid säger. Och förstås har de då gjort en fotissång med AI. Totalt, vet du. Bara mata in typ en prompt. Sverige fotbollssång, VM, här är spelarlistan. Och det är, vet du, kör någon slags, vet du,
1: pampig
0: dancehall-grej.
1: Ja.
0: Så det är så många sådana fotissångar idag liksom, där du, vet du, skriker Bujakosaka, Bujakosaka, och så vet du, så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn, och där i mellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Öj, fy fan.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet. Alltså,
1: så man slipper höra den där, ja.
0: Det är så vidigt. Alltså, jag trodde ingenting kunde bli sämre än Greva Guld i USA från 94. Med Glenmark Eriksson Strömstedt. Jag måste gå tillbaka och lyssna på den när jag började skämmas för att jag hade levat på 90-talet. Fy fan, alltså, det kryper i kinden när jag bara tänker på det. Men låt oss göra en sån här positiv knorr här nu. Vårt kära Norge. Jag måste erkänna, jag hade bara prickat in Sverige och England i min matchkalender. Men när jag hörde Vikingblod av artisterna Oljeberget och Katastrofen, så bara måste jag föra in Norges matcher i schema också. Det här är en riktig fotissång.
2: Naja.
0: Helt oblyg nationalism med så här komisk twist.
1: Ja.
0: Och en sån här superbra hook eller chant där liksom för publiken. Så här går den på svenska. Vi sätter segel från en fjord. Det är inte möjligt att göra renare bord. Moder jord, hon är vår. Vi slog Columbus med 400 år.
2: Oh.
0: Först tog vi, så här bridgen då. Först tog vi Europa. Nu tar vi USA. Vi är Norge. Vi vet att vi inte är störst. Men Odin ska veta att vi var här först.
1: Wow.
2: Det är AI, rätt använt.
0: Nej, det där var ingen AI. Det där är bra. Vi kommer över dammen. Dit ska vi ro. I våra ådror rinnade vikingablod. Ro. Ro.
1: Ja, det är den jag ro. Ror. Ja, ja, ro.
2: Ja, så ska
1: ro.
2: Det göras. Hellre. Så.
0: Oh my god, alltså, det är Norges tid nu. Alltså.
1: Fan, man måste ge dem det där.
0: De vann Sverige i sista träningsmatchen inför VM. De slog Kanada i hockeybronsmatchen. Så, och de har alltså Premier Leagues topstriker Haaland och Premier League-vinnarna Arsenals kapten på sitt lag. Dags för Norge att återta nya världen. Wow. Leif Eriksson.
2: Nu ska ni få höra på Åsnebryggorna, Såsebryggan. Men ni får också sjunga här emellan. Jag lyssnar genom FIFAs officiella VM-låtar. Jag måste tvätta öronen så utav helsike bara för att orka med livet vidare. Så jag lyssnar omåttligt mycket på Entomb och Marduk här på sistone. Och Marduk för över till nästa ämne. För i Gamla testamentet, i Moseboken 2, som vi läser nu och då, om vi gör det.
1: Moseboken 2.
2: Heter det inte?
1: Andra
0: Moseboken.
2: Moseboken 2.
1: The sequel.
2: I sequel. Så det, nej, men det här är fakta. Ja. Okay, det här är fakta. Så det där byggde man då ett torn. Man trodde att man skulle kunna bygga ända upp till himlen. Mm. Och man gjorde det här för att dyrka den här guden Marduk. Så Marduk var en babylonisk gud som har att göra med Babels torn. Det var på grund av honom som allt det här människans fåfänga och kanske till och med AI nu har skapats. Åsnebrygga, varsågod, slut.
1: Tack. Och så är det ju också den här tendensen som vi människor har att bygga monument till vår egen storhet. Vi leker Gud när vi vill med våra skyskrapor kittla himlen och så vidare. Någonting sånt är väl den där fabeln då också menad att tas som.
2: Och sen var det något med språken också, att vi hade många olika språk. Ja. Så det stod det i tvåan, Moses 2. Att det var det där faran att förut var det ett språk.
1: Ja.
2: Och sen när man började prata olika språk, alltså det skingrar människan.
0: Ja, precis. Det var, ja, ja, ja.

0: Och det här för oss, då galant och förde redan in oss till Leos värld.
1: Jag ska prata om påven.
2: Ska jag vara en åsna så ska jag stanna på andra sidan.
0: Prr, vad är de för ljud åsnarna? Oink, oink.
1: Något sånt. Jag ska börja med en egen liten, jag vet inte om det är brygga.
2: Men anekdot.
1: Så här, minns ni Celebrity Deathmatch på MTV?
0: Jag älskar.
2: Nej.
1: Det är alltså det är ett segment som gick på MTV mellan 98 och 02. Och det var alltså en claymation-följetong. Animerad lergubbar. På typ 10-ish minuters avsnitt. Dåtidens kändisar hade boxningsmatcher mot varandra. Ofta ganska aktuella, eller sådär, när jag tittar tillbaka på YouTube på de här Celebrity Deathmatch, så det är sådana kändisar som inte typ känner igen. Det var väldigt då liksom.
0: Jo, och inte ens då kände man igen, och det var väldigt brutalt. Det var lite WWF-style också.
1: Att ja, sådana Mortal Kombat-aktiga avslutningar på de här matcherna, de här slagsmålen. Häromdagen såg jag till exempel en variant av när Jake Gyllenhaal och Tobey Maguire ska fightas i Celebrity Deathmatch. Och Jake Gyllenhaal tar Tobys, sliter av hans ena ben och slår honom i skrevet med det.
2: Har man ett skrev om man bara har ett ben?
1: Ja, typ från mitten av låren. De är av lera så det går.
2: Jag stryker det.
1: Sån slags, alltså inte vet jag om den här humorn har åldrat sämre än våld i Celebrity Deathmatch, men det var det. Oavsett så kom jag att tänka på den här lilla biten av min barndom när jag läste påven Leo den 14:s nya skrivelse. Och framförallt har läst lite om det här käftande som har följt efter då att kyrkans överhuvud haft den okristliga, dåliga smaken att gå åt AI i nutid, 2026.
2: Är det en bulla det här, eller vad är det han har gett ut?
1: Förlåt?
2: Är det en bulla?
0: Nej, det är inte. Det är en cyklika, om jag får be.
1: Det är en cyklika, ja. Någon slags buzzword för 2026. Här i slutet av maj, 25 maj, publicerades då Magnificas Humanas, den magnifika mänskligheten. Vilket är påve Leos första encyklika. Och en cyklika är ett slags rundbrev till den hela katolska rörelsen. Mottagaren av den här texten är då alla katoliker, alla kristna och alla män och kvinnor som är of good will, tydligen. Så det är liksom det är hela mänskligheten.
0: Ungefär 38 000 ord lång. Det är som en halv roman.
1: Det var så satan. Det var så lång som 20 år, ja. Som man säger i NKB. Och jag har inte läst hela.
2: Bra, det är klart. Moses boken 2.
1: Nästan lika lång som Moses boken 2. Och den är ganska byråkratiskt ordad. Så den är nog hemskt intressant, men det också, och den är alltså gratis, snabbgooglad och tillgänglig, men oavsett hur kristen du är, men 40 000 ord lång, varnar, det finns sammanfattningar också. Under rubriken är, för Magnificas Humanas är, On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. Och påven Leo har ju då suttit ett år nu, och han har helt från start varit en varningens röst kring AI. Han skriver om en teknokratisk paradigm och varnar om en tendens att låta effektivitetslogik, kontroll och lönsamhet forma personliga, sociala och ekonomiska beslut. Han skriver också om Babels torn väldigt tidigt i texten. Och just angående det med språk, han menar att nya språk, också ett digitalt ett, kan föra oss bort från vår gud. Han oroar sig över AIs påverkan på arbetsmarknaden, automatiserade vapen, ideologisk partiskhet, behandling av information och data, men främst problematiserar han då projektifieringen av människan, att vår svaghet och om vi har hög ålder eller sjukdom, att de inte ska ses som defekter att bota med teknologi, utan att det är just genom våra begränsningar som det magnifika i mänskligheten kommer fram och blommar. den börjar så här, lite fritt översatt så inleder han Magnificus Humanus på det här viset.
0: Kan vi få det på latin?
1: Va? Den vad jag har läst det på engelska. Han är från Chicago.
0: Ja, ja.
2: Men säkert från latin.
0: Harm.
1: Mänskligheten, skapad av Gud i all dess prakt, står idag inför ett ödesval. Antingen bygga ett nytt torn i Babel, eller bygga den stad i vilken Gud och mänskligheten kan vara tillsammans. Så rakt på startskottet går han alltså åt Silicon Valleys hybris, tornet i Babel. Kanske ska läsas som när vi leker Gud i våra serverhallar eller någonting sånt. Och det här har då rufsat om fjädrar på både Vita huset och Silicon Valley, som ju någonstans går arm i arm med den konservativa högern. Alltså, det verkar ju så i USA att om man de som inte är kommunister är på samma lag idag. någon slags återgång till det där att vara anti-American, om det makes sense. Att vara det som vara mot det som är icke-amerikanskt och det amerikanska.
2: Antifascister.
1: Ja. Ett ansikte för den här anti-amerikaniseringen är ju då till exempel den tysk-amerikanska hedgefund-managern och konservativa affärsmannen Peter Thiel. Jag vet inte vad en hedgefund manager är, måste jag ärligt säga. Men han grundar PayPal med Elon Musk.
2: En hedgefund är bara en som hjälper människor att investera sina pengar.
1: Okej, okay. Det är en investerare. Tack. I september förra året så höll den här Peter Thiel en serie föreläsningar i Rom av alla ställen. Som handlar om antikrist. Han påstod att antikrist, när antikrist visar sig, förmodligen kommer vara en ludit, alltså en teknologimotståndare.
0: Intressant. Bra drag.
1: Ja, det är något slags drag är det ju, ja.
0: Lite otipp, men varför inte?
1: Ja, påven ger ju svar på tal då, om påven är antikrist eller inte, är en större teologisk diskurs, tänker jag. Men ska vi redan här ta och stanna till och tänka på hur töntigt det är att en miljardär håller föreläsningar för inbjudna gäster och erbjuder sin åsikt om att antikrist är en sån som motsätter sig de kapitalsatsningar som miljardären själv byggt sin förmögenhet kring.
2: Speciellt av en miljardär som ser själv ut som en antikrist.
1: Ja.
2: Har du sett hur han ser ut?
1: Ja.
2: Han är verkligen som alla liksom...
1: Ondska.
2: Ja, alla de här onda karaktärerna i vilken jäkla film som helst, ja, från hela 1900-talet. Alltså, allt från Boris Karloff till... vad hette den här, vet du, typ Himmler och det här.
0: Men alltså, jag ser så ett nytt Simpsons, jag vet inte om Simpsons finns mera, men här är allt som behövs för ett Simpsons avsnitt. Påven är antikrist också.
1: Ja.
0: Det är liksom så typiskt.
2: Alla är antikrist till nu för tiden. Också, han blev också trumplig ut dem till det av en av sina gamla supporters, Tucker Carlson här.
1: Ja.
2: Som den nya antikrist. Det,
1: ja, det igen.
2: Det är en våg, om man säger.
1: Ja, det gödslas med ordet antikrist ute i media.
2: Det är symptomatiskt att man tar in religiöst språk när det gäller just den här nya teknologin.
1: Ja.
2: Och att påven blandar sig i. Alltså de har ju verkligen lyckats marknadsföra det här som någonting liksom, hela den här AI-grejen, som någon slags existentiell grej.
1: Ja. Och så har det alltid varit, man har pratat om vår mission och det har funnits messianska termer, liksom en känsla av att vi i denna kyrka förstår vad det här kommer betyda för jorden, för mänskligheten, för framtiden. Det är som en religion.
2: Ja, absolut.
1: Så
2: eller kult nästan.
1: Ja, så det är ett religiöst krig vi står inför väl. Och det är någonting med den här dogmatiska melodramatiken, nästan animeaktigt, som får mig att sådär fnissfnysa åt hela grejen. Antikrist som djävulen. Så Peter Thiel, jag ser framför mig hur en lergubbe i Celebrity Deathmatch med kostym och en sån affärsväska och bakåtslickat hår svingar armen för att slå en laddar armbågen. Men hans motståndare svingar då tillbaka. I encyklikan då citerar Leo, påve Leo.
2: Ah, Leo.
1: vi är du och bror med varandra, jag och Leo. i encyklikan citerar Leo den 14 Gandalf från Sagan om ringen.
2: Jesus. Vad lever vi för värld?
0: Det är en tassivärld.
1: Och grejen är att Gandalf på det här citatet då, Gandalf påpekar att vi måste tänka på den framtida jorden, att det inte är vår uppgift här att bemästra alla jordens tidvatten etc. Någon sånt litet cute citat. Ganska öppet för tolkning, men hur som helst. Och Jotun hör att Peter Thiel är världens största Tolkien-fan. Alla hans företag heter sådana här, har lotternamn.
2: Palantir till exempel.
1: Ja, som är det här, det största nu, I guess. Men det här, genomgående har de hett sådana, vad heter det där, vad heter den andra?
2: Utan PayPal kanske.
1: Ja, utan PayPal, ja. Missandrir och sådana shit. Det heter alla hans bolag. Så, och det här vet ju påven. Så det är ju någon slags, ja, nämen, den andra lerklumpen som har påvehatt och stav sparkar kostymgubben i pungen och ögonen ploppar nästan ur hålorna. Men det, vi är på den här liksom, vi är på en tassig nivå. Och nu är inte jag själv katolik, så jag kan ju inte erkänna påven som Guds röst och talman för alla kristna. Men jag tycker ändå att det är oerhört signifikant att just påven ställer sig på den här sidan, min sida av sträckan när det kommer till AI och AI-kritik, att hur svårt skulle inte vara att vara konservativ och eller liberal idag? Vad ska man göra åt när påven säger så?
2: Jag vet inte, har påven haft något att säga om något sen Johannes Paulus den andra? Men det där,
1: ja, är det någon slags sen, återkomst till att lyssna på
2: alltså. Ja, alltså, det kanske just på grund av att han har blivit liksom indragen i den här politikgrejen. Och det var ju inte på grund av hans eget fel. Det var ju de här fejkkatolikerna i administrationen i USA, alltså som vicepresident Vance och sådana, som av någon slags image-skäl blev katolik här liksom för 5 minuter före de börjar. Och sen har börjat liksom ge goda råd åt människor om hur den katoliker ska leva, hur de ska tänka och sånt. Helt ett helvete. Liksom han, dels liksom den här, att det finns en rangordning på vem man ska älska och sånt här. Vilket inte alls finns där. Utan du har liksom, det finns bara en allmän kärlek inom katolik. Och också det här liksom vad som tillhör vems liksom jurisdiktion och allt sånt här. Totalt ett helvete. Alltså han vet ju ingenting om det här.
1: Nej.
2: Och det här är just den här nya högern som bär det här, vad heter det, tena runt halsen, alltså korsen runt halsen. Så, som det där, som någon slags gimmick, som jag tror vi pratade om med Anna här i något skede också, att det fanns den här trenden av att unga män tycker om att bli kristna nu av någon slags identitetsskäl och sånt här. Så det där, så jag är glad att vi har en sån påve nu, men det är ju synd att han måste slåss mot sådana totala puckorna alltså.
1: Eller
2: måste slåss
1: fråga
2: om överhuvudtaget om sådana här frågor.
1: Det är ju fråga om ideologi mer än om teologi, känns ju som, att tillhöra den här just då konservativa och också i förlängningen liberala gruppen i USA.
2: Medan kristendomen ju är en, liksom en liberal, ganska vänsterorienterad liksom rörelse. Om man tittar på Jesus Kristus själv.
1: Min herre var socialist, kan jag lova er. Det är dock inte en helt ny företeelse det här. För 135 år sedan, nästan på dagen av att Magnificus Humanas släpptes, så skrev påve Leo den 13 också en encyklika. Och för er som har skarpa öron kan ni märka att det här är den påve som hade namnet Leo innan nuvarande påve, alltså föregångaren. Och den encyklikan hette Rerum Novarum, angående nya ting, eller hur man ska, new things.
0: Och vad var det som var nya ting just då?
1: Industriella revolutionen.
0: Såklart. Och var det något speciellt lokomotiv som han tyckte var förskräckligt?
1: Han skrev om arbete och kapital och varnade för att skynda förbi sin mänsklighet.
2: Wow.
0: Ja, samma som nu.
2: Ja. Det är ju inte en slump att Leo att det här
1: Instals
2: namnet.
1: Jag ryser av hans briljans. Alltså, han är ju uppenbart en clever boy. Jag är nöjd med påven just nu.
2: Bob från Chicago.
1: Ja, Bob från Chicago är en clever boy. Så det är helt tydligt att påven vet vad han håller på med. Och vad som också är helt tydligt...
2: Sin plats i historien. Liksom.
1: Ja, verkligen. Vad som också är helt tydligt är att vi är som inne i ett globalt skifte i storlek med, eller förmodligen större än den industriella revolutionen.
2: Knappast.
0: Jo.
1: Du tror inte?
0: Jag tror.
2: Det har nog svårt att tro. Jag är benägen att tro på sådana som Russell, Bertrand Russell, som det där, som filosof i början av mitten av 1900-talet, som det där sitter och ger en intervju. Var det på 50-talet, han är en gammal då, och det där, och så säger han, men, så ingen skulle tro hur världen såg ut före 1914. Jag tror att han har rätt i det. Alltså, där någonstans så liksom, och det är många andra intellektuella som har sagt det, till exempel Leif Salmén tyckte om att återkomma till det här, han sa att Europa och hela civilisationen dog 1914, efter, allting efter det är bara dödsrosslingar.
1: Mm-hmm.
2: Så
1: att vi har revolutioner på industriell revolutionens skala.
2: På något sätt är allting sån här efter 1900-talet bara en sån här du, en trash can av liksom av mänskligt civilisatoriskt liksom avskräde som bara liksom roterar kring sig själv. Det blir liksom, okej, 40-talet liksom avrättningsläger var ju något helt nytt i världshistorien nu, så det kan ju liksom pika på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Men just den här liksom, vad det innebär att vara människa, alltså, nej, så tror jag inte att föräldras lika mycket från efter industriella revolutionen till någon slags teknologisk revolution. Alltså, nej, lika mycket som det liv som man levde före industriella revolutionen. Alltså. Men det är bara min hunch av det här. Jag är benägen att tro på Russell i det mesta.
1: Mm.
0: Jag tänker att det här AI, så det handlar om någonting, det går så nära nästan, alltså själ, vet ni, det handlar om min hjärna på något sätt.
2: Det handlar om en maskin.
0: Ja.
2: Det som du tänker på är den hypen som har byggts upp kring det.
0: Mm,
2: och liksom
0: det.
2: Låter det, vad heter det, precis som deras avsikt är, att få det att infektera dig och tro att det, liksom, att det kommer att förändra någonting.
0: Ändå är jag mera, tror jag att jag är mindre AI-kritisk än vad du är.
2: Ja, jag vet inte. Det,
0: eller har du ändå åsikt?
2: Jag skulle dra stöpsen nu när som helst.
1: Mm.
0: Ja, ja.
2: Jag har inget behov av det här överhuvudtaget. Jag ser liksom ingenting att vinna på det här. En snabbare googling eller något sånt här. Det är inte hur bråttom vi har faktiskt att ta reda på, vet du, vad som finns på Netflix idag.
1: Mm.
2: Eller sånt. Jag menar, alla de här AM-sagorna om liksom, AI kommer att bli liksom medveten och allt sånt här. Det här är sådana. Det här är det ultimata försäljningsargumentet för hela den här. Hur man är, de här översta prästerna i Silicon Valley, just som Musk och Karp och de här. Så att de håller på att skapa en helt ny art, vet du. Och vissa tror att den ska liksom efterträda människan, vet du. Sån här, en självmedveten silikonbaserad livsform. Som, jag var på ett robotseminarie. som vi har liksom moralisk plikt att ge en kropp. Det vill säga, vi ska implantera generell AGI, självmedveten artificiell intelligens i mekaniska kroppar för att kunna ge dem den frihet som en, liksom, en fri individ i form av den här AGI ska förtjäna. Och det, liksom, jag sitter där liksom, och tittar på de här människorna. What the fuck pratar ni om?
0: Tidigare skulle jag faktiskt ha läst den här encyklikan, för att jag läser väldigt mycket.
1: Mm.
0: Nu lät jag AI sammanfatta den.
2: Det där är ett val du gör.
0: Och det gick väldigt
2: snabbt.
0: Det
2: var ingen som tvingade dig till det.
0: Jag ville veta vad det handlar om.
2: Men vet du det nu då?
0: Nej.
1: Både varna för att inte göra det.
0: Jag vet. Och det som är trist är hur jag märker att när jag gör de här sakerna, jag är nyfiken på att jag gör vad som helst. Åtminstone en gång eller två. Och det där, hur det förslappar mitt hjärna.
1: Ja.
0: Och hur det inte kommer någonting nytt, för att AI kan inte skapa något nytt, Janne Strang. AI kan inte skapa något nytt, utan den samlar information som redan finns. Och jag är intresserad av nyskapande inom konst och kultur. Så det är det som plågar mig.
1: Mm.
0: Men Leo är inte helt oviktig faktiskt. Låt vara att han är då en påve, och vi kanske inte bryr oss så mycket just om påven. Men alltså, det finns många katoliker i världen, och hans ord väger tyngst. Alltså faktiskt de som är inte värns, han har också hyllat den här.
1: De flesta som tror på en gud har påven som överhuvud.
0: Men då vill jag säga det här, att man säger väldigt ofta att hur bildad han är, att han har läst det ena och det andra. Han har en kandi i matematik från 1977, från ett riktigt shitigt.
2: Det är när man måste räkna för hand.
0: Men kommer ni ihåg, och ni ska en kandi från 1977.
2: Okay. Då har det ändå betydde någonting.
0: Ja, från ett dåligt universitet.
2: Det måste göra en knorr här. Det där, kan du inte bli katolik nu då, Joel?
1: Ja, det låter ju så. Jag verkar ju, det ser ut som att jag erkänner.
2: Jag skulle rekommendera det. Alltså,
1: ja.
2: Jag hade en bekant som blev och byggde ett fint kapell dit upp i skogen.
1: Oh, wow.
0: Och mer om det i nästa avsnitt, eller hur? Det var otrolig cliffhanger. Janne Strang, tack.
2: Det var ett nöje.
0: Joel, som vanligt, Joel Forsbacka.
1: Tack, tusen tack.
0: Jag, Anni Hetanen, säger också tack och vi hörs om en vecka.
1: Moi.
2: Come on, England.

0: Nu är klockan 7 och här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. God söndagskväll. USAs president Donald Trump kritiserar Israel för dagens nya angrepp mot Libanon. Israel slog under dagen till mot Libanon efter beskjutning från Hezbollahs sida, och enligt de lokala myndigheterna så dödades åtminstone 3 människor. Trump säger ikväll att Israel har rätt att försvara sig, men att reaktionen var oproportionerlig när fredsavtalet för Mellanöstern är inom räckhåll. Och Iran säger i en kommentar att förhandlingarna med USA är meningslösa om USA inte kan garantera att avtalet följs. Iran har hela tiden krävt att en fredsuppgörelse med USA också måste betyda ett slut på Israels krig i Libanon. I Schweiz har en majoritet av väljarna röstat nej till ett förslag om att begränsa landets befolkning till 10 miljoner personer. Räkningen av rösterna pågår fortfarande i vissa kantoner, men nu är det klart att förslaget röstas ner. Förslaget har drivits av högerpartiet SVP som vill minska invandringen till Schweiz. Motståndarsidan, i synnerhet näringslivet, menar att Schweiz behöver arbetskraft. I Engelska kanalen bordade brittisk militär idag ett tankfartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Premiärminister Keir Starmer meddelade i morse om bordningen på plattformen X. Det är första gången britterna gör en sån här insats, det berättade Sveriges Radios London-korrespondent tidigare idag.
1: Det var tidigt i morse som den brittiska marinkåren bordade oljetanken Smyrtos i Engelska kanalen strax utanför Storbritanniens sydkust. Enligt medieuppgifter ingick 2 brittiska militärfartyg och flera helikoptrar i insatsen som tog 6 timmar, och där marinsoldater firades ner till fartyget från en helikopter. Personal från Storbritanniens myndighet mot grov organiserad brottslighet var också med vid insatsen, som även stöddes av det franska försvaret. Den brittiska militären har förberett sig för den här sortens tillslag under hela våren efter att regeringen här kommit fram till att de skulle gå och genomföra i linje med rådande lagar. Nu har oljetanken som går under kamerunsk flagg eskorterats till Storbritanniens sydkust där den ska ligga ankrad i väntan på vidare utredning. Det här är första gången som den brittiska militären bordar ett fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det sker bara några dagar efter en inrikespolitisk kris om det brittiska försvaret. I torsdags avgick både försvarsministern och ministern för de väpnade styrkorna i protest mot premiärminister Keir Starmer och mot vad de menar är försnåla anslag till den militära upprustningen. Den nya försvarsministern Don Jarvis hyllade bordningen av oljetanken och sa att det här innebär ett slag mot Putins förmåga att finansiera Rysslands krig i Ukraina. Den ryska skuggflottan anses bestå av drygt 700 fartyg som fraktar rysk råolja till kunder i omvärlden, trots att oljeexporten är belagd med sanktioner. Storbritannien hör till de länder som sanktionerat mer än 500 fartyg som anses ingå i skuggflottan. Nina Benner, London.
0: Och här hemma så kan den planerade nya alkohollagen innebära stora skatteförluster för staten. Lagen skulle göra det möjligt att köpa alkohol med hemleverans och beställa starksprit från utlandet. Nu uppskattar skatteförvaltningen att bortfallet kunde ligga på mellan 80 och 100 miljoner euro per år, och även folkhälsan kan drabbas. Så här tycker folk på gatan i Helsingfors om en ny alkohollag.
2: Jag heter Sara Ilman. Jag tycker det är en dålig idé. I ett land som Finland har vi nog inget behov för en sån här utveckling av alkoholpolitiken.
3: Varför är det dåligt?
2: För man får nog tag på alkohol ifall man vill. Och det är så här ur folkhälsosynvinkel, så tänker jag att det är bäst att det finns vissa restriktioner kring hur lätt man får tag på alkohol, också med tanke på minderåriga och med tanke på folkhälsan överlag. Att man kan gärna planera sitt alkoholintag lite på förhand.
4: Sara
5: och Helena Renström. Jag ser ingen behov när jag tänker på mig själv. Jag tycker egentligen allt fungerar bra som det är. Jag vet inte varför man har kommit på det.
3: Vad tänker du?
6: Jag håller nu med att jag brukar inte heller använda alkohol så mycket. Så.
7: Mun nimi on Jonathan Gomez-Martins. Mulla on vähän ristiriitaisia mielipiteitä, että sinänsä on ihan kätevää, että pystyy tilata, jos haluaa ehkä ostaa vähän tai erikoisempaakin juomaa. Että ei välttämättä ihan niin Suomen kaupasta löydy. Mutta sitten kyllä se herää vähän se kysymys, niin miten sitä sitten säädellään. Että onko verot maksettu ja niin edespäin. Ja onhan nyt alkoi silleen kumminkin Suomen valtio on bisnes, että raha menee kumminkin kotiin päin loppupeleissä, vaikka mitä mieltä siitä sitten onkaan.
0: Jonathan Gomez-Martins tycker det vore behändigt att beställa hem om man vill ha någonting lite speciellt som inte finns i Finland. Å andra sidan tycker han det är viktigt att skatteintäkterna stannar här i landet. Också Finland måste se efter sina företag, menade han. Niklas Fagerström var reporter. Väderrapporten och varningarna. Det är på många håll ostadigt väder i landets mellersta del, soligare och varmare imorgon. Utsikterna till imorgon kväll, södra och mellersta Finland får mest svag vind mellan nord och ost. Rätt molnigt, lokala regnskurar, i natt allmänt klarare uppehåll med åbmen dimma på en del platser. Imorgon också oska. I natt är det som svalast mellan 6 och 11 grader. Imorgon i söder och i sydväst mest mellan 14 och 19, i den mellersta delen 19 till 24 grader. Landets norra del får i huvudsak svag eller måttlig, i Lappland också frisk och byig vind omkring nordost. Molnigt, allmänt regn eller regnskurar, möjligen oska. I natt delvis klarare och uppehåll, men imorgon väntas nya skurar. I natt är det mellan 3 och 10, i morgon med grader, imorgon från 7 till 15, i norra östra botten lokalt kring 20 grader. Nederbördsvarning är utfärdad i egentliga Finland och Satakunta. Där kan det imorgon på dagen regna rikligt mer än 20 mm i timmen. Därtill så varnas det för åskbyar på över 15 meter i sekunden i egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne av Vastland, Kymmenedalen, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Prognosen till den 19 juni visar att det är rätt ostadigt väder, regn eller regnskurar dagligen och i söder också åskbyar, men tidvis uppehåll och också uppehåll och soligare. I kringperioden smitts och får ett lågtryck med sig hymniga regn till östra och norra Finland. Om dagarna kan temperaturen stiga till mellan 13 och 23, i Lappland 5-17 grader, nattetid är det som svalast från 3-15 grader. Sjörapporten meddelade för båtförare. På norra bottenhavet i Kvarken och på Bottenviken blåser frisk, imorgon friskt nordlig till nordostlig vind 11 meter i sekunden. Vinden avtar och det kan bli dimma imorgon bitti. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, ostlig vind som avtar, först mellan 4 och 7, imorgon på eftermiddagen 1-3 meter per sekund. Regn och åska i huvudsak god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind mellan 4 och 8 meter i sekunden. Från och med efternatten nordostlig vind, en del regn och åska, men annars god sikt. Ålands hav, sydostlig vind som avtar och blir nordostlig, från och med efternatten 4-8 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag nordlig vind, regn, möjligen åska, mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken nordligt till nordostlig vind 4-9 meter i sekunden. Imorgon bitti tilltar vinden, på dagen kan det bli ända upp till 14 meter i sekunden. En del regn eller åska är möjligt, men annars god sikt. Bottenviken får nordligt till nordostlig vind från 6-11 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen ostlig vind upp till 7 meter i sekunden. Imorgon förmiddag tillfälligt växlande vind, god sikt. Och meddelande för båtförare gällde alltså frisk nordlig till nordostlig vind på norra Bottenhavet, i Kvarken och på Bottenviken. Vindstyrkan är 11 meter per sekund. Sen från måndag kväll till tisdag kväll får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet mest svag vind. Från tisdag morgon på norra Östersjön och Ålandshav vind omkring nord under 14, annars vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Bottenhavet och Kvarken vind omkring nord 114 meter per sekund. Under tisdagen blir vinden nordvästlig, i Kvarken så avtar den. Bottenviken får vind omkring nord eller nordväst mest 110 meter per sekund. Värdet på kuststationerna klockan 18. Haspö plus 13 grader. Ostlig vind 7 meter i sekunden. Regn och sikten 7 kilometer. Gotkaranke plus 13 grader, ostlig vind 7 meter i sekunden, svagt regn och sikten 12 kilometer. Orrengrund plus 14, ost 5, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 14, ost och ost 4. Kallbådagrund plus 12 grader, ost och ost 7. Östertokan plus 13 grader, ost och ost 7. Gråhara plus 12, ost och ost 7, mulet och sikten 17 kilometer. Makilo plus 13, ost nordost 6. Vågaskär plus 12 grader, ostlig vind och 5 meter i sekunden, målet sikten 38 kilometer. Hangetullöden plus 13, ost 10, russare plus 14, ost 12, väne plus 13 grader, ost 5, ute plus 14, sydostlig vind 5, målet och sikten 29 kilometer, nordgrund plus 14, syd-sydostlig vind och 5 meter i sekunden, Fagerholm plus 14 grader, sydost 6, Vilsand till plus 15, nord-nordväst 3 och sikten 50 kilometer. Gotska sanden plus 14, sydväst 3 och sikten över 20 kilometer. Kumlinge plus 14 grader, syd-sydost 6, klart väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 13 grader, sydlig vind 11 meter i sekunden, halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Märket plus 12, syd-sydost 9, Enskär plus 13 grader, syd-sydost 9 och klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 14 grader, sydostlig vind och 8 meter per sekund, mulet väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14 grader, sydost 7 och mulet, sikten 50 kilometer. Sälbrunn plus 15 grader, ost-sydost 7 och mulet, sikten 50 kilometer. Vredskäret plus 15 grader, ost-sydost 2. Strömmingsbåden plus 11 grader, nordväst 4 meter i sekunden. Valsgården plus 14, ost-nordost 5. Kallan plus 15, sydost 5. Tanka plus 13, nordostlig vind 3 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 47 kilometer. Vidare Ulkokalla plus 13 grader, sydlig vind 3 meter i sekunden. Nahkäinen plus 13, ost-nordost 4. Vrahestad plus 16, syd-sydväst 3 meter i sekunden och mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17, ost-nordost 6, sikten över 20 kilometer. Marjanime plus 14, ost-nordost 8 och svag terräng, sikten 19 kilometer. Kemi 1 plus 12 grader, nordost 12 och Ajos plus 13, nordostlig vind 8 meter i sekunden, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi och Uleåborg minus 42 cm, Brahestad minus 32, Jakobstad minus 20, Vasa plus 9, Kaske och Mäntelåta, Rauma plus 6, Åbo plus 4, Fögle och Hange plus 6, Helsingfors och Borgå plus 2, Fredrikshamn plus 5 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 0,5 meter. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Varmt välkommen till kvällens andakt. Två röster, ett evangelium. Och de två rösterna är jag, Fredrik Martin, och min kollega Edvard Holmberg. Vi kommer båda från Raseborg och är faktiskt båda pastorer i samma församling. Dagens evangelietext handlar om Sakaios och om kallelsen till Guds rike. Och efter läsningen kommer vi att samtala en liten stund om vad den kan säga oss idag. Edvard, varsågod och läs texten.
1: Tack Fredrik. Jag läser från Lukas evangeliet kapitel 19 och verserna 1-10. Det står så här. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang iväg och klättrade upp i en sykonor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade.
0: Vilken intressant berättelse, och jag måste ju få säga det att Sakaios är nog liksom sönderskolsklassikern för mig. Men egentligen vet vi ju inte så mycket om honom. Vi vet att han var rik, vi vet att han arbetade som tullindrivare och att han var kort till växten.
1: Ja, och vad jag förstår så var ju inte tullindrivarna särskilt omtyckta. De arbetade för den romerska ockupationsmakten och hade rykte om sig att ta ut mer skatt än vad som krävdes för att själva bli rika.
0: Men det finns, Edvard, någonting ännu som fångar mitt intresse då det gäller Sakaios. Han visste liksom inte bara var Jesus befann sig utan han anade också vart Jesus var på väg. Han hade en förmåga att se längre än själva ögonblicket och han nöjde sig inte heller med att stå kvar där alla andra stod. Och därför läser vi att han sprang i förväg och klättrade upp i ett träd för att kunna se Jesus. Enligt min mening var Sakaios visionär och den förmågan skulle jag vilja också äga.
1: Intressant, det där har jag aldrig hört för Fredrik, den vinkeln. Jag ser också framför mig att Sakaios var en människa som bar på en längtan och en nyfikenhet. Han ville se Jesus med egna ögon, men när mötet väl sker visade sig att Jesus redan känner honom.
0: Ja, precis. När han söker Jesus upptäcker han att Jesus också söker honom. Och det där måste ju ha varit en omvälvande upplevelse. Att mitt i folkmassan, bland alla människor som alla ville komma nära Jesus, att just han blir sedd.
1: Ja, han visste ju mycket väl hur människor såg på honom. Han var förmodligen på en ganska dålig andligt självförtroende. Och så stannar Jesus upp och tilltalar honom vid namn. Det är precis som om Jesus säger att även om de andra inte vill ha med det att göra så vill jag gärna ha det.
0: Och tänk att Jesus är densamme också idag. Han ser inte bara människomassorna, jag kommer tillbaka till det igen. Han ser den enskilda människan, han ser våra hjärtan och han känner vår längtan. Och det här, det är ju evangelium.
1: Ja, helt fantastiskt. Berättelsen om Sakaios påminner oss om att Gud inte bara ser våra framgångar eller våra misslyckanden, utan han ser människan bakom allt det här.
0: Vilken dag det blev för Sakaios. Det står att han tog emot Jesus med glädje. Och möte med Jesus förändrade någonting stort på djupet för Sakaios. Och det märks ju inte minst på hur han börjar se på sina pengar och på sina medmänniskor.
1: Ja, och kanske det är berättelsens budskap också till oss idag. Vi behöver inte ha allt i ordning. Vi får komma som vi är. Det här tycker jag är fantastiskt. Och så är det så att Jesus söker fortfarande efter människor som längtar efter honom. Det är det som är egentligen pointen. Som Jesus själv säger, människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Vill du, Fredrik, avsluta med en kort bön här till sist?
0: Absolut. Tack Jesus för att du kom med evangelium till oss. Tack för att du är densamma igår, idag och i evighet. Tack för din kärlek och för att du tar emot oss när vi kommer till dig. Amen.

0: Friends, Sex and the City, Breaking Bad, Grey's Anatomy eller Emily in Paris? Vilken är din viktigaste komfortserie eller den serie som du går till när du känner att du behöver lite tröst i vardagen?
1: Just nu skulle jag säga New Girl eller Sex and the City. Tänk hur skönt det är att efter en arbetsdag krypa ner i soffan och lägga på en komfortserie. Och jag kände mig nästan amerikansk i veckan då jag satt mig dessutom med en skål med glass och binge Sex and the City.
2: Känner igen mig där. Jag har sett hela Sex and the City, vad blir det, 6 säsonger, 94 avsnitt, säkert minst 7 gånger. Nu alltså sådär på nytt, nu när det har varit liksom på streamingtjänster och så här, förstås i tiderna också. Det är lite så här som ens gamla vänner som man vill gå tillbaka till om och om igen. Och just det här att man kryper ner under täcket, ja, med mitt kvällste och kanske en god smörgås.
0: Det är väldigt vad vi är eniga här, för att jag måste säga faktiskt också för min del så är nog Sex and the City på något sätt en sån här DVD-box som jag håller nära hjärta hela tiden, och jag inser att jag har på något sätt blivit vuxen med den och varit sådär just hela tiden, sådär som när man är barn och vill titta på serier för lite äldre, så var det samma sak med Sex and the City. Jag var liksom hela tiden 3 år yngre än Carrie, men den har liksom följt mig hela vägen. Och som ni som lyssnar nu säkert har förstått, ska vi i Kulturpodden idag tala om comfort eller så kallade trösteserier. Serier som man vänder sig till när man behöver få ett avbrott från tillvaron så där överlag. Och med mig här i studion så har jag Jenny Jägerhorn och Cornelia Berg. Och jag tänkte att du, Jenny, kanske kunde få börja med att etablera det här begreppet, eller när börjar man tala om någonting sånt som comfort shows eller serien?
2: Beteende kan man kanske säga att det är gammalt, men termen i sig är ganska ny. Begreppet comfort TV eller comfort watch började dyka upp i engelskspråkig media kring tidigt 2010-tal i takt med att man kunde börja titta mer på streamingtjänster och så. Och sen under pandemin där kring 2020 så blev det en trend. Hela världen var utanför, var skrämmande och oförutsägbar, så sökte vi oss kollektivt efter psykologisk trygghet genom att bland annat gå tillbaka till serier som Friends och Sex and the City. Det gjorde jag själv också. Och sen, jag minns alltså själv när jag var liten, så där kanske en 5 år gammal, så brukar jag titta alltid på Madicken på TV. Och jag älskar Madicken, alltså Astrid Lindgrens saga då, men en film eller serie var det visst. Och grät alltid när den tog slut. Och sen orkade mina föräldrar inte titta på det där, så började de vanda den på ett VHS-kassetter, varpå jag sen bingade den i tiderna.
0: Så det här är ett gammalt fenomen med ett nytt namn. Men det som man ju genast börjar fundera så här är ju det att vi har ju säkert alla seriefavoriter och filmfavoriter som man annars också återkommer till med jämna mellanrum av olika orsaker. Och då kan man ju fråga sig att vad är liksom skillnaden mellan en serie som man annars bara tycker om och den här typen av serie som man tar till just då, till exempel om världen känns hotfull eller man känner sig trängd på något sätt och behöver ett avbrott.
2: Jag tänker att jag har ju också binge serier som Game of Thrones, Mad Men, Succession och såna här. Men de har kanske mer de här cliffhangers och spänning och man måste titta vidare och liksom, ibland är det så att man kan inte sova efteråt. Jag menar, vad heter den här? Euphoria till exempel. Eller definitivt inte en comfort-serie utan en serie, alltså jag får liksom hjärtfel av att titta på den. Den ger inte tröst, men man måste se vidare. Och ja, skillnaden är kanske det här med comfort-serien, att det är som just gamla vänner man vill gå tillbaka till och få tröst, men de här andra ger något annat.
0: Vad säger du, Cornelia?
1: Ja, det finns ju de här serierna som man sträcktittar för att de är så spännande och man vill veta vad som händer, precis som du säger. Och sen de här komfortserierna då, som jag kanske mer i mitt liv bara låter rulla, vet ni, då man lagar mat, då man äter sen och städer eller vad som helst. Och jag skulle säga att komfortserierna är det där man vill slappna av och koppla bort, att det där kännetecknet är väl det att man vet hur det slutar. Att man behöver inte följa jätteslaviskt just vad som händer exakt i scenerna, för att man vet redan. Man skulle kanske till och med kunna rabbla de där replikerna helt själv ur ett avsnitt. Och det finns inga överraskningsmoment, och det är det som är så skönt. Och som du också, Jenny, sa, man får hänga med de här karaktärerna. Det blir som ens vänner, man vet hur de fungerar, man vet jargongen. Det är som att man har ett kompisgäng vid sidan om.
2: Och gud vad den här just Sex and the City har på påverka en. Jag tänker i tiderna då när man var kring, tog sina första stapplande steg ut i vuxenlivet och skulle köpa en drink till exempel, så var det ju liksom Cosmopolitan då, för att det var den som de hade lite sådär sofistikerat alltid tagit en Cosmopolitan på. Vilken bar den nu sen var. Och klädstilen och alla hade ju sin egen karaktär också i serien. Ja. Vem är ni?
0: Ja, alltså vi kanske borde för lyssnarna, ifall det finns någon som inte har koll på Sex and the City, eftersom det nu är den förenade länken hos oss, trots att vi är lite olika generationer, så kan man ju säga att det är ju en serie om ett gäng vänner i New York.
2: Fyra bästa vänner.
0: Och den här serien sändes alltså första gången 1998. Och alltså i dagens läge, när man talar om serier, så är det ju ofta serier som har 100 säsonger och flera hundra avsnitt och så här. Och då är det bra att säga att Sex and the City faktiskt var en ganska avgränsad helhet. Det var bara 6 säsonger och 94 avsnitt. Så det var liksom, det är en överkomlig helhet. Men just det här med frågan om vem är man? För det var något man då kunde hela tiden säga, att vem är man? Jag är liksom Charlotte. Jag vet inte hur det är med er. Den här lite återhållsamma, prydliga, som alltid blir lite chockerad ändå över att de talar så frispråkigt om sex. Vilket var det som var det stora genomslaget med den här serien? Att man plötsligt talar om sex på ett sätt man aldrig hade gjort tidigare och så här.
1: Mm.
0: Vem är ni?
1: No, alltså jag har ju kommit in på Sex and the City lite via er här på jobbet, eftersom att vi pratar ofta om det. Så jag har börjat se nu, för det har inte riktigt varit min generation så där serie. Så jag har börjat nu. Och jag vet inte, jag är på säsong 1, så vi får se. Jag vet att Jenny är Carrie.
2: Okej, okay, undertecknad. Eller jag skulle säga så här att jo, men alla är ändå kanske lite blandningar av alla fyra.
0: Mm.
2: Att ingen är liksom 100% ett i ett. Och det tycker jag det som är det fina, att det finns igenkänning på något sätt i alla fyra karaktärer. Men hör du, nu har du lite Carrie-vibbar du också, Cornelia.
1: Jo, jag måste väl nog säga det kanske. Men det där tycker jag är faktiskt intressant, där hur det formar en. Och jag minns då jag var till exempel yngre i tonåren, så sträckkollade jag Suits. Den där serien, jag vet inte om ni har sett det, men det var en sån här serie som utspelade sig i advokatvärlden. Och jag minns att då skulle jag ju som bli advokat.
0: Ja,
1: alltså, man vill ju bli som de som man ser. Eller sen om man ser en serie som utspelar sig till exempel på någon ranch eller någonting, så då vill jag liksom bli cowboy.
0: Mm.
1: Eller cowgirl.
2: Mm. Ja.
1: Det var klart. Att man vill bli den där. Och man lär sig också de där sociala koderna lite. Hur folk för sig med varandra. Vad som är coolt och vad som är töntigt. Och så man lär sig. Man plockar nog mycket upp när man är yngre.
2: Och sen skulle jag säga att i synnerhet då, att hur mycket till exempel Sex and the City, men också Friends, har format på något sätt ett sätt att tänka då. Att om vi har vuxit upp då... under en tid där man ändå förväntar sig ha en fast pojkvän som man kanske förhoppningsvis gifter sig med någon gång i tiderna, och en sån här tvåsamhetsnorm. Så i den egentligen båda de här serierna, Sex and the City och Friends, presenterar ett sätt att vara där du kan vara tillsammans med vänner, du kan bo med dina vänner. Och det är liksom inte en dödssynd att dejta runt och du har lite kul och vara med andra personer.
0: Det som ju är lite fascinerande med Sex and the City är också det att det på något sätt är en sagovärld för vuxna. Det här finns liksom det här väldigt starka förankringen i en verklighet och en relation vänner emellan som man kan relatera till. Men sen är inramningen ju helt out there, och det blir bara mer och mer under seriens gång att det är lyxigt och mode och att jobba i medievärlden och skriva en kolumn i veckan och förtjäna miljoner. Det är liksom ingen koppling till verkligheten överhuvudtaget. Men den har just den kopplingen av saga och...
2: Ja, men sen tänker jag så här att som en vän till mig någon gång sa att hon har så tråkigt med sin man och han tycker inte om att dansa. Så att hon går dansa med någon annan då. Eller att jag tycker att det har blivit mer normalt nu att du umgås med olika vänner och du behöver inte sitta hand i hand med din äkta make hemma och gå i tandem och liksom klä dig likadana halare.
1: Nej, nu är det ju också absolut det här som du säger, Silje, det här glamorösa. Om man tänker just också Gossip Girl, som kanske var min generation Sex and the City, så det är ju liksom så flashigt, och det är Manhattan och det är snygga människor och det är drinkar och de åker taxi överallt och man tänker att hur har de råd? Och alltså det är ju nog glamorösa, det är också någonting man ser upp till och någonting man fascineras av, den här på något vis livsstilen och samhällsklassen som de rör sig i, för det är ju nog väldigt fancy. Åtminstone Gossip Girl så är det ja, ju otroligt.
2: Alltså, vi har ju börjat titta på Gossip Girl nu med min dotter. Och lite samma beteende där, att vi kryper ner med kvällstid och tittar på Gossip Girl. Det är ju lite lilla systern då till Sex and the City på många sätt. Och just det här som du säger med de här superglamorösa kläderna. Alla har superdyra väskor och det är mode och det är estetik och det är fancy life hela vägen. Det är eskapism, 100%.
0: Jo, och jag menar för mig själv så kan jag ju säga att det är lite sådär against character på god finlandssvenska för att jag är helt ointresserad av mode och har inte alls den aspekten på något sätt som skulle vara viktig för mig att jag sitter och funderar på vilken outfit de har. Men det är som om jag skulle titta på en science fiction film ur det perspektivet, att det är en helt annan värld, men jag går jättegärna in i den för att de här karaktärerna är så relaterbara, trots att de lever ett annat liv.
1: Ja, just den här flykten till någonting helt annat så tror jag också är en stor del av den här komfortserien, att man vill lite bort från sin egen verklighet och koppla bort. Jag hade till exempel nu under våren så kollade jag om alla La Casa de Papel-avsnitt, och på tal om att man blir som de serier som man bingar, så jag var ju helt beslutsam att jag ska far till Madrid. Jag ska resa dit och jag ska gå till centralbanken och jag ska kolla, de rånar ju alltså centralbanken i Spanien i den här serien, och alltså, det är som en sån verklighet som är så annorlunda från den man lever i, och man älskar de här karaktärerna. Jag måste nog säga att det är de där karaktärerna som gör en bra serie. Det är ju det. Inte spelar det så stor roll vad de gör nästan. Man vill bara hänga med dem.
2: Man vill hänga med dem, men sen samtidigt så tycker jag att det finns det där att när jag åkte till New York första gången skulle det ha varit 2007. Ja, för att dansa ballett. Men mina vänner, så nu var det ju med de där Sex and the City-linsarna genom dem som man kollar på staden. Att hur man ska vara liksom i New York. Och inte har man ju överhuvudtaget samma budget. Eller de åker ju bara omkring med taxi hela tiden.
0: Mm. Jag har aldrig ens varit i New York. Så jag har det framför mig. Så att, nej, det kan jag tänka mig. Jag måste ju säga att jag inför det här avsnittet gick jag faktiskt in och googlade och försökte kolla vilken typ av analyser det har gjorts på komfortserien. Och vår bästa vän AI gjorde en snabb sån här uppräkning av vissa drag som ska återkomma. Det ska finnas förutsägbarhet och kontroll. Just det här som du Cornelia var inne på, att man ska veta vad det går ut på. Det är inte det som är drivkraften, att nu ska jag veta vad som händer härnäst. Nostalgifaktor, det kan vara någonting som man vill gå tillbaka till i tiden. Ett enklare liv eller sin egen barndom eller whatever. Och sen just parasociala relationer, det här att man upplever de här personerna som vänner. Och sen någonting som jag tyckte var intressant, lågintensivt berättande. Mm. Att när vi lever i ett sånt här tempo som är ganska häftigt och hela tiden förutsätter hög aktivitet av oss för att ta det till oss, så kanske de här serierna

0: komfortserie, någonting som du från första början har vuxit upp med?
1: Ja, alltså jag måste säga att jag var yngre, så då kollade jag på TV, för det fanns inte ännu de här streamingtjänsterna, och då var det How I Met Your Mother som alltid kom dagstid, så då blev det liksom automatiskt den som jag såg massor på. Man hade inte det valet riktigt då, utan man kollade ju liksom det som kom på TV. Och genom åren så har det ju ändrat jättemycket, och jag tycker kanske med vår generation att det finns en annan typ av komfortmedie nästan för oss, att vi har ju också vuxit upp med YouTubers till exempel, att jag har haft vissa YouTubers som jag har kollat jättemycket på, att den då profilen har blivit som en komfortmänniska för mig, eller till exempel sociala medier och sådär, poddar. Alltså jag kan lyssna i timmar på en podcast som jag har hört flera gånger förr. Så det ändrar ju också kanske genom generationerna vad man finner den där tryggheten. Att vad är det där medie? Och ja.
2: Det är intressant det du säger med, jag tänker så här att influerare till exempel på sociala medier så har på många sätt lite lånat de här liknande begreppen som i komfortserier, i och med att här finns den här bekanta ansikten, det är ofta bekanta miljöer, du ska veta genast, ah, det där är den där typen som brukar göra det där. Och sen just igenkänning på något sätt. Sen kommer jag också tänka på det här med igenkänning och igenkänning, att det här när vi var inne på att de lever ett sånt lyxliv och sånt, att det finns så mycket idag av det här att du ska känna igen dig, men inte behöver jag åtminstone spegla mig så att jag är lika med den personen jag tittar på, utan jag kan titta bara att oj, sånt liv den där lever, eller att på grund av eskapism, jag behöver inte se mig själv i karaktärerna.
0: Det är ju svårt att exakt sätta fingret på, att vi kan tala om de här kriterierna, att vilka kriterier vill man ha på en serie som ska ha den här tillfredsställelsefaktorn som en komfortserie har. Men skulle ni kunna sätta fingret på vilken känsla det är man är ute efter?
2: När man är som mest sådär på något sätt, vad ska man säga, trasig låter så jättedramatiskt, men utpumpad och trött och så här, så ger det någon sorts emotionell katarsis också, att men just så här, tänk där sa de det där, och kanske något har man upplevt något liknande i sina ungdomsår, eller och sen att nu förstår jag bättre varför det är si eller det är så. Och sen just det här att du vet vad du får. Det är feel good.
1: Det är så skönt då allt annat i livet och världen är ibland ganska oförutsägbart. Så det är så skönt att man vet exakt vad som kommer när man trycker på play. Och just det där att sjunka ner och bara få vara. Att det är nog den här tryggheten och feel good helt enkelt. Mm. Och feel good-serier och filmer är kanske någonting som vi idag inte tar del av i lika stor utsträckning. Och det kan ju vara därför man söker sig tillbaka till de här nostalgiska upprepningarna.
2: Men sen tänker jag också att det finns lite en fara i det här beteendet att man nu går tillbaka till den här komfortserierna för, vad sa jag, 20 gången. Att emellanåt måste man lite skärpa sig också och titta på något vettigt, så att säga. Men är det sen det att det här tempo har trappats upp så mycket? Att vi är så liksom, vi jobbar så sakotiskt mycket.
0: Mm.
2: Att det måste ju finnas tid också för att, jag menar, jag läser också böcker, jag tittar också på vettigare serier, det säger jag inte något fel på de här, det är ju helt välgjorda serier också, men att man bara inte sjunker ner dit under täcket allt för länge.
1: Ja,
0: jag tänker på det när ni använder begreppet feel good, och om man talar om hela den genren, vare sig det handlar om filmer, tv-serier eller böcker, så är det ju en genre man ganska snabbt tillför en kvinnlig mottagare. Håller ni med om det, att man automatiskt tänker sig att det här är en typ av berättande som kvinnor tyr sig till?
1: Alltså nu är vi ju tre kvinnor här i studion och här kommer det ju fram att vi söker oss också till ganska så här samma, men jag tycker ändå att det här med komfortserier är ett utspritt fenomen, och jag menar det finns jättemånga serier också som inte behandlar just tjejgäng eller sådär, till exempel just Grey's Anatomy är jättepopulär bland många, den här akutmiljön, och sen Breaking Bad och vad har vi annat? Alltså det finns ju Prison Break, alltså det finns ju nog jättemånga som inte är det här gulligull också, eller vad man ska säga, som verkligen drar människor dit, och jag vet inte.
2: Jag frågar några vänner faktiskt, manliga vänner, att känner de igen sig i det här beteendet, eller vad skulle de ha för serier? Och de är liksom lite så här, att vi vet inte riktigt, att det här med comfort-serier blev inte riktigt, fick inte riktigt genklang på samma sätt. Att då var det, nämndes det just något sån här typ Game of Thrones-serier som inte, det handlar då mer om bingeande överlag.
1: Ja, precis.

0: Eller sen kan det vara någon sån här, vet du, musikdokumentärer som man tittar på. Mm. Som band eller någon YouTube.
1: Ja.
0: Mm. Fotboll.
2: Jo, men man märker att här kommer genast ett sånt här tonfall av ursäktande, som när du Jenny säger också, att men jag tittar också på vettiga serier. Mm. Och då tycker jag att det kan vara bra att understryka på något sätt att när man tittar på de här listorna över komfortserier, och de vi nu har nämnt här också, så det är otroligt proffsiga produktioner. Mm. Och just det här att det är avslutade helheter. Det här är ju inte serier som har gjorts med det syftet att det ska bli någon slags komfortserier, utan det är ju helheter som av någon anledning har fungerat väldigt bra i sin samtid, och sen har de bara överlevt.
1: Absolut.
2: Så att det finns en kvalitetsstämpel på, det är liksom inte vanliga såpoperor som går från dag till dag, utan det har faktiskt varit
0: 100%, alltså jag tänker just Sex and the City igen, varför den är fortfarande väcker ett sånt på något sätt genklang, är ju det att de här replikerna funkar fortfarande. Mm. Är det nu sen 30 år senare. Mm. Att den är otroligt välskriven och otroligt skarp. Inte vet jag, att jag vet inte varför den också har lite hamnat i det här guilty pleasure-facket, fast det är ju en jättebra serie.
1: Ja, alltså det finns ju absolut en kvalitetsstämpel, tycker jag, för de komfortserier som lever kvar, och just det att de är tidlösa. Och det är väl kanske det som gör också att man går tillbaka till serier som Friends till exempel, för att det är någonting som vi alla går igenom. Vi alla växer upp och har förhoppningsvis vänner och dejta kanske och flytta hemifrån, och man lär sig allt det här som generation efter generation alla måste lära sig på nytt och vill lära sig, och det är spännande, det är vardagligt, men det är samtidigt väldigt utmanande, och det är någonting som man kan relatera till i alla tider.
0: Ja, eller sen som du säger, de som är i den fasen där man håller på att gå in i vuxenlivet, så känner man igen sig, men också vi som blickar tillbaka till de tiderna. Att det finns både den här nostalgin, men också de som upplever det på nytt. Men på tal om Friends, den tycker jag faktiskt att ibland kan kännas lite mossig med de här skämterna. Den har kanske ibland...
1: Ja, allt har väl inte åldrats så väl. Nej. I alla fall.
2: Men jag funderar om de här serierna är en sak som finns gemensamt, som slår mig nu när du, Cornelia, talar om det här, att det finns en identifikationsfaktor med en livsfas man befinner sig i. Så är ju alla de här serier som fokuserar på mellanmänskliga relationer. Mm. Och det kan man ju relatera till. Jag tänker på andra serier som jag själv har tyckt om innan man har börjat tala om komfortserier. Till exempel Anne på Grönkulla. Mm. En serieversion som gjordes på slutet på 80-talet. Mm. Som jag märker att människor återkommer till. Den utspelar sig i en annan värld och ett annat tempo på ett annat sätt. Men det finns någon slags värme och innerlighet i det som man gärna vill gå tillbaka in i. Själv den känsla som den skapar. Och så tänker jag på sitcomen Frasier. Mm. Som ju också är en sån här gammal komediserie där det liksom handlar om två bröder och deras åldrande far. Och där är det också någonting i att de här replikerna, det är en snabb dialogföring och så här. Och samtidigt så är den här relationen i den här familjen charmig på sitt sätt.
0: Oavsett om det är Anne på Grönkulla eller Emily in Paris, så den där dynamiken och på något sätt upplägg är ju lite liknande.
1: Mm. Ja, det är ju mänskligt. Vi vill ju ändå som människor skapa kontakt med andra och dela upplevelser. Och det är väl nog det som gör att man går tillbaka.
2: Mm. Det som är lite fascinerande här när man talar om de här serierna, just, du nämnde Emily in Paris, så en sån här gemensam faktor är här att det är samma man som har skapat både Sex and the City och Emily in Paris, Beverly Hills 90210, Melrose Place, många sådana här serier som har överlevt. Så Darren Star har tydligen haft en känsla för det här, just att skapa en dynamik i relationen mellan människor. Men nu har vi varit inne på det här just med att det här begreppet med trösteserier på något sätt kanske då fick ett riktigt uppsving i samband med pandemin, när man var åtskild från andra människor och måste hitta någon slags kraft någonstans. Men alla serier vi har nämnt nu är äldre serier, lite äldre serier. Och då är ju frågan den att, men hur ser det ut med det som produceras idag? Och du, Jenny, nämnde Euphoria till exempel.
0: Emily in Paris.
2: Men finns det serier i dagens läge som fyller de här kriterierna, eller är det så att mycket av det som vi ser idag är mera kanske av ett destruktivt slag?
0: Men jag skulle säga att Emily in Paris till exempel är precis, går i samma fotspår. Men det är inte många.
1: Nej, vad skulle vara sådär andra serier, jag tänker off record, men vad skulle vara sådär, om man tänker typ sådär överlag nu, liksom sådana som typ män också kollar på, vad finns det verkligen?
0: Jag börjar fundera på att allt har kanske lite på ett sätt gjorts, sen gör man kanske nya versioner, men en som kommer jag tänka på då är, kommer ni ihåg den norska ungdomsserien Skam, har kanske lite av
1: Ja, absolut.
0: De här elementen så att säga. Mm. Men den har man också någon gång gått tillbaka till. Men sen tänker jag att har den sen för mycket hjärtekross?
1: Det är just det. Jag tänker på många serier, till exempel som One Day eller Normal People och sådär.
0: Normal
1: som
0: People, ja. Mm.
1: Men jag blir just hjärtekrossad när jag ser på dem. Så det är inte en värld av trygghet på det sättet. Och sen om jag tänker just på serien jag sitter på senaste, just Half Man av Richard Gadd. Och sen Euphoria just. Och man sitter ju och kollar genom fingrarna. Alltså det är ju obehagligt. Inte det liksom någonting som jag vill se på nytt. Jag minns också att jag var och såg en film med dig, Silja, i våras. Jag kom ut och var sådär att jag ser aldrig den här filmen igen. Att det är mycket sådana bilder och berättelser idag som är just destruktiva. Och de är ganska tunga. Och det betyder inte att de inte är bra, helt enkelt. Men att man kanske inte knäpper på dem just när som helst.
0: Eller ett på något sätt test är det här att om någonting blir för hemskt så måste jag börja pilla på telefonen, för jag klarar inte av det där att jag får sån ångest, eller att jag kan liksom inte sova efter Euphoria, så jag måste på något sätt beräkna noga att när kan jag titta på den för att kunna sova. Den var så obehaglig.
2: Ja.
0: Det är sen inte en komfortserie om det blir så.
2: Nej, jag tänker också lite där att det finns, som man tänker på genrer som har verkligen svält ut och blivit hur stora som helst, så vi talar så jättelänge om Nordic Noir, den här typen av deckarserier som är lite hårdare. Sen märker man att nu finns det ett uppsving igen för sådana inom citationstecken mysdeckare, att det kan människor tydligen också ta till sig, det här med en gullig brittisk by och sen plötsligt så dör hälften av befolkningen och så redar man ut de här morden och sånt. Men det är kanske också fortfarande serier som mera bygger på den här handlingen, att du på något sätt ska veta hur det går. Att det handlar inte lika mycket om att bara hänga med de här människorna.
1: Nej, precis. För att då måste man ändå kolla. Man måste vara lite skärpt för att ha koll på de här ledtrådarna. Så att då jag till exempel diskar eller lagar mat så ska det ju lite vara där i bakgrunden. Och jag vet, utan att se nästan på skärmen så vet jag vad som händer. Så det är en sån där, ja, det är en spännande form av underhållning som nog bygger på den där tryggheten.
0: Och vissa serier har ett så högt tempo och du måste vara just superfokuserad hela tiden. Att ha det varit en lång dag och liksom klockan 11 på kvällen så kanske inte måste hela tiden vara så där på alerten för att hänga med. Att det tycker jag också är som sagt en sån här del som inte hör till komfortserier.
2: När du Jenny sa här tidigare det här med att man tittar på annat också och att man måste också se på någonting vettigt, så tänkte jag att en sån här sak som man kan fundera på, ett faromoment med komfortserier, finns det en risk för att vi ersätter relationer i verkligheten med det att vi går in och har en relation med Carrie och Samantha och gänget i Friends eller i vilken serie det nu gäller?
0: Nu jag kan ju bara tala för egen del, men definitivt inte, att jag har ett ganska rikt socialt liv också i verkligheten och har mina verkliga livets Charlotte, Carrie och Samantha och Miranda också.
1: Ja, absolut. Jag tror nog att vi idag har en tendens att stanna hemma och kolla på serier, kanske för att det just är bekvämt, men att jag är faktiskt av den åsikten att de här binge-serierna eller just de här comfort-serierna, de är så vettiga. Alltså det är min åsikt. De är inte alls ovettiga.
0: Där lite finns, som terapi.
1: Det finns så mycket liksom bra substans där. Och då kan man ju också tänka sig, okej, nu är det vettigare då att se på en serie idag som handlar om massa våld. Eller vad är liksom vettigt på riktigt? Jag tycker att jag får ut jättemycket av de här serierna också. Och en sån där medmänsklighet som man kanske inte upplever lika mycket i dagens serier.
0: Ja, nu var det kanske lite fult av mig att säga då att det inte skulle vara vettig serie, mer än kanske mer det där att ska man titta 20 gånger på samma serie när man kan den så att säga utan till och replikerna och så här. Att då handlar det mer om den där just nostalgin och att man vet vad man får. Mer så att man kan ju titta på annat också.
1: Att det blir som brain rot på något vis. Att man...
0: Nej, brain rot är det nog, kommer det aldrig vara. Men mer det att saker och ting går vidare också.
1: Ja. Svar ja.

0: klockan är 8 och det är nyhetsdags. Både USA och Israel har kritiserat Israel för dagens. USA och Iran har kritiserat Israel för dagens angrepp mot Libanon. Israel slog till mot mål i Libanon efter beskjutning från Hezbollahs sida och minst 3 människor dödades. USAs president Donald Trump säger att Israel har rätt att försvara sig, men att reaktionen var oproportionerlig när fredsavtalet med Iran är inom räckhåll. Och enligt Iran så är förhandlingarna med USA meningslösa om inte USA kan garantera att avtalet följs. Trump uppger att den första digital signeringen av avtalet med Israel kommer att ske om några timmar. Det finns ändå inga belägg för det här. I Genève i Schweiz har flera 10 000 människor demonstrerat med anledning av det stundande G7-toppmötet. Imorgon så inleder de rika industriländerna sitt möte i Evian i Frankrike, några 10-tal kilometer från Genève. De protesterande i Genève visade missnöje med kapitalism, kvinnoförtryck och klimatförändringen och krävde stöd för palestinierna. I stort sett förlöpte manifestationen fridfullt, men en grupp aktivister tände eld på en elbil av märket Tesla. Tesla-chefen Elon Musk blev ju den här veckan den första människan i världen med en förmögenhet på över $1 biljon, och han har kommit att framstå som symbol för global orättvisa. Här hemma så kräver Helsingfors Pride att alla nya anställda skriver under stränga sekretessavtal. Detta sedan flera anställda vid Pride i fjol offentligt kritiserade organisationen för dålig arbetsmiljö och ledarskap. Och de som bryter mot sekretessen kan tvingas betala ett vite på upp till 6 månadslöner, vilket ofta är över 20 000 euro. Det här sekretesskravet gäller livet ut, och Helsingfors Pride säger att man på det här viset vill skydda känslig information. Och midsommarveckan inleds i rätt så ostadigt väder. Prognoserna utlovar växande molnighet och en hel del nederbörd och åska, framförallt i öster och i norr. Däremellan så skinar ändå solen. Yleismeteorolog Matti Huotonen säger att ett högtryck i slutet av veckan kommer in över Finland från väster. Och på fredag och lördag, midsommarafton och midsommardagen, så ser det ut att bli soligt väder i största delen av stora delar av landet, bedömer Huotonen. Som det nu verkar är det tillåtet att bränna brasor i hela landet. En eventuell varning för skogsbrand kommer vid middagstid på fredag. Jag heter Mikael Schulman. Nu heter igen klockan 9.
1: 1900-någonting. Jag heter Alfred Backa. En gång för länge sedan, under en tidsperiod som vi kallar för 90-talet, fanns det någonting som hette ironisk humor. Jag tror att väldigt få människor faktiskt vet vad ironisk humor är. Att vara ironisk i sig, det förstår väl folk oftast. Men vad var det under 90-talet som var så ironiskt? Jag menar Nile City, Hassan i manegen med Glenn Schilling, Varan TV. Det var ju det man kallar ironisk humor. Men vad betydde det då att de stod och gjorde citationstecken med fingrarna medan de sa saker som inte var sanna? För det är ju det folk oftast klassar som ironi. Jag tycker att ironisk humor är ett ganska meningslöst begrepp. Naturligtvis kan man ju se det som ett klumpbegrepp för en viss nisch av humor, men att helt och hållet stämpla allting från 90-talet som ironiskt är fel och orättvist. Det är lika sant som att kalla alla som höll på med politik på 30-talet för nazister. Hur som helst, nu för tiden förstår vi ju inte ironi. Allt ironiskt följer bort när vi börjar kommunicera via kommentarer på sociala medier. Bästa exempel är väl att någon kan skriva "Åh, jag är så trött på alla negativa statusar på Facebook" som status på Facebook. Ironin är i sanning död. Men inte idag, för dagens årtal är... 1997.

0: 1927.
1: Och så kan vi meddela att en kanalreform kommer att ske inom den finlandssvenska radion. Två kanaler ska starta från och med den 1 oktober. Då får vi kanalen Radio Extrem, den musikbaserade talkanalen och sedan Radio Vega som blir den mera vuxna kanalen med ett sevligare tempo. Ja, hur har ni riktigt tänkt er att vara i Radio Vega?
2: Ja, vi tänkte nu göra det som kommer naturligt för oss. Prata på i långa, långa pass och vara nästan obehagligt nära mikrofonen. Dessutom tänkte vi alltid ge folk mera information än vad de behöver om vad det är de hör.
1: Jaha, hur menar du då?
2: Ja, vi hörde en fråga här i intervjun om Radio Vega. Det var en reporter som framförde den välformulerade frågan "Hur menar du då?" och som vi fick riktigt njuta av här på andra sidan mikrofonen. Den här frågan spelades ju in på en vanlig dynamisk mikrofon utan fantommatning och det passade riktigt bra så här på eftermiddagen.
1: Ah, just det, jag förstår.
2: Nu hörde vi ett samförstånd från reportern som är känd för bland annat frågan "Hur menar du då?" som vi hörde tidigare. Och som jag inte egentligen svarade på utan svassade vidare med meningslös trivia och kuriosa.

0: bio just nu. Fyra ungdomar förföljda av en galen släkting. De kan inte gömma sig, de kan inte fly. Han ska prompt berätta om semestern han var på i fjol. Missa inte, jag vet vad jag gjorde förra sommaren.
1: Ja, ser du till det nu? Då ska jag berätta om semesterna som jag och Chanjin var på. Ja, vi var ju till Gran Canaria då. Vänt, jag har några bilder här så ska jag visa dig att jag var hotellet då. Så var jag nog vet du frukosten var en dag. Det var ju nog hotellfrukost och allt möjligt. Och var nog bättre än till hem. Jag sa här och Chanjin att du ska äta nu för du vet ju hur vi har det där hem. Det sa jag faktiskt. Jag sa,
2: herregud, släpp ut mig härifrån!
1: Nej, det ska du väl fan avstånd sen. Nu har jag inte berättat färdigt om hotellfrukosten ens.

0: Forskare i Skottland har nu presenterat Dolly, världens första klonade får. Det här väcker ju väldigt många etiska frågor om just kloning. För antagligen kliar det i fingrarna på många forskare att också börja klona människor. Vad har ni för åsikt om det här?
1: Jo, det är ju helt klart en känslig fråga faktiskt.
0: Jo, precis. Man kan ju inte börja diskutera kloning av människor utan att också nämna följderna. Vilka följder är det? Nå, främst hur irriterande det kan vara när man inte hör vem som är vem ifall folk skulle vara klonade då.
2: Ja, precis. Jo, jag håller precis helt med absolut i den frågan.
0: Nåja, vi har nu kommit till någon sorts samförstånd här då.
1: Precis, precis.

0: på bio just nu. Fyra ungdomar förföljda av en galen släkting. De kan inte gömma sig. De kan inte fly. Han ska prompt berätta om semestern han var på i förfjol. Missa inte, jag vet fortfarande vad jag gjorde förra sommaren.
1: Ja, jag har ju inte berättat helt färdigt om det här semesterresan till Gran Canaria. Jag har nog berättat en hel del, men jag har utvisat några diabilder. Så nu jag riggar upp diabildprojekten så du, en bild säger ju 1000 ord. Och här ska jag göra också förstås, men att bilden hjälper till när lite, så det var ju fler helt enkelt.
2: Herregud, hjälp oss!
1: Ja, hjälp in till. Nu lägg i första bilden så kan jag visa. Här är jag då på stranden. Ja,

0: 1997.
1: Ja, som vi berättat tidigare är en kanalreform på gång inom den finlandssvenska radion. Vi hörde just hur det kommer att låta på den vuxna radiokanalen Radio Vega. Men hur kommer det då att låta på ungdomskanalen Radio Extrem? Ja, morgens och hej hej och välkomna ska ni vara till Radio Extrem. Idag ska vi snacka om Amsterdamfördraget här i bollplanket med Bolle och Dossin.
2: Amsterdamfördraget.
1: Vad är Amsterdamfördraget? Vem vet det? Vet du det? Jag vet inte vad det är. Vad är det för någonting? Går det att äta? Vad tror du? Vad tror jag? Ska vi diskutera det här eller hur ska vi komma fram till vad det här är egentligen?
3: Jag vet inte, men vi ska i alla fall prata om det i 3 timmar.
1: Ja, just det. Dossin har helt rätt i den frågan igen. Har ni några egna teorier eller tankar så kan ni ringa in hit i programmet. Numret får ni inte nu, för nu har ni inte kommit musik på 30 sekunder, så vi får helt enkelt skjuta på det.
2: Bollplanket med Bolle och Dossin.
4: Damit du mano! I vänga kom

0: Ja, vi gör väl klart trilogin på en gång. Fyra ungdomar, jada, jada, jada, förföljda av en lätt dement släkting. Missa inte, jag har glömt vad jag gjorde förra sommaren.
1: Vänt nu, det var någonting jag skulle berätta. Vad kan det ha varit? Nej, det var någonting. Vad är förra hösten? Nej, det var inte en riktig film det här.

0: Ironiska nyheterna. Välkomna ska ni vara till de ironiska nyheterna. Vi börjar utrikes. Albanien har drabbats av svåra kravaller och står på gränsen till inbördeskrig. Det här får oss osökt att fråga, varför hör man bara om svåra kravaller? Finns det inga lätta kravaller? Jag menar, det måste ju finnas olika nivåer av kravaller, men ändå hör man bara om de svåra. Jag menar, det finns ju lättmjölk. Intressanta frågeställningar säkerligen. Så går vi över till inrikes. Här hemma i Finland har geologer nyligen hittat Nordens äldsta boplats, Varggrottan utanför Kristinestad. Neandertalmänniskor lär ha bott där någon gång mellan 120 000 år sedan och 130 000 år sedan. För att diskutera det här har vi med oss den ironiska geologen Hjalmar Kappala. Är det här fyndet intressant?
1: Ja, det är väl jätteintressant. Helt otroligt intressant faktiskt. Tänk att man har hittat folk som frivilligt ville bo i Kristinestad.
0: Precis det. Men man har ju hittat redskap i grottan också.
1: Ja, alldeles fantastiska redskap. Ingenting som man kunde hitta i en vanlig kökslåda idag. Nej, det här är verkligen intressant för redskapen är gjorda av sten. Ja. Tänk vad de var smarta på den tiden. Kunde forma om sten till andra saker av sten som de sen kunde ha att hacka sten med. Ha, smarta människor de där neandertalarna. Fattar inte varför de inte lever längre. Skamligt är vad det är.

0: Tamagotchin. En populär leksak för barn, men är den hälsosam? De digitala husdjuren som hela tiden behöver uppmärksamhet har blivit ett problem på många skolor där barn försummar undervisningen för att de istället tittar på sina Tamagotchis. Vi har med oss psykologen Bjarne Överkam. Är det här ett problem?
1: Ja, absolut. Alltså, de här digitala husdjuren lär ju barnen någonting alldeles vanvettigt. Barnen börjar ju tro att man kan köta om något bara genom knapptryckningar. Alltså, tänk när barnen kommer ut i riktiga livet sen och ska bilda vett relationer, och så tror de att de kan göra det bara genom att trycka på knappar på någon liten maskin som de har i fickan. Det är ju helt absurt faktiskt.
0: Ja, just det.
1: Ja, vi som vuxna har ju inga problem med det här, för vi är ju inte så lätt påverkade. Men tänk bara om en sådär 10 år, då kommer vi ha en generation som tror att man måste klicka på en apparat var 10:e sekund. En apparat som behöver konstant uppmärksamhet och man aldrig får titta bort från. Bara för att de har blivit uppfostrade till det av de här Tamagotchina.
0: Ja, det är ju väldigt skrämmande faktiskt. Då tackar vi dig för den här intervjun.
1: Ja, tack så mycket. Du kan ju mejla mig sen om hur intervjun blev. Jag väntar. Jag håller koll på det där.

0: 1997 är ett sorgens år då en av vår tids mest populära kungligheter har omkommit i en automobilrelaterad olycka. Jag pratar naturligtvis om The King of New York, The Notorious B.I.G. som gick bort i en drive-by shooting i Los Angeles och sörjs världen över. Reaktionerna på det här har inte låtit vänta på sig.
1: Aj, vad säger du, vem?
0: Ja, The Notorious B.I.G.
1: Nej, någon sån känner jag då inte till. Är det någon musiker det där?
0: Jo, en hiphopartist.
1: Aj, ja, nej, men inte menar du väl Biggie Smalls?
0: Jo, precis han.
1: Oj, nej, det var då oturligt att någon skulle gå och knäppa Big Poppa. Och jag förstår ju det inte, du uttalade så konstigt. The Notorious B.I.G. Klart jag känner till honom. Nej, det här kommer verkligen som en chock. Var det i Los Angeles han blev skjuten?
0: Jo, precis.
1: Nej, att vad skulle han till L.A. och göra? Han är ju East Coast for life. Det vet vi ju nog sen tidigare. Och att det här skulle hända bara 6 månader efter att Tupac dog. Nu blir man bedrövad nu. Nu blir man bedrövad.
0: 1997. Ja, som sagt, den 1 oktober inledde 2 nya finlandssvenska radiokanaler sina sändningar. Den vuxnare Radio Vega samt ungdomskanalen Radio Extrem. Men vad händer om det här projektet inte lyckas?
2: Nå, i så fall så får vi väl helt enkelt sammanfoga kanalerna, helt enkelt.
0: Ja, men blir inte konstigt?
2: Ja, inte vet jag. Någonting i den här stilen skulle kunna bli då i så fall.
0: Ja, vi hörde en explosion här i Radio X Vega. Det var mustiga tongångar minsann. I dagens program ska vi fokusera på folkmusik.
3: Folkmusik.
0: Folkmusik, vad är det? Kan man äta folkmusik? Det ska vi snacka om här med Bolle och Dossin, eller Kentsu och Ville, eller Flärpen och Conny, eller vad fan vi nu heter.
4: Precis det, folkmusik, vad är det för någonting? Är det som musik som folk gör kanske?
2: Ja, precis, så skulle det kunna vara.
0: Ja, vi hörde Bolle och Dossin där som skrattade åt sina egna skämt. Det var väldigt mustiga tongångar här i Radio X-Vega. Men nu har det blivit dags för sjövädret.
3: Sjövädret.
0: Sjöväder, vad är det? Är det som väder som man har på sjön kanske?
4: Ja, du är knäpp du, Bolle.
0: Ja, men det är väl typ det.
4: Ja, det är väl det.
0: Men nu blev det tyst, så bäst vi spelar någon musik.
3: Mustiga tongångar.

0: nyheterna nu när klockan är 9. Både USA och Iran har kritiserat Israel för dagens angrepp mot Libanon. Under dagen slog Israel till mot bland annat Beirut, som det uppges efter beskjutning från Hezbollahs sida. Och åtminstone tre människor dog enligt de libanesiska myndigheterna. President Donald Trump säger att Israel har rätt att försvara sig, men att reaktionen var oproportionerlig med fredssamtalet med Iran så här nära inom räckhåll. Och Iran säger att förhandlingarna med USA är meningslösa då USA inte tycks kunna garantera att avtalet följs. Trump uppger att den första digitala signering av avtalet med Iran skulle ske inom några timmar. Flera tusen anställda vid Elon Musks rymdbolag SpaceX blev miljonärer då bolaget introducerades på börsen, det skriver New York Times. Enligt tidningen har SpaceX just nu runt 22 000 anställda, och likt många börsbolag har SpaceX gett sin personal aktier som erkänsla för deras jobb. Inför börsintroduktionen i fredag skrev New York Times att över 4 400 nuvarande och för tidigare anställda skulle bli miljonärer. Och så verkar det också ha blivit. Tidningen uppger att omkring 400 av dem nu är ägare till minst 100 miljoner dollar. Själv så blev Elon Musk historiens första biljonär vid börslistningen. Musks förmögenhet är nu över 1 miljarder dollar. Och den kraftfulla jordbävningen i Filippinerna tidigare i veckan ändrade också på topografin, säger miljöministeriet i Manila. Skalvet vållade över 60 människors död och gjorde tusentals hemlösa. Men jordbävningen fick också havets botten att höja sig med 2 meter, och det orsakade skador på ekosystemen i havet. På vissa platser på Mindanao flyttades strandlinjen med flera 100 meter. Sjöbotten torrlades och korallrev och sjögräs som förlorades under vatten utsätts nu för sol och luft och håller på att börja att dö, säger ministeriet. Och här hemma så ska en kvinna som lurade till sig stora pengabelopp genom påhittade berättelser om cancer genomgå en sinnesundersökning. Det har Västra Nylands tingsrätt bestämt. 38-åringen påstår sig lida av cancer och bad om pengar till behandling trots att hon var frisk, och hon lurade till sig 800 000 euro som hon använde till att köpa kryptovaluta. Kvinnan åtalas bland annat för bedrägeri, och åklagaren yrkar på ett ovillkorligt fängelsestraff. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Nu, gott folk, har det blivit dags för Vegatoppen med mig, Ida Rislaki, i studion. Och jag önskar dig hjärtligt välkommen med den här ganska ljumma torsdagskvällen, fast det förstås är lika roligt att ha med dig oavsett när du lyssnar. Programmet du lyssnar på, det är förstås Vegatoppen, den enda finlandssvenska hitlistan. Och den som bestämmer hur den listan låter, det är du. Varje vecka finns 10 låtar med på Vegatoppen, och i vanlig ordning bjuder vi också på 2 utmanare som försöker ta sig in på listan. Och det betyder att 2 låtar också faller ut, och så även nu den här näst sista veckan i juni kanske. Nu har jag tappat räkningen, det börjar bli småningom semestertider, hörni. Veckans 2 utmanare, de inger min sann sommarstämning båda 2, och vackert så. Den här veckan gör nämligen 2 artister comeback. Den ena utmanaren är Susanne Sontag, som den här gången vill bryta sig in på Vegatoppen med en svängig sommarlåt som heter Ingo Bo. Och den andra som utmanar, det är gruppen Luponero, som är tillbaka med låten Hello, Hello, Hello. Och rösta på dem och resten av det fantastiska gänget på veckans Vegatopp, det kan du göra redan nu, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Men jag tar mig friheten att leka hönsmamma så pass mycket att jag påminner om att fast du gärna får rösta redan nu och på så många som du bara vill av hjärtats lust, så får du ändå bara rösta en gång. Så det kan vara värt att lyssna igenom hur veckans Vegatopp låter innan du röstar. Det kanske finns en ny favorit som du gärna vill höra igen nästa vecka. Rösta, det kan du smärtfritt göra enkelt via webben på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och för att lyckas med det så måste du ha ett YLE-konto. Men ifall du inte råkar ha ett sånt som ligger och dammar någonstans i knutarna, så det varken kostar eller tar ont att skapa ett sånt konto. Så det kan vara ganska snärtigt att ha till hands också för program och quiz, utöver att rösta i Vegatoppen förstås. 100 000 tack för alla era röster den här veckan. Varenda röst spelar verkligen roll, som vi snart får se. Och det är ljuvligt att så många är med och gör den här listan så unik som den är. Om du känner dig osäker på hur du ska rösta också efter den här kvällen, så ska du inte få ångest för den sakens skull, för Vegatoppen går i repris här i Yle Vega varje söndagskväll direkt efter nyheterna klockan 21. Och du hittar förstås också oss alltid på arenan, och där kan du också lyssna på intervjuer med utmanarna om du så vill. Men nu, gott folk, ska vi lyssna på hur Vegatoppen låter den här veckan. Och jag börjar med det tråkigaste, vilket förstås är att alla inte ryms med på Vegatoppen. Och två artister trillar ut för den här gången också idag. Det är artisten som vi hittade på Vegatoppens 8:e plats förra veckan, nämligen Daniel Madsen med sin låt D.I.S.C.O. Svensk-Finlands egna diskokonung, som tyvärr inte fortsätter på Vegatoppen den här gången. Och den andra artisten som trillar ut, den hittade vi på 6:e platsen förra veckan. Det är åländska Tindra Karlsson med sin låt Too Far Gone, som vi inte längre hör i det här sammanhanget igen. Omkring 6 respektive 7% av veckans röster fick de respektive, men det räckte inte riktigt till den här gången. Konkurrensen är hård och marginalerna är ofta små, så varje röst räknas verkligen. Jag säger tack och förlåt till Daniel och Tindra, och på återhörande. Kvar på Vegatoppen, där finns 8 artister, och så har vi förstås också 2 fina nya utmanare. Och på 8:e platsen den här veckan, där hittar vi en artist som vi nog med gott samvete kan kalla veteran på Vegatoppen i det här skedet. 9,3% av veckans röster fick han, så det var klart ett enkelt val för många av er att rösta på ingen mindre än Alan Parry med sin låt Simple Choice. Lite halkar Alan ner från en 7:e plats förra veckan, och vi får se hur det går i fortsättningen. Men för stunden kan vi glädjas åt Vegatoppens 8 den här veckan. Alan Parry med Simple Choice. Än en gång, välkommen med.

Ljuvligt skön start med lite vibbar av blues på Vegatoppen också den här veckan med Alan Perry och Simple Choice. Och det passar ju alldeles utmärkt under sommartider. Men andra låtar som också passar bra nu under de här ganska mysiga sommarmånaderna, så det tycker jag att är låtar som är perfekta för bilresor i värme på väg till stranden eller för att hämta glass eller vad man nu vill syssla med på sin fritid. Och därför ska vi höja tempot när vi tar oss an plats nummer 7 på Vegatoppen den här veckan. En av förra veckans utmanare hittar vi nämligen där. Det är Thomas Höglund med sin låt Bilder av dig. Med ganska stor marginal till 8:e platsen faktiskt. 15% fick Thomas den här veckan. Här är Bilder av dig.

Bilder av dig med Thomas Höglund var det, och vi klättrar högre upp på vägatoppen och sänker tempot igen när vi kikar närmare på sjätte platsen den här veckan. På sjätte plats där hittar vi nämligen Teddy Granroth med sin låt Du ger mig tro. Ett litet steg neråt från fjärde platsen tar som Teddy hade förra veckan, men vad som helst kan hända här på vägatoppen, så vi får helt enkelt se hur det går i fortsättningen. Och här ser vi verkligen att varje röst räknas, marginalerna är små. För Teddy fick 15,3% av rösterna den här veckan. Det är alltså en hårfin skillnad till veckans sjunde plats. Men här

Du ger mig trohet är den här fina låten med Teddy Granroth, och visst är den fin. Och flera fina låtar ska det också bli när vi klättrar allt högre upp på Vegatoppen och når veckans femte plats. Från en flera veckor lång första placering hittar vi nu Josefin Sirén och Månskensbonden här med sin vackra låt Norrsken. 17% av rösterna fick de den här veckan, ingen fyskam på det, i den här finlandssvenska hitlistan. Stadigt satt de på en första plats sen medle av maj, men det hör till att du som lyssnar rumsterar om på Vegatoppen. Och du kanske kan gissa dig till att toppen av Vegatoppen ser lite annorlunda ut än den gjorde för en vecka sen. Men hur? Det får du höra strax, alltid sinom tid. För visst är det ett nöje att den här mysiga bisin får lysa upp också denna torsdagskväll. Här är Josefin Sirén och Månskensbonden med Norrsken.

polisinrättningen rapporterar

Ja Norrsken heter den här låten med Josefin Sirén och Månskens bunden. Och nu har vi kommit halvvägs på vägatoppen och vi ska byta genre till rock när vi når den fjärde platsen. Där hittar vi nämligen den andra av förra veckans utmanare. Det är Borgobandet Ödesängen som är tillbaka. Den här gången med låten Tusen bitar. Igen med en marginell skillnad till femte platsen, för 17,3% har röstat på Ödesängen den här gången av er. Och det är alltid extra spännande när skillnaderna är så små mellan artisterna. Och senast då märker man ju hur mångsidig musiksmak du som lyssnar har. Får se hur det går för Ödesängen i fortsättningen. Men här är Vegatoppens fyra. Tusen bitar.

Ödesängen med låten Tusen bitar var det. Och vi har nått topp tre på Vegatoppen den här veckan. Från en femte plats för en vecka sedan svevar hon drömst upp på plats nummer tre. Det är Lotta Svart med sin förtrollande låt Magi. 19,9% av rösterna fick hon den här veckan. Trollkonstar eller inte, så får vi se hur det går i fortsättningen, men tydligen var jag inte den enda som blev totalt trollbunden när jag hörde den här fina låten första gången och flera gånger efter det, liksom resten av många av de här fina låtarna vi har på Vegatoppen. Magi passar utmärkt under ljusa sommarnätter när världen annars också kan kännas lite drömmaktig. Här är Lotta Svart med Magi.

Magi, ja så heter alltså den här låten av Lotta Svart. Och den för oss till veckans andra plats. På Vegatoppens silverpall hittar vi samma könsjungande ensemble med ett sorts kollektiv av artister från fyra olika länder som också var två förra veckan. Det är ingen mindre än Thomas Enroth som har samlat ihop ett gäng bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten. De sjunger tillsammans på en låt som heter Längtans fågel. 20,2% av rösterna fick det här glada gänget den här veckan. Inget superstort försprång till tredjeplatsen och inte heller hemskt långt ifrån en första plats den här veckan heller, kan jag redan avslöja. Så det blir verkligen spännande av att hur Vegatoppen ser ut nästa vecka. Här är Thomas Enroth med Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel.

Ljuvlig melodi här i Längtans fågel som är veckans två på Vegatoppen. Och innan jag avslöjar vem som tar över första platsen den här veckan, tar vi ännu

Josefin Sirén och Månskensbunden med sin duett Norrsken. 4 den här veckan är Ödesängen med 1000 bitar. På 3:e plats där hittar vi Lotta Svart med sin låt Magi. Och 2 är Susanne Sondag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel. Och 1 på Vegatoppen den här veckan, de som lyssnar varje vecka ifall du gör det så har kanske kunnat gissa dig fram till att från förra veckans 3:e plats studsar de upp på guldpallen. Och jag hoppas att du har dansskorna stadigt på fötterna, för det är Thomas Fantz med Dansa med mig som får 22,8% av rösterna den här veckan. Inte illa alls i det här sällskapet. Snyggt jobbat och grattis. Vegatoppens lyssnare vill helt klart bjuda upp till dans. Här är Thomas Fantz.

Thomas Fantz med Dansa med mig är etta på Vegatoppen den här veckan. Grattis igen. Så här låter alltså den finlandssvenska hitlistan så här långt. Men ännu säger jag inte tack och förlåt, för vi har ju såklart två fina utmanare som också vill vara med på Vegatoppen, och det är vår stora glädje att unna dem den möjligheten. Vi får se hur det går. Rösta! Det kan du, om du vill, göra redan nu på svenska.yle.fi

vegatoppen. Och du får ju rösta på så precis så många som du vill, så ingen stress på den fronten. Men du får bara rösta en gång. Så vänta kanske ännu en liten stund, för röstningen pågår ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så bråttom har du inte under några som helst omständigheter. Och kom ihåg det där arma YLE-kontot, för annars blir det digitala stopp och belägg för att delta i Vegatoppens omröstningar och andra kul quiz och förfrågningar som vi har där på webben. Två fina låtar ska jag alltså ännu bjuda på ikväll och under syrendoftande kvällar när man verkligen känner att sommaren visst är på intågande, passar det bra med två sommarlåtar. Den första utmanaren den här veckan är Susanne Sontag med sin glada sommardänga. Den heter Ingo Bo.

Där var veckans första utmanare Susanne Sontag med Ingobo. Och strax lyssnar vi också på utmanare nummer två. Men före det tar jag mig igen friheten att påminna om att rösta. Och du behöver ett YLE-konto för att göra det. Men det kostar ju ingenting, så varför nu inte skaffa ett sånt ifall du inte råkar ha ett sånt konto på lut redan nu. Röstningen den pågår fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och ifall du känner dig osäker på vem du ska rösta på, så då kan du alltid lyssna på Vegatoppen på arenan precis när det passar dig. Och vi går också igenom veckans lista på söndagskvällar här på kanalen efter klockan 9. Då finns det god marginal att rösta med några dagar kvar till deadline. Så släng stressen i någon dammig knut, luta dig tillbaka och lyssna på den finlandssvenska hitlistan i all köns ro. Jag heter Ida Rislaki och tackar för ditt sällskap ikväll. Tusen tack för att du lyssnar och för att du röstar. Vi hörs igen nästa vecka. Men före det är det hög tid för Vegatoppens andra utmanare den här veckan. Det är bandet Luponero som är tillbaka med den färska låten Hello, Hello, Hello.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

Dagny med Ray-Bans. Före det hörde vi Harrys med Varje droppe regn. Andy Williams och Moon River för oss fram till nyheterna. God kväll på dig!

0: God kväll från Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Det är än så länge oklart när fredsöverenskommelsen mellan USA och Iran kan undertecknas. Iran har krävt att avtalet också sätter stopp för israeliska attackerna mot Libanon. Ändå så gjorde Israel idag nya anfall och föranledde ilskna reaktioner både från USA och Iran. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmi berättade så här från Washington för drygt 2 timmar sedan.
1: Han uppmanar parterna att inte fortsätta attackerna. Framförallt riktar han då kritik mot Israel som anföll Beirut och sa att nu när vi närmar oss ett fredsavtal så är det av yttersta vikt att parterna upphör med det här. Men Trump har, som vi har sett flera gånger, redan sagt att nu är det väldigt nära ett avtal. Men den här gången verkar det faktiskt som att parterna är närmare att enas än vad man har varit hittills.
2: Vad vet vi då om innehållet i det här avtalet?
1: USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade lite om innehållet tidigare idag och han sa att det bland annat ska gå ut på att Iran återöppnar Hormuzsundet för kommersiell sjöfart. I gengäld ska USA häva den blockad av iranska hamnar som just nu pågår. Hegseth ville inte gå in på den kanske viktigaste frågan, alltså frågan om Irans kärnenergiprogram och hur det ska bli med det. Det finns olika tolkningar av läge runt om i olika medier. Men det som är väldigt viktigt att komma ihåg här är att det inte handlar om ett slutligt avtal utan snarare om en avsiktsförklaring. Det vill säga att parterna är överens om att vara överens. Efter att man har enats om ett avtal inleds en 60 dagar lång period där man sen går igenom kraven eller villkoren för ett slutligt avtal. Och det är oklart i det här skedet vad som krävs för att det ska kunna ros i land.
0: Så att Josefin Flemming och vi hörde också Anna Bäck. Vi kan tillägga att Donald Trump firar sin 80-årsdag idag. Det var ljud från firandet som hördes här i bakgrunden och Flemming har skrivit om partiet på vår webbplats. I Schweiz har en majoritet av väljarna röstat nej till ett förslag om att begränsa landets befolkning till 10 miljoner invånare. Än så länge så är inte det slutliga resultatet klart, men det verkar, men det är helt uppenbart att cirka 55% av väljarna har sagt nej till förslaget. Förslaget hade drivits av det schweiziska högerpartiet SFVP som vill minska invandringen. Motståndarsidan finns bland annat inom det schweiziska näringslivet. Och med Schweiz i Genève har idag flera 10 000 människor demonstrerat med anledning av G7-toppmötet. De rika industriländerna ska mötas i morgon i Evian i Frankrike, några tiotal kilometer från Genève. Det uppstod bråk mellan demonstranter och polis på flera platser i Genève. Och manifestation och en grupp aktivister tände också eld på en elbil av märket Tesla. Nyligen så blev ju Elon Musk, Tesla-chefen, den första människan i världen med en förmögenhet på över $1 biljon. Och han har kommit att stå som symbol för den globala ojämlikheten. Och sen här hemma här skulle den planerade nya alkohollagen innebära stora skatteförluster för staten och också folkhälsan skulle drabbas. Så här tycker folk på gatan i Helsingfors om den nya föreslagna lagen.
3: Jag heter Sara Ilman. Jag tycker det är en dålig idé. I ett land som Finland har vi nog inget behov för en sån här utveckling av alkoholpolitiken.
4: Varför är det dåligt?
3: För man får nog tag på alkohol ifall man vill. Och det är så här ur folkhälsosynvinkel så tänker jag att det är bäst att det finns vissa restriktioner kring hur lätt man får tag på alkohol också med tanke på minderåriga och med tanke på folkhälsan överlag. Att man kan gärna planera sitt alkoholintag lite på förhand. Sara?
5: Och Helena Renström. Jag ser ingen behov när jag tänker på mig själv. Jag tycker egentligen allt fungerar bra som det. Jag vet inte varför man har kommit på det.
4: Vad tänker du?
6: Jag håller nu med att jag brukar inte heller använda alkohol så mycket. Så.
7: Mun nimi on Jonathan Gomez Martins. Mulla on vähän silleen ristiriitaisia mielipiteitä, että sinänsä on ihan kätevää, että pystyy tilata, jos haluaa ehkä ostaa vähän jotain erikoisempaakin juomaa. Että ei välttämättä ihan niin Suomen kaupasta löydy. Mutta sitten kyllä se herää vähän se kysymys, niin miten sitä sitten säädellään. että onko verot maksettu ja niin edespäin. Ja onhan nyt alkoi silleen kumminkin Suomen valtio ja bisnes, että raha menee kumminkin kotiin päin loppupeleissä, vaikka mitä mieltä siitä sitten onkaan.
0: Och vi hörde alltså här Johannes Gomes, Jonathan Gomes Martins som tycker att det kan vara behändigt att beställa hem alkohol av någon lite speciell typ som inte finns i Finland, men han menar också att skatteinkomsterna bör landa här hos oss. Niklas Fagerström var reporter. Väderrapporten och varningarna. Det är ostadigt väder på många håll. I landets mellersta del soligare och varmare i morgon alltså. Till imorgon kväll får landets södra och mellersta delar mest svag vind mellan nord och ost. Tämligen molligt, lokala regnskurar. I natt allmänt klarare och uppehåll, men lokalt dimma. I natt är det som svalast mellan 6 och 11 grader. I morgon i söder och i sydväst mest 14 till 19. I den mellersta delen 19 till 24 grader. Norra Finland får mest svag eller måttlig vind omkring nordost. Molnigt, allmänt regn eller regnskurar, möjligen oska. I natt delvis klarare och uppehåll, imorgon nya skurar. I natt är det från 3 till 10 grader och imorgon mellan 7 och 15 grader i norra Österbotten, lite varmare. Det har utförts nederbördsvarning i egentliga Finland och Satakunta. Det kan regna mer än 20 mm i timmen. Och det varnas också för åskbyar på över 15 meter per sekund i egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga och Päijänne-Tavastland, i Kymmenedalen, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Och prognosen fram till den 19 juni utlovar rätt så ostadigt väder med regn och regnskurar dagligen och åskbyar i söder. Tidvis är det uppehåll och soligare. Omkring periodens mitt så väntas mer eller ymniga regn framförallt i östra och norra Finland. Dagtid så kan temperaturen stiga till mellan 13 och 23 och nattetid sjunka till mellan 3 och 15 grader. Sjörapporten, det har varnats eller det meddelas för båtföraren att det blåser frisk nordlig till nordostlig vind 11 meter i sekunden på norra Bottenhavet i Kvarken och på Måttenviken. Utsikterna Finska viken, ostlig vind som avtar först 4-7 på eftermiddagen 1-3 meter i sekunden. Regn, åska, mest god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med efternatten blir vinden nordostlig. Det blir en del regn och åska men annars god sikt. Ålands hav, sydostlig vind som avtar och blir nordostlig från och med efternatten 4-8 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen nordlig vind. Regn, möjligen åska, mest god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, nordlig till nordostlig vind 4-9 meter i sekunden. Från och med morgonen tilltar vinden på dagen upp till 14 meter per sekund. Regn, åska, annars god sikt. Och Bottenviken nordlig till nordostlig vind mellan 6 och 11 meter i sekunden och sikten är god. Meddelande för båtförare gällde alltså frisk nordlig till nordostlig vind 11 till 12 meter i sekunden på norra Bottenhavet i Kvarken och på Bottenviken. Och sen utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet får mest svag vind. Från tisdag morgon på norra Östersjön och Ålandshav vind omkring nord under 14, annars vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Bottenhavet och Kvarken vind omkring nord under 14 meter per sekund. På tisdag så blir vinden nordvästlig och i Kvarken så avtar den. Bottenviken får vind omkring nord eller nordväst mest under 10 meter per sekund. Värdet på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 14 grader, ostlig vind och 4 meter i sekunden, nästan mulet väder och sikten 23 kilometer. Kotkaranka plus 13 grader, ost 2, halvmulet och sikten mellan 14 kilometer. Orrengrund plus 13, ost 3, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 14, ostlig vind och 5 meter per sekund. Kallbåda grund plus 13 grader, ost 8. Östertokan plus 12 grader, ost nordost 6. Gråhara plus 12 grader och ost nordostlig vind 5 meter i sekunden och klart. Och sikten var 16 kilometer. Makilo plus 12, Usnurust 6, Bogasjär plus 13, Ust 6 och klart, och sikten 32 kilometer. Hangetulluden plus 13, Ust 10, Russare plus 13, Ust 10. Väner plus 14 grader, ostnordostlig vind, 6 meter per sekund. Ute plus 13 grader, ost 6, mulet och sikten 36 kilometer. Nordgrund plus 15, ostsydost 6. Fagerholm plus 14, ostnordost 2. Vilsanti plus 14, nordost 3, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 13, sydost 5, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 13, sydost 7, klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 12, sydost 10, Enskär plus 13, sydostlig vind och 6 meter i sekunden, mulet väder och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja hade plus 15 grader, sydostlig vind och 3 meter i sekunden, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, sydost 4 och mulet, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 16, nordnordost 4, nästan mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 15, osnordost 4. Strömmingsbåden plus 11 grader, nord 4. Valsåren plus 11 grader och nordlig vind 4 meter i sekunden. Kallan plus 13, nordnordost 5. Tankar plus 12, nord 3 och mulet och sikten 49 kilometer. Olkokalla plus 11 grader, nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Nahkiainen plus 14, nord 1 meter per sekund. Brahestad plus 16, nordvästlig vind och 2 meter i sekunden. Nästan mulet och sikten 20 kilometer. Ulleåberg plus 5, 17 grader, ostnordost 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, nordost 4 meter i sekunden. Mulet och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 12 grader, nordostlig vind 10 meter i sekunden. Och Ajos plus 13 grader, nordostlig vind 7 meter i sekunden. Och sikten var 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
1: Konsertbidraget kommer den här gången från Sydvästfunk i Köln. Public Service-bolaget håller sig där med två orkesterbesättningar. Och av dem brukar VDR Funkhaus-orkester, som vi nu ska höra, hålla sig med en repertoar som lämnar de stora orkesterklassikerna åt bolagets egentliga symfoniorkester, VDR Symfoniorkester Köln. Och VDR Funkhausorkester ska nu bjuda alltså på en musikalisk resa jorden runt i studion Leif Nysten. Som dirigent fungerar Michael Seal från Storbritannien. Han har också besökt Finland senast i januari 2026 då han bjöd på en Bollywood-afton i Kuopio med den lokala stadsorkestern. Och Seal ansvarar också för innehållet i konserten som spelades in i Radiohusets konsertsal i Köln strax före Kuopio-besöket den 9 januari. Och den musikaliska resan inleds i London. Eric Coates var en av Storbritanniens mest populära orkesterkompositörer under mellankrigstiden. Han var särskilt känd för musik som användes i radio och film. London

Suite skrevs 1933 och består av tre musikaliska vykort från staden. Ur sviten ska vi nu höra satsen Covent Garden som skildrar det livliga torget som då det begav sig fortfarande var Londons stora frukt- och grönsaksmarknad. Och stycket blev snabbt en favorit i BBC:s programutbud. Och om någon undrar, är Covent Garden inte också ett operahus? Så är svaret ja. Operahuset hette ursprungligen Covent Garden Theatre och öppnade 1732, alltså mitt under marknadens storhetstid. Operan och torget har levt sida vid sida i 300 års tid. Och så här låter Eric Coates musikaliska illustration över Covent Garden.

det här var en musikalisk illustration över Covent Garden i London enligt Eric Coates. Musik daterad 1933. Följande stycke är ett av operalitteraturens mest igenkännliga stycken, Rossinis ouvertyr till Barberaren i Sevilla. Premiär 1816 i Rom och blev efter en kaotisk första kväll en enorm succé. Ouvertyren sammanfattar Rossinis stil, långsam introduktion följt av livliga crescendon och rytmiska figurer som blivit hans signatur. Trots att musiken inte innehåller teman ur själva operan har den blivit helt förknippad med huvudkaraktären Figaro och den snabba komiska handlingen.

efter Sevilla går resan vidare till Egypten. Johann Strauss den yngre skrev egyptiska marsch 1869 inför invigningen av Suezkanalen, ett av 1800-talets kanske största ingenjörsprojekt. Wien-publiken var fascinerad av allt orientaliskt och Strauss använde tidens typiska orientalism som skulle låta exotisk för europeiska öron, en pentatoniskt färgad mollskala med skalans andra ton sänkt. Marschen blev snabbt populär men själv kom Strauss aldrig att besöka Egypten.

Egyptisk marsch av Johann Strauss den yngre. Och nu följer mera musikalisk exotism. Tan Dun är en av Kinas mest internationellt kända tonsättare. Känd för att förena västerländsk orkestertradition med kinesiska instrument, skalor och filosofier. Tan Dun skapade operan Den första kejsaren som sattes upp på Metropolitan med Placido Domingo i huvudrollen, och så skrev han musiken till OS i Peking år 2008 och musiken till filmen Crouching Tiger, Hidden Dragon, på svenska Smygande tiger, Dold drake, från år 2000 blev en milstolpe i filmhistorien och belönades med både Oscar och Grammy. Och nu ska vi höra ett lyriskt avsnitt ur filmens musik kallat Eternal View.

ett avsnitt ur filmmusiken Smygande tiger, dold drake av Tan Dun. Och vi håller oss till Asien. Joe Hisaishi är den japanska animationsstudion Ghiblis främsta huskompositör och har samarbetat med regissören Hayako Miyazaki i flera decennier. Merry-go-round of life är huvudtemat i filmen Det levande slottet från år 2004 och bygger på en vals som rör sig mellan dur och moll.

från Asien går den musikaliska resan vidare till Nordamerika. Stephen Foster var 1800-talets mest kända amerikanska sångkompositör och Camp Town Races är en av hans mest spridda melodier. Pianisten och arrangören Earl Wild skapade 1976 ett stort variationsverk för piano och orkester där han omformar Fosters sång till en virtuos konsertfantasi i romantisk stil. Wild var själv virtuos och skrev verket för att visa pianots möjligheter i en tid då amerikansk musik sökte sina historiska rötter. Soliste Ben Dawson.

Det här var variationer över Stephen Fosters sång Camp Town Races. Solist var Ben Dawson. En komposition av Earl Wild med VDR Funkhausorkester, vars konsertresa jorden runt avslutas i det följande i ett kort avsnitt, slutet ur Jacques Offenbachs operett La vie parisienne, eller Pariser liv. Konsernens dirigent heter Michael Seal och för produktionen svarade Sydvästfunk i Köln. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.

0: Yle Vega.
1: Året är 1350 och slutet på medeltiden närmar sig. Livet i Finland är tufft. Många barn överlever inte sitt första år och för de som blir vuxna så väntar sjukdomar och nödår. Och än värre blir det när en fruktad sjukdom tar sig med ett fartyg till Norden. En sjukdom som man kallar pesten. Ombord möter man en ohygglig stank och besättningen ligger döda på däck. Det kommer inte dröja lång tid innan den här smittan tar sig till Finland och den svarta döden slår till med full kraft. Den tar livet av så gott som alla som drabbas och att dö i den, ja, det är fruktansvärt plågsamt. Pestepidemin kommer inte nöja sig med att hemsöka det finländska folket en gång. Den återvänder gång på gång fram till 1700-talet.
2: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
1: Vad händer i kroppen om man smittas av pesten? Hur var det att leva i Finland när digerdöden härjar som värst? Och vad händer om en liknande sjukdom bryter ut igen? Det ska vi ta reda på idag. Ja, pesten, det är ju något av epidemiernas boss kan man nästan säga. Därför har jag med mig Anna-Stina Hägglund från Åbo Akademi, expert på digerdöden på 1300-talet och Veli-Pekka Toropainen som är historiker också till hjälp här nu som ska lära oss allt om den här svarta döden. Kul att ni är med hörni.
3: Tackar.
4: Tack, det är roligt att vara med.
1: Anna-Stina, du kan ju börja berätta, alltså, vad är pesten för sjukdom egentligen?
4: Ja, det är en sjukdom som orsakas av en bakterie som heter Yersinia pestis. Och den här bakterien så lever på loppor. Och loppor som finns på gnagare, då främst svartråttor. Då genom de här lopporna som de överförs till människor.
1: Alltså varför kallas det för svarta döden? Det låter ju otroligt dramatiskt.
3: När det kallas för svarta döden därför att man får bölder som är lite olika färger än hur det är annars. Och sen dessutom är det så att om man får den där varianten som går till blodet så svartna huden också.
1: Och ni berättar ju här att det är från loppor som pesten kommer ifrån. Alltså hur funkar det då? Alltså är det till exempel då händelseförloppet att en råtta letar sig in i ett hem och sen så hoppar loppan från råttan till människa? Eller hur funkar liksom den här kedjan?
4: Ja, man vet ju inte riktigt hur det gick till, exakt hur det gick på medeltiden, varför digerdöden spred sig så snabbt över kontinenten. Man är ju nog ganska säker på att det är just de här lopporna som hoppar över till människor på något sätt. Att man tror att de först härjar inom den här råttpopulationen och sen när de här råttorna börjar dö ut så går de över till människor. Och den sprids ju då genom att de här råttorna lever nära in på människan.
2: En sjuk historia.
5: Åbo, 1640. Jag skyndar mig genom gatorna och försöker att inte titta på alla igenspikade fönster och dörrarna med kors på. Korsen på dörrarna här i Mätäjärvi-kvarteret blir fler för varje dag som går och jag undrar när jag och min familj står på tur. Jag har hört fruktansvärda rykten om att folk dör som flugor. Att de drabbas av stinkande, smärtsamma bölder. En del hostar upp blod och får svarta händer och fötter. Folk har redan börjat leta sig till torget och jag känner hjärtat banka allt fortare innanför bröstkorgen. Jag brukar inte vara ute så här sent på morgonen. Nu får jag skynda mig för att hinna med min morgonritual.
6: Kristina!
5: Hör jag en bekant röst ropa bakom mig. Jag vill inte gärna bli uppehållen, men vänder mig hastigt om. Det är Lars från grannhuset med sin ljusblonda kalufs under en skitig mössa. Han har alltid haft ett gott öga för mig. Om det inte vore för att hans mor var en av kvarterets många kökor hade han kanske vågat föreslå giftermål. Ännu har jag inte blivit någons fru, trots att jag redan är 22 år. Jag vänder mig om och hinner inte ens öppna munnen.
2: Kristina, den har kommit till oss nu. Jag tänkte att ni borde veta.
5: Han ser på mig med skamsen blick, som om han tog på sig skulden. Jag vet.

direkt vad han menar. Skräcken hugger till i magen och jag hinner inte säga något innan Lars ger mig en sista blick och snabbt elar iväg. Det var ju bara en tidsfråga innan den skulle komma så här nära. Ändå har jag trott att ett mirakel skulle ske innan dess. Jag vet att mor måste få veta det här så fort det bara går, men jag måste i domkyrkan nu, det är jag fast besluten om. Kanske är det vår enda räddning. Med gråten i halsen kommer jag allt närmare kyrkan, allt närmare det enda som kan bli vår räddning. Jag ställer mig på samma plats jag gått till varje morgon de senaste åren, under ett av träden där jag kan se tornet och kyrkans port. Jag knäpper mina händer hårt och ber min bön. För jag vet att det här är ett straff från Gud.

0: Och Veli, du berättar ju här om alltså bölderna, och det är väl kanske det läskigaste, åtminstone så här det man ser direkt och kanske tänker på direkt när man hör om pesten. Men det finns lite andra grejer som man kan vänta sig om man blir smittad. Vilka andra symptom kan man få, Veli?
1: Man får naturligtvis hög feber och blir ganska lätt och snabbt medvetslös. Det tar bara några dagar där den symptomen kommer när man dör av den här digerdöden, så det går väldigt snabbt.
0: Anna-Stina, vad skulle du säga, nu kanske det här är svårt, pest eller kolera kanske tänk, men vad är det absolut värsta skulle du säga, eller vad tror du, vad är det värsta med att drabbas av den svarta döden?
2: Det är en väldigt plågsam sjukdom om man dör inom 4-5 dagar. Att den som insjuknar så är det nästan 100% dödlighet. Att får man den så har man inte så bra, hade man inte så bra prognos på medeltiden.
1: Men jag har tänkt också att det skulle ha någonting att göra med Gud. För att de här människor hade helt säkert varit Guds vrede. Och han skickade sjukdomen hit till jorden, och därför var det helt säkert att man tänkte så, att nu har jag förorsakat själv det här.
2: Det var ju någonting som medeltidens människor var väldigt rädda för, att man skulle dö oförberedd, att man inte så skulle hinna göra bot, och att man skulle vara beredd på det sättet att man skulle göra sig av med alla sina världsliga egendomar, och just att man skulle hinna bikta sig. Så att just det här med att dö väldigt plötsligt, det var också någonting som man oroade sig för. Och det är också på grund av det här som man ser att antalet testamenten ökar i antal just under perioden när pesten härjar.
0: Ni sa här nu att man tänkte att det eventuellt då var ett straff från Gud, vilket känns som att det var, gällde mycket annat också när man gick igenom tuffa saker i livet, sjukdom och fattigdom, kanske att man har missväxt. Men hur förklarar man det då till exempel om ett barn blir sjukt i pesten? Är det någon slags, ja men vad beror det på? Är det arvsynd eller någonting annat? Hur förklarar man det om det nu är ett straff från Gud?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är väl om man tänker sig i så fall om det är ett barn som drabbas, att det är också på något vis föräldrarna som har syndat i så fall.
1: Tankarna var ju likadana som på medeltiden, att enstaka synder samlas ihop och sen guden skickar sitt straff till alla. Att straffet var kollektiv. Och därför gäller det också barnen naturligtvis, liksom fullvuxna.
0: Veli, du har ju bäst koll på 1600-talet i Finland. Hur försökte man bota den som var sjuk i pesten?
1: Man tänkte att en sån viss dimma, som man kallade miasma, var den som spredde sjukdomen, så att det fanns ingen bot för det. Utan det var ju bön naturligtvis, och sen att ge sig till guden. Och det var det där frälsningen annars. Men sen var det många sådana åtgärder som man använde sen senare också, att till exempel man skickade från Åbo förbud att resa till staden, att alla länsmansgårdar runt omkring staden fick budet för det. Och det var förbjudet att segla till hamnen, utan man ska stanna utanför staden och vara i karantän där. För att det där karantänet var ju redan på 1600-talet sånt som man använde mycket. Men för att bota det, egentligen hade man ganska moderna vägar att fungera, för att man brände till exempel tjära och enris och svavel och bäck. Och det är ju det att man har visat att de här lopporna dör av det här, till exempel svavelröket. Och det kunde man göra på gatorna för att den där miasman skulle försvinna.
2: Och faktiskt från Finland så finns det från 1400-talet från en skrift som är tillverkad i Nådendals kloster, där man har olika recept på läkemedel för olika åkommor. Att just pesten nämns inte, men man har ju som till exempel bölder. Och man kan ju säga om de här metoderna man använde, så det gick ju ganska långt ut på att man skulle lindra symptom. Så att man hade olika örter med enbär, senap, malört, nässlor, pors och så vidare. Och man torkade och mortlade de här örterna och man gjorde dem till salvor, omslag, olika dekokter. Och sen hade man också behandlingsmetoder som gick ut på åderlåtning till exempel. Och det vet man ju idag att det inte fungerar.
3: En sjuk historia.
4: Det hade inte gått många veckor sedan Lars stannade mig på vägen till domkyrkan när minstingen Anna i familjen en natt i augusti började kräkas. Jag torkade upp hennes spyor och la en hand på hennes panna och sen på hennes hals. Hon var het som en bastukamin. När mina ögon vann sig vid mörkret såg jag med fasa bölder svälla fram på halsen och jag blev våldsamt illamående. Jag gick genast till mor och fars säng och viskade åt dem att vakna.
5: Vad är det, dottern min?
4: Far lyfte huvudet från kudden och tittade sömnigt på mig. Mor sov djupt bredvid honom. Det är Anna. Hon är alldeles varm och... sa jag tyst. Far blev med ens alldeles vaken och väckte mor. Det fanns ingen tid att förlora. Vi tänkte att det kanske skulle hjälpa om vi bäddade åt henne i andra änden av vårt lilla hus så att hon inte var nära resten av familjen. Men med tanke på hur fort besten tagit allihopa i Lars familj i grannhuset så fanns inte mycket hopp hos någon av oss. Vi får bara vänta och be till Gud, enades vi om. Nu är Anna borta och med henne tre av mina små bröder och senast vår far. Det hela har gått så fort. Doktorn satte bara sin fot i huset en gång. Han gav min syster ett snabbt ögonkast bakom sin mask och skakade på huvudet. Inget att göra. En natt senare var hon död. En efter en var familjen borta.

0: Idag så sprids ju nyheter väldigt fort, får man ändå säga, fortare än någonsin. Under den här tiden då, både på medeltiden under 1300-talet och 1600-talet, då fanns ju inte tv, det fanns inte radio, det fanns inte Twitter och så vidare. Alltså visste man någonting i Finland och i Norden om att pesten var runt och härja i Europa i stort? Hade man någon aning om det här?
1: Jo, nu hade man ju det att nyheter spreds ju visserligen mycket långsammare än vad de gör idag, men att folk rörde ju på sig, och just genom handelsvägarna så fick man ju nyheter också från kontinenten. Och det är just också via handelsvägarna som smittan sprider sig över Europa då under 1300- och 1400-talen. Och just genom att Åbo hade täta kontakter med Stockholm och Tallinn, så därifrån fick man ju nys om pestens härjningar också. Och just den här pestutbrottet 1504, så det visade sig att just det året i augusti så härjade pesten i Stockholm, Åbo och Tallinn samtidigt. Så att folk rörde på sig på medeltiden också. Och just genom handelsvägarna, handelsmän och pilgrimer, så får man nyheter också om vad som händer nere i Europa och i Sverige och övriga Norden. Så att man visste ju nog vad som var på gång, men att just nyheterna kunde ju... Det kunde ju ta några månader innan man, eller några veckor eller månader innan man visste om något utbrott till exempel.
0: Man kunde inte använda hashtag digerdöden för att få ut ordet fort, kan man säga.
1: Nej, inte riktigt på det sättet, men att folk reste ju nog som sagt och rörde på sig.
0: Och väl på 1600-talet då, var det samma där, eller hade man fått lite snabbare kommunikationsvägar, eller var det som på medeltiden att man kunde få vänta några månader innan man fick veta att vad hände där ute i världen?
2: Då på 1600-talet fanns det sådana kedjor att om peste härjade i mellersta Europa, så kom det bud ganska snabbt även hit, och det kom i förväg så att man hade flera månader att förbereda sig till den där sjukdomen och försöka undvika den. Och det var ju så att man skickade brev till exempel från Stralsund att det fanns pest på kontinenten, så kom det i några dagar hit, det där budet. Och sen var det lokala tjänstemän som Sverige hade på 1600-talet runt omkring Östersjön som skickade sina brev till andra tjänstemän, så att man visste ju ganska snabbt.
0: Det kanske är andra än jag som också undrar, vad gjorde man sen med de här som, alltså de som hade dött i pesten? Jag tänker att det måste ha varit otaligt många kroppar som man behövde göra sig av med.
2: Jo, det finns dokumentation från Åbo. 1639, då valde man från fångar som fanns i rådhuskällan både kvinnor och män att bära och köra de här liken till graven. Och ingen annan fick komma ut ur sina hus mellan klockan 3 och 4 på middagen, för att de samlade ihop de där liken som man hade burit i gatan. Och de hade bjällror med sig så att alla kunde höra att de närmade sig och kunde hålla sig inne. Och sen 1657 grundade man en tillfällig begravningsgård utanför stadstaketet till Tavastlands tull, och dit begravde man ungefär 240 lik. Och det var ju en massgrav där, och förhoppningsvis någon utgräver den någon dag. Det finns någonstans där ännu kvar, det har man inte hittat än. Men sen var det ju så också att här i Åbo var det sådana, man ser stora högar med lik på gatan, och sen kunde åboborna kasta ännu levande pestoffer till högarna. Och då fick man naturligtvis straff också för det, att man ville inte få insjukna sig själv, utan man kastade det där sjuka ut ur gården.
0: Det låter ju så himla grovt att slänga levande kroppar i högar med andra som har dött i pesten. Var det här någonting som man tyckte var helt normalt, eller fanns det någon som rynka på ögonbrynen och bara, det här känns märkligt, eller så här funkar det helt enkelt förr i tiden?
2: No, det var inte tillåtet, och landshövdingen blev väldigt arg för det och skickade sina brev att man ska straffas alla som gör så i framtiden. Så var det inte alls tillåtet, men det berättar om det där skräcket som man hade för pesten.
3: En sjuk historia.
4: Jag har inte sovit på en evighet, känns det som, när solen tittar in genom det smutsiga köksfönstret. Jag känner mig tröttare och svagare än någonsin. Det är nog bara för att det varit så mycket med att ta hand om de sjuka här hemma. Nu när jag är ensam kvar finns det ingen orsak att kämpa emot sjukdomen som utan tvekan tagit mig också. Min kropp värkar. Huvudet värkar. Det är tungt att andas, men det är nog för att hela kvarteret, ja, hela Åbo känns det som, är invävd i en tung filt av sjukdom. Samma slags bölder som jag sett på mina familjemedlemmar har jag nu också fått på halsen och ljumskarna. Jag känner knappt den förfärliga lukten av var som rinner längs med huden längre. Nu kan jag bara försöka finna mig i mitt öde. Gud har inte besvarat någon av mina böner.

0: Det kommer sen ett slut på den här pesten-historien i Finland. Kan ni berätta, alltså, när och hur försvann pesten i Finland?
1: Jo, den där sista stora epidemin, den var också den värsta pesten, den där sista, som härjade här 1711. Den dödade till exempel från Helsingfors 2/3 av befolkningen, och sen här i Åbo 1/3, som betyder mer än 2000 människor. Om den här sista pesten vet vi också att vilka åtgärder man hade då, och vad ska man göra efter pesten om man har insjuknat och blivit frisk igen. Män fick bära vitt stav och kvinnor vitt linnen, så att alla visste att man har blivit frisk. Sen ska man öppna alla fönster och dörrar för flera dagar, och på vintertiden så ska man bära alla som föremål ut och låta vara där om en månad. Och sen ska man bränna inomhus igen det här svavel och en ris och kära. Och sen ska man vittkalka allting. Och det har ju varit också en väldigt bra väg att undvika de här lopporna. Sen försvinner det bara härifrån.
0: Ja, jag hör ju ändå att det finns lite likheter mellan hur man hanterar pesten och det här som vi lever i nu. I talande stund så är vi ju fortfarande i den här coronakrisen, som många kallar det. Till exempel då att på pestens tid så fick man gå då till exempel med vita käppar om det är så att man var frisk. Det kanske är som tidens vaccinintyg som det snackas om att man kommer ha om man ska resa utomlands. Finns det några andra likheter mellan hur det var på pesten tid och hur det är nu under coronan och hur man jobbar kring det?
2: Jag skulle säga så här, spontant så främsta likheten i de här karantänföreskrifterna, man ska undvika mänsklig kontakt, att man ska försöka bryta den här smittokedjan. Det gjorde man redan på 1300-talet.
0: Ja, likheter finns alltså, och nu tycker jag att man hör lite grann när man pratar om folk eller med folk om coronapandemin, att sen när den tar slut, då jäklar, då ska vi festa, då ska vi åka på konserter, det kommer bli helt galet. Vi får ju se om det blir så sen, men firar man i Finland på något sätt och man bara, phew, nu är faran över, eller var det bara att man, ja, men man gick vidare i livet och fortsatte liksom som vanligt?
1: Om man skulle kunna tänka det firande, så var det i kyrkan. Det var ju tacksägelse till Gud för att han hade låtit sjukdomen gå bort. Att man hade ju inte så hemskt mycket att fira, utan det var ju att försöka att återkomma, återhämta.
0: Det var fruktansvärt ett bra tag, och sen så kom man ut på andra sidan, och nu har vi förhoppningsvis lagt det här pesten kapitlet bakom oss för evigt. Det håller vi tummarna för i alla fall. Tusen tack till dig, Veli-Pekka Toropainen, historiker, och Anna-Stina Hägglund, också historiker. Tusen tack för att ni var med och lärde oss allt om pesten.
2: Tack, det var roligt att vara med.
1: Tack, det var intressant att vara med.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om smittkoppor.
3: Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.